Låten heter Rain Me In. Du hör den här vaken, vi tävlar i nattjakten. Skickat ut en ledtråd. Casino med skriva om dig. Nu tänker jag ta och kolla av vad ni gissar på då utifrån den där första ledtråden. Vad kan tänkas står här? Ja, spelberoende hade Gina hört av sig med. Fattar precis vad du menar, men på grund av Casino bandet där. Men det är inte rätt svar. Digital då? Eller Las Vegas? Jag var själv där, skriver PO. Spelade ingenting. Jag var också i Las Vegas och jag spelade... Jag stoppade in en dollar i en sån här enarmad bandit. Det var vad vi spelade. Min sambo stod och tittade på. Så lång tid fick jag i kasinot. Jag har en kompis som var där. Han spelade alla fyra nätter som de spenderade i Las Vegas. Han bara var på kasino hela tiden. Spelade blackjack och allting. Älskar sånt. Det gör ju inte vi, som en förklaring till att vi...

Ja, gav det 2 minuter. Alf Åke gissar på insnöad, men det är inte det. Det kommer bli lättare nu dock alldeles strax, för ledtråd nummer 2 är på väg. Vi ska först värma upp din radioapparat med Orup och hans Stockholm.

0: Ja, andra ledtråden står nu redo. Innan jag släpper ut den vill jag bara berätta att det inte är Monaco eller casino. Det är inte kortspel. Det är inte James Bond. Han var ju alltid på casino, skriver Håkan. Nej, det är inte James Bond. Sen så skriver Jocke att skulle kunna vara spelautomat, kortspel eller... Ja, jag ser faktiskt inte vad som... Ja, du vill ha en tygkasse. Nej, det är någonting annat. Jag tänker att ni behöver min hjälp. Så vi ska fortsätta denna lek. Vi gör det genom att lyssna på hur det lät innan ekot.
1: Ledtråd nummer 1.

Turning Tables med Adele. Det här var andra ledtråden. Fundera vad detta kan ha gemensamt med den första och sen hör du av dig till vaken@sverigesradio.se eller genom att smsa till 72250 inled med vaken. Tryck mellanslag och så gissa.

Lite goda nyheter från Riksväg 23, för nu har man hävt den avstängningen som var väster om Målilla. Alltså Riksväg 23 mellan Målilla och Lerbo, där går det nu fritt fram att köra igen efter att vägen har varit avstängd under en längre tid på grund av en olycka. Riksväg 23 väster om Målilla, där går det att köra igen alltså.

0: He threw a tantrum.
1: Kennedy Center måste stänga när presidenten inte får ha sitt namn på byggnaden.
0: What he is proposing is unlawful.
2: Och AI-jättarna varnar om mänsklighetens utrotning, men Trump är inte oroad.
3: The AI will not be taken over the rest of the world. The whole thing is a hoax.
1: Lyssna på USA-podden i appen Sveriges Radio.
4: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Evita med Justin Timberlake i vaken. Vi tävlar i nattjakten. Började ju med att skicka ut Adele's Turning Tables. Och då kan man ju tänka sig en översättning på det. Ja, men Turning Tables kan ju betyda att typ vända på steken eller att ändra maktbalansen så att den som haft underläge får ta kontrollen eller vinner. Men det kan ju också betyda att vända på bordet, om ni förstår den direkta översättningen. Det är ju Kalle som har satt samman nattens ledtråd, så det kan ju vara lite olika saker som ni ska ta fasta till. Vi har ju också den här kasinolåten som heter Skriva om dig, som är första ledtråden som vi fick. Och de här två ledtrådarna ihop har fått er att gissa på exempelvis Skrivar Fåke från Köping, Riddarna runt det runda bordet. Vi har fått från Anna att det skulle kunna vara Avsked, Olycklig kärlek eller Längtan. Vi har fått en gissning från Oskar att det skulle kunna vara Skrivbord. Britt-Marie som tror att det skulle kunna vara Poker. Pokerbord eller Spelbord har kommit in också. En annan tror på Roulette. Det är diverse olika spel, till exempel Blackjack som också kommit in. Och sen gissar Per att det skulle ju kunna vara Bordsskick. Spelbord eller Bordsskick tror jag på. Nej. Så här skriver han: jag måste alltid stiga upp mitt i natten här för att lyssna på nattjakten. Det är ju spännande som skjutsingen. Gissa, gissa, gissa, gissa. Men nit, nit, nit. Jakten triggar. När ska jag få sova? Ja, Per. Vi får se. Du får fortsätta lyssna och fortsätta gissa för att det ska bli möjligt. Och det gör du till vaken snabbla, sverigesradio.se. Aldrig ensam igen. Molly Hammar.

0: Nu står tredje ledtråden här och bara bankar. Vill komma ut i din radioapparat och hjälpa dig ännu mer. Först vill jag bara säga att ni som skickat in DJ har fel. Ni som gissar på snurrande bord på kasino, typ roulette eller roulettebord, ni har också fel. Vi har fått in fler skrivbord, är inte rätt. Hurts är inte rätt. Skolbänk är inte rätt. Kropier är inte rätt. Och det är så många som ska titta. Ventia är inte rätt. Ja, men det är massa olika typer av kortspel. Men det är inte något kortspel. Det är någonting helt annat. Okej, gör er redo. Vi ska lyssna på hur det har låtit hittills och sen ska ni få den sista ledtråden.
1: Ledtråd nummer 1.

Lights med Ellie Goulding här i Vaken med P3 och P4. Lyse eller lampor kanske man kan översätta det med. Det var i alla fall tredje ledtråden. Vaken@sverigesradio.se, det är våra mejladress och sms-numret. Det är 72250.

0: Vi tävlar i nattjakten. Vi har skickat ut de här tre ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer ett.
0: Skriva om dig med ett kasino.

Vad gissar ni på då, om hon tror? Ja, nu ska jag gå igenom här några gissningar som kommit in. Uteställe, nöjeställe, spelställe och disco har kommit in. Sen så skriver Jonas här: kan det vara tandläkarbord som tandläkaren har sina borrar och instrument på, som vrids åt sidan över en när man ligger i tandläkarstolen? Jag förstår, men det är inte ett tandläkarbord. Anna tror på kontaktvägar eller kommunikationsmedel. Det är inte heller rätt. Och sen tror Niklas Kling på spotlight. Men det är inte rätt det heller. Det är någonting annat. Jag håller tummarna att du skickar in rätt svar.

0: I P4 Extra torsdag. Hon har vunnit flera Grammys. Hon har jobbat med stjärnor som Sara Larsson, Max Martin och Icona Pop. Hon är världsartisten Tove Lo och släpper ny musik. Du får höra hennes nya singel. Du hör också historien om kvinnan i Malmö som lurade sin man att hon var gravid, så kallad baby trap. Vi ska också ut på magnetfiske med mannen som hittat allt från en granat till en kebabgrill. P4 Extra torsdag med Svetlana Pastorovic.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Munter låt från Jamiroquai, Runaway. Då kan ni ju fråga er om jag är lika munter. Har jag typ lyckats vaska fram en vinnare eller? Jajamensan. Och för att i natt få fram en vinnare beger mig till en pastafabrik. Där finns Håkan. Hallå på dig Håkan.
1: Hallå, hallå.
0: Hallå, hallå. Du pysslar med pasta du om nätterna.
1: Ja, precis. Här kör vi makaroner, vet du.
0: Ni gör makaroner. Gud, vad härligt.
1: Ja.
0: Gör ni olika typer av pasta eller är det makaroner som är din specialitet?
1: Ja, vi kör lite olika. Det är formpasta och vanliga makaroner. Sant? Det är lite blandat.
0: Roligt.
1: Men i natt är det bara vanliga makaroner.
0: Hörde du att jag och Lisa småsnackade om pasta här inledningsvis? Eller för typ en och en halv timme sedan?
1: Nej,
0: vi pratade egentligen under låten om pasta. Vi gick över från pizza till att hon berättade att hon gillar att göra egen pasta. Och då hade vi en diskussion som var så utdragen att låten tog slut. Så det kom ut lite grann i radion. Och då sa jag väl att jag föredrar torkad pasta. Jag tycker det blir godare. Det höll hon inte riktigt med om. Vad känner du då när du är hemma? Kör du torkad pasta eller vill du då ha hemmagjord färsk pasta?
1: Nej, jag kör torkad. Vår egen som vi tillverkar.
0: Ja, det
1: kör
0: jag.
1: Det
0: är
1: jag, tycker jag är bäst.
0: Men du, under tiden som du gör makaroner i natt så ska vi ju faktiskt också försöka avsluta nattens tävling nattjakten. Du har varit med och tävla och du ska få avslöja det rätta svaret. Men först ska vi lyssna på snabbreprisen.
2: Ledtråd nummer 1.
0: Ja, Casino var först ut med Skriva om dig.
2: Ledtråd nummer 2.
0: Sen skickade vi ut Adele och Turning Tables.

0: Ja, och vad säger du nattens vinnare Håkan? Vad söker vi i natt?
1: Ja du, vi söker väl ett skrivbordslampa.
0: Visst söker vi skrivbordslampa. Det var ganska många som skrev disco och massa andra saker. Kan du förklara för dem varför det blev det?
1: Ja, det första var att du då skriv ifrån skriva. Och det andra som vi körde turning tables, då tog vi bord då. Skrivbord och flytta i light och i lysare lampa. Skrivbordslampa.
0: Jajamensan. Ja. Det har ju lett till att du gick och vann och du valde att vinna en låt. Berätta vad det är för låt och varför du hör just den.
1: Ja, det är ju Elton John med Goodbye Yellow Brick Road. Den tycker jag är lite mysig.
0: Mm. Det är därför du vill höra den. Du är en låt du gillar och den är mysig att lyssna på.
1: Ja, så här lite nattmusik, det är skönt.
0: Ja, men du, då ska vi spela din vinst. Tack så jättemycket Håkan och lycka till med makaronerna i natt.
1: Tack så mycket, tack så mycket.

Det var den. Nattens vinst i nattjakten. Elton John och Goodbye Yellow Brick Road. Och vann nattens tävling. Det gjorde ju pastatillverkaren Håkan som från pastafabriken hörde av sig med rätta svaret. Skrivbordslampa. Och varför blev det då? Ja, skriva i första ledtråden, andra ledtråden ger oss bordet och i sista gav oss ju ljuset som kommer från en lampa. Stort grattis till Håkan. Milky och David Guetta nu, Just the Way You Are.

0: Och nu nyheter, Daniel Wockner.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: En av eleverna som skadades i skolattacken inne på Brinellskolan i Fagersta berättar nu för första gången om händelsen då en gärningsman beväpnad med svärd gick till attack. Vi vill varna för starka skildringar.
4: Jag minns allt om det. Han först sprang efter personer. Sen sa han till mig, jag kommer efter dig. Först huggade han på magen. Skällde mig i brösten 2 gånger. Sen när jag försökte springa därifrån, då högg mig i ryggen. Han tog hans svärd.
5: För att skydda sig när gärningsmannen siktade mot hans hjärta så greppade han tag i svärdet. Något som orsakade stora skador på handen och fingrarna. Men det var också det som kan ha räddat hans liv.
4: Det var läskigt. För första gången såg jag så mycket blod på min kropp och på andra personer.
5: Vi sitter i familjens vardagsrum hemma i Fagersta. Både han och familjen har fått stöd och möjlighet att prata med psykolog och kurator. Han får hjälp av sin mamma när han mödosamt försöker förflytta sig.
4: Hela min hand är skadad. Mina lungor, min hjärtmuskel, min lever. Typ halva min kropp är förstörd.
3: Reporter här Andreas Eriksson. USAs president Trump hotar att stoppa all handel med Europa eller höja tullarna kraftigt om EU går vidare med planerna på att göra Kanada till unionens första associerade medlemsland. Sa president Trump till reportrar utanför Air Force One. Saudiarabien har genomfört 40 flygräder mot mål i Jemen under det senaste dygnet. Enligt Houthi-rörelsen har attackerna genomförts i västra Jemen nära Röda havet där den iranstödda gruppen har starka fästen. Ekot klockan 3 med Daniel Wockner.

0: GNT med The Refreshments här i Vaken med P3 P4. Gud är vaken med oss. Klockan är nu 3:05. Det är natten mot torsdagen den 17 september. Kollar vi vädret för dagen? Tänker att det är väl dags att vi gör det nu när vi går mot morgon. Så rör sig ett lågtryck bort, men som kommer ge en del regn i Tornedalen. Samtidigt en ny front som letar sig in västerifrån. Det gör att molnigheten ökar följt av regn i Västra Götaland. I Svealand så kan någon skur förekomma. I övrigt varierad molnighet med en del sol och en temperatur på från 16 grader i söder ner till 8 grader i norr.
1: Hey, Macklemore, can we go thrift shopping?
2: What?

Det var Macklemore, Ryan Lewis och Vance med Thrift Shop här i Vaken P3P4. Macklemore fick ju sparken efter att under sina spelningar som förband för Sheerans konserter i New Jersey ropat befria Palestina. Och så framförde han sin låt Hinds Hall, och den texten beskriver då Israels krigsföring i Gaza som ett folkmord. Och ja, då fick jag sparken. Och hur Ed Sheeran då, som är huvudakt och det är hans turné som han då, ja, värmer upp inför, hur han agerat har, ja, när då Macklemore fick sparken från hans turné, har fått ganska mycket mer kritik än vad vi tog upp igår. Musikjournalisten Jeffrey Ingold säger till BBC det är fekt, och så fortsätter det. Andra aktivister, till exempel Greta Thunberg, har kritiserat Ed Sheeran i sociala medier. Hon har sagt någonting i stil med att Ed Sheeran, du är inget... det finns bara ett offer här och det är palestinierna. Och i inlägget kommenterade också Greta Thunberg att varje artist som hoppar av turnén och varje fan som avbokar sin biljett väljer sitt samvete att inte medverka till apartheid och folkmord. Lite sådär har det låtit. Väldigt saftig kritik mot Ed Sheeran. Han har ju under sin karriär skapat en egen image som den snälla vanliga killen med gitarr, och den bilden har väl fått se en rejäl tur nu de senaste dagarna efter kontroverserna kring Macklemore som ju då fick sparken från hans turné. Den här musikjournalisten som jag nämnde, Jeffrey Ingold, han menar att Ed Sheeran är en av världens största artister och att han borde ha tagit ställning för sin artistkollega och vän. Han hade valet, han kunde ha sagt till arrangören att han inte tänkte spela där om inte alla artister fick uppträda. Och även om då Ed Sheeran engagerar sig i sakfrågor och välgörenhet, så har han ganska sällan gjort politiska utspel, snarare noggrant undvikit det. Det har liksom då tydligen varit hans grej. Men nu befinner han sig alltså mitt i en sällan skådad storm. Alltså CNN har toppat om det här alltså tre nätter i rad, i alla fall två nätter i rad. Igår och idag har de kört hårt på det här hela natten. Och i sitt uttalande i sociala medier skrev Ed Sheeran här i förrgår att han försöker hitta en lösning på konflikten, och att han har egna politiska åsikter som han dock väljer att hålla för sig själv av en anledning. Och då skrev han så här i sitt inlägg att min publik inkluderar unga, ofta barn med olika bakgrunder. De som kommer till mina konserter förväntar sig inte ett politiskt forum. Men det är många som tycker till om Jem Ashwad, som är musikredaktör på branschtidningen Variety, anser till skillnad från kritikerna att Ed Sheerans karriär inte kommer påverkas nämnsvärt. Så här säger han till BBC att det här kommer från personer som inte tycker om hur han agerar i den här situationen, och jag är inte övertygad om att så många av dem är Ed Sheeran-fans. Hur detta slutar, hur Ed Sheeran kommer gå vidare att möta den massiva kritiken, det återstår att se. Det här, det är Whitney Houston, I'm Your Baby Tonight. Du hör den här i Vaken med Petra och P4.

Whitney Houstons I'm Your Baby Tonight med vaken här. Ja, det var ju Rockbjörnen prisutdelning igår. Aftonbladets musikpriser för 2026 delades ut och kvällens stora vinnare var turnerande Sara Larsson som själv inte var där. Hennes mamma gick upp och tog upp ett av priserna. Hon fick 3 Rockbjörnar, så himla kul. Årets kvinnliga artist bland annat. Sen så tycker jag det var ganska häftigt att hon till och med, tack vare samarbetet med Pink Panthers, också tog hem årets utländska låt. Alltså den här.

Pink Panthers och Zara Larsson med Stateside som fick årets utländska låt på gårdagskvällens Rockbjörnen gala. Årets manliga artist blev den här killen. Och det är Lys på mig med Victor Lexell. Här är Vaken.

0: hunt is underway in Sweden for thieves who stole crown jewels. That sounds like something you'd see on the big screen.
1: Det är Sveriges finaste begravningsregalier.
2: Det här är verkligen absolut unika föremål.
3: Lyssna på P3 Dokumentär om domkyrkokuppen och de stulna regalierna.
4: Planerar man en sån här stöld av så speciella föremål som man säkert en köpare på den.
3: Du hittar den i Sveriges Radio-appen.
5: Vaken.
6: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

To Know a Girl med Lucas Graham här i Vaken, som strax ska umgås lite grann med veckans artist Håkan Hellström. Men först ska Angie Stone kratta manegen med Wish I Didn't Miss You.

Och då ska vi till veckans artist Håkan Hellström som vi försöker umgås med under den här tiden denna vecka. Jag kommer lägga ut en omröstning strax på några låtar på, som kommer vara röstningsbara, så får vi se vilken låt ni helst vill ha när vi avrundar vår vecka imorgon vid den här tiden. Det är en omröstning som läggs ut nu på Vakens händelser på Instagram. Det heter ju Vaken med Peter och P4. Låten då som vi ska köra i natt, den släpptes i oktober förra året. Jajamensan. Kom faktiskt som en singel inför albumet Svensk Rost. Här är Evergreen, min vän Evergreen.

Det här var Nattens låt med veckans artist Håkan Hellström. Det är nu ute på Instagram kan jag säga. Man kan rösta på vilken Håkan Hellström låt man helst vill höra imorgon.

spöken med Simon Superti är vaken. Ja, varför låter det man kan rösta på? Veckans artist är Håkan Hellström och i våra händelser så finns nu Så sött kan livet smaka, Din tid kommer, Valborg och Klubbland som röstningsbara låtar. Får vi se imorgon vilken av de här låtarna som enligt dig bör stå på tronen.

Don't You Want Me med Human League. Vi hörde ju den här låten som Michelle Deganicello gjorde här en cover på, som ju går ganska varm i radion just nu. Den hörde vi här för två timmar sedan kanske. Vi ska få Luke Combs nu och Sleepless in a Hotel Room. Sen så väntar vi in Lisa Friberg, min kollega, som ska ta med oss in i morgonen.

0: Du vaknar med Peter och Lisa.
1: God dag.
0: God morgon, god morgon om en stund.
1: Det är en ny dag.
0: Ja, en ny dag har grytt.
1: Men morgonen har inte
0: vi
1: kommit än.
0: Vi är på väg in i den nya dagen som kommer ge lite regn på vissa håll, uppehåll på andra håll och solsken lite här och var.
1: Mm.
0: Det är du.
1: Och en ny dag.
0: Sug på den karamellen.
1: En ny morgon. Hälsar vi välkommen om en kvart ungefär här.
0: Låt på det.
1: På Sveriges Radio så brukar Ekot börja säga god morgon efter fyra.
0: Ja.
1: En del stör sig på det.
0: Ja, inte vi. Vi älskar
1: Nej,
0: det här i radion.
1: En del stör sig på det. En del stör sig på att folk tar sig rätten att säga god morgon innan fyra till och med.
0: Men det gäller ju ingen i den här studion.
1: Torsdagen den 17 september. Idag är det höga klackars dag. Det kommer vi ägna oss en timme åt.
0: Jag hade ju en person som hörde av sig som faktiskt hade ett par sneakers med höga klack. Högklack.
1: Mm-hmm.
0: Det är lite coolt.
1: Wita sneakers.
0: Jag berättade för Lisa tidigare, för nytillkomna lyssnare, att jag oftast har wita sneakers på mig.
1: Gud.
0: Sen blev jag mobbad.
1: Ja, jag vet. Jag är
0: natten.
1: Ganska duktig på att märka ord.
0: Ja, det är
1: men
0: verkligen.
1: Jag gör det med kärlek för att jag själv är inte bättre. Jag är inte bättre.
0: Nej, alltså det som är så kul med det är ju att du är ju bra på att säga fel.
1: Ja.
0: Men det finns ju ingen som märker ord som
1: Nej,
0: du.
1: Nej, gud. Men jag gör det mot mig själv också.
0: Ja.
1: Alltså jag behandlar andra som jag behandlar mig själv. Skit. Nej, men Riksrevisionen publicerar... Just det, är internationella patientsäkerhetsdagen också.
0: Nej, men det är lätt som en viktig dag.
1: Vi valde för sig klackarna, men jag ville bara säga det åtminstone.
0: Vad är det för dagar idag? Det är ju då höga klackardagen och sen patientsäkerhetsdagen. Men då krokar vi ju på höga klackar, självklart.
1: Man kan behöva lite lättsamt här i livet också. Riksrevisionen publicerar en granskning av arbetet mot illegala skjutvapen.
0: Men hör att du inte går i höga klackar om du tycker att, liksom, att det är lätt att gå i dem.
1: Jag tänker att det är ett lättsamt ämne, ja.
0: Men det är ju inte lätt att gå i högklackade skor.
1: Jo, det kan det vara. Men det behöver inte vara det.
0: Nej.
1: På rullsten, jag har blivit nekad i dörren en gång i Uppsala på en nattklubb som ligger alltså vid en saluhall. Jag gick alltid, vi var alltid ute på sådana ställen, men jag hade stilettklackar en kväll och det är rullsten innan. Vi sätter det, rullsten, ja. Rullstensås, rullsten.
0: Såna kullersten.
1: Kullersten,
0: ja.
1: Okej. Okay. Tack.
0: Kändes inte riktigt rätt.
1: Jag sa fel ord.
0: Lisa, vem är du?
1: Då sa vakten att jag fick ta ett varv. Och jag sa, jag kommer inte bli mer eller mindre nykter, men jag kommer ju trilla om, eller jag kommer stapla omkull lika mycket som nu, för att det är, försök gå i 10 cm här själv.
0: Jag har faktiskt blivit nekad vid dörren på en bar på Avenyn i Göteborg för att jag hade på mig vita sneakers.
1: Va?
0: Ja. Man fick inte ha, som han sa, tennisskor.
1: Nej, du ser.
0: Och det var ett par såna här exklusiva vita
1: sneakers. Gud, tänk att det var så förr i tiden. Nu är det ju inte så.
0: Nej,
1: längre.
0: Jag tror faktiskt att det är svårt att bli nekad på en
1: nattklubb. I USA kan det nog bli det.
0: Det tror jag.
1: Men det inte i Sverige tror jag inte. Om du är snyggt klädd och har sneakers så tror jag inte du blir nekad.
0: Min sambo hade väldigt snygga kläder, men ett par tofflor, du vet, så här, inte badskor, men typ bara fötter och sån här fina läder, inte foppa tofflor, men så här läder.
1: Birkenstock. Det vill inte säga. Så var jag bara så såna.
0: Ja.
1: Det är ju
0: men typ såna. Och så fick vi inte gå in på den nattklubben på Inis i franska på det franska Rivieran.
1: Ja, men där du vet.
0: Nej, men
1: du.
0: Trots att det är ett ganska sunkigt ställe. Vi bara, vad är det som sker? Alltså han hade snyggaste kläder av alla i sällskapet. Han var den som inte fick komma in.
1: Men du,
0: så
1: Frankrike,
0: ett annat ställe.
1: Kan man inte...
0: Nej, man lär ju så länge man lever, det kan jag säga.
1: Du, den här dagen
0: ska
1: jag fortsätta med nu.
0: Det ska du.
1: Den är att bita i. Försvarsminister Pål Jonsson reser till Prag för att delta i internationella försvarskonferensen Prague. Defense
0: Vad
1: Summit.
0: Vad sa det heter?
1: Prague. Hur säger man Prague? Men säger man Prag på engelska då?
0: Ja. Säg
1: inte
0: som
1: Prague.
0: Jag är inte den som märker
1: Nej,
0: ord.
1: Jag vet inte. Prague. Prague Defense Summit. Klockan 10 så presenterar EU-kommissionen ett lagförslag om barn och ungas tillgång till sociala medier. Ursula von der Leyen och EUs digital ansvariga kommissionär Henna Virkkunen håller presskonferens i Strasbourg om det här. Mm. Det blir jättespännande, eller hur?
0: Verkligen.
1: Och Hildegard och Magnhild har namnsdag.
0: Men grattis på er då.
1: Grattis Magnhild och Hildegard.
0: Och god morgon.
1: Och god morgon.

0: P4 Dokumentär.
1: Hon gjorde ju verkligen skandal.
2: Greta från Spritkassan gifte sig med greven.
1: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
2: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
1: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
2: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.
3: Och Lisa Friberg.
4: Oj, vad dåligt mixad av mig. Jag får värma upp lite här, tror jag.

Andrea Bocelli, David Guetta, AJ, Megan Thee Stallion med DNA More Than A Game. Ja, hörni. Så var vi här. Och här är här där jag är. Och där är där du är. Men vi är tillsammans och vi ska prata skor snart. Låt det så tio först sjunga om mannen på

0: till 10 med Talking to the Man in the Moon. Tydligen så uttalas Prag likadant på engelska som på svenska typ. Svårt. Prag. Man vill ju säga Prague. Ah, ja. Ekot nu med Daniel Wockner.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot med nyheter. Klimatförändringarna bidrog till den enorma störtfloden i Nepal i slutet av augusti där tusentals människor omkom. Det slår en ny studie fast från forskarnätverket World Weather Attribution där en av författarna är professor Fredrike Otto.
4: There is absolutely no doubt that human-induced climate change played a role here.
5: Flera decennier av global uppvärmning på grund av människans utsläpp och en rekordvarm sommar i regionen smälte glaciären, vilket sannolikt destabiliserade berget som till slut lossnade. Glaciologen Mats Eriksson på Statens geotekniska institut SGI har tagit del av studien.
6: Den globala uppvärmningen har bidragit på flera sätt och det är just det att glaciären har dragits tillbaks. Permafrosten har minskat. Man får smältvatten som rinner ner i sprickor och återfryser och spränger loss berg. Den globala uppvärmningen har bidragit att det sker så väldigt snabbt gör ju att vi får en större risk för att såna här katastroftillfällen sker.
3: Reporter Dimitri Lennartsson. I Ukrainas huvudstad Kiev har det hörts flera explosioner i natt efter en rysk robotattack. Enligt lokala myndigheter har 10 personer skadats. Också hamnstaden Odessa har beskjutits under natten och där skadades 3 personer. Så Sverige i Ystad har flera gravar på en kyrkogård igår kväll utsatts för gravfridsbrott, det rapporterar Sydsvenskan. Polisen misstänker att någon varit ute efter koppar och det finns vittnesuppgifter om en man med vinkelslip. Det rör sig om 3-5 gravar som utsatts, enligt polisen. Ekot klockan 4 i studion Daniel Wockner.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Klockan den är 4:02. Vi säger god morgon och det är torsdagen den 17 september. Vi har framför oss en dag med växlande molnighet i Götaland, Svealand och södra Norrland med en del sol men också någon lokal skur. Under eftermiddagen så drar regn in över främst Västra Götaland. Och i norra Norrland där blir det mest molnigt med skurar. Mellan 13-17 grader i större delen av landet. 7-12 i Norrlands inland och 5-10 i fjällen.

Let's go. Shakira och Burna Boy med låten Die Die. Hörrni, vi ska prata skor. Det är höga klackars dag. Men ja, man får prata om alla typer av skor med alla typer av klack. Helt enkelt, vad har du på fötterna? Hur tänker du kring skor? Lägger du mycket pengar på skor? Är det en sån som har... Ja, men ni vet, vissa människor, man öppnar garderoben här måste så är det bara skor och skor och skor. Eller har ni två par och köper ni kanske alltid exakt samma modell av exakt samma sko år ut och år in? Berätta om dina skor för mig. 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Alltså man har ju haft ett par favoritskor genom åren. Med ett par menar jag väl egentligen ett par... par, om ni förstår. Alltså kanske två, tre olika skor som har varit ens favoriter. Jag är ju... flip-flop för mig är... jag hade det och bodde utomlands och jobbade med dykning. Då var det som att någonting hände i mig när min kropp insåg att jaha, har du stängt in dina fötter i... trånga skor hela livet när du kan gå barfota i princip, för det är det känslan är när man går i flip-flop, att det är som att gå barfota men med liksom skydd för att man inte får i sig glas eller annat under fötterna. Och sen dess har jag varje sommar, jag har svårt att stänga in fötterna igen efter det. Så för mig revolutionerade de här flip

flops i mitt liv. Och jag lever i dem under sommaren helt. Alltså barfota eller flipflops, det finns inget annat i mitt liv. Sen på sommaren så stängs fötterna in i det här skofängelset och halvårsvis. Mm. Nu är det din tur. Berätta om skorna som du har på dina fötter.

Pink Floyd med Another Brick in the Wall Part 1. Jag berättade här om min kärlek för flipflops, men Claes Göran i Örebro tycker att det är djävulens påfund, anser han. Men tycker du det är djävulens påfund även om andra har det? Det är väl som ett par sandaler, bara att de är... Alltså, eller stör, jag vill veta om du stör dig även om andra har. Är det ljudet kanske? Det är flip-flop som är jobbigt att höra. Men, jag kan inte då för att jag, mina fötter känner sig fria i dem. Men jag hör dig, Claes Göran. Man får ju tycka, det är ett fritt land, så man får ju tycka som man vill. Och olika. Nu ska vi se här. Skor. Magnus skriver: jag sitter och kör i par rejäla, stadiga jumpaskor. Jag bröt foten i våras, vilket gör att min erfarenhet av skor har förändrats. Att hitta rätt skor, både inne och ute, har blivit jätteviktigt helt plötsligt. Normalt sett har jag gått i ett par handgjorda engelska skor när jag har kostymen på. Ja, just det. De är lite kanske stela nu. Nu vet jag inte hur jag ska hantera det, för att min dåliga fot, min fot är fortfarande i behov av den dåliga fot är fortfarande i behov av rehabilitering. Idag ska jag till Göteborg och rehabilitera genom att hjälpa min son att bära möbler och flytta honom till Stockholm. Så just nu passerar jag Laxå på väg mot Göteborg. Okej. Men så att du behöver liksom, på grund av det här med att du bröt foten, så behöver du lite skönare skor, antar jag. Alltså, jag kan inte gå. Jag är ju 40 plus, så att jag kan inte gå i obekväma skor längre. Jag vet att när jag var ung så tryckte jag mig i, alltså du, ni vet, både det ena och det andra. Jag minns att jag köpte ett par skor en gång som jag verkligen, verkligen ville ha, som jag tyckte var så snygga. Men de var en storlek för små. Men inte brydde jag mig om det. De kunde jag väl gå ut lite. Fortsatte gå och bara blödde om fötterna. Men det var det värt tydligen.

Snälla Tiritiello, men vad är det med dig? Mm. Malin skriver in och håller med mig om det här med flipflops. Att det är bäst hela sommaren och inne året om. Klackar är ju snyggt, men nu för tiden andas vi få tillfällen. Går utmärkt att ha tofflor till klänningen och festligheter med. Alltså Malin, jag hör dig och jag måste nu kommer Claes-Göran här som tyckte att flipflops var djävulens påfund att svimma när jag säger det här. Men Malin, det är så kul för att nu det finns ju, det är trendigt med flipflops med en liten klack. Jag vet inte om du har sett det. Men jag köpte faktiskt ett par som jag ska använda nästa sommar när det blir varmt ute igen. För att jag är så taggad på att också få ha flipflops med en liten klack bak. Är inte det underbart att vi kommer kunna få ha våra mest bekväma skor men ändå ha en liten festlighet på dem. Så snyggt också.

0: Stay If You Wanna Dance med Miles Smith. Du hör den här i Vaken med Petri och P4, där jag nu fått sällskap av Daniel Bergholm från Trafikredaktionen.
1: Stämmer bra, stämmer bra.
0: God morgon säger vi till dig.
1: God morgon, god morgon.
0: Och vi ska till E4 utanför Jönköping.
1: Ja, vi börjar där på E4 mellan Jönköping och Gränna. Mer precis med trafikplatserna Vättersmålen och Gyllene Urten. I norrgående riktning mot Ödeshög har vi en brand i en lastbil. Räddningstjänsten är på plats. Den här händelsen inträffade vid 24, så räknar med att det kommer vara trångt att passera där på platsen ett tag framöver under räddningsarbetet. Jag ska också nämna en singelolycka som inträffade vid strax före 3-tiden på länsväg 279 Ulvsundavägen i Stockholm. Med bromsten. Räddningstjänsten är på plats där och arbetar med den här olyckan, och även en skyddsbil och en bärgare tar vänster körfält. Prognosen var satt till 4:15, så vi hoppas att det snart är full framkomlighet där på sträckan, och det här gäller då i norrgående riktning mot Kista. Jag ska också nämna på E4 mellan Gävle och Söderhamn i Gävleborg, norr om Tönnebro, där har vi en lös hund som är ute och springer. Det här påverkar då i båda riktningarna, så håll lite extra uppsikt där mellan Gävle och Söderhamn alltså.
0: Ja. Toppen.
1: Där har vi det.
0: Där har vi det. Och ser man någonting ska man alltid ringa på 020 999 444.
1: Stämmer bra.

0: Ny dramaserie i SVT.
1: Det är fel på min hjärna.
2: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
0: Diagnoser.
3: Har du läst någonting om ADHD?
2: Det är väl inga fel på Ludde.
4: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
2: Vad är det nu han har gjort? Han har ritat en stor kuk på min cykel. Det var jag som målade den kuken.
0: Diagnoser. Nu på SVT Play.
5: Vaken. Det här är Vaken.
6: Med Lisa Friberg.

0: Cool and the Gang med Celebration, dessvinnan Anne Brun med Hold Me. Jag heter Lisa Friberg och programmet heter Vaken med P3 och P4, och jag har fått sällskap av Elias Svensson ifrån Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Och vi ska snacka om...
1: Vi ska snacka myror i maten. Kan du tänka dig?
0: Äta myror.
1: Precis. För i Sydkorea så har ägaren till en känd tvåstjärnig Michelin-restaurang dömts att betala nästan 70 000 kronor i böter.
0: Mm-hmm.
1: Det här rapporterar The Guardian. Och det här är då efter att man på restaurangen har serverat en dessert toppad med lite myror och en drink strösslad med myror. Låter det gott?
0: Alltså... Om det är någon insekt jag ska äta så är det myror. Jag tror att jag har gjort det i typ på så här scoutläger eller någonting. Alltså att jag vet hur typ myra smakar i min mun.
1: Alla har tryckt en myra någon gång i sitt liv. Ja. Ja, men åtminstone så i Sydkorea så är det olagligt att servera myror.
0: Jaha.
1: Det är bara 10 olika insektsarter som är tillåtna att använda som ingredienser i maträtter, alltså som livsmedel.
0: Mm-hmm.
1: Däribland olika gräshoppor, men också mjölmaskar, men inte myror.
0: Mm. Här känner vi olika, märker jag. Jag och landet, alltså. Inför vad som är okej att servera.
1: Ja.
0: Mjölmask eller myra? Välj myra, tror jag.
1: Och om man vill servera något annat som en liten aptitretare till insekter, så då måste man söka tillstånd hos myndigheterna. Och det hade ju inte den här restaurangen gjort. Så myndigheterna började utreda händelsen efter att man har sett den här myrsorbeten dyka upp i sociala medier. Mm. Totalt så uppskattar myndigheterna att över 12 000 besökare kanske käkat myror på restaurangen, och det har också gått åt nästan 50 000 myror.
0: Mm. Tänkte att det skulle vara fler. Då blir det ju typ bara mindre än tre myror per lite strössel.
1: Ja, och de här myrorna ska också då ha importerats från framförallt USA, men också Thailand. Och det är tydligen inte heller lagligt att importera dem på det sättet. Så ägaren till den här restaurangen så argumenterade för att han inte visste att det var förbjudet att servera myror. Och han sa också att det här bara var en liten del av deras 15-rätters meny. Och att alla gäster blev informerade om att det gick att få mat utan myror. Och många ska också ha tackat nej då till det. Men det blev alltså dryga böter för det här. Men faktum är att han riskerade 1 års fängelse. Det var det som åklagarna ville att han skulle få.
0: Mm.
1: Men domarna vägde in sen att ägaren var ostraffad sen tidigare och ansåg då att böter var ett rimligare straff.
0: Så för det var det jag trodde att du skulle säga i början, att det handlade om att de här gästerna inte visste att det var det de äter. För det känns ju som ett liksom, en så oklar grej att man vill veta vad man äter.
1: Ja,
0: när det kommer till djurväg.
1: Ja, nej, det verkar vara ett öppet sätt att tillföra, citat, en lite syrlig smak till maten.
0: Mm. Jag tänkte dra ett skämt om vem det är mest synd om i djungeln eller sånt där, myrstacken, eller jag kommer inte ihåg hur den går. Så det blir inget sånt skämt.
1: Du får tänka på det på en låt.
0: Jag får tänka på den och kanske återkomma då. Men du, det här var jätteintressant. Tack, Elias Svensson från Ekot.
1: Tack.

Miss Li är arg och frustrerad, som låten heter. Vi pratar vad man har på sina fötter, vad har skor. Idag är det höga klackars dag. Där fick vi också prata lite skor med er. Och Ann skriver, mina högklackade skor vägrar samarbeta med mina fötter. Jag som vandrat i snö och is uppför berg på grus och kullersten i högklackat. Jag som till och med spelat fotboll i högklackat och gjorde mål. En period led jag av Lill-Babs-syndromet. Och kom då till sista ödesdigra dagen 2013. En begravning i Skåne. I 4 timmar kämpade jag mina fötter på mjuka gräsmattor. Slät asfalt och krattade grusgångar. Väl hemkom men grät mina fotsulor av smärta och vattenfyllda blåsor. De vackra blanka 39-orna trippade segrande tillbaka till garderoben framåt kvällningen. Knuffade ut ett par ingångna sandaler och suckade förnöjsamt. Vi vann. Inga stilettklackar gäller hädanefter under min vandring här på jorden, skriver Ann. Gud vad fint skrivet av dig. Tack så mycket för det. Jag instämmer. Alltså jag hade också Lill-Babs-syndromet. Det är ju att man har klackar hela tiden så att man nästan inte kan gå i låga skor för att det gör ont. För att man har liksom vant fötterna och de här senorna liksom vid den här böjningen. Så att när man väl sträcker ut foten så blir det som att stretcha. Alltså det blir som en sån, man känner avsträckningen. Det hade jag typ med. Och som sagt, idag är de i min garderob med, Ann. Så

Queens of the Stone Age med No One Knows. Du hör den här i Vakna med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Och jag famlade efter det här skämtet om myrstackarna. Och Kristoffer skriver in att han gillar min humor. Äsch. Så bra humor. Det tror faktiskt att jag har väldigt dålig humor. Och det är väl det som gör oss som har dålig humor. Att vi kan liksom skratta åt att det är dåligt alltihopa. Det är väl därför man skrattar kanske. Kristoffer skriver i alla fall, vilket djur är det mest synd om i skogen? Och då är det myrstackarna. Ha en skön morgon. Du med, Kristoffer. Alltså det här är inte ett orent skämt. Alltså att det är synd om myrstackarna. För det är liksom inget djur. Det är ju en, alltså... Jag vet inte. Det är lite orent är det. Vi snackar om skor. Fortsätta skriva in till mig om era skor. Jag ser att det rasslar in lite här på Vakens Facebook-sida Vaken med P3 och P4, där vi har slängt ut den här frågan. Och Fia har också älskar också flipflops. Åt sommaren så är det det som är på fötterna, annars är det för mesta dels skyddsskor, men flipflop, de enda skorna man behöver på sommaren.

Casey Musgraves, Mexico Honey. Men det var kul det att se vad ni har på fötterna, ni som väl skickar in bilder på det. Jag sitter och kollar på nu. Pekka skickar in ett par sköna tofflor när jag kör lastbilen. Så det är ju sådär. Även om man sitter ner som jag gör nu i en stol bara, så är det skönt att ha sköna skor på sig.

Wanna Dice med My Hometown. Prata skor. Och Magnus skriver in att han alltid tycker att det är jobbigt att köpa skor. För han har storlek 48 och dessutom breda fötter. Så det är inte alltid lätt att hitta något som passar och är bekvämt. För många år sedan hade han ett par av ett märke. Och han trivdes väldigt bra med dem. Men idag så använder han mest arbetsskor till vardags och... De åker av så fort han sätter sig i bilen eller lastbilen. Och när han ska vara lite finare, då har han faktiskt köpt ett par skor från Kina som är de bästa han haft. Och de skaffade han till sin och hans frus bröllopsdag. Snyggt, alltså storlek 48. Jag fattar att det är svårt att hitta, men jag trodde inte att det var lättare att hitta storlek 48 utomlands. Jag tänker om det är några som har stora fötter, så tänker jag att det är vi som också är långa i de nordiska länderna. Där det hänger väl ihop. Det där är bara en fördom från mig. Att det borde vara lättare med så här nordiska märken. Men det var det tydligen då inte kanske. Mitt tips, Magnus, det är att ta flip-flops. Jag vet inte vilket storlek det finns i. Men då får fötterna plats, ska jag tala om. Men berätta inte det för Klas-Göran.

Gracie Abrams med Hit the Wall. Nu pratar vi om myror igen. Susanne skriver in, men du förstod väl vitsen med myrstackarna? Det stackars myrorna handlar det ju om. Jo, jag vet. Alltså, vem är det mest synd om i djungeln eller i skogen? Vilket djur? Och då är det myrstackarna. Att det är myrorna som det är synd om, skriver Susanne. Men då borde man ju säga att det är myrorna, inte myrstackarna. Alltså, jag menar, okej, det är myrorna som är stackarna. Jag vet inte. Det är väl det som är kul, Susanne. Men jag kanske är lite trött och fyrkantig den här morgonen. Kan man vara. Kul är det i alla fall med ordvitsar. Det tycker jag, och jag är inte från Göteborg. Nu ska vi se här. Nej, det var någon som inte skrev om det. Nu ska vi se här, nästa, sista. Har också stora fötter, så det finns inte så mycket att välja på. Det är bara att köra likadana. Men en sak jag tänkt på är att det är ingen prisskillnad på 10 storlekar större skor. Just det, då får man ju mer för pengarna. God morgon från skogen. God morgon. God morgon, säger jag. Hörrni, tusen tack allihopa för att ni har varit med och snackat skor. Vad roligare än vad jag trodde att det skulle bli. Så tack för det. You

0: James Morrison, You Give Me Something. Nu Ekot med Elias Svensson.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, nyheter från Ekot. En av eleverna som skadades i skolattacken på Brinellskolan i Fagersta berättar nu för första gången om händelsen då en gärningsman beväpnad med svärd gick till attack. Vi vill varna för starka skildringar.
4: Jag minns allt om det. Han först sprang efter personer. Sen sa han till mig, jag kommer efter dig. Först hugg han på magen. Skärde mig i brösten två gånger. Sen jag försökte springa därifrån. Då högg mig i ryggen. Han tog hans svärd.
5: För att skydda sig när gärningsmannen siktade mot hans hjärta så greppade han tag i svärdet. Något som orsakade stora skador på handen och fingrarna. Men det var också det som kan ha räddat hans liv.
4: Det var läskigt. För första gången såg jag så mycket blod på min kropp och på andra personer.
5: Vi sitter i familjens vardagsrum hemma i Fagersta. Både han och familjen har fått stöd och möjlighet att prata med psykolog och kurator. Han får hjälp av sin mamma när han mödosamt försöker förflytta sig.
4: Hela min hand är skadat. Mina lungor, min hjärtmuskel, min lever. Typ halva min kropp är förstörd.
3: Reporter Andreas Eriksson. Klimatförändringarna bidrog till den kraftiga störtfloden i Himalaya-området i Nepal i slutet av augusti. Det visar en ny studie från forskarnätverket World Weather Attribution. En del av orsaken var den smälta glaciären och upptinad permafrost, vilket bidrog till det berg- och isras som utlöste störtfloden. Över 5000 personer saknas fortfarande. USAs president Trump hotar att stoppa all handel med Europa eller höja tullarna kraftigt om EU går vidare med planerna på att göra Kanada till unionens första associerade medlemsland. Något som EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen föreslog igår. Ekot Elias Svensson.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Det är det 5:02 klockan denna torsdags morgon den 17 september som får ett väder som följer växlande molnighet i Götaland, Svealand och södra Norrland med en del sol men också någon lokal skur och under eftermiddagen drar regn in över främst västra Götaland och i norra Norrland blir det mest molnigt med skurar. Mellan 13-17 grader i söder. Ja, i större delen av landet ska jag säga. Gud, det går verkligen inte bra den här väderprognosen. Nu börjar jag om här. Mellan 13-17 grader i större delen av landet. 7-12 i Norrlands inland och 5-10 i fjällen. Så, punkt. Jag hälsar dig välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Agnes med låten Wake Up, det var väl på tiden att hon talade om det för mig. För nu måste jag skärpa mig och vakna till lite. 5:06 är klockan denna torsdagsmorgon som du också kanske vaknar upp till. Vi ska checka in hos Daniel Bergholm på trafikredaktionen. God morgon.
1: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Och du har ju stenkoll på läget i trafiken.
1: Ja, men det har jag. Vi ska börja i Jönköping på E4 mellan Jönköping och Gränna. Mellan trafikplatserna Vättersmålen och Gyllene Utten. I norrgående riktning mot Ödeshöga hög där har vi haft en brand i en lastbil. Händelsen inträffade vid 24 och det här räddningsarbetet har dragit ut på tiden. Men nu har jag glädjande nyheter och det är att man avslutat arbetet på platsen och det ska återigen vara full framkomlighet på E4 alltså mellan Jönköping och Gränna i norrgående riktning mot Ödeshög. Sedan har vi fått in en hel del samtal om vilt som rör sig längs vägarna och främst är det älg som gäller. Det senaste som inkommit är älg på vägsidan av viltstängslet i Jönköping på E4 mellan Skillingaryd och Vaggeryd och även i Halland på riksväg 26 mellan Halmstad och Oskarström. Så om du passerar på dessa platser, håll lite extra uppsikt för älg och det gäller då i båda riktningarna. Skulle det ske något mer ute som stör på vägarna, då får ni gärna tipsa trafikredaktionen på 020 999 444.
2: Vad gör du nu för tiden? Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi såg.

0: hjärta.
1: Thomas Ledin, som sjunger om en del av mitt hjärta som alltid kommer slå för dig, antar att relationen har tagit slut, men att han menar att en del av hans hjärta ändå kommer slå för den här personen. Och mer kärlek ska det handla om nu. Och vad jag trodde var ett hjärta som aldrig mer skulle slå för någon någonsin, och där det var ganska syrlig stämning, men nu visar det sig att jag har fel. Ni vet Lily Allen, hon har ju släppt ett album där hon liksom sjunger om, man sjunger om hennes exman väldigt mycket, och man vet inte riktigt vad som är fiktigt och vad som är sant, såklart, men det har ju, de har ju skilt sig och det har varit ganska mycket skriverier om det. Skivan ska vara självbiografisk och handla om en kvinna som upptäckte att hennes man varit otrogen. Och det här gjorde ju att man tänkte aj, aj, aj. För hennes man är också känd. Det är skådespelaren David Harbour. Ni kanske har sett honom i Stranger Things, där han spelar då den här polissheriffen. Han är med i massa annat också. Och det här var ju hennes första album på 7 år. Vilket gjorde att att det blev ganska hypat efter det här uppmärksammade uppbrottet. Och skivan heter West End Girl och vi har spelat en hel del av hennes musik. Och jag har ju trott att han är rätt... men det är inte kanske jättekul att få... Alltså det är ju liksom inte olagligt att vara otrogen, även om det är omoraliskt på många sätt. Sådär. Men så att få höra om det i låtar, så, det måste vara så jobbigt. Jag vet inte, jag är ganska privat som person, så att jag hade tyckt det här var jättejobbigt. Dels att vara Lily Allen och sjunga om det, och dels att vara honom på andra sidan. Men nu har han då kommenterat skivan väldigt... jag blev ramla av stolen här inne. Jag anser att det är varje konstnärs privilegium att använda sina erfarenheter för att skapa konst. Och jag respekterar henne för att hon gör det. Alltså, det här är så stort gjort. Jag önskar att jag kunde, alltså det är ju sant. Som konstnär så är det ju det man gör. Man sjunger och skriver och skapar utifrån liksom sina erfarenheter eller så, eller sin fantasi. Men det här har gjort att Lily Allen också har svarat på kommentarerna i en intervju med The Cut, och där säger hon att hon bara har gott att säga om sitt ex. Ja, inte i låtarna, men nu då. Och han har ju också stor framgång just nu, eller hur, skriver hon, säger hon. Och han har blivit nominerad till en Emmy och det är fantastiskt, och vi gör alla vårt eget race och gör det vi ska. Om det är något jag vet om David Harbour så är det att han är en utmärkt skådespelare. Och här vet jag inte om det är en syrlig pik ändå, eller hur? Om det är något jag vet, säger hon om sin exman som har varit otrogen, så är det att han är en utmärkt skådespelare.

0: En rubrik jag klickade mig in på var tjuvar stal majs riskerar magknip. För det är folk som senaste tiden har stulit majs av Jörgen som odlar stora fält i Norrtälje. Han odlade det på stora fält i Norrtälje. Men vad de här majstjuvarna inte vet om är att majsen är tänkt som djurfoder och därför också laxerande.
1: Vi ser ju dagligen bilar som står stilla och är inne i majsen och plockar majs då. Den ska ge mig energi. Äter med människan majsen då kan det bli att man får sitta på toaletten ett tag.
2: För andra året i rad odlar Jörgen majs åt sina kossor på ett område stort som 170 fotbollsplaner. Majsen ser ut precis som vanlig majs, men skenet bedrar, den är bäskare. Och förutom att den inte är söt som vanlig majs har den behandlats på ett sätt i syfte att ge kossorna mer energi. Men på människor har majsen en laxerande effekt.
1: Det är som sagt en majs som är ämnat för djurna, våra mjölkkor och ungdjur. Så det är inte ämnat för människor.
2: Jörgen kan förstå att det är spännande med majsen, men ser gärna att kossorna får ha sin majs i fred.
1: Det är lite tråkigt. Jag kan ju förstå att folk är intresserade av den, för att ja, det är nytt med majs i det här området. Men för det så tycker jag att man kan låta bli att plocka den. Det är ju olagligt att göra det också.
2: Ylva Bogegård, P4 Stockholm.
0: Och polisen kanske hittar tjuvarna ovanligt fort eftersom jag tänker att kanske spårsäkringen kanske blir ovanligt enkel den här gången.

0: Är det objektivt sett det bästa bandet i världen? Jag vet inte. Jag är neutral där. Fleetwood Mac, Dreams. Nu Ekot med Leif Näslund.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. Det är fortfarande knapp majoritet för de rödgröna i slutskedet av rösträkningen. Och Magdalena Andersson får uppdraget att inleda regeringsförhandlingar, kommer utmaningen att få ihop de rödgröna att bli stor. Men det finns också mycket som förenar partierna. Payam Mola är chefredaktör på socialdemokratiska tankesmedjan Tiden.
4: Alla de här partierna exempelvis pratade väldigt mycket om jobben, att de tycker arbetslösheten är för hög, klimatet kommer alla kunna prioritera, välfärden lika så. Även infrastruktur har många pratat om, att det behövs mer liksom tåg, mer väg, mer bostäder.
5: Ja, klimatfrågan är en viktig gemensam nämnare för de rödgröna partierna som är överens om att utsläppen av koldioxid måste ner genom en grön omställning. De är eniga om att satsningar behövs på grön industri, fossiloberoende transportsektor och på vindkraft. Det finns också en stor enighet på den rödgröna sidan när det gäller jämställdhet, och partierna vill alla göra stora satsningar på landsbygden samt är överens om krafttag mot missbruk av vinster i välfärden, även om Centerpartiet inte vill gå så långt som till ett förbud. Men här tror Matilda Molander, vd på den gröna liberala tankesmedjan Fores, att det finns en förhandlingsmån.
6: Men jag tror att utav den, liksom den vänster, ekonomiska vänsterpolitik som man har att välja mellan, så tror jag att det är ändå något man skulle kunna kompromissa med.
3: Reporter Marie Nilsson Boy. En av eleverna som skadades i skolattacken inne på Brinellskolan i Fagersta berättar för första gången om händelsen då en gärningsman beväpnad med svärd gick till attack. Vi vill varna för starka skildringar.
7: Jag minns allt om det. Han först sprang efter personer. Sen sa han till mig, jag kommer efter dig. Först haggade han på magen. Så skällde mig i brösten 2 gånger. Sen när jag försökte springa därifrån, då högg mig i ryggen. Han tog hans svärd.
8: För att skydda sig när gärningsmannen siktade mot hans hjärta så greppade han tag i svärdet. Något som orsakade stora skador på handen och fingrarna. Men det var också det som kan ha räddat hans liv.
7: Det var läskigt. För första gången såg jag så mycket blod på min kropp och på andra personer.
8: Vi sitter i familjens vardagsrum hemma i Fagersta. Både han och familjen har fått stöd och möjlighet att prata med psykolog och kurator. Han får hjälp av sin mamma när han mödosamt försöker förflytta sig.
7: Hela min hand är skadad. Mina lungor, min hjärtmuskel, min lever. Typ halva min kropp är förstörd.
3: Reporter Andreas Eriksson. USAs president Donald Trump hotar att stoppa all handel med Europa eller höja tullarna kraftigt om EU går vidare med planen att göra Kanada till unionens första associerade medlemsland. Något som EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen föreslog igår. Till reporter sa Trump att han skulle se det som en fientlig handling. Klimatförändringarna bidrog till den enorma störtfloden i Nepal i slutet av augusti där tusentals människor omkom. Det slår en ny studie fast från forskarnätverket World Weather Attribution där professor Friederike Otto är en av författarna.
9: Human-induced climate change played a role here.
10: Det var den 26 augusti som ett bergras på över 5 kilometers höjd i Himalaya orsakade en enorm störtflod som kom upp i hastigheter på 190 kilometer i timmen. Slamströmmen svepte med sig hela samhällen och varningssystemen hann inte med på grund av katastrofens magnitud. Fler än 1300 personer har bekräftats döda samtidigt som över 5000 fortfarande är saknade. Nu kan forskarnätverket World Weather Attribution visa att klimatförändringarna bidrog till katastrofen. Flera decennier av global uppvärmning på grund av människans utsläpp smälte glaciären, vilket sannolikt destabiliserade berget som till slut lossnade. Glaciologen Mats Eriksson, som är avdelningschef på Statens geotekniska institut, SGI, har tagit del av studien.
11: Den globala uppvärmningen har bidragit att det sker så väldigt snabbt gör ju att vi får en större risk för att sådana här katastroftillfällen sker.
3: Säger Mats Eriksson, avdelningschef på SGI, reporter Dimitri Lennartsson. Så vädret. Idag rör sig ett lågtryck bort från norra Norrland. Samtidigt närmar sig ett annat lågtryck som gör att det murnar på över Västra Götaland, och i Svealand kan det förekomma någon skur. I övrigt varierad molnighet med en del sol, temperaturer från 15 grader i söder till 10 grader i norr. I studion Leif Näslund.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Springsteen med Waiting on a Sunny Day. Och du har den här vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Det är torsdagen den 17 september idag. Det innebär att det är höga klackars dag och internationella patientsäkerhetsdagen. Riksrevisionen publicerar en granskning av arbetet mot illegala skjutvapen och försvarsminister Pål Jonsson reser till Prag för att delta i den internationella försvarskonferensen Prague Defense Summit. Klockan 10 presenterar EU-kommissionen ett lagförslag om barn och ungas tillgång till sociala medier. Ursula von der Leyen och EUs digitalansvariga kommissionär Henna Vikkunen håller presskonferens då i Strasbourg. Jag trodde de redan hade kommit ut med att liksom barn under 10 var inte ens skulle få se. Alltså, jag kommer inte ihåg vad det var. Ah, ja, det där får ni höra om klockan 10 som sagt. Och Hildegard och Magnhild, ni har namnsdag idag. Grattis om det finns några Magnhilds och Hildegard som lyssnar. Och god morgon. Vi ska snacka med pizzaproff snart. En som vunnit SM i pizzabakning. Det är ni. Missa inte det.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Friksan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.

0: Tjing tjing, hej hej med Funky, Loffe och Sofie Norling. Ja, man kan tävla i allt, så också pizzabakning. Tidigare i veckan så avgjordes nämligen pizza-SM i Göteborg. Och nu har vi med oss vinnaren Seki Hanush som driver en pizzeria i Norrköping. God morgon och grattis!
1: Tack, tack.
0: Du, det har gått ett par dagar sedan vinsten. Hur har du hunnit smälta där?
1: Det känns väldigt jobbigt faktiskt i kroppen. Man är väldigt trött för vi sov väldigt dåligt innan tävlingen. Och det var tur att min fru faktiskt ställde upp och körde bilen. Jag tävlade inte bara jag, det var min dotter också var med faktiskt. Mm. Så vi fick vila lite under färden, bilfärden och tänka lite på pizzorna och pratade om hur ska man presentera pizzorna och planera under färden så vi hade gott om tid.
0: Men tävlar ni i team då eller mot varandra?
1: Nej, faktiskt inte. De grenar hon tog, en gren vi tävlade mot varandra och det var akrobatik faktiskt. Pizzajonglering. Mm.
0: Okej, okay. Men ja. Vilken plats kom hon på då?
1: Hon kom på tredje, jag kom på andra.
0: Men du vann inte hela pizzagrejen som jag sa här innan?
1: Jo. Årets pizzakock, svensk, det är helt annat kategori. Den där är kategori bara för sig. Alltså jag var vinnare förra gången, jag var nordisk mästare.
0: Jag fattar.
1: På akrobatik. Fast den här gången jag var lite stressad för att jag gjorde mina degar och hennes degar också.
0: Mm. Nästa gång får hon göra sina egna degar så kanske du vinner. Vi har förstått att det var en stor utmaning i år under pizza-SM. Ni fick inte använda ost. Hur gör man en vinnarpizza utan ost?
1: Det gör saken mycket svårare för oss faktiskt. För jag tänkte ju mindre råvaror du har, det är det svårare att vinna tävlingen. Det blir svårare för att du måste ha en jättebra deg. Typ om jag ska ge ett exempel på om du har bara 5 olika bröd utan någonting på. Då har du lätt att känna vilken är det god och vilken är det sådär och vilken. Då är det lätt att komma till smaken. Men har man mycket typ ost och sås och sådär, då kan man, kanske man har jättebra ostblandning på den och då ändrar hela smaken. Mm. Styrkan är att göra en riktigt god tomatsås. Mm. Och då är det, vi hade bara vissa grejer, alltså vi fick inte använda våra kryddor heller. Mm. Det fanns de kryddor som de hade och det var väldigt enkla, alltså salt, svartpeppar, basilika, olivolja hade de. Vitlök. Vi fick inte ens använda parmigiano i såsen eller något annat. Så det stod jag faktiskt och justera hela tiden. Mm. Smaka och fixa, höja upp med vitlök, höja upp med salt. Så att det ska smaka alltså på bästa möjliga. Mm. Och den pizza är väldigt känd i Italien förresten. Den heter marinara. Alltså italienarna, de äter den här alltså, utan ost. Och det är hyvlad vitlök på det.
0: Du har varit pizzabagare i 46 år. Vad är det bästa med ditt jobb?
1: Det bästa faktiskt som jag fick älska det här jobbet från första dagen. Det var det sociala i restaurangen. Man träffar folk. Och här i min restaurang i Norrköping. Det är många hoteller runt omkring. Så jag har mycket resenärer. Kommer från andra länder, andra städer.
0: Mm. Hur mycket pizza blir det själv när man står sådär och bakar pizza till andra? Äter man pizza till lunch och middag själv eller är du liksom helt trött på det?
1: Trött jag har inte varit faktiskt någon gång. För du vet, alltid man gör någonting som inte finns i menyn, inte som finns. Mm. Man är sugen på någonting, man testar alltså pizzan, det finns oändliga råvaror och mixningar och sånt. Så det, man forskar väldigt mycket.
0: Mm. Ja, det är som alltså bröd, alltså mackor på morgonen, man kan ju variera det hur som helst. Det är ingen som blir trött på en macka på morgonen. Så det måste vara samma med pizza.
1: Absolut.
0: Men du, sista och kanske viktigaste frågan då. Ananas på pizzan eller nej?
1: Ananas på pizza jag har i min restaurang. Och många gånger jag får den här frågan av italienare. De skojar. De tror att jag ska säga nej. Men har du ananas i restaurangen? Ja, absolut, jag har. Och de blir jätte alltså, förvånade. Liksom. Jag vet inte. Alltså, de gillar inte sånt. Men Det är olika matkulturer.
0: Mm.
1: Jag har restaurangen i Norrköping. Det är mycket, mycket barnfamiljer som kommer från Finland, Tyskland och andra städer till Kolmården som drar väldigt mycket barnfamiljer.
0: Mm.
1: Och det är klart, många barn de vill ha ananas även ibland vuxna. Så jag serverar det maten för kunden som ska äta det.
0: Ja.
1: Absolut, jag har.
0: Jag har ananas på pizzan, men vid banan så drar jag gränsen.
1: Det faktiskt det funkar också. Jag hade en kund sen jag började, alltså det här väldigt tidigt. Han tog samma pizza hela tiden och jag vågade inte ta den. Han tog det med kyckling, banan, jordnötter, jag vet inte vad, och curry. Och jag tänkte liksom, eftersom han tar det gång på gång, det måste vara något speciellt med den. Så jag testade och den var god faktiskt.
0: Ja. Måste du ser. Seki Hanush, SM-vinnare i pizzabakning. Tusen tack att du var vaken med Petra och P4.
1: Tack själva.

Kylie Minogue med Light Up. Hörrni, jag tror att Vaken med P3 och P4 har världens bästa lyssnare. För att jag har varit lite trött den här morgonen. Jag har liksom svamlat lite när jag har dragit vädret och tappat orden lite och så. Och det är ju inte så varje morgon som tur är, för att det hade varit, då hade jag fått byta jobb. Men ibland har man lite tröttare jobbdagar. Det har väl alla, och det hörs väl kanske när det är radio. Och då, istället för att klaga på mig, så skriver ni så fint. Det är fler som har skrivit: nu när du verkar lite trött, kör försiktigt hem, för det är farligt att vara trött och köra bil. Det blir fint, tack. Och det lovar jag tar faktiskt alltid en kaffe innan jag åker hem.

0: Hej Fred. Vi säger så. Okej. Bra, tack. Hej.
1: Ja, okej. Ja, pepp. Kul. Morgonprogram P4 Kalmar. Eller vad säger du, Emma?
2: Jag säger att man kan tro att jag är på ett bättre ställe på Gran Canaria. Bodega El Toro, bar. Men nej, nej, nej. Det är neonskyltar i Emma Boda som lyser upp i mörkret.
1: Gabriel, i nyheterna fortsätter vi snacka val.
3: Precis, och nu zoomar vi in på Vänsterpartiets resa i Nybro, i Kungshallen närmare bestämt. För de går om Socialdemokraterna ska jag säga där, och blir största parti.
1: Mm. Vill vi också snacka läsning idag, eller hur var det?
2: Ja, det vill vi faktiskt. Vad läser du just nu? Jag läser ju neonskyltar då. Det kan vara vad som helst. Kanske det är kyrkböcker. Vad vet jag? Men vi vill veta.
1: Mm, jag läser på Antikot som lyder: i Ekot studio denna morgon står Christian Lönner. Vi får det senaste om räkningen av röster som fortfarande pågår. God morgon.
4: Idag väntas rösträkningen bli klar, men redan igår kväll gick SVT ut med att Tidöpartierna med 99,9% säkerhet förlorar sin majoritet. Och det betyder att statsminister Ulf Kristersson kommer att avgå, säger Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Fortenbach.
5: Så vitt jag förstår så är planen att när det är tydligt att Kristersson inte kan vinna, då kommer han avgå, och det kan bli snart, därför att han skulle ändå röstas ner, och det brukar statsministern försöka undvika.
6: Centerledaren Elisabeth Handringqvist skrev i en kommentar till Ekot, citat: Tidöpartierna har, om prognosen står sig, tappat sitt regeringsmandat och Sverige har sagt nej till SD-ministrar. Samtidigt ger valresultatet som det ser ut inte heller något mandat för en politisk vänstersväng när fyra partier i den politiska mitten går framåt, slutcitat. Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar skrev i sociala medier att de rödgröna partierna vinner valet och hänvisade till SVTs prognos. VS Ida Gabrielsson medverkade i SVTs Aktuellt igår kväll och sa så här om de kommande regeringsförhandlingarna.
7: Nu när vi äntligen kan posta ut att det blir möjlighet att välja Magdalena Andersson, då måste hon kalla de fyra partierna som valt henne till förhandlingar med tydligt syfte att bilda en fyrpartiregering.
4: Reporter Hugo Bernhard. Om valresultatet står sig innebär det samtidigt att de rödgrönas majoritet i riksdagen blir mycket skör, det säger Ekots politikkommentator Fredrik Fortenbach.
5: Har man bara ett eller två mandats övervikt, ja, då vet vi ju att det brukar skapas vildar under mandatperioden. Det kan bli fel, någon ledamot eller två fastnar på ett tåg eller trycker på fel knapp. Så det är ganska svettigt att styra riksdagen med en väldigt liten övervikt.
4: Fredrik Fortenbach sa det. På en kyrkogård i centrala Ystad har flera gravar under kvällen utsatts för gravfridsbrott, rapporterar Sydsvenskan. Polisen misstänker att någon varit ute efter koppar, och polisen har fått in vittnesuppgifter om en man med vinkelslip. Det rör sig om 3-5 gravar som utsatts enligt polisen. Många A-traktorer är i dåligt skick, och över 70% av dem underkänns när de kontrollbesiktigas. Allvarligt, tycker polisen Patrik.
8: Nej, alltså det skulle kunna bli en dödsolycka av de här felen, så är det.
9: Polisen Patrik jobbar med att undersöka fordonen.
8: Det är allt från bakaxlar som sitter löst och fastsatta med buntband, och det är hål i golvet på en del som man ser vägen under, och så att det är dåligt.
9: Och då kan det vara hål i golvet?
8: Det har vi haft på flertalet gånger.
9: De senaste årens siffror från bilprovningen visar att över 70% av de A-traktorer som kontrollbesiktas underkänns. Det är en betydligt högre andel än vid besiktningar av personbilar. Ofta är det lysen, bromsar och hjulupphängningar som inte uppfyller kraven på A-traktorerna. Polisen Patrik igen.
8: Många av traktorerna vi får in och göra med undersökningar på är ju fruktansvärt dåligt skick. Sen kommer det in sådana som är bra också, då, men merparten har ju mycket allvarliga brister.

0: kritik mot Feds beslut. Trump påstår utan belägg att centralbankens styrelse aktivt försöker motarbeta honom av politiska skäl. Gina Lindberg, Washington.
1: Sist i Ekot ska vi ut i rymden. Forskare har nämligen upptäckt en ny krater på månen efter ett meteoritnedslag för 2 år sedan. Kratern är drygt 200 meter tvärs över och är vad forskningen känner till den största kratern som uppstått i solsystemet i modern tid. Det var Ekot med Christian Lönnar.
2: Häftigt, det upptäcks nya saker hela tiden där ute i rymden. God morgon säger vi på P4 Kalmar. Det är Micke, Emma och Gabriel du hör hela den här torsdagsmorgonen den 17 september. Med oss på trafikredaktionen har vi Tova.
3: Ja, trafikläget åker väldigt mycket vilt har det varit i rörelse här under natt och morgon, så var beredd på det om du själv ska ut och åka. Sen har det ju igår dragit igång det stora jobbet då i Västervik på Stora infartsvägen då där det ska asfalteras vid 3 av de rondellerna där. Så att, det kommer ju vara en hel del trafikstörningar och olika etapper där i det jobbet, så det gäller att man är extra uppmärksam på skyltningen. Det håller på fram till och med 2 oktober det här jobbet. Du tipsar oss på 020 999 444.

0: Vilken start på morgonen vi får. Jill Jonsson med Crazy in Love. Den senaste tiden så har det varit lite nyheter om läsning. Här i veckan så började en läsutmaning för fjärde klassare, och förra veckan var det väl så fick vi ju höra att svenska ungdomar visar upp sämre läsförståelse i PISA-undersökningen. Så lite läsning ska vi snacka om, Emma.
1: Ja, jag ska fråga Amanda här. Vad läser du just nu?
2: Just nu läser jag väldigt mycket kurslitteratur, för jag studerar till specialpedagog.
1: Och du är på väg till skolan, eller här

0: Emmaboda?
1: Nej, just nu jobbar jag. Jag kombinerar jobb med skola.
0: Vilket underbart liv du har. Va? Men dygnet tar ju mer än 24 timmar för vissa. Men du är snart på väg här i alla fall på Emmaboda station. Men du pluggar till specialpedagog.
1: Ja, det gör jag.
0: Varför det?
1: Det är någonting jag alltid har velat bli. Jag brinner för de här barnen. Och jag vill göra lite skillnad för dem.
0: Men Amanda, då måste ju läsningen ha betytt jättemycket för dig som person, men också i din yrkesroll.
1: Läsningen betyder jättemycket. Dels så kan det vara en form av nöje, men också att ta till sig ny kunskap. Så just nu är det väldigt mycket kunskapsinhämtning för min del, men också väldigt bra för barnens läsutveckling och skrivutveckling och ta till sig nya ord. Och jag utökar sitt ordförråd.
0: Och så du har liksom ditt ursprung så att säga i förskolan, där måste du ju ha läst jättemycket för barn.
1: Ja, jättemycket för barn och tillsammans med barn och låta dem berätta vad som händer i böckerna.
0: Nu får du ett leende på läpparna.
1: Ja, men jag älskar att jobba med barn. Så att det,
0: men vad tänker du att läsningen betyder när man har de här PISA-resultaten som går ner och att läsförståelsen brister? Ur ditt perspektiv som pedagog, vad betyder läsningen för barn och unga?
1: Läsningen är jätteviktig. Jätteviktig. Det är ju en väg in i språkutvecklingen. Och det är ju väldigt viktigt att vi börjar redan på förskolan.
0: Hur roligt är det att läsa all kurslitteratur då? Är det ett ok eller är det ett nöje också att få förkovra sig?
1: Jag skulle ju ljuga om jag sa att allting var jätteroligt. Det är det inte. Men jag försöker se att jag lär mig väldigt mycket av det.
0: Det är ju lite fint att vi ses också i Emmaboda på stationen, för här har man ju lite litterära uttryck nedtryckt i marken. Det är väldigt fint.
1: Jajamän, vi har Vilhelm Moberg här.
0: Det har vi, men Amanda, jag hade dig. Det här var så fint. Amanda läser kurslitteratur just nu. Är det ditt tåg som kommer?
1: Det är mitt tåg som kommer.
0: Ha en riktigt fin dag. Tusen tack för det här, Amanda.
1: Tack.
0: Underbart. Tack.

0: somebody else. Save My Love med Kygo, Khalid och Griffin. Gabriel, en cyklist har förts till sjukhus med allvarliga skador efter en trafikolycka på Malmen i Kalmar igår eftermiddag.
1: Olyckan inträffade vid 16:30 i korsningen Erik Dahlbergs väg och Fredriksskansgatan där en personbil och en cyklist kolliderade. Polisen har upprättat en anmälan om trafikolycka och orsaken till olyckan den är fortfarande inte klarlagd.
0: Så till valet, för Vänsterpartiet har ökat rejält i flera valdistrikt i Kalmar län som har en hög andel invånare med utländsk bakgrund och låg medelinkomst.
1: I Kungshall i Nybro så fick Vänsterpartiet mer än dubbelt så många röster som i förra valet och blir största parti. Och det tycks framförallt bero på en särskild fråga. Liridona Aligio bor i Kungshall.
2: Invandringen tror jag är mycket viktig. Och sen,
3: hur vilket perspektiv då?
2: Nej, men alltså att man utvisar de som sköter sig, de som försörjer sig själva och jobbar och så.
1: Och det hon syftar på här är den senaste tidens skärpningar av invandringspolitiken som troligen har gjort att fler i Kungshall röstar på Vänsterpartiet i år. Reporter var Erika Norberg.
4: Det här är P4 Kalmar.
5: Sveriges Radio.

0: The Police med Every Little Thing She Does Is Magic. Ja, vad läser du just nu, frågar vi den här morgonen. Och det behöver alltså inte vara en bok som du läser. Det kan vara att du läser valresultatet i din kommun. Det kan vara att du läser sociala medier, kanske vägskyltar. Här får man tänka brett, Emma.
1: Ja, vad läser jag då just nu, Emma Borda? Jo, jag läser orden. En enkel sanning är att allt nytt blir gammalt. Kan ju vara bra att tänka på ibland när man jobbar med nyheter eller hamnar i någon form av mediestorm. Men man har ju gjort så på Emma Borda station att man har lagt ner citat av Vilhelm Moberg i marken här. Så att det är ett av dem som finns här.
0: Ja, man har tagit tillvara på stjärnan.
1: Vad roligt att du använder just de orden, för nästa citat är: tag vara på ditt liv, för nu är det din stund på jorden. Det är kanske det mest kända Vilhelm Moberg-citatet. Jag pratade med några här som tog sin morgonsig faktiskt på stationen, superfega. De skrattade och stojade och skojade med mig, men var med i radio, det vågade de inte. Lite roligt att när jag frågade vad de läste, då skojade den ena och sa börsen. Det är klart man kan läsa börssiffrorna upp och ner och kanske sätta morgonkaffet i halsen om det har gått på ett sätt som man inte vill.
0: Ja, exakt så. Ja, men vad läser du just nu alltså? Gå in och kommentera på våra sociala medier eller skicka ett sms. Numret då är 0480 45 80 80. 0480 45 80 80.

0: Fanny Avon med Tiden läker alla sår.
1: En av eleverna som skadades i samband med attacken på Brinellskolan i Fagersta väljer nu att berätta om vad som hände.
2: Han först sprang efter personer. Sen sa han till mig, jag kommer efter dig. Först hugg han på magen. Skär mig i brösten 2 gånger.
1: Efter att ha vårdats på sjukhus har den 16-åriga pojken nu fått komma hem. Vi hör mer av hans historia under morgonen. Idag väntas rösträkningen bli klar efter valet, men redan igår kväll gick SVT ut med att Tidöpartierna med 99,9% säkerhet förlorar sin majoritet. USAs president Donald Trump hotar att stoppa all handel med Europa eller höja tullarna kraftigt om EU går vidare med planerna på att göra Kanada till unionens första associerade medlemsland. Det här föreslog EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen igår. Trump säger att han skulle se detta som en fientlig handling.
3: I Petra Extra torsdag, hon har vunnit flera Grammys. Hon har jobbat med stjärnor som Sara Larsson, Max Martin och Icona Pop. Hon är världsartisten Tove Lo och släpper ny musik. Du får höra hennes nya singel. Du hör också historien om kvinnan i Malmö som lurade sin man att hon var gravid, så kallad baby trap. Vi ska också ut på magnetfiske med mannen som hittat allt från en granat till en kebabgrill. Petra Extra torsdag med Svetlana Pastorovic.

0: Capital Cities här i P4 Kalmar med Safe and Sound. Nu är dags för de lokala nyheterna med Gabriel. Det blir en del politik och vi ska börja i Nybro.
1: Vänsterpartiet har gjort ett rekordval i flera valdistrikt i Kalmar län som har en hög andel invånare med utländsk bakgrund och låg medelinkomst. I Kungshall i Nybro går Vänsterpartiet om Socialdemokraterna och blir största parti. Och det tycks framförallt bero på en särskild fråga. Det är det då när Alidjo bor i Kungshall.
2: Invandringen tror jag är mycket viktig. Och sen,
3: hur vilket perspektiv då?
2: Nej, men alltså att man utvisar de som sköter sig, de som försörjer sig själva och jobbar och så.
4: Mer än 50% av invånarna i Kungshall har utländsk bakgrund. Medianlönen är 19 400 kronor i månaden. Och den senaste tidens skärpningar av invandringspolitiken har gjort att fler här röstade på Vänsterpartiet i år. Det tror Anders Svensson, som är partiets första namn i Nybro.
5: Det är klart att det blir en väldigt känslomässig sak för väldigt många när de ser konsekvenserna av den regering som vi har haft.
4: Han säger att man såg samma tendenser i skolvalet i Nybro. Och trenden är densamma i till exempel Blomstermåla, delar av Norrliden och Smedby i Kalmar, Karstorp i Västervik och Kristineberg i Oskarshamn. I områden där Socialdemokraterna länge varit starka tappar de röster medan Vänsterpartiet ökar.
6: Jag pratade med en kompis häromdagen, sa jag till honom varför du röstade på Vänsterpartiet.
4: Omar Ismail i Kungshall.
6: Så sa han, ja men istället för sossarna, och sossarna vill jag också dra ju tillbaka medborgarskapet och sånt.
4: Själv röstade han på Socialdemokraterna eftersom han tycker att fler som missköter sig och till exempel begår brott borde riskera utvisning.
6: De sköter inte sig i Sverige, de jobbar inte. Eller så är de liksom bara runt omkring och förstör Sverige helt enkelt.
1: Reporter här var Erika Norberg.
0: Vi flyttar oss norrut i Kalmar län men fortsätter hålla kvar vid valet.
1: Ett maktskifte ter sig mer troligt i Kalmar läns näst största kommun, Västervik, efter att Västervikspartiet åker ur fullmäktige efter 50 år. Det står nu klart sedan de preliminära resultaten i kommunvalet presenterades igår.
7: Partiet har suttit i fullmäktige i Västervik sedan 70-talet och det var mycket nära att de fick sitta kvar. När rösträkningen var färdig hade partiet fått 1,9% av rösterna och klarade därmed inte 2%-spärren.
1: Anton Lindskog rapporterar det.
0: Snackar vi små marginaler.
1: Eller hur?
0: Vi ska också höra om en trafikolycka som inträffade igår eftermiddag på Malmen i Kalmar. En cyklist har förts till sjukhus med allvarliga skador efter den.
1: Ja, olyckan inträffade vid 16:30 i korsningen Erik Dahlbergs väg och Fredriksgansgatan där en personbil och en cyklist kolliderade. Polisen har upprättat en anmälan om trafikolycka. Mer om hur den här olyckan skedde det vet man ännu inte.
0: Vill du höra fler lokala nyheter och veta mer om valet, gå då in i Sveriges Radio-appen och välj P4 Kalmar som din lokala kanal. Finns mycket att ta del av här efter valet i söndags. Och det blir mer. Bland annat här under morgonen när vi är i Emmaboda. Nu över till Tova på trafikredaktionen.
8: Ja, och ett överlag ganska bra läge just nu vad gäller vägar och trafik överlag. Vi ska ju nämna såklart då att det här stora arbetet som drog igång igår i Västervik, stora infartsvägen där, det kommer pågå ett ganska bra tag framöver. Det ska ju asfalteras vid tre av rondellerna, så att här blir det ju en del störningar. Det gäller att man är uppmärksam på skyltningen, för det är ju omledning i perioder där. Stora infartsvägen Västervik alltså. Annars som sagt, vad gäller vägarna just nu, ett bra läge i övrigt. Du tipsar oss på 020 999 444.

0: Bruno Mars med I Just Might. Den här morgonen så undrar vi vad du läser just nu. Och det behöver inte vara just en bok, utan du kan läsa något helt annat. Vi har bland annat en lyssnare här, Emma, som skriver: jag läser av Skogskanten, diket och vägbanan efter vilt.
1: Helt rätt gjort, kära lyssnare. Nu är det ju också gryningstimmarna när de är som mest aktiva. Så fortsätt läs av Dikeskanten och vägrenen.
0: Men det är ett exempel då på hur man kan tänka på det här med vad man läser just nu. Alltså, gå in och kommentera du också på vår tråd på sociala medier. Nu sport med Petter Barling och allsvensk fotboll.
2: God morgon, här är Radiosporten. Mjällby tog poäng för andra matchen i rad under nya tränaren Andreas Brännström och AIK tappar mark. Det är rubriken från allsvenskan efter 1-1 mellan lagen på nationalarenan igår. Mjällby tog ledningen, men Tom Pettersson?
3: Men sen så hade vi problem med deras djupledsspel. De sprang in bakom oss alldeles för mycket. Så Robin räddade oss några gånger och några bollar smet utanför, så det var gött.
4: Jag tyckte också han fick hjälp av en massa försvarsfötter som stod i vägen när AIK sköt mot Valinde.
3: Det fick han absolut. Det får vi verkligen ta med oss. Alltså, krigarinsatserna har varit på en högre nivå mot Häcken borta senast och nu idag.
2: Dag Malmqvist var att man hade pratat med Tom Pettersson, och efter matchen meddelade 37-årige målvakten Kristoffer Nordfeldt att han slutar i landslaget. Så här sa han till TV4 igår.
5: Det är det största man kan göra inom fotbollen, så att oerhört tacksam, och varit en fantastisk ära att få representera vårt land under en väldans massa år, så att otroligt tacksam.
2: Kristoffer Nordfeldt alltså till TV4 igår. 23 landskamper slutar han på. Ja, om man inte gör som Messi då och får en sån här extra landskamp, en bonuslandskamp som vi berättade om igår. Och på tal om Messi så smällde han i natt in sitt 100:e mål för sin klubb, Inter Miami. Han gjorde det när Miami slog Cruz Azul i en cupfinal i natt. Det blir inget VM för de svenska volleybollherrarna nästa år. Trots att laget slog Slovakien i den sista matchen i EM igår, så har resultaten sammantaget under turneringen varit för svaga. Och svaga, det var också Manchester United på Old Trafford igår, åtminstone i andra halvlek. United ledde med 2-0 i paus men tappade mot Brighton och förlorade med 3-2. Och så noterar vi två storsegrar för storlag från Spanien igår. Atletico slog Osasuna med 4-0 och Barcelona slog Racing Santander med 7-2.

0: Knowing You med ABBA. Ja, klockan är ju 7:15. Det är läge att kolla till vädret. God morgon, meteorolog Fanny Sarela.
1: God morgon, god morgon.
0: Ja, den här morgonen var i alla fall inte lika blöt som igår. Då tog det ungefär 50 meter på cykeln. Sen var man dyngsur. Eller är det blött kanske på något håll? Hur ser det ut?
1: Nej, det är mest uppehåll. Det är några små, små prickar jag kan se här på min radar. Men det är tveksamt om det regnet ens når ner till backen. Så ja, framåt här under dagen så kommer det mestadels i alla fall vara uppehållsväder.
0: Hur blir det annars då om vi spolar fram lite vädermässigt?
1: Ja, under dagen här så kommer det vara lite varierat med molnen. Solen får synas i perioder, men sen drar moln in och ligger lite tätt i några timmar sådär. Så ja, men lite varierat. Temperaturmässigt kommer vi ändå upp i mellan 14 och 17 grader. Lite blåsigt i sydvästvinden med friska vindbyar.
0: Och om vi sen kör övergången kvällen, natten till imorgon, händer det någonting då?
1: Ja, men lite ska ändå hända, för det drar in en front med moln här under kvällen. Så ja, men under sena kvällen och natten till fredagen så blir det återigen då lite blött. Men sen in på fredagen så tänker jag att vi får en hel del sol i alla fall fram till eftermiddagen när nya skurar ska dra in. Så det fortsätter ju på det här ostadiga spåret ändå. Så ja, men idag torsdag kanske blir den dagen med mest stabilt väder.
0: Säger alltså Fanny Sarela, meteorolog på SMHI, som gav dig prognosen för den här torsdagen.

0: Klara Hammarström med Gravity. Gabriel, de allra flesta av dagens A-traktorer är i dåligt skick. Många ska rent av vara livsfarliga.
1: Ja, de senaste siffrorna från bilprovningen visar att över 70% av de A-traktorer som kontrollbesiktigats underkänns. Och det är betydligt högre andel än vid besiktningar av personbilar. Ofta så är det lysen, bromsar och hjulupphängningar som inte uppfyller de här kraven.
0: Så till valet, Vänsterpartiet har ökat kraftigt i flera valdistrikt här i Kalmar län som har en hög andel invånare med utländsk bakgrund.
1: I Kungshallen Nybro så ökar partiet med det dubbla. Där har de nu nästan 40% av sina väljare och dessutom så är de störst. Anders Svensson, första namn på Nybro-listan, tror att tidigare regeringens skärpta invandringspolitik som till viss del också stötts av Socialdemokraterna har nu gynnat hans parti.
2: Människor som sköter sig i landet och som blir utvisade, det är klart att det blir en väldigt känslomässig sak för väldigt många. Och det ser man väl också som jag tycker är väldigt positivt, att ungdomar har gått över till vänstersidan och till Vänsterpartiet och röstar på oss när de ser konsekvenserna av den regering som vi har haft med tidigare regering och de konsekvenser som har blivit för ungdomar som sköter sig så här jättebra.
1: Anders Svensson, första namn på Nybro-listan, säger det.
0: Mm, lite musik på det. Ja, den här rockklassikern tog 19-åriga Alice Larsen från Kalmar vidare till slutaudition i TV4s Idol.
1: Tre av fyra jurymedlemmar röstade för ett avancemang efter hennes audition med Guns N' Roses-låten, vilket gav henne en av de eftertraktade guldbiljetterna. Larsen, som bor i Smedby och har nyligen avslutat gymnasiestudierna i Kalmar, beskriver beskedet som stor chock och säger att deltagandet har stärkt hennes självförtroende. Den första delen av slutedition, den visas i TV4 på lördag.
0: Jag älskar också att det är lite rock i Idol.
1: Eller hur?
0: Inte bara popdängor utan även lite såna här goa låtar.

0: Ja, hade kunnat lyssna länge på Guns N' Roses, men det ska vi inte göra, för Emma, du har fått tag i någon i Emmaboda.
1: Ja, men jag träffar ju Nadja. God morgon, Nadja.
2: God morgon.
1: Det ser ut som att du lyssnar på något just nu.
2: Ja, jag lyssnar på en ljudbok.
1: Vad är det för ljudbok?
2: Det är en sci-fi-serie och första boken heter Lumine. Jag försöker läsa igenom alla tre böcker.
1: Men du, är du både en läsare och en lyssnare? För vi pratar om man läser. Vad man läser just nu?
2: Ja, jag läser mest, men ibland när jag ska typ gå någonstans så brukar jag lyssna också.
1: På samma bok, så då växlar du lite. Hur är det?
2: Det är rätt så kul faktiskt. Och ibland så kan man liksom läsa och lyssna samtidigt. Och så kommer man mer in i det.
1: Du är på väg till gymnasiet i Växjö.
2: Ja.
1: Går bild och form i estetprogrammet på gymnasiet. Vad tror du skulle göra att fler unga läste mer?
2: Jag tror att det är viktigt att hitta den genren som man gillar mest. Och sen liksom bara försöka.
1: Vad är det med sci-fi som du gillar så mycket?
2: Oh, det är nog att det finns så många möjligheter.
1: Ja, det är härligt, va? Man har många möjligheter i livet också, i det verkliga livet.
2: Ja.
1: Man får ta till sig det. Nadja, det här var väldigt fint att få prata med dig. Lyssna vidare och ha en god dag i skolan.
2: Tack!
1: Nadja, det var underbart!

0: Lost and Found med Molly Sandén och Victor Lexell. Det kan ju ligga lite böcker i en sån Lost and Found-låda ibland.
1: Ja, verkligen.
0: Folk som har glömt någonstans. För det är läsning vi pratar om den här morgonen. Vad läser du? Läsning har stått lite i fokus efter de dåliga resultaten på PISA-undersökningen. Men man måste inte läsa just böcker. Det kan vara att du läser sociala medier, att du läser vägskyltar, börsen, vad som helst. Går du runt och pulsar i löv eller?
1: Ja,
0: ja det
1: är det man får göra för att njuta av hösten.
0: Ja, okay.
1: De är väldigt fina lönnlöven här i Emmaboda som har fallit.
0: Ja, Carolina verkar dock läsa en bok. Hon har lagt ut boken Räkna hjärtslag av Katarina Widholm.
1: Ja.
0: Känner du igen den?
1: Känner igen den, har inte läst.
0: Nej.
1: Skriver Carolina något om den, en liten recension, något omdöme?
0: Nej, inte ett ord. Utan vi har ju bara frågat vad man läser och då nöjer man sig där.
1: Ja. Räkna hjärtslag tror jag är en liten feel good-aktig bok faktiskt.
0: Ja, jag ser att det är någon som heter Johanna Lundin i SVT:s God kväll som har sagt citat, en av mina favoriter i år.
1: Ja, du ser. Ja, Johanna har bra god boksmak, så henne kan man lita på.
0: Okej, vad bra.
1: Ja.
0: In och berätta vad du läser just nu.
2: P4 Kalmar.
3: Sveriges Radio.

0: Suede med Beautiful Ones. Nu när klockan är 7, vi ska få gick ut med Christian Lönner och vi hör då ett vittnesmål från skolattacken i Fagersta.
1: En av eleverna som skadades i skolattacken inne på Brinellskolan i Fagersta berättar nu för första gången om händelsen då en gärningsman beväpnad med svärd gick till attack. Vi vill varna för starka skildringar i inslaget.
2: Hela min hand är skadad. Mina lungor, min hjärtmuskel, min lever, typ halva min kropp är förstörd.
3: Larmet från Brinellskolan i Fagersta kom 14.06. 10 minuter senare hade polisen omhändertagit en misstänkt gärningsman. Men då hade redan en 17-årig tjej mördats och ytterligare 3 elever skadats. Den 16-åriga pojken som nu väljer att berätta om händelsen var en av dem som blev allvarligast skadad.
2: Jag minns allt om det. Han först sprang efter personer. Sen sa han till mig, jag kommer efter dig. Först hade han på magen. Skällde mig i brösten 2 gånger. Sen jag försökte springa därifrån. Då högg mig i ryggen. Han tog hans svärd.
3: För att skydda sig när gärningsmannen siktade mot hans hjärta så greppade han tag i svärdet. Något som orsakade stora skador på handen och fingrarna. Men det var också det som kan ha räddat hans liv.
2: Det var läskigt. För första gången såg jag så mycket blod på min kropp.
3: Vi sitter i familjens vardagsrum hemma i Fagersta. Både han och familjen har fått stöd och möjlighet att prata med psykolog och kurator. Men ärren efter attacken kommer för alltid att finnas på hans kropp.
2: Det var en jättehemsk sak som hände till oss som blev skadad, till person som var det som såg vad det hände.
1: Reporter Andreas Eriksson och den 18-åring som är misstänkt för attacken är fortsatt häktad. Så till det svenska valet. Alla onsdagsröster hann inte räknas igår, men tillräckligt många för att SVT på kvällen gick ut med att Tidöpartierna med 99,9% säkerhet förlorar sin majoritet i riksdagen. Och om det blir Socialdemokraternas Magdalena Andersson som får uppdraget att inleda regeringsförhandlingar blir utmaningen att få ihop de tidigare oppositionspartierna. Payam Mola, chefredaktör på socialdemokratiska tankesmedjan Tiden, tycker att det finns mycket som förenar partierna.
4: Alla de här partierna exempelvis pratade väldigt mycket om jobben, att de tycker arbetslösheten är för hög, klimatet kommer alla kunna prioritera, välfärden lika så. Även infrastruktur har många pratat om, att det behövs mer liksom tåg, mer väg, mer bostäder.
5: Ja, klimatfrågan är en viktig gemensam nämnare för de rödgröna partierna som är överens om att utsläppen av koldioxid måste ner genom en grön omställning. De är eniga om att satsningar behövs på grön industri, fossiloberoende transportsektor och på vindkraft. Det finns också en stor enighet på den rödgröna sidan när det gäller jämställdhet och partierna vill alla göra stora satsningar på landsbygden samt är överens om krafttag mot missbruk av vinster i välfärden.
1: Marie Nilsson Boy, reporter. Från svensk till tysk politik, där är förbundskanslern Friedrich Merz satt under hård press och en diskussion om ett kanslerbyte har startats inom det egna partiet CDU. I helgen väntar 2 nya delstatsval där det riskerar att gå dåligt för partiet. Väljaren Berber Lau i Rostock tycker att Merz är osympatisk.
6: Wie soll man das sagen? Er ist einfach unsympathisch. Der hat nicht so den Zugang zu den Menschen.
7: Han ser allt från ovan och har ingen kontakt med folk, säger Berber Lau. Här i delstaten Mecklenburg-Vorpommern har CDU bara 7% i opinionsmätningarna inför söndagens val. Det är så lågt att partiet riskerar att åka ur delstatsparlamentet. Det skulle i så fall vara första gången och ses som en katastrof för partiet även på nationell nivå. Men hur troligt är det att Merz avgår? Wolfgang Mono, professor i statsvetenskap vid Rostocks universitet, jämför Merz situation med en boxares som har fått ett hårt slag. Valet i Sachsen-Anhalt, där ytterhögerpartiet AFD vann en storseger och nu kanske får ta emot 2 slag till. Resultatet i valet här och i delstaten Berlin, där CDU riskerar att förlora regeringschefsposten.
8: Dann steht Merz massiv unter Druck. Wie ein Boxer, der wirklich dann 3 schwere Schläge nehmen musste.

0: Emma Sandebäck som hänger i Emma Boda. Det blir lite mer val där om bara några minuter. Gabriel Kjellander finns också med oss. Håller dig uppdaterad på det lokala hela morgonen. Och Tova Julin håller koll på trafikläget.
1: Ja, igår drog det igång arbeten där på Stora infartsvägen i Västervik. Det ska asfalteras vid tre rondeller där, så att det kommer vara en del störningar där framöver. Olika perioder i arbetet, så att det gäller att man är uppmärksam helt enkelt. I vissa etapper så är det ju avstängt och omledning till exempel, så var uppmärksam på skyltningen och följer denna helt enkelt. Annars så är det ett bra läge just nu. Inga akuta trafikproblem någonstans, utan det verkar som att det rullar på ganska bra för de som är ute och kör. Du tipsar oss på 020 999 444.

0: Love Songs med Agnes. I Emmaboda, Emma, så är väl Moderaterna ganska glada efter det här valet, eller?
1: Vi kollar med första namnet på lokala moderatlistan. Emma Olander Hansson, god morgon.
2: God morgon.
1: Hur glad var du i söndags när valresultatet för ditt parti kom?
2: Mycket nöjd med lokala resultatet.
1: Var du gladast för riks eller för det lokala?
2: Gladast för det lokala, såklart.
1: Vad har gjort då, menar du, att ni ökar med 5,5% till totalt, i nuläget i alla fall, 21,8% och därmed får 8 mandat i kommunfullmäktige?
2: Vi har ett jättebra lag, vi har bred kompetens och många erfarna människor. Vi har bra politik.

0: butik och vi har gjort en jättebra valrörelse.
1: Vad betyder en bra valrörelse?
0: Vi har knackat dörr, vi har pratat med många människor. Vi har fått så många roliga frågor, kluriga frågor, bra infall. Jätteroligt att träffa folk på det viset.
1: Vi finns ju precis utanför kommunhuset där det har regnat lite lätt, men där solen verkar titta igenom just nu. Ni lämnade ju styret här i Emmaboda i februari 2026 och frilansade, eller vad man ska kalla det. Vad ska ni göra med den här ökningen nu, Emma?
0: Nu får vi ju möjligheten att förhandla med de andra partierna och se vilka som ska styra Emmaboda i framtiden.
1: Vad är det för partier ni pratar med då?
0: Vi kan prata med alla, vi har inga röda linjer eller så. Men vi vill ha igenom den moderata politiken, för det tror vi är det bästa.
1: Hur viktigt för er är det att få vara med och styra?
0: Med det resultat vi har gjort så är det nog viktigt.
1: Socialdemokraterna är ju fortfarande största parti. 34,3% i nuläget. Har ni pratat med varandra?
0: Ja, vi har pratat med väldigt många partier, så att, men inte förhandlat så än. Det slutgiltiga valresultatet blev ju klart först igår.
1: Ni skulle ju kunna tillsammans med Socialdemokraterna få egen majoritet, om jag räknar rätt. 20 av de 35 stora kommunfullmäktige. Hur lockande låter det?
0: Ja, det kan vara lockande, men allt beror på politikens innehåll.
1: Sverigedemokraterna är kommunens näst största parti då med 24,1%. Därmed har de 9 mandat. Har ni hörts av?
0: Vi har också pratat med varandra, inte i några formella förhandlingar som sagt, och eftersom ingenting är färdigt än. Men det är klart att vi pratar med varandra.
1: Är det så att Moderaterna kan välja och vraka i det här läget?
0: Det skulle jag inte säga, men det handlar ju om att vi ska få igenom vår politik. Så är det. Men vi har en ganska bra position, det vill jag väl ändå påstå.
1: Men då låter det som att för er spelar det egentligen ingen roll om ni rör er åt vänster eller höger, bara er politik får höras och synas.
0: Så kan man väl tolka det. För det är ju också så att på lokal nivå så handlar det mer om lokala beslut, om personkemi och så vidare. Men det är klart att båda de här partierna som vi nu pratar om, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna, har ju en annan ideologi än Moderaterna. Så det är klart att det kan vara svårt att hitta gemensam politik. Men lyckas vi med det så kan vi tänka oss åt vilket håll som helst.
1: Hur mycket handlar det här om personkemi då mellan dig och å ena sidan då socialdemokrat Maria Irskott Nilsson och å andra sidan sverigedemokrat Johan Karlsson?
0: Såklart handlar det om personkemi också. Så är det.
1: Men i nuläget då, du sa det att resultatet kom igår. Vad gör man idag en torsdag?
0: Idag en torsdag så börjar man väl fundera och sondera lite grann.
1: Telefonsamtal eller sms?
0: Ja. Så, till exempel.
1: Är det du eller de som ringer?
0: Det kan nog vara både och, tror jag. Det får vi nog se lite.
1: Men vi hörde igår i P4 Kalmar att sittande kommunalråd Johan Jonsson, han via mejl låter meddela att han inte kommer sitta kvar. Och ni lämnade ju styret här i februari 2026. De som ni eventuellt kommer samarbeta med, kommer de kunna lita på att ni sitter kvar den här gången då?
0: Alla samarbeten bygger ju på förtroende, och för att det ska fungera så måste vi ju vara lojala mot varandra och hålla ingångna överenskommelser. Och gör man det så ser jag väl inte att någon ska lämna någonstans, så att säga.
1: Det låter som att Emma Olander Hansson i Emmaboda håller verkligen alla telefonlinjer öppna eller alla dörrar öppna. Det beror på hur man ser det. Vem som tar styret här i Emmaboda, det vet vi faktiskt alltså inte ännu. Men tack för det här, Emma. Ha nu en fin nämndsdag som du ska ha denna torsdag.
0: Ja, tack så mycket. Tack så mycket.

0: Arvingarna med I Do. Gabriel, Sverigedemokraterna, de blev största parti i Oskarshamns kommun.
1: Ja, en enda röst var det som skilde mellan dem och Socialdemokraterna när räkningen var klar igår. Leif Axelsson, gruppledare för SD i Oskarshamn.
2: Ja, det var ett spännande val måste jag säga, och det är ju väldigt spännande så här långt, och det är ju väldigt, väldigt roligt att vi blev största parti i Oskarshamn.
3: Sverigedemokraterna fick 4933 röster och Socialdemokraterna fick alltså en röst mindre och blev näst största parti när de 17 distrikten i Oskarshamns kommun hade räknats. Partierna har 14 mandat var i kommunfullmäktige.
1: En symbolisk grej får man väl poängtera här då, att mandaten är ju de samma.
0: Precis, men hade jag varit Sverigedemokraterna i Oskarshamn hade jag liksom slått på stora trumman med att man är största parti. För det blir liksom än roligare att säga att man är det om man har en röst mer eller om man liksom hade haft 2000 mer.
1: Ja.
0: Det blir mycket roligare.
1: Det blir det.
0: Det är kul. Du, vi ska byta ämne, för den övergivna bilen då som har stått på södra Ölands allvar längs Resmosträckan i över ett år har nu forslats bort och skickats till skroten.
1: Ja, efter en lång process som Ölandsbladet rapporterat om så kunde Mörbylånga kommun till slut ta över ägandet av det här fordonet och ordna en borttransport. Enligt Carolina Sjöblom, myndighetschef vid kommunens miljö- och byggnadskontor, försvårades hanteringen av att bilen stod på privat mark och att fordonsägaren inte gick att nå. Men nu har man alltså hittat en väg fram här, och kostnaden för borttransporteringen, det står kommunen för.

0: The Fate of Ophelia med Taylor Swift. Nu en uppdatering från Christian Lönner på Ekot.
1: I centrala Ystad utsattes flera gravar på en kyrkogård för misstänkt gravfridsbrott igår kväll. Och nu har en man i 55-årsåldern gripits misstänkt för både stöld och gravfridsbrott. Polisen misstänker att mannen varit ute efter koppar. De senaste årens siffror från bilprovningen visar att över 70% av de EA-traktorer som kontrollbesiktigas underkänns. Det är en betydligt högre andel än för personbilar. Polisen Patrik vittnar om allvarliga brister.
2: Det är allt från bakaxlar som sitter löst och fastsatta med buntband, och det är hål i golvet på en del som man ser vägen under, och så att det är dåligt.
1: Igår blev nästan alla distrikt färdigräknade och nu återstår enbart 6 stycken. De rödgröna partierna leder med 176 mandat mot 173, och de sista distrikten väntas inte få någon avgörande betydelse för det slutgiltiga resultatet.
0: Då vet vi det. Emma, läsning snackar vi om den här morgonen. Vad får vi in för kommentarer?
3: Fina kommentarer och roliga. Kristina har skrivit att hon läser just nu skönlitterärt Jan-Philipp Sentgers Akikos Stilla lycka. En fantastisk berättare som också skrev boken Konsten att höra hjärtslag, som blev väldigt uppmärksammad. Det här verkar handla också om livet och vad man lever och livslögner och hela faderullan. Så väldigt bra tips. Men sen läser hon också jobblitteratur. Det är Maria Wernholms bok Barns hybrida lek i fritidshemmet. Kanske inte så lockande titel, men skriver hon. Wernholm tillhör Linnéuniversitetet och belyser vikten och insikten om barns utveckling, där det handlar om både pappersboken och skärmen, att man kanske behöver båda, inte bara det ena eller andra.
0: Jag tror jag har intervjuat henne.
3: Ja.
0: Det har jag nog gjort. Hon har nog varit här i studion och snackat om det där.
3: Ja. Och den boken läser nu Kristina, och jag antar att Kristina är pedagog helt enkelt, så det är därför hon läser den. Men just att man inte behöver välja det ena eller det andra, livet är inte svart eller vitt, hör och häpna, utan kanske både papper och skärm. Vad sägs om det?
0: Ja, så kan det ju vara. Vad läser du just nu är frågan, men jag vill förtydliga att det måste inte vara just en bok. Det kan ju vara att man kanske läser serietidningar. Det är ju gött. Det gjorde man när man var liten, eller Kalle Anka Pocket eller vad som helst. In och hör av dig vad du läser just nu. Det kan också vara börsen, som någon sa skämtsamt till Emma.

0: Alicia Dixon med The Boy Does Nothing. Du ska få dina lokala nyheter i P4 Kalmar med Gabriel nu, och vi ska börja i Västervik.
1: Ett maktskifte ter sig allt mer troligt i Kalmar läns näst största kommun Västervik efter att Västervikspartiet åkte ur fullmäktige efter 50 år. Det står nu klart sedan de preliminära resultaten i kommunvalet presenterades igår.
2: Partiet har suttit i fullmäktige i Västervik sedan 70-talet, och det var mycket nära att de fick sitta kvar. När rösträkningen var färdig hade partiet fått 1,9% av rösterna och klarade därmed inte 2%-spärren.
1: Rapporterar Anton Lindskog.
0: Och Vänsterpartiet, de har gjort ett rekordval i flera olika valdistrikt i Kalmar län. Och då är det områden som har hög andel invånare med utländsk bakgrund eller låg medelinkomst.
1: I Kungshall i Nybro så går Vänsterpartiet om Socialdemokraterna och blir största parti. Och det tycks framförallt bero på en särskild fråga. Liridona Aligio bor i Kungshall.
3: Invandringen tror jag är mycket viktig. Och sen,
4: hur, vilket perspektiv då?
3: Nej, men alltså att man utvisar de som sköter sig, de som försörjer sig själva och jobbar och så.
5: Mer än 50% av invånarna i Kungshall har utländsk bakgrund. Medianlönen är 19 400 kronor i månaden. Och den senaste tidens skärpningar av invandringspolitiken har gjort att fler här röstade på Vänsterpartiet i år. Det tror Anders Svensson, som är partiets första namn i Nybro.
6: Det är klart att det blir en väldigt känslomässig sak för väldigt många när de ser konsekvenserna av den regering som vi har haft.
5: Han säger att man såg samma tendenser i skolvalet i Nybro. Och trenden är densamma i till exempel Blomstermåla, delar av Norrliden och Smedby i Kalmar, Karstorp i Västervik och Kristineberg i Oskarshamn. I områden där Socialdemokraterna länge varit starka tappar de röster medan Vänsterpartiet ökar.
7: Jag pratade med en kompis häromdagen, sa jag till honom varför du röstade på Vänsterpartiet.
5: Omar Ismail i Kungshall.
7: Så sa han, ja, men istället för sossarna, och sossarna vill jag också dra ju tillbaka medborgarskapet och sånt.
5: Själv röstade han på Socialdemokraterna eftersom han tycker att fler som missköter sig och till exempel begår brott borde riskera utvisning.
7: De sköter inte sig i Sverige, de jobbar inte. Eller så är de liksom bara runt omkring och förstör Sverige helt enkelt.
1: Reporter var Erika Norberg.
0: Långköraren Idol rullar just nu på TV4, och en som tagit sig vidare till slutaudition är 19-åriga Alice Larsen från Kalmar.
1: Ja, 3 av 4 jurymedlemmar de röstade för att hon skulle få gå vidare efter att hon presenterat låten Sweet Child of Mine av Guns N' Roses, och vilket gav henne då en av de eftertraktade guldbiljetterna. Larsen, som bor i Smedby, har nyligen avslutat gymnasiestudierna i Kalmar och beskriver beskedet som en stor chock.
0: Mm, hon var också med och gästade eftermiddagsprogrammet igår, så vill man höra den intervjun då får man gå in i appen Sveriges Radio och söka upp Eftermiddag i P4 Kalmar. För att höra hur det är ungefär 25 minuter in i programmet. Hade svårt för den låten under många, många år efter att min bästa kompis hade det som ringsignal. Förstörde den totalt.
1: Ah, ja, vad jobbigt med sånt där.
0: Mm. Det här klassiska gitarrintrot i början. Det var förstört i mina öron. Men nu har jag vant mig igen. Nu har jag kunnat lyssna om, vilket är skönt. Det är trots allt en väldigt, väldigt bra låt, Sweet Child of Mine. Vi ska över till Tova på trafiken, och vi börjar i Oskarshamnstrakten.
8: Det gör vi Riksväg 37 utanför Oskarshamn, då är vi mellan Oskarshamn och Målilla. Här ska det vara en singelolycka med personbil då, som har prisrapporterats in då i höjd med Blomendal ungefär, så vi är inte så långt från Oskarshamn. Räddningstjänst på väg ut, vi får se hur det blir när de kommer ut. Det kan vara lite långsam trafik förbi då såklart. Det ska vara i riktning in mot Oskarshamn då, så från Målilla mot Oskarshamn den här olyckan har inträffat. I Västervik där drog man ju igång de här stora asfalteringsarbetena vid stora infartsvägen igår. Så det riskerar att det kan vara en del trafikstörningar i samband med det, och det gäller att man är extra uppmärksam på den skyltningen där som finns uppsatt. Du tipsar oss på 020 999 444.

0: Faith Hill med This Kiss i P4 Kalmar den här torsdagsmorgonen. Fortsätt gärna att svara på vår fråga vad du läser just nu. Och det är alltså allt möjligt. Du behöver inte läsa just en bok, utan du kan läsa sociala medier, vad vet jag. Jag läser att Radiosporten börjar nu med Petter Barling som lovat att inte avslöja vilket lag som vinner SM-guld i ishockey.
1: God morgon, här är Radiosporten. Kristoffer Nordfeldt slutar i landslaget. Det meddelade han igår, så här sa han till TV4.
2: Det är det största man kan göra inom fotbollen, så att oerhört tacksam och varit en fantastisk ära att få representera vårt land under en väldans massa år, så att otroligt tacksam.
1: Inga fler landskamper för 37-årige målvakten Kristoffer Nordfeldt, alltså han stannar på 23. Och det berättade han efter att AIK och Mjällby spelat färdigt sin match igår kväll, en match som slutade 1-1. Och efter 21 omgångar så är AIK 7:a i tabellen, Mjällby är 12:a. Det blir inget VM från svenska volleybollherrarna nästa år. Trots att laget slog Slovakien i den sista matchen i EM igår så har resultaten sammantaget under turneringen varit för svaga. Och följetongen om Lionel Messi fortsätter. I natt så smällde han in sitt 100:e mål för sin klubb Inter Miami. Han gjorde det när Miami slog Cruz Azul i en cupfinal i natt. Hörrni, missa inte Sportextra kväll med stort uppsnack om SHL i socken som börjar på lördag. Vår expert Johan Garpenlöv kommer att se sina tips om vem som vinner och vem som åker ur. Vill man inte veta vem som vinner så har jag faktiskt maskat klubbnamnet här.
3: Nej, det finns ingen lag i SHL som kan mäta sig med den här säsongen. De kommer vara i toppen av grundserien och de kommer vinna SM-guldet.
1: Mm, och i vår nästa sändning här i P4 så kommer jag att avslöja vilket lag som Garpenlöv säger tar guld. Kommer om en timme till er. Stort uppsnack alltså i P4 ikväll. Vi kör igång klockan 19. Och en match spelades i SDHL igår. Regerande svenska mästarna Brynäs bortaslog Frölunda med 3-0. Starka Brynäs där. Starka var inte Manchester United på Old Trafford igår, åtminstone inte i andra halvlek. United ledde med 2-0 i paus men tappade mot Brighton och förlorade med 3-2. I ligafotbollen i Spanien så vann Barcelona mot Racing Santander med hela 7-2.

Och en uppdatering om olyckan där på riksväg 37 i Målilla Oskarshamn. Det är ju i höjd med Blomendal eller Lagmanskvarn då in mot Oskarshamn. Ett stopp där just nu, räddningstjänst kom nyss ut till platsen, så då har man i alla fall initialt stängt av vägen i den riktningen. Jag har inte fått någon prognos om hur länge. Men stopp just nu då, alltså riksväg 37 Målilla in mot Oskarshamn i höjd med Blomendal efter en singelolycka med personbil.

0: Ja, så heter låten med Teddy Swims. Valet är fortfarande intressant i många kommuner och en av dem är Emmaboda. Emma, du träffar ett parti som har gått framåt en del sedan förra valet.
1: Och då handlar det om Sverigedemokraterna i Emmaboda som enligt siffrorna som vi har just nu då ökar med 5,8 procentenheter, alltså 2 mandat ökar de. Och nu då är näst största parti i kommunen med drygt 24% av rösterna. God morgon Johan Karlsson.
2: God morgon, god morgon.
1: Du är Sverigedemokraternas toppnamn i den här kommunen. Hur är dina känslor efter valet?
2: Det var ju lite blandade känslor på valnatten när vi fick se riksdagsresultaten trilla in som inte var kanske lika önskvärda. Sen fick vi se våra kommunresultat och märkte att vi kommer förmodligen bli näst störst i kommunen. Och då var det glad stämning.
1: Vad tänkte du då där i Vissefjärda när ni hade valvaka att ni blir näst största parti i kommunen? Vad gick genom ditt huvud då?
2: Det hade ju varit ett litet önsketänk i huvudet under hela valrörelsen och i alla fall halva mandatperioden. Så när det verkade bli verklighet så var det såklart väldigt glada känslor.
1: Just nu alltså en ökning med 5,8% och ni får 2 nya mandat. Vad tänker du kring det?
2: Nu är vi näst störst. Vi kommer ha ett ytterligare ypperligt läge att påverka politiken. Vi kommer förmodligen få mer platser i samtliga nämnder och kommunstyrelsen och eventuellt presidieplatser oavsett styre. Och det är ett stort inflytande som vi inte hade innan.
1: Varför tror du att det har gått så bra?
2: Vi har varit ganska konsekventa med vår politik under hela mandatperioden och har i många fall tryckt de andra framför oss. Vi har haft högt förtroende för många av våra kandidater.
1: Nu finns ju vi utanför kommunhuset här. Du ska iväg sen på nämndsdag samma som Moderat Emma som jag pratade med här 10-7. Om mandaten nu står sig då som de verkar göra, vad är ditt drömscenario för ett styre i Emmaboda?
2: Nej, men när jag tittar på valresultatet så verkar det väl tydligt att en av våra invånare gärna ser att något form av högerstyre. Och vi har just nu med egen majoritet med Moderaterna och Kristdemokraterna.
1: Ja, då skulle ni få 18 av de 35 mandaten. Vad skulle du vilja göra med den där majoriteten då?
2: Vi behöver sätta en tydlig mål och vision för en av våra kommuner som alla kan arbeta mot. För det kommer fortfarande vara tuffa tider med sjunkande befolkning och svår ekonomi. Och då måste vi ha tydliga ramar så vi vet vad vi ska prioritera.
1: Har ni tagit några kontakter då med andra partier?
2: Inte mer än att vi har gratulerat dem egentligen och kollat lite informella samtal, hur de ser på framtiden.
1: Är det sms eller telefon? Vad är ett informellt samtal? Träffas ni här bakom gathörnet eller vad gör ni?
2: Nej, det har varit framförallt via telefonen men även en viss fysisk kontakt på kommunstyrelsemötet som var i tisdags.
1: Relationen med Moderaterna då, för de är ju nu tredje största parti och går framåt i kommunen också. Hur har den relationen varit den senaste mandatperioden?
2: I grund och botten har varit bra. Vi har kunnat samarbeta och samtala kring i stort sett alla frågorna. Så har vi inte tyckt lika alltid nu det senaste året. Och det är en sån sak som är förhandlingsfråga.
1: Vi hörde ju Emma Olander Hansson här vid 10-7. Hon höll ju alla dörrar, vägar öppna, alla telefonlinjer. Ja. Om de nu skulle gå och bilda majoritet med till exempel Socialdemokraterna då, och då får de egen majoritet i kommunfullmäktige. Hur skulle det kännas?
2: Nej, jag tror att det skulle kännas långsiktigt fel för Moderaterna att göra den typen av grejer. Jag tror det är fyllt på sig själva och mot väljarna.
1: Hon är inne på att personkemin betyder så mycket. Vad tänker du om det?
2: Personkemin är jätteviktig och där ser de inga att det finns några större hinder i den här kommunen.
1: Om ni nu bildar majoritet då med M och KD, kommer du kräva posten som kommunstyrelsens ordförande med att ni är det största partiet i den konstellationen?
2: Ja, det måste ju vara den ingången vi har när vi ska förhandla med M och KD.
1: Men du pluggar ju ett civilekonom samtidigt. Hur ska det här gå ihop om du blir kommunalråd?
2: Ja, men jag har cirka knappt en termin kvar efter årsskiftet så det tror jag går att kombinera.
1: Men vad är första steget nu? Hur går ni som Sverigedemokrater vidare i det här byggandet av mandatpusslet?
2: Ja, men nu ska vi ha en liten intern genomgång med partigruppen och lyssna av lite vad gruppen säger, vilka strategier vi ska ha i ett sånt ingång. Och sen blir det väl att ta kontakt med Moderaterna och Kristdemokraterna.
1: Är det viktigt att partigruppen får säga sitt?
2: Ja, självklart.
1: På pappret så kan man ju tänka sig att det är ni och Moderaterna som har tagit mandat från Centerpartiet. Det vet vi inte, men om man bara tittar på siffrorna, hur Centerpartiet har gått ner. Mm. Hur ser din analys ut där?
2: Nej, men det har ju varit en hel del. Visst, allmån tuffa beslut den här mandatperioden som en styrelse såklart tar högsta ansvaret för. Sen har det varit en hel del halvklumpiga och kanske felprioriterade beslut under hela mandatperioden.
1: Men om det nu blir ni som styr, då är det ni som kommer få ta de tuffa besluten.
2: Ja, det är det. Och det har varit tydliga med hela valrörelsen. Så det är nog allmänt känt för väljarna som har röstat på oss.
1: Men nu är det bara torsdag. Nu är det nämndsdag även för dig. Samma nämndsmöte då, dag som Emma ska på. Då vet vi att ikväll då är det gruppsamtal för dig och Sverigedemokraterna. Tack för det här Johan Karlsson, Sverigedemokraterna i Emmaboda.
2: Stort tack.

0: Sweet But Psycho med Ava Max. Gabriel, vi har ju mycket A-traktorer här i Kalmar län. Och nu så kommer det fram att de allra flesta av dagens A-traktorer ska vara i dåligt skick. Och vissa av dem är till och med livsfarliga.
1: De senaste årens siffror från bilprovningen visar att över 70% av de A-traktorer som kontrollbesiktigats underkänns. Och det är en betydligt högre andel än vid besiktning av personbilar. Ofta så är det lysen, bromsar och hjulupphängningar som inte uppfyller kraven där.
0: Och en cyklist har förts till sjukhus med allvarliga skador efter en trafikolycka på Malmen i Kalmar igår.
1: Ja, trafikolyckan den inträffade vid 16:30 i korsningen Eriksdalbergsväg och Fredriksgansgatan där en personbil och en cyklist kolliderade. Polisen de har upprättat en anmälan om trafikolycka. Orsaken till olyckan den är fortfarande inte klarlagd.
0: Något annat vi hört om i nyheterna senaste tiden är att det verkar vara sisådär med läsningen hos unga. I alla fall om vi ska tro den senaste PISA-undersökningen. Så vi frågar just idag, vad läser du? Läser du någonting?
1: Jag läser mycket barnböcker nu på kvällarna när man ska natta kidsen. Senast tror jag att det var Alfons Åberg.
0: Ja, se där. Fyll på i tråden med vad du läser just nu. För en som hört av sig, det är Emil på väg mot Oskarshamn. God morgon.
2: God morgon.
0: Ja, du läser inga barnböcker du, nej. Just nu?
2: Nej, inte riktigt.
0: Vad är det du försöker läsa just nu?
2: Ja, det är en handbok för pionjärer som skulle ta sig västerut i USA på 1800-talet. The Prairie Traveller av Randolph B. Marcy.
0: Det här är ju intressant. Det är inte vem som helst som tar sig an den. Varför har du gjort det?
2: Ja, jag är ju västern. Fantast av rang kan man väl säga. Och just den här boken läser jag för att vi ska göra i min podcast. Ska vi göra ett avsnitt, eller vi har gjort ett avsnitt och ska göra till om just färden västerut för folk som skulle ta sig västerut i USA.
0: Mm. Du, jag har gjort lite snabb googling på den här boken. Den är ju då från 1859. Finns inte översatt till svenska, så den skrivs ju då på engelska. Hur är språket, måste jag fråga?
2: Det är trevligt. Okay. Nej, men det är verkligen, det är ju gammal engelska liksom. Och det märker man framförallt i, nu kan jag inte ta något typiskt exempel, men man kallar ju saker och ting för lite andra saker. Så man får tänka till både kring djur och, för det här täcker verkligen allt. Den täcker precis vilka butiker du ska besöka på vägen, vilka oxar du ska köpa, vilka kläder och sådär.
0: Okej. Ja, det är inte en handbok man har så mycket nytta av 2026 då?
2: Nej, jag misstänker ju att priserna kan ju åtminstone ha stigit en del.
0: Just det. För där handlar det om cents och sådär, eller?
2: Ja, precis. Mm.
0: Men du, hur är den då?
2: Den är kanon. Alltså jag gissar att skulle man åka västerut då, och det, enligt andra historiska källor så var ju det här liksom Bibeln.
0: Aha.
2: Så den är nog riktigt, riktigt bra. Sen har den så här kul grejer som är lite svåra att förstå. Det står till exempel att du måste ha med dig två skjortor. En måste vara blå eller röd. Så tar du med en grön skjorta så antar jag att man dog på vägen ut.
0: Okej, ja, då är man körd på den här färden till Nordamerika. Ja. Ja, vad roligt. Fantastiskt. Du, Emil, hoppas att du får fortsatt glädje av den här handboken då.
2: Absolut.
0: Så säger jag stort tack för att du var med i P4 Kalmar.
2: Ja, tack själv.
0: Ha en fin dag.
2: Samma, hej.

0: You Can Call Me Al med Paul Simon. Nu är klockan 8, vi ska få ekot med Christian Lönner och vi hör om kampen mot illegala skjutvapen.
1: Polisen och tullen får idag hård kritik när det gäller arbetet mot illegala skjutvapen. Riksrevisionen har granskat myndigheterna och tycker att arbetet präglas av ineffektivitet. Något som får konsekvenser, säger Sara Kramers vid Riksrevisionen.
2: Det i sin tur leder ju till att tillgången på illegala skjutvapen i Sverige fortsatt kommer att vara god.
3: För 3 år sedan drog det nationella skjutvapencentret igång. Uppdraget var att kartlägga problematiken och strukturera myndigheternas arbete. Riksrevisionen konstaterar nu att centret har otydlig styrning, svag organisatorisk förankring och sårbar bemanning.
2: Det nationella skjutvapencenter, som skulle vara en samlande kraft, saknar rätt förutsättningar för att kunna bedriva ett effektivt arbete.
3: Bristerna i delning av information, både mellan tullen och polisen men även internt vid de två myndigheterna, gör det svårt att veta var man ska slå till för att bäst komma åt vapnen. Därtill är både polisens och tullens IT-system bristfälliga, enligt Sara Kramers i Riksrevisionen.
2: Det innebär att kvalificerad personal inom båda myndigheterna behöver lägga väldigt mycket tid på manuellt merarbete och det stjäl tid från underrättsarbete och från analys.
3: Riksrevisionen rekommenderar nu bland annat att polismyndigheten tydliggör skjutvapencentrets roll och ansvar.
1: Reporter Simon Andrén. Valdeltagandet i årets val har nu passerat valdeltagandet för valet 2022. Enligt den preliminära rösträkningen ligger valdeltagandet på 84,3% när 6 distrikt återstår att räknas, säger Valmyndigheten till TV4. I det förra valet låg valdeltagandet på 84,2%. Det finns inget vetenskapligt stöd för att den som genomfört värnplikten blir en bättre samhällsmedborgare, enligt en rapport från Totalförsvarets forskningsinstitut FOI, rapporterar TV4. Enligt FOI finns inga skillnader mellan personer som genomfört värnplikten och andra grupper vad gäller valdeltagande, blodgivning, kriminalitet och tillit till andra människor. Klimatförändringarna bidrog till den enorma störtfloden i Nepal i slutet av augusti då tusentals människor omkom. Det slås fast i en ny studie från forskarnätverket World Weather Attribution. En av författarna är professor Frederike Otto.
4: There is absolutely no doubt that human-induced climate change played a role here.
5: Flera decennier av global uppvärmning på grund av människans utsläpp och en rekordvarm sommar i regionen smälte glaciären, vilket sannolikt destabiliserade berget som till slut lossnade. Glaciologen Mats Eriksson på Statens geotekniska institut SGI har tagit del av studien.
6: Den globala uppvärmningen har bidragit på flera sätt och det är just det att glaciärerna har dragits tillbaks. Permafrosten har minskat. Man får smältvatten som rinner ner i sprickor och återfryser och spränger loss berg. Den globala uppvärmningen har bidragit. Att det sker så väldigt snabbt gör ju att vi får en större risk för att sådana här katastroftillfällen sker.
1: Reporter Dimitri Lennartsson. Nu om en global kartläggning av vilka virus som omger oss i vardagen. Och metoden som används är så annorlunda att polisen ibland ryckt ut och undrat vad forskarna egentligen håller på med.
7: Nästa, Liljeholmen.
8: Tunnelbanor, tågstationer, banker och sjukhus. Forskare i ett internationellt samarbete har toppsatt ytor på ställen med mycket rörelse i 102 städer. De har letat efter virus som har en RNA-molekyl som arvsmassa. Och även om influensa och förkylning hör dit så stör de flesta sådana virus inte oss. Tvärtom, säger Eran El-Haik.
9: The enemy of my enemy is my friend.
8: Min fiendes fiende är min vän, säger han. Eftersom många virus är så kallade bakteriofager som angriper bakterier. Och vet vi vilka de är skulle vi kunna utnyttja dem mot sjukdomsbakterier som har blivit resistenta mot antibiotika. Och för att utvidga viruskartan fortsätter han att dra på sig sina gröna plasthandskar för att topsa virus i Malmö och Lund. Trots att folk ibland tyckte att det ser så skumt ut att polisen frågat vad han sysslar med. Really?
9: Absolutely. That people were concerned. We want to ask what you're doing.
1: Sa Eran Elhaik, forskare i genetik vid Lunds universitet. Reporter Sara Sällström på Vetenskapsradion. Och det avslutar Ekots sändning klockan 8. Christian Lönner i studion.
0: Ja men god morgon, god morgon. Det är torsdag. Micke, Emma och Gabriel är med dig och det är

0: Take My Breath med The Weeknd här i P4 Kalmar.
1: P4 Kalmar.
2: Sveriges Radio.

0: The Doobie Brothers med Long Train Running. Ja, nu ska vi till Kungshall i Nybro, ett av de valdistrikt i Kalmar län och i landet där Vänsterpartiet ökat sitt stöd rejält i valet. Där fick Vänstern mer än dubbelt så många röster som 2022 och är nu största parti, större än Socialdemokraterna i just Kungshall då. Erika Norberg har varit där och pratat med Omar.
1: Gick du och röstade i söndags?
2: Ja, det var vi.
1: Du vill inte avslöja vem du röstade på?
2: Jo, jag var lite osäker mellan Miljöpartiet och sossarna.
1: Okej.
2: Man måste ju tänka på sina barn och lite längre framåt. Utsläppningar och allt detta.
1: Men, vad blev det då?
2: Ja, det blev sossarna till slut.
1: Okej. Men min vinkel idag det är att Vänsterpartiet ökade sin andel röster härifrån just Kungshall i år. Ganska mycket.
2: Ja, det var chockande.
1: Var det? De tycker inte det.
2: Nej, de tycker inte det. Men det var lite chockande liksom för alla som bodde här. Men de flesta, liksom, om vi pratar, jag pratade med en kompis häromdagen. Sa jag till honom varför du röstade på Vänsterpartiet. Så sa han, ja men istället för sossarna. Sossarna vill ju också dra ju tillbaka medborgarskapet och sånt. Tänkte han på Vänsterpartiet, det är ju bäst av allting liksom. Men jag sa till honom, ja, du bestämmer ju själv, helt enkelt.
0: Ja, god morgon Erika Norberg.
3: God morgon.
0: Omar röstar alltså på S och de är inte längre största parti i Kungshall då. En chock, säger han.
1: Ja, det säger han, för Socialdemokraterna har ju varit rejält överlägsna där. De har haft nästan 50% av rösterna i Kungshall, ett område där valdeltagandet i och för sig är lågt. Det bor väldigt många med utländsk bakgrund där. Nästan 50% av invånarna har utländsk bakgrund. Men nu minskade Socialdemokraterna med 14% medan Vänstern ökade med drygt 18% och har nu nästan 35% av rösterna. Många procent.
0: Vad beror det här på?
1: Ja, men Omars kompis som han hade pratat med var ju inne på det. Det handlar om medborgarskap, om den skärpta invandringspolitiken som har ökat risken för människor som varit i Sverige länge, som både pluggat och jobbat och integrerat sig, att bli utvisade. Det handlar ju om skärpta inkomstkrav och anknytningskrav och så för anhörig invandring till exempel. Medianinkomsten i Kungshallen är 19 400 kronor i månaden. De nya kraven för att få arbetstillstånd, de är ju att man ska tjäna 34 000 kronor i månaden. Vi har Anders Svensson som är Vänsterpartiets första namn i Nybro.
4: Människor som sköter sig i landet och som blir utvisade, det är klart att det blir en väldigt känslomässig sak för väldigt många när de ser konsekvenserna av den regering som vi har haft.
0: Och det är inte bara i Kungshall det ser ut så här efter valet.
1: Nej, det är ju i fler områden som påminner om Kungshall. Till exempel Blomstermåla, delar av Norrliden och Smedby, Kalmar, Karstorp i Västervik och Kristineberg i Oskarshamn då, där Vänsterpartiet har utgjort ett alternativ för många.
0: Men är det den enda förklaringen till framgången, invandringspolitiken?
1: Nej, det skulle jag väl inte säga. I Nybro till exempel så kan det också kanske bero på att Vänsterpartiet inte vill lägga ner Fagerslättsskolan. Nu har ju de ingått i majoriteten, stötta Socialdemokraterna och Centern som vill göra det här. Men det vill inte Vänstern. De vill behålla delar av Fagerslätt för att folk där ska ha nära till skolan. Sen har de också knackat dörr. De har syns mycket i de här områdena. Jag såg bara Vänsterns valaffischer igår när jag var där. Sen kan det kanske vara så att det bara är de som har haft affischer där, eller de kanske har slarvat och inte ställt bort dem. Mm. Tommy Pettersson, som är andra namn på listan i Nybro, han säger att deras lilla partigrupp har varit väldigt aktiva i valrörelsen.
5: Och det här tror vi har gett effekt, de här mötena vi har haft med människor som bor i området, eller de områden där vi har ökat.
1: Och de har också riktat in sig på just områden som Kungshall, säger Anders Svensson.
4: Det är klart att de områdena där vi vet att vi är starka så riktar man ju sig som ett litet parti mot de områdena. Men framförallt är väl just att vi har pratat och sett människor i ögonen och liksom diskuterat och det här med demokrati och varför det är så viktigt att gå och rösta. Och just den kommunikationen, det är ju bra med blad och papper överallt i brevlådorna, men just att den direkta dialogen, den är väldigt effektiv och väldigt bra.
0: Mer om det i appen Sveriges Radio. Där kan du också höra allt om det lokala valet. Se till att välja P4 Kalmar som din lokala kanal.
3: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Petra Marklund med Mitt hjärta en rebell. Gabriel, på längs med Ölands allvar vid Rismo-sträckan så har det under en lång tid nu stått en övergiven bil. Och det här har väl engagerat folk där då, och nu har den här bilen till slut forslats bort och skickats till skroten.
1: Jag tror att det är många som har tyckt att det har varit en sorglig syn att se den här bilen stå där. Ölandsbladet har rapporterat mycket om det här. Nu berättar man att Mörbylånga kommun till sist tar över ägandet av det här fordonet och har fixat en bortforsling av den. Enligt Caroline Sjöblom, som är myndighetschef vid kommunens miljö- och byggnadskontor, så var det själva hanteringen har försvårats här då den har stått på privat mark, och sen har man inte kunnat få tag i ägaren till bilen heller. Men efter samråd med markägare så satte man upp så kallade anmodanslappar på bilen, och varefter ägaren fick 30 dagar på sig att flytta den. Och när den tidsfristen löpt ut så bekräftade polismyndigheten att bilens ägo övergått till kommunen då. Och nu kunde man då skicka iväg den till skroten, och det, den kostnaden stod kommunen för.
0: Sverigedemokraterna, de blev det största partiet i Oskarshamns kommun.
1: En enda röst var det som skilde mellan dem och Socialdemokraterna när räkningen var klar igår. Leif Axelsson är gruppledare för SD i Oskarshamn.
2: Ja, det var ett spännande val, måste jag säga. Och det är ju väldigt spännande så här långt. Och det är ju väldigt, väldigt roligt att vi blev största partiet i Oskarshamn.
3: Sverigedemokraterna fick 4933 röster, och Socialdemokraterna fick alltså en röst mindre och blev näst största parti när de 17 distrikten i Oskarshamns kommun hade räknats. Partierna har 14 mandat var i kommunfullmäktige.
1: Mm, men ändå så är man lite större där, Sverigedemokraterna, än Socialdemokraterna. Anton Lindskog var det som rapporterade det.
0: Mm, vi pratar också politik i Emmaboda den här morgonen. Emma, du har varit och träffat Moderaternas toppnamn och Sverigedemokraternas toppnamn. Däremot så har vi inte fått höra Centerpartiet. Johan Jonsson har ju varit kommunstyrelsens ordförande i 8 år på raken, men han vill inte vara med.
4: Nej, han säger i alla fall att han kan inte vara med. Vi försökte få med honom i måndags. Vi försökte få med honom igår. Igår skickade han ju ett mejl där han sa då att han har kämpat på de här 8 åren och han kommer fortsätta driva i opposition, men att han kommer ju lämna posten som kommunstyrelsens ordförande. Och då frågade vi om han kunde vara med idag, men idag kan han inte på hela dagen heller. Så att vi har verkligen försökt få med Johan Jonsson, Centerparti, som ju backar ganska så rejält.
0: Ja.
4: Men han
0: vill inte.
4: Nej,
0: det är det som är grejen, va? Han vill ju inte. Det här är ju som att göra slut på sms, typ.
4: Ja.
0: Han har gått dåligt, ska lämna politik, eller liksom lämna sin roll då, för han måste det.
4: Ja.
0: Och så vill han inte prata, utan skicka ett mejl bara då.
4: Det finns fler ordförande i olika kommunstyrelser i det här länet som inte kommer kunna sitta kvar. De har varit med i både radio och tidningarna, har jag förstått. Så att vi får väl tolka det här som man vill.
0: Ja, ja, vi pratade ju med Mikael Karlsson i Hultsfred. De gjorde ett jättetapp. Han har väl suttit på den posten i, jag vet inte, några månader eller ett år.
4: Ja, ett år ungefär.
0: Ja.
4: Pratar också med Mönsterås starke centerpartist som också troligtvis lämnar.
0: Ja. Så är det. Man är olika.
4: Det kan man säga.

0: Det är Robbie Williams som älskar sitt liv. Nu en nyhetsuppdatering på en minut med Christian Lönner på Ekot.
1: Närmare 20 personer, varav 2 barn, har skadats i ryska anfall mot Ukrainas huvudstad Kiev och hamnstaden Odessa under natten. När bara 6 distrikt återstår att räkna behåller de rödgröna partierna sin ledning med 176 mandat mot 173 för Tidöpartierna. Håller detta i sig blir det upp till Socialdemokraternas Magdalena Andersson att få ihop ett regeringsunderlag. Payam Mola på socialdemokratiska tankesmedjan Tiden tror det är möjligt.
2: Alla de här partierna pratade väldigt mycket om jobben. Klimatet kommer alla kunna prioritera, välfärden lika så. Även infrastruktur har många pratat om.
1: Trots att stora välkända e-handlare är certifierade för att vara trygga för konsumenterna så framkommer brister i de finstilta avtalsvillkoren hos 9 av 10 e-handlare. Det visar Konsumentverket i en granskning. Det avslutar Ekots nyhetssammanfattning.
3: Radiosporten, dokumentär.
4: We move now to Reagan from Australia.
5: Så tar hon ett par steg in i ringen igen, som en känguru.
6: Och det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs. Liksom.
3: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
7: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
8: I didn't realize that would also open the door to so much hate.

0: Je la taxi med Vanessa Paradis i P4 Kalmar, där det är dags för de lokala nyheterna med Gabriel. Och vi börjar med fokus på valet.
1: Vänsterpartiet har ökat kraftigt i valet i flera valdistrikt i länet som har en hög andel invånare med utländsk bakgrund. I områden där Socialdemokraterna varit starka tappar de medan Vänsterpartiet går framåt. Omar Ismail, som själv röstat på Socialdemokraterna i år, bor i Kungshall i Nybro där Vänsterpartiet gått om Socialdemokraterna och blivit största parti.
2: Jag pratade med en kompis häromdagen, sa jag till honom varför du röstade på Vänsterpartiet. Så sa han, ja men istället för sossarna, sossarna vill ju också dra ju tillbaka medborgarskapet och sånt. Tänkte han på Vänsterpartiet, det är ju bäst av allting liksom. Men jag sa till honom, ja du bestämmer ju själv helt enkelt.
3: Men den nationella frågan om utvisningspolitiken där kan ha gjort att fler här har röstat på Vänsterpartiet. Det tror ju de själva också.
2: Ja, det är 100%. Det är 100%.
1: Erika Norberg intervjuade här.
0: Politik i Västervik på det?
1: Ja, för där har vi ju Västerviksta partiet som ju suttit i men 50 år, men nu åker de ut ur kommunfullmäktige. Det står klart efter att de preliminära resultaten i kommunvalet presenterades igår.
4: Partiet har suttit i fullmäktige i Västervik sedan 70-talet och det var mycket nära att de fick sitta kvar. När rösträkningen var färdig hade partiet fått 1,9% av rösterna och klarade därmed inte 2%-spärren.
1: Rapporterar Anton Lindskog.
0: Och med 3 ja från TV4s idoljury så går 19-åriga Alice Larsen från Kalmar vidare till slutaudition.
5: Ja, men jag gick ju in där och öppnade dörren och kom in till verkligheten att där sitter ju faktiskt idoljuryn och nu ska jag sjunga liksom. Och det var ju såklart en ganska sjuk känsla, men en väldigt häftig upplevelse att få stå där och sjunga liksom.
1: Och det var Guns N' Roses låt Sweet Child of Mine som hon framförde och knep en av de där eftertraktade guldbiljetterna. En låt som var självklar för henne.
5: Jag älskar ju rock och grunge och punk och allt sånt, så att det skulle jag väl ändå säga. Sen är det ju mycket rock. Det är ju, min pappa har ju influerat det på mig. Han har ju alltid varit ett stort fan av rock hela hans liv, så det har ju blivit mycket därför liksom.
1: Säkert då en stolt pappa där. Den första delen av slutaudition, den visas i TV4 på lördag.
0: Rätt uppfostrad, musikmässigt vill jag säga. Ja, hon sjöng Sweet Child of Mine och sen var hon här igår i Metallica-tröja.
6: Ja, eller hur?
0: Så att det är tydligt. Jag hoppas det blir mer rock i Idol. Det kan de behöva.
1: Det kan vi nog räkna med då.
0: Ja, det blir bra det. Lycka till i fortsättningen, säger vi till Alice. Så lämnar vi över ordet till Tova på trafikredaktionen.
7: Ja, det var ju en viltolycka här tidigare mellan Målilla och Oskarshamn på riksväg 37 då vid Blomendal ungefär in mot Oskarshamn. Men där är det helt fritt sedan en tid tillbaka och köerna har också lättat i princip helt förbi där. Så att nu är det återigen ett ganska så bra läge vad gäller vägar och trafik. Du tipsar oss om allt det på 020 999 444.

0: Temper City med Self-Aware. Ja, Emma, i nyheterna hör vi att många A-traktorer är i dåligt skick.
1: Ja, och då träffar jag A-traktorförarna Gry och Hanna. Hej!
2: Hej!
1: Ja, ni börjar skratta lite nu. Hörde ni? Ni har ju rullat in på parkeringen i Emmaboda med din A-traktor Gry. Ja. Har den klarat besiktningen?
2: Ja.
1: Har din A-traktor hemma klarat besiktningen?
2: Ja.
1: Men ni väljer ändå att samåka, ni åker inte varsin.
2: Ja, men ljudet, det funkar inte som det ska, så då så åker vi tillsammans.
1: Och det var roligt, för jag tyckte när vi förpratade att du sa hjulet, men ja, du sa ljudet.
2: Ja, precis.
1: Men Hanna, varför tror du att det är så pass många som 70% av A-traktorerna som inte klarar besiktningen?
2: För att det är gamla bilar eller så, och folk fixar själva på dem och sänker dem och sånt, så att det inte stämmer.
1: Men vem hjälper dig med din A-traktor, för du mekar inte själv?
3: Min morfar, eller så har jag kompisars pappor.
1: Men klarade din besiktningen?
3: Efter några försök.
1: Är det viktigt att gå igenom besiktningen, tänker du?
3: Ja, men det tycker jag.
1: När man säger hjulupphängningen, det låter svårt att fixa med sånt här. Är det det?
3: Det beror väl på vårt.
1: Ja, hon tittar på Hanna och söker lite medhåll. Skönt att det var ljudet och inte hjulet, för då går det in igenom besiktningen. Hörrni, nu har ni lektion. Skynda in till skolan. Tusen tack för det här.
3: Tack.
0: Ja, då har det blivit dags nu för Radiosporten igen. Det är ju Petter Barling som håller oss i handen där. Han ska berätta om vilket lag som vinner SM-guld i hockey på herrsidan.
4: Radiosporten nu med Johan Garpenlövs tankar om kommande SHL-hockeysäsong. Vill ni inte veta vilket lag som vinner guld? Håll för öronen.
5: Skellefteå är regerande svenska mästare i ishockey på här sidan. På lördag startar SHL-säsongen. Mästarna möter Brynäs på hemmaplan i Västerbotten. Finns det någonting, expert Johan Garpenlöv, som kan stoppa Skellefteå den här gången?
6: Nej, det finns ingen lag i SHL som kan mäta sig med Skellefteå den här säsongen. Skellefteå kommer vara i toppen av grundserien och de kommer vinna SM-guldet.
5: Rögle har varit där och nosa tre finaler. När tar de klivet högst upp i svensk ishockey?
6: Inte den här säsongen. Det kan bli en fjärde final, men de kommer inte vinna i år.
4: Återstår att se hur många landskap Magnus Wahlman prickar in ikväll när vi får vårt stora SHL-uppsnacksprogram i Sportextra i P4.
7: Det var inte långt borta, men det blir inget VM för de svenska volleybollherrarna nästa år. Trots den avslutande segern i EM mot Slovakien så har resultaten i mästerskapet inte varit tillräckliga för att kvalificera sig till VM.
8: Den chansen är borta.
7: Angelica Ljungqvist är sportchef för det svenska volleybollförbundet. Och hon säger att det framförallt var förlusten mot Grekland häromdagen som förstörde den chans Sverige hade att nypa en plats till VM via världsrankingen.
8: Vi har vetat att det var jättetajt att ta sig dit, men det har funnits på horisonten. Men nu har det inte gått i med förlusten mot Grekland.
7: Men bortsett från det så ser framtiden lovande ut för det unga svenska landslaget.
8: Den här prestationen att ta sig till EM nu, det var egentligen lite i förtid mot hur planen såg ut.
4: Sigge Sanner var reporter här. AIK och Mjällby spelade 1-1 igår i en hängmatch i herrallsvenskan. Nu har alla lag spelat 21 matcher. I den matchen noterade också Kristoffer Nordfeldt att han inte kommer att göra några fler landskamper. Han slutar i landslaget. Det har också Messi gjort. Messi som i natt gjorde sitt 100:e mål för sin klubb Inter Miami. I studion här, Petter Barling.

0: Vem vet med Lisa Ekdahl. Vem vet om det finns någon i Kalmar län som heter Magnhild eller Hildegard? Det är de som har namnsdag idag.
1: Ja, jag tror att det finns det.
0: Du tror det?
1: Ja, nästan större chans med Magnhild än Hildegard.
0: Det
1: men Hildegard är ju ett riktigt snyggt artistnamn alltså. Hildegard av Bingen är väl den mest kända Hildegard vi har.
0: Ja, såklart. Hen känner vi alla till.
1: Ja, om man har läst lite litteraturvetenskap eller lite historia, då har man full koll på Hildegard.
0: Ja, det där har säkert landslagsmålvakten Jakob Widell Zetterström stenkoll på.
1: Ja, svar ja.
0: Du, förutom att det är deras dag, Emma, så är det idag höga klackars dag.
1: Ja.
0: Hur är du med de höga klackarna? Brukar du använda det eller?
1: Nej, alltså förlåt, jag har blivit alldeles för bekväm. Jag har blivit en äkta sneakerstant som bara går omkring i de där platta skorna. Det är för att det är så oskönt ibland att trycka ner sina breda ankfötter i en smal klacksko.
0: Är det inte alltid oskönt?
1: Snyggt. Nej, det finns ju de som är sköna, men man måste hitta dem, och oftast är de lite dyrare. Och då blir man snål och så tänker man, nej, skit i det, jag tar den här billiga kopian. Och då gör det ont överallt. Hälsenor, tår och överallt. Men det är ju rackarns snyggt, det kan man inte komma över faktiskt, eller komma runt.
0: Nej, men det är, ja, i de flesta jobb så använder man ju inte klackar.
1: Jag tänkte mer när jag skulle vara lite finklädd.
0: Ja, det är det jag menar, att de kommer ju sällan fram heller.
1: Nej, det är sällan man är finklädd. Om man inte jobbar på typ TV4 eller SVT, de här eftermiddagsprogrammen, Sverige Live och Efter 5. För det är väldans vad de alla kvinnor också sitter poserat, snyggt med de här klackskorna, lite lätt vridna, med benen i någon snygg pose.
0: Snygg pose.
1: Ja, men alltså, de har ju verkligen tänkt ut hur ska jag sitta för att ska se så bra ut i rutan som möjligt. Fullt förståeligt eftersom man syns och man får skit så fort man inte ser normal ut i tv. Så att det kan man väl förstå.
0: Ja, det är sånt de gör på sina redaktionsdagar, att de sitter och går igenom så här ska du sitta för att det ska se så bra ut som möjligt i tv.
1: Kanske.
0: Ja, men när det kommer till männen så är det ju varit mycket sneakers med kostym och kavaj och sådär. Det var ju framförallt under fotbolls-VM. Det var ju vissa som inte tyckte att det var toppen, men det är ganska bekvämt.
1: Ja, det förstår jag absolut att det är. Men då säger jag så här, varför tar inte männen tillbaka de högklackade skorna? Tänk 1700-tal, tänk Gustav Vasa, tänkte jag säga. Gustav III menar jag. Han skulle ju aldrig gå ut utan en klackasko.
0: Hur smala var de klackarna?
1: Nej, de var ganska breda. Så att där har männen lite utmaning nu att testa en stilettklack.
0: Ta tillbaks klackarna för män.
1: Ja, det hade väl varit kul. 2026, va? Vart är jämlikheten på väg, får man höra då.
0: Det oväntade höstmodet.
1: Ja, verkligen.
0: Där har vi det.
2: Oh boy.

0: Manchild med Sabrina Carpenter. Ja, traktorer är i dåligt skick, eller i alla fall många utav dem. Det verkar nya siffror visa, Gabriel.
1: Ja, det sägs att de ska vara i vissa fall rent av livsfarliga. De senaste årens siffror från bilprovning visar att 70% av de A-traktorer som kontrollbesiktigas underkänns. Och det är en betydligt högre andel än vid besiktning av vanliga personbilar då. Och ofta så är det lysen, bromsar och hjulupphängningar som inte uppfyller kraven.
0: Skönt då att Hanna och Gry, som Emma precis träffade i Emma Boda, har koll på läget och kör med rätta och riktiga. De hade klarat besiktning i alla fall.
1: Skönt.
0: Mm. Du, klimatförändringar bidrog till den dödliga lervåg som drabbade Nepal i augusti.
1: Ja, det är enligt en analys från forskarnätverket World Weather Attribution och glaciologer. Forskarna de bedömer att katastrofen orsakades av en kombination av faktorer. Bland annat tinande permafrost, krympande glaciärer och en bergssida som ska ha försvagats av en kraftig jordbävning 2015. Temperaturerna i området de har också stigit med omkring 2 grader och glaciärerna i regionen har blivit betydligt tunnare under de senaste decennierna. Och enligt forskarna så har det här ökat risken för ras och störtfloder.
2: P4 Kalmar.
3: Sveriges Radio.

0: Counting Crows. Eller är det Crows? Ja, det är en bra fråga. Vanessa Carlton är också med där i låten Big Yellow Taxi. Emma, du hänger i Emma-boda och har träffat någon?
1: Ja, men jag träffar Mohammed. God morgon, Mohammed.
2: God morgon.
1: Du, vi har så spännande samtal. Du är på väg till skolan.
2: Exakt.
1: Samhällsvetenskapsprogrammet på Vilhelm Moberg-gymnasiet. Mm. Och du höll mobilen i handen när jag sa hej. Och då frågade jag dig, läser du någonting? För det är det vi pratar om idag. Men det gjorde du inte, du kollade TikTok.
2: Exakt.
1: Men så frågade jag dig, vad läser du då? När du läser något på mobilen, det och vad
2: brukar,
1: är det då?
2: Det brukar mest vara nyheter. Vad som händer omkring Emma-boda.
1: Men går du aktivt in på en sajt, till exempel Aftonbladet eller Barometern, eller är det det som kommer upp?
2: Det är inte så ofta jag gör det.
1: Utan det är det som kommer upp.
2: Ja, exakt.
1: Senaste nyheten som kom upp för dig, vad var det?
2: Det var simhallen. Jag pratade
1: i Emma-boda?
2: Exakt.
1: Att den var vattenfylld i källan.
2: Exakt.
1: Jag ska faktiskt dit sen och kolla hur det går för dem här vid 9:15. Men i skolan då, läser du inte där?
2: Alltså mest på datorn, som jag har sagt. Vi får massa uppgifter genom datorn och då läser vi på datorn.
1: Sen kom ju PISA-undersökningen förra veckan och då säger utbildningsminister Simona Moansson, det är skärmarnas fel att läsförståelsen har gått ner. Håller du med om att skärmarna gör att ni unga läser sämre?
2: Nej, jag håller inte med faktiskt. Alltså, det är hjälpmedel till några som inte har eller som har dyslexi. Så det är bättre att läsa genom datorn istället för boken. Som jag
1: där har du fått hjälp.
2: Ja, exakt.
1: Vad betyder det när du insåg att jag har dyslexi, jag kan få hjälp?
2: Hur menar du nu?
1: Vad betyder det för dig att sådär? Ja, men nu, jag har dyslexi, så att man förstår att det finns hjälp att få.
2: Att jag får extra hjälp genom datorn, det är något bra för mig.
1: Mm. Vad skulle få dig att läsa en bok då, Mohammed?
2: Alltså, ifall det är något intressant. Som jag sa, att det var något mord eller något som har hänt eller ja, något sånt. Då kan jag...
1: En deckare eller thriller låter det som.
2: Ja, något sånt.
1: Men just nu läser nyheter. Senaste nyheten du fick, det var om den vattenfyllda källaren på Emma-boda simhall. Mohammed, spring nu till skolan så du kommer i tid. Tack för det här! Ha en fin torsdag!

0: Joakim Berg med Land. Nu Ekot med Christian Lönner. Klockan är 9.
1: Vänsterpartiet gjorde ett mycket starkt val i flera invandrartäta förorter. Men partiet anklagas nu för oschyssta metoder under valrörelsen. Bland annat av Elisabeth Hellström, ordförande för Moderaterna i Stockholmsförorten Rinkeby.
2: Jag tror det beror mycket på desinformation. Att folk inte tar till sig vad vi säger när vi kampanjar. Att det är väldigt stora påtryckningar från vänstersidan.
3: I just det valdistrikt som Rinkeby tillhör gick Vänsterpartiet kraftigt fram och fick över 50% av rösterna. Även Socialdemokraterna gick fram, och män betydligt mindre, och fick knappt 40%. Övriga partier som Moderaterna fick bara några få procent i valet. Och Elisabeth Hellström, hon anklagar Vänsterpartiet för att ha skrämt väljarna med hot om att människor riskerar att utvisas om man röstar på andra partier, och även att vänsterpartister som knackat dörr varit påstridiga och sagt att alla måste rösta på Vänsterpartiet.
2: Det är inte okej. Och det är ett stort hot mot demokratin.
3: Men Ilyas Hassan, som kandiderar till riksdagen för Vänsterpartiet och bedrev valkampanj i bland annat Rinkeby, avfärdar kritiken. Han anser att den här typen av anklagelser i sig är ett hot mot demokratin.
4: Att på något sätt påtvinga människor, det är allt det vi står emot.
1: Ilyas Hassan och Elisabeth Hellström intervjuades i P1 Morgon av Mattias Rensmo. Katarina Helmersson var reporter. Ytterligare en högt uppsatt ledare för det kriminella Foxtrot-nätverket har gripits i Marocko, rapporterar SVT. Enligt uppgifterna greps 21-åringen igår i hamnstaden Tanger. Han är av svensk polis efterlyst för mordförsök. Flera liknande gripanden har skett i Marocko på senare tid efter att marockansk och svensk polis undertecknat ett samarbetsavtal förra året. En av eleverna som skadades i skolattacken inne på Brinellskolan i Fagersta berättar nu för första gången om händelsen då en gärningsman beväpnad med svärd gick till attack. Vi ville varna för starka skildringar i inslaget.
5: Jag minns allt om det. Han först sprang efter personer. Sen sa han till mig, jag kommer efter dig. Först högg han på magen. Skällde mig i brösten 2 gånger. Sen när jag försökte springa därifrån, då högg mig i ryggen. Han tog hans svärd.
6: För att skydda sig när gärningsmannen siktade mot hans hjärta så greppade han tag i svärdet, något som orsakade stora skador på handen och fingrarna. Men det var också det som kan ha räddat hans liv.
5: Det var läskigt. För första gången såg jag så mycket blod på min kropp och på andra personer.
6: Vi sitter i familjens vardagsrum hemma i Fagersta. Både han och familjen har fått stöd och möjlighet att prata med psykolog och kurator. Han får hjälp av sin mamma när han mödosamt försöker förflytta sig.
5: Hela min hand är skadat. Mina lungor, min hjärtmuskel, min lever. Typ halva min kropp är förstörd.
1: Reporter Andreas Eriksson, och den 18-åring som är misstänkt för attacken är fortsatt häktad. 9 av 10 e-handlare som är certifierade för att vara trygga för konsumenter brister i det finstilta i avtalsvillkoren. Det hävdar Konsumentverket, där Maja Lindstrand är jurist.
7: Men det var en viss förvåning såklart att stora företag kunde ha avtalsvillkor som så uppenbart var i strid med konsumentköplagen. Det var någonting vi reagerade på.
8: Ja, branschorganisationen Svensk Handel har en märkning som heter Trygg e-handel för att konsumenter ska kunna känna sig säkra när de handlar på sajter som har en sån märkning. Certifieringen ska visa att det är en, citat, seriös och trovärdig aktör. Men när Konsumentverket granskade 50 sådana e-handlare och vad som står i det finstilta i deras avtalsvillkor, så hittar man brister hos de allra flesta.
7: Det blev ju ett ganska dåligt resultat för de här företagen. 46 av dem hittade vi brister hos.
8: Flera företag försöker friskriva sig från att till exempel ha uppgett fel pris på varan, något som inte är tillåtet enligt lag. Konsumentverket anser att Svensk Handel, som är ansvarig för certifieringen av företagen, borde göra mer. Viktor Schmidt är presschef på Svensk Handel.
9: Det här är ett tillfälle för oss att faktiskt ta till oss av det här och se hur vi kan informera företagen på ett bättre sätt.
1: Reporter Olof Winblad. Volvo Cars ska lansera 13 helt nya bilmodeller fram till slutet av 2030, skriver biltillverkaren i ett pressmeddelande i samband med en kapitalmarknadsdag. Enligt bolaget är det 7 nya bilmodeller för västvärlden och 6 nya bilmodeller för Kina. Det var Ekot, Christian Lönner stod i studion.
0: Ja, och vi fortsätter rånga på i morgonprogrammet här på P4 Kalmar en timme till. Micke, Emma och Gabriel är ditt sällskap den här torsdagen. Där temperaturen väntas ligga mellan 14 och 17 grader. Tova vet hur det ser ut i trafiken.
10: Ja, trafikläget och ett bra läge är det nu återigen. Det var en viltolycka tidigare under morgonen på Riksväg 37, Målilla Oskarshamn då, i höjd med Blomendal ungefär då, in mot Oskarshamn. Men där är det helt fritt och köerna har ju lättat för ett tag sedan också, så att där rullar det på som vanligt igen. Och annars är det ett bra läge tycker jag.

0: Ingen vinner med Mauro Scocco.
1: Och nu har vi med oss
2: omvärldskollen.
3: Omvärldskollen.
4: Med morgonens nyhetsmaterial.
2: Omvärldskollen.
1: Vad vet vi i nuläget?
0: Ja, Gabriel, vi släpper valet och allt som har att göra med det och Kalmar län överlag. Istället så tar vi oss någon annanstans.
2: Ja, vi ska till Singapore. Mm. Idag så pratar vi ju, har vi en snackis om läsning. Vad läser man? Och just kopplat det till PISA-resultaten ju, att de kom tillbaka rätt dåliga för Sverige.
0: Ja, to say the least.
2: Ja, men någonting man även ser ute i Europa och andra ställen i världen. Men i Singapore då, där försöker man vända lästrenden genom att köpa sig till bättre siffror.
0: Okej, okay. Ja.
2: Det är ett nytt... man ska alltså få en liten ekonomisk belöning för att läsa 15 minuter om dagen om du bor i Singapore. Mm-hmm. Och syftet är ju då att motverka så kallad doomscrolling, alltså att ständigt konsumera nyheter och sociala medier på mobilen.
0: Ja.
2: Och det här kan man göra då genom att man via ett statligt hemsida program samlar på då för sina läspass och som man sedan då kan växla in mot pengar, de här poängen.
0: Oj.
2: Och för att få motsvarande då en Singapore dollar så behöver man registrera 50 dagliga lässessioner på den här webbplatsen då. Och så får man klirr i kassan där.
0: Är det här för alla eller för barn?
2: Nej, men det här är för alla så som jag förstår det.
0: Ja.
2: Enligt Melissa Tam då, som är chef för National Library Board, så vill myndigheten stärka koncentrationsförmågan

0: kritiskt tänkande, fantasin också i ett samhälle där människor ständigt bombarderas av digitalt innehåll. Så det är något form av försök också att konkurrera ut mobilen där genom att pröjsa.
1: Och sen istället scrolla på en dator.
0: Just det.
1: Är det
0: Ja, man måste ju... Ja, alltså...
1: Jättebra, gå från en skärm till en annan.
0: Ja, det är kanske kritiken här då. Men det här är inget nytt för Singapore. Man har tidigare använt ekonomiska incitament för att påverka beteende. Exempelvis så har man gett belöning för motion och hälsosamma vanor. Men samtidigt då som man överväger regeringen att åtgärder för att begränsa ungas användning av sociala medier nu. Men i det här också finns det en intressant detalj. Det är att den här satsningen den kommer trots att Singapores 15-åringar då redan toppar den internationella lässtatistiken i PISA.
1: Jaha, de är bäst och ändå fortsätter de att kämpa.
0: Ja, så att, jag vet inte hur man ska tolka det här, men de ser väl liksom the sky is the limit på något sätt.
1: Okej, okay. Jag tänker att redan nu så sitter det någon i Singapore och försöker koda på en bot som ser till att vara inne och scrolla på den här sidan av sig självt så att pengarna bara tickar in.
0: Försöker kringgå systemet.
1: Ja.
0: Ja, vi får väl se
1: när
0: om
1: pengar,
0: de lyckas.
1: När pengar är inblandat, då vill folk göra vad som helst för att få dem.
0: Mm.
1: Men kul projekt, vi får se om det ger resultat alltså för de redan läskunniga som bor i Singapore.
2: Det här är P4 Kalmar.
3: Sveriges Radio.

0: Duffy på Warwick Avenue. Vilken gata är du på då?
1: Järnvägsgatan i Emmaboda.
0: Okej. Okay. Tror du den står sig bra jämfört med Warwick Avenue?
1: Svårbedömt.
0: Svaret
1: skulle jag
0: är nej,
1: säga.
0: Svårbedömt.
1: Kanske.
0: Ja. Du, Ekot rapporterar om mycket grejer, men jag ryckte till, men jag reagerade när jag hörde detta tidigt i morse.
2: Så till USA, där president Donald Trump är på krigsstigen.
0: Är det en nyhet?
1: Nej, det är ju en helt vanlig dag i Donalds liv.
0: När är han inte på krigsstigen?
1: Lördag, söndag, då är det oftast lite lugnare. För då verkar han vara och spela golf på Mar-a-Lago eller något. Då är det lite lugnare. Men sen drar han igång igen på måndag.
0: Sen är han igång och kör. Då är det Joe Biden och det är China och allt möjligt.
1: Men idag är det centralbanken han är på.
0: Ja, tusan alltså.
3: I P4 Extra torsdag. Hon har vunnit flera Grammys. Hon har jobbat med stjärnor som Sara Larsson, Max Martin och Icona Pop. Hon är världsartisten Tove Lo och släpper ny musik. Du får höra hennes nya singel. Du hör också historien om kvinnan i Malmö som lurade sin man att hon var gravid. Så kallad baby trap. Vi ska också ut på magnetfiske med mannen som hittat allt från en granat till en kebabgrill. P4 Extra torsdag med Svetlana Pastovic.
0: Klart det finns ett namn för när man lurar sin man att man är gravid. För det behövs ju.

0: Det är ju faktiskt Öland som de sjunger om här. Small Island, en duo bestående av Per Gottfredsson som är från Öland från början och så Mats Karlsson som är uppväxt utanför Blankaholm. Ja, vi frågar den här morgonen vad du läser just nu, och även om man inte måste kommentera med en bok så är det väldigt många som har gjort det. Det är alltså helt okej att kommentera att du läser nyheter på eller sociala medier eller serietidningar eller vägskyltar eller vad som helst. En i alla fall som läser en bok, det är ju Annika från Figeholm. God morgon.
1: God morgon.
0: Ja, vad läser du just nu?
1: Jag läser en norsk 800 sidor bok som heter Skogsmatrosen.
0: Skogsmatrosen, vi kan ju komma till vad den handlar om strax, men man reagerar ju på två saker här. 800 sidor, ganska tjock, men framförallt, den är på norska.
1: Ja, den är på norska och jag tänker inte så mycket, utan den finns inte på svenska, den är inte översatt.
0: Nej.
1: Och det är helt otroligt att den inte är det, som den är så bra. Men det är en utmaning.
0: Ja, hur bra är din norska?
1: Nu är den ju bra.
0: Okay.
1: Nu är jag ju på 600 sidor.
0: Ja, du lär dig hela tiden. Men berätta, hur funkar det när man läser norska? För att man förstår ju i grund och botten det mesta. Men måste du ändå sitta ibland så här översätta något ord?
1: Ja, i början, de första 100 sidorna fick jag översatte jag typ 5 gånger har jag gjort. Men annars så kan man faktiskt nästan lura till, alltså man kan liksom fundera lite så kan man nästan förstå vad det handlar om.
0: Ja, det räcker alltså tillräckligt.
1: Orden, man förstår orden, man förstår vad det handlar om, men man förstår men orden. Men vad heter det? Men det är ju lite pussel innan man kommer in i det. Och jag kan ju skumläsa, jag kan ju läsa så snabbt, men jag kan inte ha min vanliga läshastighet när jag läser norska.
0: Ja, det är ju ändå rimligt här.
1: Ja.
0: Men du har kommit en bra bit på vägen, hör jag ju. Och det är inte den sista norska boken du kommer läsa.
1: Nej, alltså jag har ju 5 till som är lika många sidor på.
0: För det är en serie?
1: Ja.
0: Ja, okej.
1: Okay. Den ska jag spacka sen från 1939 till 1945.
0: Åh, herregud.
1: Mm.
0: Ja, och det är ju andra världskriget då, förstår man, att det handlar om. Vad är det handlar om i grund och botten här?
1: Ja, det handlar om en kille som ska åka ut på sjön och ska vara ute i 18 månader. Men han kommer ju inte hem liksom, för att det är utbrutit krig medan de är ute.
0: Mm-hmm.
1: Och då blir det ju så att Norge, eller vad heter det, Tyskland ockuperar ju Norge. Och de får ju vara kvar helt enkelt. Han kan inte gå i land.
0: Men vadå, de är fast ute på sjön i hela boken?
1: Ja, och sen ska de då få hoppa på nya båtar för att åka hem är ju liksom ingen idé.
0: Nej.
1: Utan jag ska följa honom till sjöss.
0: Okej.
1: Men, och han vill ju tillbaka till Norge, så han vill ju inte hoppa av ett annat land.
0: Nej, och då är det maten tar slut och de fiskar för att...
1: Nej, men det får de gå in i hamnar. De har ju varit inne nu i Sydostasien och de är ju över hela jordklotet. Men just
0: där tror jag de guppar det utanför Norges kust.
1: Nej, men just nu går de över Atlanten. Mm. Och det är så spännande som man håller på... Och det är knappt jag kan. Jag måste nästan blunda med mina ögat.
0: Gud vad spännande. Men Annika, vad kul. Då får du läsa vidare på norskan.
1: Ja.
0: Det blir spännande. Tack för att jag fick slå dig en pling. Ha det bra.
1: Ja. Tack, hej.
0: Hej.
1: Hej.
2: Polisen och tullen får hård kritik från Riksrevisionen när det gäller arbetet mot illegala skjutvapen. Myndigheternas arbete är ineffektivt och de har bristande förmåga att samla in, strukturera och dela information sinsemellan, menar Riksrevisionen, där Sara Kramers arbetar.
3: Det i sin tur leder ju till att tillgången på illegala skjutvapen i Sverige fortsatt kommer att vara god.
2: I Ukraina har närmare 20 personer, varav 2 barn, skadats i ryska anfall mot Kiev och hamnstaden Odessa under natten. Enligt en AFP-journalist har ett 10-tal kraftiga explosioner hörts i huvudstaden och i Odessa träffades ett 19 våningar högt bostadshus. Önationen Fiji i Stilla havet utlyser nödläge efter en kraftig ökning av HIV-infektioner. I fjol fick över 2000 personer i landet en HIV-diagnos, 16 gånger fler än 2019.

0: Simple Minds med Don't You. Nu så är det dags för lokala nyheter där det ska handla om farliga A-traktorer, Gabriel.
1: Ja, många A-traktorer är i dåligt skick. Över 70% av dem klarar inte besiktningen, det visar siffror från bilprovningen. Gry och Hanna i Emmaboda, vars egna A-traktorer gått igenom besiktningen, har en teori varför många andras inte gör det.
2: För att det är gamla bilar eller så, och folk fixar själva på dem och sänker dem och sånt, så att det inte stämmer.
3: Men vem hjälper dig med din A-traktor? För du mekar inte själv.
4: Min morfar, eller så har jag kompisars pappor.
3: Men klarade din besiktningen?
4: Efter några försök.
3: Är det viktigt att gå igenom besiktningen, tänker du?
4: Ja, men det tycker jag.
1: Intervjuade här gjorde Emma Sandebäck.
0: Vänsterpartiet, de har gjort ett rekordval i flera valdistrikt här i Kalmar län.
1: Ja, särskilt i valdistrikt som har en hög andel invånare med utländsk bakgrund och låg medelinkomst. I Kungshall i Nybro så går Vänsterpartiet om Socialdemokraterna och blir största parti. Och det tycks framförallt bero på en särskild fråga.
5: Invandringen tror jag är mycket viktig. Och sen,
6: ur vilket perspektiv då?
5: Nej, men alltså att man utvisar de som sköter sig, de som försörjer sig själva och jobbar och så.
7: Mer än 50% av invånarna i Kungshall har utländsk bakgrund. Medianlönen är 19 400 kronor i månaden. Och den senaste tidens skärpningar av invandringspolitiken har gjort att fler här röstade på Vänsterpartiet i år. Det tror Anders Svensson, som är partiets första namn i Nybro.
8: Det är klart att det blir en väldigt känslomässig sak för väldigt många när de ser konsekvenserna av den regering som vi har haft.
7: Han säger att man såg samma tendenser i skolvalet i Nybro. Och trenden är densamma i till exempel Blomstermåla, delar av Norrliden och Smedby i Kalmar, Karstorp i Västervik och Kristineberg i Oskarshamn. I områden där Socialdemokraterna länge varit starka tappar de röster medan Vänsterpartiet ökar.
9: Jag pratade med en kompis häromdagen. Sa jag till honom varför du röstade på Vänsterpartiet.
7: Omar Ismail i Kungshall.
9: Så sa han, ja, men istället för sossarna. Sossarna vill jag också dra ju tillbaka medborgarskapet och sånt.
7: Själv röstade han på Socialdemokraterna eftersom han tycker att fler som missköter sig och till exempel begår brott borde riskera utvisning.
9: De sköter inte sig i Sverige. De jobbar inte. Eller så är de liksom bara runt omkring och förstör Sverige helt enkelt.
1: Erika Norberg var reporter.
0: Travbröderna Noah och Love Reldén från Kalmar, de flyttar nu sin verksamhet till Skåne och ska etablera sig på Jägersro.
1: Ja, flytten den sker i samband med att Noah nyligen har tagit ut sitt A-tränarlicens för att kunna utveckla och expandera verksamheten med fler hästar och hästägare. Flytten den är planerad till månadsskiftet oktober-november och enligt Noah så har dialogen med Jägersro varit konstruktiv och flytten ses som nästa steg i deras karriär.
0: Ja, två unga killar med ljus framtid låter det som. Det blir en spännande utveckling att följa.
1: Absolut.
0: De får vi väl också försöka få tag i kanske.
1: Ja, det måste vi ju höra dem live.
0: Ja, innan flytten blir av. Det där löser vi någon gång, tänker jag. Men nu så kollar vi trafikläget med Toa.
10: Ja, och då börjar vi i Västervik, för det drog igång arbeten igår. Södra infartsvägen Västervik, det är ju asfaltering av tre rondeller där som ska göras i närtid här. Så att man får vara extra uppmärksam på skyltningen, för det är ju omledning i perioder där. Kan bli en del trafikstörningar med andra ord. Stora infartsvägen Västervik. Annars ett väldigt bra läge, inga akuta trafikproblem eller så. Du tipsar oss på 020 999 444.

0: Air med Believe. Det är dags för Radiosporten nu med Petter Barling. Och det ska handla om krokodilrodd. Vad det nu är.
1: Radiosporten nu med hockeyexpert Johan Garpenlövs tankar om kommande SHL-säsong.
2: Skellefteå är regerande svenska mästare i ishockey på här sidan. På lördag startar SHL-säsongen. Mästarna möter Brynäs på hemmaplan i Västerbotten. Finns det någonting expert Johan Garpenlöv som kan stoppa Skellefteå den här gången?
3: Nej, det finns ingen lag i SHL som kan mäta sig med Skellefteå den här säsongen. Skellefteå kommer vara i toppen av grundserien och de kommer vinna SM-guldet.
2: Rögle har varit där och nosat tre finaler. När tar de klivet högst upp i svensk ishockey?
3: Inte den här säsongen. Det kan bli en fjärde final, men de kommer inte vinna i år.
1: Garpenlöv som är latin för bergsäker. Så nu vet ni hur det går. Vill ni veta ännu mera så följ vårt stora SHL-uppsnacksprogram i Sportextra ikväll i P4. Vi startar klockan 19. En match spelades i SDHL igår där Brynäs borta besegrade Frölunda med 3-0. Brynäs kaptenen Anna Meixner förklarar segern.
4: It wasn't really going our way today, but you know, I think in the third period we came out and we decided, even though it's not our day, we're gonna try and defend the lead. And you know, there's one person who played incredible today, and that was our goalie. She kept us in the game the whole game, and we are well aware of that.
1: Brynäs lagkapten Anna Meixner. En match spelades i herrallsvenskan i fotboll igår. AIK och Mjällby kryssade 1-1. Nu har alla lag i allsvenskan spelat 21 matcher. AIK har tappat i tabellen och ligger sjua. Och Mjällby är 12, 3 poäng från kval. Krokodilrodd, kan det vara en ny OS-gren kanske? Under OS i Australien 2032 så har nu Fitzroy-floden utanför Brisbane godkänts som tävlingsplats. Problemet med det, i floden bor saltvattenkrokodiler. Men en utredning om flodens lämplighet har nu kommit fram till att floden kan leverera rättvisa tävlingsförhållanden. I studion för Radiosporten, Petter Barling.

0: Molly Hammar med Aldrig ensam igen. Igår, Emma, då fick vi höra att simhallen i Emmaboda drabbats av översvämning.
1: Ja, ett blixtnedslag slog ut strömmen och min kollega Olle Tybo var här och träffade dig, Mikaela Gustafsson. God morgon.
2: God morgon.
1: Förvaltningschef för, vad sa vi, teknik och fritid.
2: Stämmer bra. Mm.
1: Du, nu står vi här vid bad- och träningscentret i Emmaboda. Det är avspärrat med rödgula band där det står avspärrat enligt 6 kapitlet, 2 paragrafen, lagen om skydd mot olyckor. Ja, Mikaela, vad vet du sen igår kring det här översvämningen i källan?
2: Det jag vet är att räddningstjänsten har avslutat sin del av det hela och överlämnat byggnaden till oss. Vi hade igår när vi lämnade byggnaden en no-go-zone, så att säga, nere i källan där vi hade kemikaliehanteringen. Nu kan inte jag de kemiska processerna, men vi fick inte gå ner där utan rökgasutrustning. Så idag har vi varit nere i källaren och sett omfattningen. Det ser inte jätteroligt ut. Vi har sett elcentralen och det är en del brända kablar. Mm. Målet nu är ju ta kontakt med försäkringsbolaget och vad de behöver från oss innan vi påbörjar någon form av sanering nere i källaren och utvärdera elcentralen. Målet är att få igång gymmet så snart som möjligt om vi kan koppla om elen på något sätt.
1: Gymmet ser vi ju här bakom de stora fönstren vid tegelfasaden också. Där det är ju helt nersläckt nu såklart och helt öde. Ni hade ju en saneringsfirma här som drog iväg precis. Vad har de gjort här om de inte har kunnat sanera efter vattnet som stod upp till taket i källaren igår?
2: Vi hade som sagt brand i elcentralen igår, så det har ju varit en del rökutveckling. Personalen möttes ju över rökfyllda lokaler när de var här igår. Så att vi har satt ut rökätare, joniserade maskiner som tar röken. Sen har vi satt ut nu avfuktare i källaren för att fukta ut så mycket som möjligt. Det är det de har gjort.
1: När du kom ner i källaren och såg förödelsen, när vattnet ändå var borta, vad gick igenom dig då?
2: Inte så mycket. Man hade ju förväntat sig att det skulle se bedrövligt ut och det uppfylldes.
1: Ja. Men du, gymmet ska ni försöka få igång om man kan koppla om det. Men bassängen, vad tänker du där?
2: Ja, där får vi ju se. Det är originalreningssystem från 71. Så lite oroliga om på grund av kortslutningen om det kommer kicka igång som vi önskar. Sen nu tömdes ju bassängerna mycket snabbare än vad önskat är. Så det kan ju föra med sig en del problem. Nu får vi se om vi får kakelsprängning eller om det... Ja, vi vet inte riktigt vad som kommer hända än. Nej.
1: Och någon prognos för när ni kan öppna, det har ni egentligen inte?
2: Nej, jag skulle en lätt prognos som säkert är alldeles för positiv. Skulle jag nog säga att simhallen är nog baddelen, är nog stängd i en månad i alla fall.
1: Och så hoppas ni då att gymmet kan i alla fall öppna här om en liten tid. Men vad är det ni går vidare med precis nu här? För avspärrningsbanden är ju kvar såklart eftersom man inte får gå in här som besökare. Vad gör du nu?
2: Ja, avspärrningsbanden är kvar. De kommer nog sitta för att jag vill inte ha allt för många inne i. Även i källaren, även om räddningstjänsten har sagt att det är okej att gå ner, så känner man ändå lukter och man blir... Jag fick ont i huvudet när jag var där nere en längre stund. Så jag tänker att vi behåller avspärrningsbanden.
1: Men nu är det kontakt med försäkringsbolag och så vidare som gäller för er del.
2: Ja, så att vi levererar vad de behöver och sen kan vi se vad vi behöver göra i nästa skede avseende all utrustning.
1: Och så påbörjar någon form av saneringsarbete i den där källan. Mikaela Gustafsson, tack för att du i alla fall hade 4 minuter över till P4 Kalmar för att berätta hur det blev efter den här översvämningen, vattenfyllda källaren på bad- och träningscentret i Emmaboda.

0: Just Around the Corner med Cock Robin. Gabriel, ett maktskifte ter sig allt mer troligt i Västerviks kommun.
1: Ja, det här efter att Västervikspartiet åker ur fullmäktige efter 50 år. Det står nu klart sedan de preliminära resultaten i kommunvalet presenterades igår.
2: Partiet har suttit i fullmäktige i Västervik sedan 70-talet och det var mycket nära att de fick sitta kvar. När rösträkningen var färdig hade partiet fått 1,9% av rösterna och klarade därmed inte 2%-spärren.
1: Politisk turbulens i Västervik nu. Får se vad som händer där. Det rapporterar vi ju löpande om givetvis.
0: Ja, många kommuner där politiker och partier nu ska sitta och bestämma vilka styrande blir.
1: Överens, jämka.
0: Precis, det är mycket som fortfarande ska avgöras. Det här är långt ifrån klart bara för att valet var i söndags. Från politik till kultur och musik. TV4s Idol håller på just nu. En som har fått en sån här guldbiljett, det är Alice Larsen från Kalmar.
3: Ja, men jag gick ju in där och öppnade dörren och kom in till verkligheten att där sitter ju faktiskt Idoljuryn och nu ska jag sjunga liksom. Och det var ju såklart en ganska sjuk känsla, men en väldigt häftig upplevelse att få stå där och sjunga liksom.
1: Ja, och rockigt blev det, för hon framförde ju Guns N' Roses låt Sweet Child of Mine, en låt som var självklar för henne.
3: Jag älskar ju rock och grunge och punk och allt sånt, så att det skulle jag väl ändå säga. Sen är det ju mycket rock. Det är ju, min pappa har ju influerat det på mig. Han har ju alltid varit ett stort fan av rock hela hans liv, så det har blivit mycket därför liksom.
1: Och på lördag går den första delen av slutaudition av stapeln i TV4.
0: Jag var bara tvungen i ditt skäl att få in lite rock i P4. Det tackar jag inte nej till.
1: Man missar inte en sån chans.
0: Nej, öppet mål.

0: Charlie and the Wailers med One Love, People Get Ready.
1: Klartext, nyheter på ett enklare sätt.
2: Betydelsefullt.
1: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
2: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
1: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla Klartext-nyheter i appen Sveriges Radio.
2: Det känns viktigt.

0: Cornelia Jacobs med Hold Me Closer. Nu nyheter från Ekot. Klockan är 10.
1: Ytterligare en högt uppsatt ledare för det kriminella Foxtrot-nätverket har gripits i Marocko, rapporterar SVT. Enligt uppgifterna greps den 21-årige mannen igår i hamnstaden Tangier. Han har varit efterlyst av svensk polis för misstänkt mordförsök. Flera liknande gripanden har skett i Marocko på senare tid efter att marockansk och svensk polis undertecknat ett samarbetsavtal förra året. Miljöpartiet räknar med att delta i förhandlingarna om en ny regering om de rödgröna partiernas ledning står sig när de sista rösterna räknats. Partisekreteraren Katrin Wissing konstaterar att det är en rödgrön regering som är det troligaste alternativet, inte en mittenregering som Centern förespråkat.
2: Det finns inte majoritet för en mittenregering, så nu måste vi liksom vara konstruktiva härifrån och hitta den bästa lösningen för Sverige framåt, och den är rödgrön.
3: Miljöpartiets partisekreterare Katrin Wissing säger att partiet redan förbereder sig för förhandlingar om en ny regering. Både Miljöpartiet och Vänsterpartiet har gått framåt i valet. Vilka partier som till slut ska ingå i ett regeringsunderlag vill Wissing däremot inte säga. Hon pekar ut minskade utsläpp som Miljöpartiets viktigaste krav i förhandlingarna.
2: Vår röda linje, som jag har sagt, är ju att utsläppen måste ner. Vi har 4 förlorade år med tidigare regeringen, och vi ser att vi måste verkligen ta krafttag nu för att få klimatet på banan.
3: Partiet vill också se en stärkt välfärd och ökad jämlikhet. Men flera frågor skiljer de partier som kan behövas förhandla med varandra. Wissing tror därför inte på någon enkel regeringsbildning.
2: Nej, men det är klart att det kommer ju att kunna vara lite knöligt, och det kommer nog inte att vara lätt, men jag tror att vi kommer att lösa det här.
1: Det sa Miljöpartiets partisekreterare Katrin Wissing, och reporter det var Milan Jelevic. Jordens vattensystem är ur balans. Sötvattenreserverna minskar och de flesta floder har inte runnit normalt de senaste 7 åren. Det visar en ny FN-rapport. Enligt den här rapporten är orsaken till obalansen inte bara klimatförändringarna, utan också att människan överutnyttjar underjordiska vattenreserver. Trenden har pågått i ungefär 10 års tid, enligt FN-rapporten. Volvo Cars ska lansera 13 helt nya bilmodeller de närmaste 4 åren, skriver biltillverkaren i ett pressmeddelande. Enligt bolaget är det 7 nya bilmodeller för västvärlden och 6 nya för Kina. Volvo Cars aktie, den har rasat med runt 40% på Stockholmsbörsen hittills i år. Det var Ekot. Jag heter Ola Jonocker Dunkers.
4: God förmiddag och välkommen till P4 Kalmars förmiddagsprogram med mig, Maria, och med Olle, som just nu står och lyssnar på en presskonferens där årets Ölandsby ska tillkännages. Så ganska snart får du veta vilken by det blir här även i P4 Kalmar. Och jag funderar på det, det finns ju många byar i hela länet. Alltså, det är inte bara Öland som har vackra, fina byar. Olle och jag funderar på om vi skulle ta och försöka utse årets länsby helt enkelt. Det kommer snart lite information om det på sociala medier. Då är det bara att du går in där och nominerar. Och då har Olle lovat att, klart att han åker dit någon gång i så fall för att hälsa på i den här byn. Fundera på att nominera en fin by i Kalmar län, och när den här tråden sätter igång på sociala medier lite senare här, så är det bara att gå in och nominera.

Ida Lova med sin Svagare än jag. Ja, men just nu så håller man ju på och tillkännager vilken by som blir årets Ölands by för 2025-2026 tillkännages just nu. Eller 2026-2027 ska det såklart vara. Det har ju varit en hel del öländska byar under åren och det är ju bara nästan nu att ta den här uteslutningsmetoden på vilka byar som har varit och vilka som kan tänkas bli det framöver här. Ja, första frågan är ju, är det Borgholms kommun eller Mörbylånga? Du kan ju börja där och fundera på vilken by det blir i år.

0: Emily First Aid Kit. Ja, men nu är det alltså släppt, vilket som blir årets Ölandsby. Och Olle, du vet mer.
1: Jag vet det. Jag står här framför en karta på turistbyrån inne i Borgholm. En stor Ölandskarta. Så pekar jag på en by här. Och Sven Göte Lidheim, ordförande i juryn för årets Ölandsby. Vilken by pekar jag på?
2: Ja, du pekar på Skogsby. Och det är på Öland, det är alldeles riktigt. Skogsby är i år utsedd till årets Ölandsby.
1: Varför då?
2: Ja, då är det ju så här att...
1: Om man drar det kortfattat.

0: kortfattat här, det är en lång motivering.
1: Ja, det är en lång motivering, men kärnan är att i Skogsby finns det fantastiska verksamheter som har varit uthålliga under lång tid. Jag tänker bland annat på folkhögskolan med sina över 100 år på nacken som har tjänat ölänningar genom tiderna. Sen har vi Station Linné med sin forskningsverksamhet och sen har vi också forskningsstationen som drivs av hushållningssällskapet som tjänar våra öländska lantbrukare och utvecklingen.
0: Och det finns en fin historia bakom och kring byn också då, Skogsby.
1: Ja, jag vet inte vad du tänker på.
0: Jag tänker på i början här som du säger att redan från medeltiden och sedan 1900-talets början fått allt färre gårdar men desto fler villor.
1: Ja, absolut. Det håller du rätt i. Alltså, i Skogsby ligger ju den kyrkby som idag är där Torslunda kyrkan ligger. Så här var ju centrum på den tiden för utvecklingen i det här området. Det skedde ju runt den här byn Skogsby. Sedan har ju Torslunda socken utvecklats och så också samhället i övrigt. Men det finns en lång historia som faktiskt går tillbaka där vi har lämningar från järnåldern också i omgivningarna kring Skogsby. Så du har helt rätt, den har en djup historia.
0: Var det svårt att komma fram till beslutet?
1: Det gick ganska snabbt för juryn i år. Vi hade rätt så bra många nomineringar. Vi hade 21 unika förslag att ta ställning till. Vi får ju också in förslag till nomineringar, förslag till motiveringar som vi också går igenom och tittar på. Men när vi väl hade liksom satt oss in i vad som Skogsby rymmer så kändes det väldigt naturligt i år.
0: Mm. Och Pia Axelsson finns ju här också, verksamhetsansvarig på Ölands skördefest. Alltså, vad tänker du? Skogsby?
2: Ja, jag tycker det är jättehärligt. Skogsby har ju, precis som Sven-Göte sa, så himla många roliga saker att ta tag i. Och jag som brukar hänga med under det här året ser ju fram emot detta med stor nyfikenhet och vi kan hitta på där nere.
0: Ja, jag tänker det. Skördefesten, den närmar sig med stormsteg. På vilket sätt kommer vi märka av detta i Skogsby?
2: Oj, i år i Skogsby kanske inte så mycket på det sättet som du kommer göra nästa år. För då är det 30-årsjubileum för skördefesten. Mm. Så det kommer ju att synas i Skogsby på ett fantastiskt sätt, tänker jag. Sen finns det ju ändå saker som händer. Folkhögskolan har aktiviteter på fredagkvällen. Station Linné har grejer på gång. Torslunda hembygdsförening finns ju som är aktiva där nere. Så nog märker vi Skogsby även i år. Mm.
0: Kändes det som ett bra val, tycker du?
2: Ja, verkligen. Det tycker jag. Och vi har ju haft ett fantastiskt år i Löt nu. Så att, välkomna på onsdag till invigning i Löt.
0: Tack för att du lockade upp mig till Borgholm när jag ska tillbaka söderut mot bron.
2: Varsågod!
0: Pia Axelsson säger detta alltså, som då är verksamhetsansvarig för Ölands skördefest. Och så hörde vi tidigare Sven-Göte Lidheim, ordförande i juryn för årets Ölandsby. Då tänker jag så här, Maria, jag ska ju hänga här uppe i Borgholm lite grann till, men sen bränner jag ju iväg till Skogsby och kollar vad det är för by.
3: Ja, vi tar lite pulsen på Skogsby som är årets Ölandsby. Själen där, det fanns ju väldigt mycket att kika på enligt Pia, så att det här ser vi fram emot. Mm.

0: It's Raining Again med Supertramp. Ja, men hej Malin Frödén.
1: Hej!
0: Oj, oj, oj, vilken dag för Ölands Skogsby.
1: Ja, vi hörde det ju för bara några minuter sedan kom avslöjandet, men vi säger igen att Skogsby är årets Ölands by. Jubel i byn. Ja, i den här byn så ligger ju både Station Linné och Ölands folkhögskola som på olika sätt då lockar väldigt många människor till byn, och kunskap är väl en gemensam sak om man ska slå ihop vad de kan erbjuda. Sen så är det just på grund av de sakerna tillsammans med kyrkan som är väldigt aktiv där, hembygdsföreningen och livet, de som bor i byn lever, som gör att man får den här utmärkelsen. För att citera juryns ord då, så säger de: med sin palett av verksamheter och positiva utveckling utses Skogsby till årets Ölandsby 2026.
0: Jag har ridit längs denna bygata många år när jag hade häst på Öland.
1: Ja.
0: Och det var alltid lika fascinerande att rida längs bygatan i Skogsby. Och liksom året runt hade den sin tjusning.
1: Vet du vad? Ungefär, ja men exakt där, ungefär, ja. Jag behöver inte säga ungefär. Från Skogsby och vidare den övre vägen nedåt södra Öland. Där börjar mitt favoritstråk, och från där så kommer det så otroligt många fina platser. Så det är ett ställe dit jag åker och besöker. Det är inte riktigt svenska, men jag åker gärna dit.
0: Du har rätt, det är som att man kliver in liksom på den riktigt södra delen av Öland när man passerar Skogsby. Det har du helt rätt.
1: Och det blir lite kringlikrokig väg, och man kommer, nu ska vi se så jag säger rätt, jo men man kommer ju till Eriksöre där, det blir en vacker vy, man börjar se Alvarmark, man kommer så småningom till Nunnedalen och så vidare och så vidare, och så har man Möckelmossen in åt vänster. Det är ju längre ner, men ja, det är där det börjar, mitt Öland.
0: Vi har sålt in årets Ölandsby verkligen. Över tillbaka till nyheterna. En cyklist har förts till sjukhus med allvarliga skador efter en trafikolycka på Malmen i Kalmar igår eftermiddag.
1: Ja, du och jag stod ju här i studion tillsammans när det här inträffade. Ja, vi hoppas att det går bra här. Det var ju på eftermiddagen då vid 16:30 som på Fredriksskansgatan i Kalmar där en personbil och en cyklist krockade, eller cyklisten blev påkörd. Polisen har upprättat en anmälan om trafikolycka, och orsaken är ju inte klarlagd än där då.
2: P4 Kalmar.
3: Sveriges Radio.

Shakira och Burna Boy med Die Die. Ja, men vi gratulerar ju Skogsby på Öland som är årets Ölandsby. Och jag vet att Olle kommer dra dit någon gång under förmiddagen och ta pulsen på folket som lever där.

0: Sailing on the Seven Seas med Orchestral Maneuvers in the Dark här i P4 när Malin Flodén ska ge dig de senaste nyhetsrubrikerna, för klockan är 10:30. Och du, vi går all in på politiken.
1: Ja, det är ju såna tider nu. Sverigedemokraterna blev största parti i Oskarshamns kommun. En enda röst var det som skilde mellan Socialdemokraterna och SD då när räkningen var klar igår. Leif Axelsson är gruppledare för SD i Oskarshamn.
2: Ja, det var ett spännande val måste jag säga, och det är ju väldigt spännande så här långt, och det är ju väldigt, väldigt roligt att vi blev största partiet i Oskarshamn.
3: Sverigedemokraterna fick 4933 röster och Socialdemokraterna fick alltså en röst mindre och blev näst största parti när de 17 distrikten i Oskarshamns kommun hade räknats. Partierna har 14 mandat var i kommunfullmäktige.
1: Mm. Ja, reporter Anton Lindskog där.
0: Och så ett maktskifte ter sig allt mer troligt i Kalmar läns näst största kommun, Västervik, efter att Västervikspartiet åker ur fullmäktige efter hela 50 år.
1: Mm, det här är såklart nu sedan det preliminära resultatet i kommunvalet har presenterats igår.
3: Partiet har suttit i fullmäktige i Västervik sedan 70-talet och det var mycket nära att de fick sitta kvar. När rösträkningen var färdig hade partiet fått 1,9% av rösterna och klarade därmed inte 2%-spärren.
1: Rapporterar Anton Lindskog igen. Ja, nu börjar det på riktigt kan man säga. Mm. När alla röster är räknade, fortfarande ska ju allt kontrollräknas och så vidare. Men ja, här hörde vi näst största och tredje största kommunen där det händer grejer. Ja. Och vi följer detta. Jag vet att i eftermiddag så kommer vi att gå vidare med Västervikspolitiken. Vad som händer där. Jag hörde, nu vet jag inte om jag får säga det här, men jag säger allt till dig som lyssnar. Jag hörde en kollega ringa och ställa frågan. Ja, hur blir det i Oskarshamn nu då? Efter det här resultatet, så vi följer upp det också.
0: Mm. Oj, oj, oj. Du har all anledning att sitta som klistrad vid P4 Kalmar med öra här nu.
1: Ja, eller gör som jag. Jag har dina lurar i, noise cancelling och låt P4 Kalmar gå, så hänger med i det som händer.
0: Kan man ju diska under tiden också, om man tycker det är kul. Eller whippa hunden.
1: Ja. Roliga saker.
0: Ja. Gör vad du vill, bara du lyssnar på oss så blir vi super, super glada. Det här är Förmiddagen med Malin, med Olle och med mig Maria. Och vi fortsätter att leverera nyheter från Borgholm om en stund. Där Olle Tyrbo är såklart.

0: Det är Sienna Spyro här med sin Great Expectation. Ja, men Miljöpartiet har ju gått framåt i många kommuner och en av dem är ju faktiskt Borgholms kommun. Och vilken tur, Olle, att du är där.
1: Ja, det är ju faktiskt en väldans tur att jag inte drog till Skogsby, årets Ölandsby, redan nu. Utan jag står här utanför kommunhuset då, eller stadshuset som det ju faktiskt heter i Borgholm. Och spanar ut över kyrkan som ligger där. Och solen ligger på. Och det är som Fredrik Fleetwood, miljöpartisten, säger. Det är krispigt i luften.
2: Ja, det är en fantastisk härlig sensommar förhöstdag. Mm. Otroligt vackert är det.
1: Mysigt. Men du, vi ska prata politik och ni fick ju strax över 4% i valet. Ökade med över 3 procentenheter. Hur känns det här?
2: Det känns fantastiskt. Vi satte upp ett mål när vi träffades inför det här valet första gångerna. Så satte vi upp målet att vi skulle komma in och nu har vi kommit in och vi har kommit in med besked också. Det känns otroligt skönt och inspirerande.
1: Alltså, vågade ni tro på det här innan valet?
2: Vi hade en förhoppning, vi hade en känsla för det. Men för att komma hit så måste man ju också våga att göra det. Och vi var ju en grupp, eller vi är en stor grupp med ganska nya politiker. Och att få det modet att ta sina första debatter, ta sina torgsamtal, ta och knacka dörr och dela ut. Så det är många människor i våran grupp som har visat ett fantastiskt mod. Och det är en bidragande orsak till att vi står här idag.
1: I Mörbylånga kommun så gick ju Miljöpartiet också framåt från 0 till 3 mandat och nu har ni alltså fått ett mandat här i Borgholm. Vad beror det ändå på att Borgholms invånarna, kommuninvånarna, valde att kryssa er? Ja. Eller lägga er lapp i kuvertet, kan man säga.
2: Ja, precis. Jo, men jag tror att det finns en grundläggande känsla för vår öländska natur. Vi har ju ett naturvärde på Öland som är unikt egentligen för Sverige. Och det är viktigt att det finns en röst som tar den naturen i försvar. För det är också en av våra största inkomstkällor med våra lantbrukare. Vi har turismen. Mycket av det som händer på Öland kretsar runt vår natur.
1: Mm. Jobbar ni mycket ihop med Mörbylånga kommun, Miljöpartiet där, och har gemensamma tankar också? Här ska vi driva hela Öland.
2: Vi jobbar helt ihop med varandra. Vi har gemensamma möten. Vi har samma styrelse i Mörbylånga som vi har i Borgholm, Miljöpartiet. Så vi jobbar väldigt, väldigt tätt. Så tätt man kan göra. Och det är klart att vi ser ju att vissa av de utmaningar som Öland står inför är inte en Borgholmsutmaning eller en Mörbylånga-utmaning, utan det här är en Ölandsutmaning. Så vi ser det som väldigt naturligt att vi måste jobba tillsammans i kanske större utsträckning än vad som har gjorts.
1: Och nu då? Det är torsdag idag, det är några dagar sedan valet i söndags. Det har tisslats, det har tasslats i korridorerna. Fram till nu så är det ju Socialdemokraterna, Centern och Vänsterpartiet som styrt här i kommunen. Är ni där och knackar på dörren och vill in i ett samarbete också?
2: Det är klart att vi som nya i de här sammanhangen får frågorna både från höger och vänster. Så vi har ju fört samtal med båda sidorna. Och sen så finns det egentligen inte så mycket mer att säga om det just nu.
1: Jag tänker ändå så här, vad är det som förenar er? Finns det inte motsättningar här att nej, jag kan inte vara med om det partiet är med och så vidare och så vidare?
2: Vi har inte dragit upp några röda linjer förutom mot ett parti och det är Sverigedemokraterna. Och det har vi gjort både på lokal nivå men också på riksnivå. Så där finns det en klar röd linje. Men i övrigt så pratar vi mer än gärna med allt och alla.
1: Önskemedarbetare, om ni får vara med någonstans?
2: Ja, det kan vi ser vad den här veckan tar vid. Vi är som sagt, vi är ganska nya i det här också och vi vill ju hålla våra dörrar öppna och har egentligen inga önskemedarbetare, utan vi vill ju värna våran politik och få fram så mycket som vi kan från våran politik.
1: Viktigaste frågan att driva de kommande 4 åren?
2: För oss så handlar det väl om flera frågor. En av de frågorna som är väldigt aktuell, det är ju den här med lokaltrafiken. För det är så förknippat med så många andra delar. Det är viktigt för våra skolungdomar, det är viktigt för våra pensionärer, det är viktigt för turismen, det är viktigt för de som arbetspendlar. Så att lokaltrafiken är en fråga som vi brinner väldigt, väldigt mycket för. Och sen är det ju det här med hav och vatten. Vi har ju en vattenutmaning på Öland. Och återvätning av marker och liknande. Så att det finns väldigt många frågor som vi har på vår agenda som vi vill driva.
1: Fredrik Fleetwood får jobba vidare där, miljöpartisten. Han fick in alltså en mandat då i Borgholm. Ja, spännande. Mycket som är framför dig. Stort tack för att du var med i P4 Kalmar.
2: Tack så jättemycket.
3: I P4 Extra torsdag. Hon har vunnit flera Grammys. Hon har jobbat med stjärnor som Sara Larsson, Max Martin och Icona Pop. Hon är världsartisten Tove Lo och släpper ny musik. Du får höra hennes nya singel. Du hör också historien om kvinnan i Malmö som lurade sin man att hon var gravid, så kallad baby trap. Vi ska också ut på magnetfiske med mannen som hittat allt från en granat till en kebabgrill. P4 Extra torsdag med Svetlana Pastorovic.

0: Rockin' all over the world med Status Quo. Hej Olle!
1: Hallå, hallå!
0: Vi får ju inte hålla på att favorisera saker. Nu har vi sagt Skogsby jättemånga gånger eftersom det är årets Ölandsby. Men då ska vi säga så här, det finns ju väldigt många andra byar i länet, eller hur?
1: Ja, men det gör du ju. Ja. Public service där, riktigt. Ja, men jag tror vi får säga att Skogsby är lite speciellt en sån här då eftersom det är årets Ölandsby, absolut.
0: Får jag bara fråga, vad händer hos dig?
1: Det är en traktor som backar, då låter det så.
0: Ah, okay.
1: En stor maskin. Ja. Mm. Man kan tro att det är en hund som har satt något i halsen, men det var det inte.
0: Du, nu drar vi igång den stora byjakten i Kalmar län, tycker jag. Eller hur?
1: Ja, men så är det.
0: För att det är så här, årets och Ölands by absolut finns, men vi vill ju veta vilken årets by i hela länet är, eller hur, såklart?
1: Så är det, och det hittar man ju på våra sociala medier. Då har vi lagt upp en bild på en fin liten röd småländsk stuga, och det är ju härligt. Och där kan man tänka sig en by. Tänk till nu, kära lyssnare. Mm. Ni kan ju inte släppa det här bara till Skogsby, årets Ölandsby. Ni måste ju vara stolta över er bygd. Mm. Och var finns den här fantastiska byn?
0: Jag uppmanar ju då till exempel att ta en by bara i sådär i högen. Mortorp är en väldigt fin by.
1: där kryssar du in den, ja. Mm-hmm. Ja, men jag tycker ju så här, som en by vet jag inte vad man kan kalla det, men Blankaholm är ju otroligt vackert. Mm-hmm. Verkebäck uppe i det norra länet. Inåt landet, vad har vi där då? Där har vi ju Orrefors och sådana här, det får man väl säga. Eller är det mer än, ja, men det är ett samhälle, en by. Ja, det alltså, tycker jag nog.
0: Ja, det är väl, om man tänker sig då Ölands by storlek.
1: Vissefjärda,
0: ja, va?
1: Känn på den. Goa Vissefjärda.
0: Ja, men är det en by? Det är lite större än Skogsby, kan man.
1: Ja, det är det ju, men ja. Kan man inte dra sig upp mot, eller ska vi ha jättesmå byar? Nej.
0: Nej, men du som vill nominera din favoritby i länet, tänk lite nu så här, ja, ungefär hur stora är de här byarna på Öland? Lite där är vi ute efter den lilla fina byn. Och då har vi sagt så här, Olle, att du åker ju dit då, den motiveringen som är bäst.
1: Ja, det gör jag ju. Ja. Men om det är uppe i norra länet kanske jag inte hinner idag.
0: Inte idag.
1: Men annars gör jag. Jag kommer göra det framöver. Absolut, jag kommer. Ja. Men det är ju, då är det ett krav.
0: Ja.
1: Mm, att det är fika också.
0: Okej. Du, direkt här fick vi in Berga i Högsby kommun, inskickat av Carl Victor Svensson.
1: Ja, men det är fint, den vackra stationsbyggnaden.
0: Och lyssna nu, han har fattat grejen. Det ska motiveras. Alltså, man kan inte bara säga en by, utan det ska vara någonting som får dig åka dit. Och då skriver han så här: här finns länets trevligaste befolkning, vackra miljöer och en fin gemenskap, billiga prima bostäder och bra kommunikationer. Alltså, va? Där Va? Har vi det. Ja.
1: Du måste flytta. Så går det ju redan nu när jag hör detta.
0: Ja, jag är såld. Bra jobbat. Ja. Carl Victor först ut. In och nominera årets by i hela Kalmar län. Motiveringen är blytung och gärna kanske en liten bild också skulle ju sitta fint. Gå in och nominera på sociala medier.
2: Det här är P4 Kalmar.
3: Sveriges Radio.

0: Rodrigo med Drop Dead. Nu är det dags för Kulturnytt. Vi fick ett blad om bråken kring Ed Sheerans turné klockan 10:10.
1: Stark kritik har riktats mot att artisten Macklemore stoppades som förband på Ed Sheerans turné efter uttalandet till stöd för ett fritt Palestina. Mycket av kritiken har riktats mot Ed Sheeran som har hävdat att han inte tagit beslutet. Det har inte hindrat flera artister att hoppa av Sheerans turné i protest. En av arenorna som stoppat Macklemore är Gillette Stadium i New England, där ägaren Robert Croft säger att Macklemores uttalande varit antisemitiska. Så film, Bad Apples har biopremiär den här helgen. Filmen är svenska regissören Johan Etzlers första biofilm. Och det var först när han reste till London som han fick pengar till den här svarta komedin.
2: Never let me go, are you?
3: Bad Apples handlar om en välvillig och idealistisk lärarinna som heter Maria, som har en bråkstake i sin klass som heter Danny. En rad felbeslut från hennes sida leder till att hon råkar låsa in honom i sin källare.
4: Investigations continue into the disappearance of Danny Carter.
3: Jag tror att det är lättare att göra en film som sticker ut utomlands än här i Sverige. Det finns väldigt många regissörer och det finns väldigt lite pengar. Och det leder till väldigt mycket ängslighet, tror jag.
5: Hur gick det till när du kom till England?
3: Jag hade en agent som skickade iväg den här idén till olika bolag. Så jag var en kortfilmare från Sverige och jag hade liksom inget manus och ingen manusförfattare.
6: Vad var det de nappade på?
3: De gillade en kortfilm som jag hade gjort och så gillade de också den här idén. Och att det fanns en sån tydlig berättelse som var vågad och rolig och lite provocerande samtidigt.
1: Och reporter här var Björn Jansson, och ska vi berätta att i Marocko har en serietecknare ställts inför rätta åtalat för att förolämpat kung Mohammed den sjätte. I Kulturnytt med Viveka Blad.
0: Och skulle du vilja ha ännu mer kultur så kommer de tillbaka 3 minuter i 3.

0: Tonårsland med Bo Kaspers orkester. Hej Malin.
1: Hej.
0: Vi ska prata om en cyklist som blev påkörd på Fredriksskansgatan i Kalmar igår eftermiddag. Och personen vårdas nu fortfarande för allvarliga skador.
1: Och det handlar om en kvinna i 50-årsåldern. Hon är inlagd på vårdavdelning. Olyckan inträffade vid 16:30 igår. Och ja, vi var ju på plats där också, P4 Kalmar. Den här kvinnan blev liggande på marken tills ambulans kom fram. Polisen utreder nu hur den här olyckan gick till egentligen.
0: Det ser nu ut att bli ett maktskifte i Västervik efter att Västervikspartiet inte nått upp till spärren och nu åker ur då kommunfullmäktige efter 50 år.
1: Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, de får tillsammans 29 mandat när samtliga distrikt har räknats. Andra sidan då, Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna, de får 28. Alltså ett mandat mindre. Vi söker partierna i Västervik.
0: Och så den stora händelsen nu i morse. Skogsby är årets Ölandsby.
1: Ja, det avslöjades ju för en knapp timme sedan. I byn så ligger både station Linné och Ölands folkhögskola. Och förutom att de sakerna lockar folk till byn, så är det arbetet som hembygdsföreningen och kyrkan gör tillsammans med Livet byborna lever som gör att Skogsby får utmärkelsen. Eller som juryn uttrycker det, med sin palett av verksamheter och positiva utveckling utses Skogsby till årets Ölandsby 2026.
0: Nu vill vi ha in fler byar i hela Kalmar län. Vi ska utse Kalmar läns årets by.
1: Oj, vilken grej!
0: Eller hur? Olle väntar in den bästa nomineringen. Du kan inte bara skriva en by, utan varför är den byn bäst i länet?
1: Jag tänker på flera direkt.
0: Ja, vi också. Jag har ju namedroppat en by, men jag får inte säga en fler gånger för det blir en favorisering där. Så att gå in och nominera, men du måste skicka motivering.
1: Skicka en bild också. Ja. Du har säkert en bild på den där byn, oavsett om du har besökt den eller bor där.
0: Ju bättre du säljer in din by, desto mer kanske Olle faller för nomineringen och desto större chans är att han kommer dit och sänder radio. Vad säger du om det?

0: årets bästa länsby. Den jakten är i full gång. Gå in, nominera, så kanske är du som ger det vinnande bidraget där. Nu dags för Ekot, klockan är 11.
1: USAs kongress har godkänt nya sanktioner mot Ryssland för att öka pressen på landet efter den fullskaliga invasionen av Ukraina, rapporterar AP. Sanktionerna de riktas mot president Putin och rysk energi- och försvarssektor och mot högt uppsatta personer och den så kallade skuggflottan. Och nu återstår att president Trump skriver under förslaget. Ryssland uppges ha attackerat ett civilt fartyg i Svarta havet. Enligt Ukrainas inrikesdepartement seglade det under tanzanisk flagg och kaptenen ska ha dödats och 3 besättningsmedlemmar skadats, skriver departementet på Telegram. Under natten skadades närmare 20 personer, varav 2 barn, i ryska anfall mot den ukrainska huvudstaden Kiev och hamnstaden Odessa. Nu i helgen är det val till det ryska parlamentets underhus Duman, ett val som av många ses som uppgjort på förhand. Många av de ryska medborgarna i Rysslands grannland Lettland kommer inte ens att rösta i valet.
2: Det är första gången jag inte kommer att gå och rösta, säger 43-årige IT-specialisten Alexander Bondarev. Han flyttade till Lettlands huvudstad Riga från Sankt Petersburg för 9 år sedan och har fortfarande ryskt medborgarskap. För Alexander Bondarev var det helt avgörande att ryska myndigheter nyligen stoppade oppositionspartiet Jabloko att delta i valet. Det var det enda partiet som är emot Rysslands krig i Ukraina, säger han. De enda partier som nu finns kvar att rösta på är alla för kriget, säger Alexander Bondarev i Lettlands huvudstad Riga. Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
1: En 21-årig man som har en ledande position i det kriminella Foxtrot-nätverket har gripits i Marocko. Det bekräftar åklagare Helene Gestrin för P3 Krim. Han greps i hamnstaden Tanger igår. Mannen har varit häktad i sin frånvaro för en lång rad brott. Bland annat ska han ha fått en 12-årig flicka att detonera handgranater i Borås. 21-åringen misstänks också för brott i Norge. Jordens vattensystem är ur balans. Sötvattenreserverna minskar och de flesta floder har inte runnit normalt de senaste 7 åren, visar en ny FN-rapport. Enligt rapporten är orsaken till obalansen inte bara klimatförändringarna utan också att människan överutnyttjar underjordiska vattenreserver. Trenden den har pågått i ungefär 10 års tid enligt rapporten. Det var Ekot klockan 11.
0: Ja, vi har ju liksom det vatten vi har i det här ekosystemet på jordklotet, så spara vatten är väl en himla bra uppmaning. Förmiddag på dig som lyssnar på P4 Kalmar, Maria här i studion och på vackra Öland. Denna dag då årets Ölandsby har utsetts. Finns Olle Tyrbo, var är du nu?
3: Jag är fortfarande kvar då vid torget i Borgholm. Ja. Det är solen och vindarnas ö just nu, kan jag meddela. Det blåser på lite grann, men samtidigt så skiner solen. Så det är som det ska på Öland.
0: Ja. Ja, du är kvar där av en anledning. Och varför, ja, det får du som lyssnar veta strax.

0: Molly Sandén och Victor Leksell med Tänk om, klockan är 11:06. Ja, medan det är ett riktigt rejält storbråk som rasar mellan politikerna i Mörbylånga kommun, så verkar det betydligt lugnare på norra delen av Öland, Olle.
1: Ja, precis. Så är det faktiskt. Om vi tittar på... Nu blåser det så mycket här så att papper flyger iväg. Men 40,7% fick ju då Socialdemokraterna i Borgholms kommun. Och då sitter ju Socialdemokraterna återigen...

0: Jankovic, då kommunstyrelsens ordförande.
1: God förmiddag.
0: Alltså, förblir du sittande på den positionen?
1: Ja, vi återkommer. Vi har förhandlingar har kommit jättelångt och vi är nästan i mål, men det återkommer vi under veckan.
0: En av världens minst bevarade hemligheter att inte du sitter kvar.
1: Ja, vi återkommer imorgon, så jag vill inte föregå. Vi har bjudit in en pressträff imorgon.
0: Okej, då får vi konstatera det. Och här är ju första gången på tre val som vi faktiskt backar en aning och blir av med ett mandat. Vad tror du orsaken är till det?
1: Ja, vi har en negativ rikstrend. På riksnivån tappade vi 4% i Borgholms kommun. Sen har vi fått ett nytt parti som inte ställde upp förra valet, med det partiet som har fått 3,3%. Vår analys är att en hel del av våra röster har gått till Miljöpartiet när de hade listan. Och vi unnar dem den framgången, och det unnar vi dem verkligen.
0: Jag pratade precis med Fredrik Fleetwood och om den här mandaten som de har fått och så där, hur man ska lägga den och så. Finns det ett intresse ändå att få med Miljöpartiet i er båt?
1: Vi återkommer imorgon om det. Jag vill inte föregå presskonferensen imorgon. Och som sagt, de har gjort ett väldigt fint val, och det är ett bra gäng som har kampanjat också stenhårt. Samma som vi, om vi har sprungit på alla bollar under valrörelsen. Men det gör vi faktiskt under hela mandatperioden. Och det tror jag att våra medborgare och invånare uppskattar, att vi är synliga hela tiden, inte bara sista månaderna inför valet.
0: Har det varit intensiva dagar efter valet?
1: Jag tror att ni anar inte det, vilken spänning, urlandning och hur ja, det är en press man lever som politiker, och man vill alltid prestera hur bra som helst. Så att det har varit intensiva dagar, och nu försöker man komma ur bubblan lite grann, men det tar tid. Det behövs en återhämtning efter det här.
0: 12 år vid makten, finns det Ilko några utmaningar med att sitta så länge på makten?
1: Ja, men det är klart, det är väldigt viktigt att vi bygger upp vårt lag, att vi bygger de medlemmarna, personerna som ska ta över. Och en av mina främsta och viktigaste uppgifterna är att rusta upp de yngre förmågor som kan ta över, och det ska jag verkligen göra. Det är oerhört viktigt att det finns tillväxt i vårt parti, vilket vi har det. Det ser vi också, en fantastisk lista med 53 namn. Så det är klart att det finns glöd, det finns energi. Och så länge jag har haft det så har jag fortsatt att jobba. Och även det här, hade jag inte haft glödenergi skulle jag inte ställt upp som första namn på listan i år heller.
0: Du, det är ju så här att jag pratade med Mörby Långa kommun igår. Jag pratade med Moderater, jag pratade med Socialdemokrater, även Miljöpartiet. Men framförallt Moderaterna och Socialdemokraterna. Det blev ett herrans liv. Man anklagar varandra hit och dit för att inte komma på konferenser, för att inte vara på jobbet, och vad säger man egentligen i radio och så vidare. Har du en kommentar?
1: Jag tycker det är deras egen sak att reda ut det, och det är alltid olyckligt när det blir på det här sättet. Och i vår kommun, vi kan ta vår ansvar för vår kommun, och vi försöker verkligen göra det, men det är deras business helt enkelt. Och
0: samarbetar ändå inte Borgholm och Mörby Långa kommun vad det gäller just partiet?
1: Ja, vi samarbetar, det är klart. Jag har känt Micke i många år. Vi är till och med kurskamrater, och jag måste säga att jag har bara gott säga om min kamrat, och vi har väldigt fina relationer och fint samarbete. Och det är klart, hamnar man i det träsket, då är det inte roligt.
0: Kan du stötta honom på något sätt?
1: Ja, det är säkert, kan man stötta på något sätt, och vi har haft lite kontakt efter valet.
0: Men ska man inte vara på jobbet? Som hon uttrycker det då i Moderaterna.
1: Ja, jag kan inte svara på den frågan, utan jobbet, jag tror att de får sköta det här själva.
0: Ilko Ćorković, han lägger lite locket på det mesta just nu. Vi kanske får veta mer imorgon då. Vilken tid ska vi vara här?
1: 08:15.
0: Det var tidigt du. Vi är här.
1: Ni är välkomna.

0: BTS med Dynamite.
1: Älskar dem.
0: Hur var det med deras värnplikt? De klarar med den?
1: Ja,
0: nu,
1: och de är ute på turné nu.
0: Nej.
1: De är ju så mega ute på turné. Älskar dem.
0: Ja. Och älskar att du kan allt. Var man en fråga om musik så har du svar.
1: Nej, det har jag inte, men det igen, vissa genrer då, va?
0: Ja, BTS på turné efter värnplikten. Ja, de har blivit vuxna. Du, vi ska till Emma Boda och en uppmärksammad händelse där.
1: Ja, idag är det ju dagen efter att källaren i Emma Boda badhus fylldes med vatten upp till taket. Ja, en översvämning helt enkelt. Och man kan nu överblicka en del av förödelsen som vattnet lämnat efter sig.
2: Det ser inte jätteroligt ut. Vi har sett elcentralen och det är en del brända kablar.
3: Det säger Mikaela Gustafsson, förvaltningschef, teknik och fritid i kommunen. I och med att vattnet nådde elcentralen rökfylldes lokalen samtidigt som vattnet steg. Just nu sanerar man från rök och fukt, och hur illa det gamla reningssystemet farit återstår att se.
2: Ja, där får vi ju se det originalreningssystem från 71. Lite oroliga om, på grund av kortslutningen, om det kommer kicka igång som vi önskar. Sen nu tömdes ju bassängerna mycket snabbare än vad önskat är, så det kan ju föra med sig en del problem. Nu får vi se om vi får kakelsprängning eller om det... Ja, vi vet inte riktigt vad som kommer hända än.
3: Och när badhuset kan öppna igen är svårt att uppskatta.
2: Nej, jag skulle... En lätt prognos som säkert är alldeles för positiv. Jag skulle nog säga att simhallen är nog... Baddelen är nog stängd i en månad i alla fall.
1: Ja, stora konsekvenser där. Reporter Gabriel Schulander.
0: Den där övergivna bilen som stått på södra Ölands allvar längs resmålsträckan i över ett helt år nu. Nu har den forslats bort och skickats till skrotning.
1: Ja, efter en lång process som Ölandsbladet rapporterat om så kunde Mörbylånga kommun till slut ta över ägandet av fordonet och ordna med att få bort den. Enligt Carolina Sjöblom, myndighetschef vid kommunens miljö- och byggnadskontor, så försvårades hanteringen av att bilen stod på privat mark och att fordonsägaren inte gick att nå. Men efter samråd med markägaren satte så kallade anmodanslappar på bilen, vilket gav ägaren 30 dagar på sig att flytta den. När tidsfristen löpte ut då bekräftade polismyndigheten att bilen övergått till kommunens ägo. Kostnaden för borttransporten då får kommunen stå för.
0: Jaha. Så blir det med det.
1: Så funkar det med det.
0: Men nu är bilen borta i alla fall.
1: Bilen är borta.
0: Mm. Du kommer in lite förslag på årets by i hela Kalmar län.
1: Mm.
0: Men det är lite skralt med motiveringar än så länge.
1: Jaha, man skriver bara namnet och så tror man det räcker. Ja.
0: Typ, det räcker inte att skriva så här Ankeborg.
1: Nej.
0: Alltså, utan man måste nog berätta varför ska
1: för
0: det här...
1: För att Joakim von Ankas stora pengavalv är där. Liksom.
0: Typ lite så. Ja. Och har du tur så träffar du på knatte fnatte chatte på vägen också.
1: Eller Björnligan, de gör jag.
0: Björnligan. Ja, men alltså, motiveringen väger blytungt i den här lilla byjakten vi har just nu på sociala medier.
1: Och nästan viktigare än vad man nominerar.
0: Ja, det är det här att sälja in med några få rader. Och som du sa, Malin, gärna en bild också.
1: Mm.
0: Ja. Gå in och nominera till den by du tycker är den bästa i Kalmar län. Bara gå in och skriv, men du måste övertyga oss på riktigt.

0: They Don't Know med Tracy Ullman. Vi har ju en nyhetsdesk,
1: ja,
0: som levererar nyheter. Och Arvid, du har liksom en liten annan ingång på det här med att uppdatera oss som lyssnar med nyheter. Det tycker jag är fint.
1: Ja.
0: Vad kommer du med nu till exempel?
1: Ja, men jag brukar bjuda på lite bara saker som jag tänker så här, åh fan, när jag läser det.
0: Okay.
1: Oftast lite omvärldsnyheter också. Och jag har en sån med mig idag. Det handlar om Kanada och EU.
0: Okay.
1: För jag läser här i TT att premiärminister i Kanada, Mark Carney, hade sagt i fjol i Paris: Kanada är det mest europeiska av alla icke-europeiska länder. Och detta handlar då om att Kanada verkar lite vilja bli medlemmar i EU.
0: Ja, de vill. Men sa han det? Fick han en feeling att något var på gång redan för ett år sedan, menar du?
1: Han hade sagt det då förra året. Men nu är han i Frankrike igen för att hålla tal i EU-parlamentet om det samarbete som både han och alla europeiska ledare just nu verkar överens om att utvecklas så långt det går. Och de verkar lite mer taggad på, och det står ju i EUs grundfördrag att endast europeiska länder kan bli medlemmar i EU.
0: Så
1: men
0: klart, ja.
1: Så står det också att Donald Trumps utspel mot Kanada och Grönland får Kanada och EU att knyta närmare band. Och nu talas det om att Kanada kanske ska få ett associerat medlemskap då.
0: Ja. Men den här utvecklingen tycker jag ändå är ganska logisk. Om du har en 5-6-5-åringar i en sandlåda.
1: Mm.
0: Och någon är lite bråkig. Och lite motvalls och utmanar hela tiden. Då brukar de andra, ja nu tog jag 5-åringar som exempel. Men då brukar man ju söka en ny kompis.
1: Ja.
0: Är det lite så det som händer nu då, tror du, mellan Kanada och EU där? Att man liksom söker nya vägar?
1: Alltså jag är väl ingen politisk expert så. Men man kan väl tänka att det har lite att göra med att Donald Trump har ju snackat mycket om att han vill göra Kanada till typ den 51:a staten.
0: Ja, just det.
1: Att göra hela Kanada till en enda stat.
0: Halvpoppis att säga så kanske i Kanada.
1: Ja. Så kanadensarna kanske letar efter några nya kompisar i sandlådan.
0: Tänk om den här associerade lilla landet Kanada då, som vi kallar för associerad medlem i EU, tror jag von der Leyen sa, att de får en liten stjärna i mitten av EU-flaggan istället då.
1: I mitten, det är väl ganska så stort.
0: Alltså, det kanske är lite väl uppe i ett hörn kanske. Ja, men det är en spännande kommunikation som håller på mellan Kanada och EU, det kan vi ju minst sagt säga.
1: Där är ju nya länder som ska tävla i Eurovision alltså, så att det verkar som att Europa är... Ja, om Kanada skulle vara med. Jag kommer inte riktigt ihåg vilket land det var. Men du vet, om vi bara breddar ut oss.
0: Får Australien vara med så kanske Kanada då?
1: Ja.
0: Det kanske blir långdragning av det här i EU.
1: Bjud in Argentina också.
0: Varför inte?
1: När vi ändå är igång.
2: P4 Kalmar. Sveriges Radio.

0: Capaldi här med sin Forget Me. Klockan är 11:30. Det innebär att Malin ska ge oss en uppdatering på våra lokala nyheter. Och det ser ut att bli ett maktskifte i Västervik efter att Västervikspartiet inte nått upp till spärren och nu åker ur kommunfullmäktige efter 50 år.
1: Det stämmer. Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, de får tillsammans 29 mandat när samtliga distrikt har räknats. Andra sidan, det vill säga Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna, de får 28, alltså ett mandat mindre. Och vi i P4 Kalmar söker ju såklart partierna i Västervik.
0: Såklart vi gör det. Vänsterpartiet har ökat kraftigt i valet i flera valdistrikt i länet som har en hög andel invånare med utländsk bakgrund.
1: I områden där Socialdemokraterna har varit starka så tappar de medan Vänsterpartiet gått framåt. Omar Ismail, som själv röstade på Socialdemokraterna i år, han bor i Kungshall i Nybro där V har gått om S och blivit största parti.
2: Jag pratade med en kompis häromdagen, sa jag till honom varför du röstade på Vänsterpartiet, så sa han ja, men istället för sossarna, sossarna vill ju också dra ju tillbaka medborgarskapet och sånt. Tänkte han på Vänsterpartiet, det är ju bäst av allting liksom, men jag sa till honom ja, du bestämmer ju själv helt enkelt.
3: Men den nationella frågan om utvisningspolitiken där kan ha gjort att fler här har röstat på Vänsterpartiet. Det tror ju de själva också.
2: Ja, det är 100%. Det är 100%.
1: Så säger Omar alltså. Du kan höra mer om detta i appen Sveriges Radio.
0: Och nu är det ju släppte nyheten att Skogsby är årets Ölandsby.
1: Avslöjades för bara en stund sedan här på förmiddagen. I den här byn så ligger både station Linné och Ölands folkhögskola. Mycket kunskap samlas där. Och förutom att det lockar folk till byn så är det arbetet som hembygdsföreningen och kyrkan gör tillsammans med livet som byborna lever som gör att Skogsby får den här utmärkelsen. Eller, som juryn uttrycker det, med sin palett av verksamheter och positiva utveckling utses Skogsby till årets Ölandsby 2026.
0: Palett är så fint att få in det, tycker jag.
1: Ska börja använda det i vardagen.
0: Ja.
1: Du har en fin palett av färger på dig idag, Maria.
0: Detsamma.
1: Ja, jag har svart, vitt och jeans.
0: Ja, men snöret med passerkortet är fint också.
1: Låt den flyga bara.
0: Seris där, ja. Tack fina Malin Flodén för det. Du lyssnar på P4 Kalmar här med Maria, Olle och med Malin då såklart. Och dessutom med Tova Julin. Dags för trafiken.
4: Ja, det är ett fortsatt bra läge vad gäller vägar och trafik här i länet, tycker jag. Jag har inte fått rapporter om att det ska vara några olyckor någonstans och de jobb som är igång, ja, men det rullar på som vanligt förbi dem, tycker jag. Så att inga akuta problem någonstans. Tågtrafiken, ja, men ett bra läge här, tycker jag, verkar rulla på även där. Du tipsar oss på 020 999 444.

0: Pernilla Andersson med rosor. Nu börjar det ta sig på riktigt i jakten på årets by i Kalmar län. De här tunga nomineringarna och motiveringarna börjar komma in nu. Det är flera rader på sociala medier om varför just den och den och den byn är den bästa. Det har också kommit in på mejl, vilket jag ju blir superglad över. p4kalmar@sr.se. Men Olle, vilken by är finast, bäst och vackrast och trevligast i hela Kalmar län? Och tänkte jag så här, om du vill veta någonting så fråga
1: Ugglan.
0: Ja, så gammal
1: men
0: är du och jag.
1: Så stod det i barnvisan. Men jag vände mig istället till AI. Och sökte på Kalmar läns finaste by. Och den absolut finaste och bäst bevarade historiska byn i Kalmar län är Stensjöby, som ju ligger norr om Oskarshamn och är länets första kulturreservat. Här kliver du rakt in i en levande idyll som visar exakt hur det småländska odlingslandskapet och ett oskiftat bondeby såg ut kring sekelskiftet, och så lite annan text där.
0: Ja, så Stensjöby dyker upp där som första alternativ då?
1: Vad är det för att det står by? Tänker jag.
0: Kan vara så enkelt faktiskt.
1: Ja, det är... Men så finns det också andra skärmiga byar. Kristdala, Bråbygden, Timmernabben och Pataholm. Och Klintemåla föreslår faktiskt AI också.
0: Så mysigt! Att det ändå är spridning på geografiskt och att det inte alla behöver heta by, tycker jag.
1: Nej, precis. Det hade ju varit lite sådär, okej, by. Så vi tar det liksom, det blir enklast, tänkte AI. Men jag vet inte, Stensjöby är jättefint. Jättefint är det att vandra omkring där. Men det bor ju väl ingen där, va? Gör det? Nej, det är bara...
0: Ja, men det drivs man kan gå och titta, va? Ja, det drivs ju som ett gammalt lantbruk där och det bor folk där. Det är en fantastisk by. Och det är ju en väldigt gammaldags by. Den är ju ett stort besöksmål i länet.
1: Ja, verkligen.
0: Men som sagt, det finns ju andra fina byar. De här byarna som man kanske bara glider förbi, och så skulle man egentligen stannat där för att den är så fin. Och som kanske man träffar jättemycket roliga människor. Det är de här smultronen vi vill ha in här nu, eller hur?
1: Ja, men så är det ju. Ja. Jag sitter och tittar på en skylt nu. Det är ju på Öland då. Runsten, den har ju varit... årets Ölandsby tidigare.
0: Men det
1: är Runsten och sin charm. Och det finns så många byar om vi vänder oss in på fastlandet. Det måste ju finnas byar överallt. Och varför är just din by eller den by du tänker på den finaste, vackraste, bästa? Motivera och skick in.
0: Och här gäller det att övertyga Olle Tyrbo. För det är du som sen ska välja den motivering.
1: Jag gör ens ordförande.
0: Ja, du blev det nu.
1: Ja, vad roligt. Ja. Jag har aldrig fått vara ordförande.
0: Ja, men det blir, för det är du som sen ska välja den motivering som lockar dig mest. Och då åker du dit och sänder radio.
1: Det blir kanon det. Jag ser fram emot detta redan.
0: Det kom in just nu här faktiskt på mejl då. Från Lotta Alsterbro. Och så här kan det låta då.
1: Men det är väl härligt.
0: Hon har skrivit gemenskapen, alla arbetar för samhället. Det finns idrottsföreningar med fotboll, paddel, barefoot, disco, golfbana och en skytteförening. En skola F-9, en anledning att flytta hit alltså. Inflyttningen av barnfamiljer är stor. Affär med stort sortiment, pizzeria och cateringföretag.
1: Alltså, ja, det är otroligt.
0: Här har vi
1: det. Där har vi en bra motivering. Där har vi det. Vad är det för skillnad på Alsterbro och Alstermo förresten?
0: Ja, det är var de ligger.
1: Nej, det är två olika byar.
0: Ja, det är det. Alsterbro ligger
1: det var roligt.
0: I Kalmar län. Alstermo platsar inte här riktigt. Men Olle, skulle en sån motivering få dig att eventuellt dra till Alsterbro?
1: Ja, här har jag ju faktiskt... det här låter ju bra, va? Mm. Här är ju en människa som har tänkt till. Lotta har funderat och verkligen... prickat in de fördelaktiga sakerna med den byn med. Så att, och det är ju fler som har, var det inte Carl Victor där som var noggrann att skriva om Berga också?
0: Och
1: så, de motiveringarna vill vi åt för att jag ska släpa mig iväg då.
0: Så skriv inte bara byn utan skriv varför Olle ska komma dit. Varför är den byn bäst? Men du kör vidare mot årets Ölandsby nu tycker jag.
1: Jag har faktiskt inte frågat igen hur många ska det bo för att det ska klassas som by?
0: Men du återkommer den, tycker jag.
1: Jag gör det. Det blir en cliffhanger.
0: Ja.

0: When You're Looking Like That med Westlife i en förmiddag där vi djupdyker i alla fina, fina byar som finns i hela Kalmar län. Det är så kul att läsa. Gå in och motivera den bästa, finaste byn i länet. Gå in på sociala medier och berätta där och motivera. Och den tyngsta motiveringen gör att Olle kommer välja den byn som vinnare och åka dit och sända radio. Hej Nick Näslund.
1: Hallå, hallå.
0: Du står och scrollar i din mobil, du.
1: Ja, men precis. För det kommer nya besked från rikspolitiken här, precis. Den här mandatpingisen med ett mandat hit och ett mandat dit nu under rösträkningen. Liksom. Det har varit olidligt spännande ju i rikspolitiken. Men nu verkar det vara klart då, enligt SVT.
0: Jag lärde mig det ordet igår, mandatpingis. Jag har aldrig hört det förut, men tydligen är det ett fenomen.
1: Inte jag heller, faktiskt, ska erkännas. Det är ju många nya glosor man lär sig den här valbevakningen. Ja. SVT har någonting som de kallar för valprognos, och den gör de nu när fyra kommuners uppsamlingsdistrikt återstår att räkna. Och enligt den här prognosen så är sannolikheten för att ett mandat då ska flytta på sig nu är mindre än 1 promille. Så de är ganska säkra på sin sak här. Och då står det alltså 176 till nuvarande oppositionen och 173 till Tidöpartierna.
0: Okay.
1: Så där skiljer det då 3 mandat. Och så verkar det bli enligt SVTs valprognos som kom bara för några minuter sedan här.
0: Så man kan nästan säga att det är så det kommer bli då?
1: Ja, vi litar på SVT. De kan räkna.
0: Det var så kul igår. Efter, man får, kan väl ändå kalla det för ett litet pladask med valundersökningen i SVTs valvaka?
1: Ja, det däremot, ja, precis. Mm.
0: Och igår i Aktuellt, när de skulle försöka och hitta hur det kan bli nu då, då de lovade liksom på heder och samvete och på sin mammas grav och allting, att det här, vi lovar, vi har gjort 1000 undersökningar. Nu kan ni lita på oss. Ja. Och det, de var så, jag vet inte, de kräp verkligen framför kameran till oss tittar och säger, alltså det här är, vi lovar och svär att nu kan ni återigen lita på våra prognoser.
1: Det blir så ju kan säkrare vi göra och säkrare. Det. Så är det ju. Det blir ju säkrare och säkrare ju mer liksom underlag man har, såklart, under rösträkningens gång. Så det, det är ju inte så konstigt. Och det, så menar SVT 176-173 blir slutsiffran.
0: Såg du mannen som stod i valvakan på SVT och skulle försöka försvara valundersökningens fiasko?
1: Jag var fullt upptagen med vår egen valvaka i radion just då.
0: Ups, men där avslöjade jag mig. Han rörde knappt på munnen. Han var väldigt sammanbiten och svettig.
1: Ja, jag förstår.
0: Ja. Men nu kan vi lita på SVT igen.
1: Jag skulle inte våga göra några sådana prognoser själv faktiskt. Nej. Om inte jag hade en guldfisk som man simmar åt vänster eller åt höger. Liksom. Nej, det verkar svettigt. Usch.
2: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
3: Då sa försäljaren nämligen, tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5, så något måste jag ha lyckats med.
2: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Vogue med Madonna. Klockan är 11:08. Dags att uppdatera oss med nyheter, Malin Flodén, och vi börjar med cyklisten som blev påkörd på Fredriksskansgatan i Kalmar igår eftermiddag. Personen vårdas fortfarande för allvarliga skador.
1: Ja, det är en kvinna i 50-årsåldern det handlar om. Hon är inlagd på vårdavdelning. Olyckan inträffade vid 16:30 igår. Det var vi som stod i studion och pratade om det då också. Då fick vi en direktrapportering från vår kollega Rickard på plats att kvinnan blev liggande på marken där tills ambulans kom fram. Polisen utreder nu hur den här olyckan gick till.
0: Många A-traktorer är i dåligt skick. Över 70% klarar inte besiktningen. Det visar siffror från bilprovningen.
1: Gry och Hanna i Emmaboda som har egna A-traktorer som gått igenom besiktningen. De har teorier om varför många andras inte gör det.
2: För att det är gamla bilar eller så, och folk fixar själva på dem och sänker dem och sånt, så att det inte stämmer.
3: Men vem hjälper dig med din A-traktor? För du mekar inte själv.
4: Min morfar, eller så har jag kompisars pappor.
3: Men klarade din besiktningen?
4: Efter några försök.
3: Är det viktigt att gå igenom besiktningen, tänker du?
4: Ja, men det tycker jag.
1: Emma Sanderbäck intervjuade där. Jag fick en så fin bild här av hur morfar och barnbarn meckar med hennes bil tillsammans och hans stund. Ja.
0: Jag fick andra bilder från en bilbesiktning när våran bil faktiskt fick körförbud.
1: Nej!
0: Det var så mycket fel på den gamla Volvo så du kan inte ana. Och då går besiktningsmannen och hämtar den här så kallade spanska flaggan och dänger dit den på fönstret utan att säga jag har alltid fått göra det här. Alltså körförbudsflaggan.
1: Ja, kul för hen, inte kul för er.
0: Och där satt vi i Borgholm och skulle hem till Motorp. Ja, det är sådär.
5: Det här är P4 Kalmar.
6: Sveriges Radio.

Heaven med Miles Smith. Du lyssnar på P4 Kalmar. Det är den 17 september. Maria, Olle och Malin, vi är med dig ett bra tag till. Tillsammans med till exempel Tanita Tikaram.

0: Good Tradition med Tanita Tikaram. Klockan är 12, dags för Ekot, och i studion denna dag Ola Jönåker Dunkers.
1: Här är rubrikerna. 18-åring kopplad till sadistnätverk dömd till mångårigt fängelsestraff. Foxtrot topp gripen i Marocko misstänks för flera grova våldsbrott. Och Kanadas premiärminister håller tal inför EU-parlamentet. Vår korrespondent är på plats. Där har du en del av innehållet i Ekot klockan 12. Men vi börjar med rösträkningen efter riksdagsvalet i söndags. För snart väntas alla röster vara räknade. Med oss nu är vår politikreporter Pontus Mattsson. Pontus, hur ser det ut med räkningen just nu?
2: Det sista jag såg är att det är 3 distrikt som är kvar att räkna. Uppsala, Göteborg och Vällinge i Skåne. Det är fortfarande 176-173 till oppositionens fördel i mandatfördelningen. Och enligt Sveriges Televisions prognos så kommer det också sluta på det sättet.
1: Vad väntas hända nu närmast?
2: Ja, nu är det fullt med spekulationer här kring riksdagshuset där jag sitter. När kommer Ulf Kristersson att avgå? Kommer han att göra det idag eller några dagar senare? När kommer Magdalena Andersson att säga någonting? Och vad kommer sen att ske med de kommande förhandlingarna? Kommer det att bli att de 4 rödgröna partierna sätter sig vid samma bord eller inte? Centerpartiet har ju ännu inte bestämt sig för om man överhuvudtaget vill samtala med, eller att man överhuvudtaget vill samarbeta med Vänsterpartiet i en regering. Man har ju bestämt sagt nej till att Vänsterpartiet skulle sitta med i en regering. Men kan man tänka sig att Centerpartiet är ett stödparti och förhandlar budget? Det har vi ännu inte fått något svar på.
1: Samtidigt har nu kommit uppgifter från TV4 om att Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson kan komma att ta paus från sitt partiledaruppdrag. Vad vet du om detta?
2: Ja, jag vet bara det som står på TV4s hemsida, och det är en anonym partikälla som talar med kanalen och säger att det troliga är att Åkesson tar lite tid för sig själv. Det har han gjort vid tidigare tillfällen, och det kan ju vara värt att påminna om att Åkesson efter valet 2014 var sjukskriven i ett antal månader. Då var det Mattias Karlsson som var partiledare istället för honom, eller agerade som partiledare. Sen så är det inte diskussion om att han skulle sluta som partiledare då, utan snarare att han skulle få en mer tillbakadragen roll än vad han har haft nu.
1: Säger Ekos politikreporter Pontus Mattsson. En 18-åring som pekas ut som ledargestalt i den sadistiska nätsekten 764 dömdes idag till fängelse för en mängd grova brott. Emma Garson, reporter på P4 Västerbotten, vad blev domen?
3: Ja, men 18-åringen han döms mot sitt nekande till 10 år och 6 månaders fängelse för bland annat 2 mordförsök, 6 våldtäkter, medhjälp till mordförsök och flera fall av djurplågeri. Och alla de här brotten ska ha begåtts då på nätet. 18-åringen ska bland annat ha beordrat en pojke att utföra 2 knivattacker i Hässelby och uppmanat en man i Tyskland att ta livet av sig. Tingsrätten konstaterar att straffet på 10 år och 6 månaders fängelse är högt då Umeåbon var mellan 15 och 17 år när han begick de här brotten.
1: Den här rättegången har varit unik. På vilka sätt då?
3: Ja, men det här är första gången som rätten har prövat om uppmaning till självmord via nätet kan anses vara mordförsök. Och tingsrätten har då alltså kommit fram till att det är möjligt att begå den här typen av brott på distans om den misstänkte då deltar i gärningen på ett sätt så att han är den verkliga gärningsmannen. Och något annat som har gjort den här rättegången unik är att ett anonymt vittne för första gången har blivit hörd i svensk domstol.
1: Den här nätsekten 764 då, vad är det för typ av nätverk?
3: Det är ett våldsbejakande online-nätverk som grundades 2021, och medlemmarna de pressar sina offer att skada sig själva och andra, både människor och djur. Den här 18-åringen som kallar sig Chai i 764-nätverket då, har haft en ledande roll i nätverket.
1: Tack för det, Emma Garson, reporter på P4 Västerbotten. En 21-årig svensk man som pekas ut som en högt uppsatt ledare inom Foxtrot-nätverket har gripits i Marocko. Mannen är misstänkt för en lång rad grova våldsbrott i Sverige och misstänks också för brott i Norge.
4: Gripandet ägde rum i Tanger. Samarbetet mellan polismyndigheterna i Marocko och Sverige lyfts fram som en framgångsfaktor i gripandet av 21-åringen. Även norsk polis har deltagit i arbetet. 21-åringen har varit internationellt efterlyst via Interpol och häktad i sin utevaro vid 5 svenska tingsrätter. Han misstänks bland annat för att ha förmått en 12-årig flicka att detonera handgranater i Borås, för anstiftan och försök till mord i Uddevalla och för stämpling till mord. Enligt nationella operativa avdelningen NOA är mannen en så kallad high value target i den svenskledda Europol-insatsen OTF Grim som riktas mot personer som digitalt beställer och samordnar våldsbrott. NOA beskriver gripandet som strategiskt viktigt och säger att 21-åringen under en lång tid haft stor påverkan på våldet i Sverige. Åklagare Helene Gestrin uppger att Sverige nu kommer att begära mannen utelämnad från Marocko.
1: Rapporterade Milan Jelevic. Iran har begärt att en svensk diplomat i Teheran ska lämna landet, rapporterar Reuters. Åtgärden är ett svar på gårdagens besked att Sverige kastar ut en iransk diplomat från Sverige. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen var i sitt linjetal igår tydlig med att hon vill arbeta för att göra Kanada till EUs första så kallade associerade medlem. Kanadas premiärminister Mark Carney själv håller just nu tal inför EU-parlamentet i Strasbourg, där även vår EU-korrespondent Andreas Liljeheden är just nu. Andreas, vad har du lyckats snappa upp från talet så här långt?
5: Ja, först och främst så blev det ju applåder i plenum när Carney gick in här, och det var breda leenden, ledamöter som ville ta selfies med honom, och till och med gruppledaren för den gröna partigruppen hade en kanadensisk hockeytröja på sig. Så det är ju tydligt att det här är, kan man säga, en spirande kärleksaffär mellan Kanada och EU. Båda parter vill gå längre än det frihandelsavtal man har idag, utöka samarbetet på många olika områden, och man har bland annat nämnt handel såklart, men också försvar, energi, forskning, utbildning, AI, kritik.

0: med olika åldersgränser, med gradvis tillträde ju äldre man blir, kan man säga. Och om vi tittar på detaljerna där, under 13 år, inga sociala medier alls. Man ska få visst tillträde till särskilt designade barnvänliga videoplattformar, men då med föräldrakontroll och max en timme per dag. Så det är om man är under 13 år. Är man 13 till 15 år, då ska man få ha minikonton, sägs det, i sociala medier. Med föräldrakontroll även där och samma tidsgräns, max en timme per dag. Och också då bara tillgång till barnvänliga plattformar. Man kan till exempel begränsa interagerande med okända människor och sådär. Sen den sista nivån, 15-18-åringar, de ska få ha egna konton, men innehållet ska då vara säkert. Och här vänder man på bevisbördan. Så EU-kommissionen vill att ansvaret inte ska ligga på föräldrar eller myndigheter, utan plattformarna ska bevisa genom detaljerade planer att deras tjänster är säkra för unga människor.
1: Säger vår korrespondent på plats i Strasbourg, Andreas Liljeheden. Biltillverkaren Volvo presenterar idag en ny strategi för framtiden. Den går ut på att producera olika typer av bilar för olika delar av världen. Totalt är det tänkt att bli 13 nya bilmodeller fram till år 2030, säger Volvo Cars vd Håkan Samuelsson.
2: Vara ett globalt varumärke i framtiden kommer att kräva regionala produkter.
3: De här 13 modellerna, är det liksom unikt i företagets historia?
2: Ja, faktiskt. Det här är mer än vad vi någonsin har gjort. Det är nästa 4-5 år när 13 nya bilar.
3: Vad kommer det här betyda för arbetstillfällen i Sverige, tror du?
2: Ja, det är ju väldigt positivt, för med arbetstillfällena skapas ju bara genom att vi är framgångsrika på marknaden, och växer vi i marknadsandel är det naturligtvis jättebra för att säkra jobben här i Sverige.
1: Anders Hjelmin, vår rapporter. Det finns inga rimliga skäl att tro att USA begått krigsbrott i Iran, anser en FN. Det finns rimliga skäl att tro att USA begått krigsbrott i Iran, anser en FN-stödd expertpanel. I panelens rapport konstateras att USA sannolikt låg bakom minst 178 civila stöd i attacker mot en skola och en sportanläggning i Iran. Ekot klockan 12 producerades av Matilda Durehed.
4: 12:10 är klockan. Det här är P4 Kalmar, din egen radiokanal med Olle, Maria och också nu med Malin Flodén. För vi har nyheter att leverera här och nu.
5: Ja, senaste nytt. Vi har ett misstänkt farligt föremål i Otterby naturreservat och befinner oss längst ner på södra Öland. Det är allmänheten där som har larmat polisen eftersom man har sett ett föremål som ligger vid kusten där i naturreservatet. Polisen är på plats, och när de tittar på det här föremålet, vad det nu är, så kan de inte avgöra om det är farligt eller inte. Därför så spärrar man av, eller man har gjort det, och det nationella bombskyddet är på väg för att göra en närmare kontroll på det här, alltså misstänkt farliga föremålet längst ner på södra Öland i Otterby naturreservat.
4: Och såklart så ska vi skicka Olle Tybo dit också.
5: Absolut, och också söka de som befinner sig där.

0: Hate That I Made You Love Me med Ariana Grande. I Skogsby är glädjen stor. Det käkas tårta, vinerbröd och hurra så fullt, kan jag tänka mig. För det har blivit årets Ölandsby. Och såklart är ordet Tyrbo i den här byn just nu.
1: Jag är det inne i folkhögskolan, i matsalen som ni hör. Och det beror på att här käkar man lasagne och firar det här på bästa tänkbara sätt. Det var ju så här att vi vid 10 idag fick reda på att juryn då har motiverat detta med byn har utvecklats till ett centrum för utbildning och forskning där den pedagogiska verksamheten inspirerar unga att utforska naturen. Och juryn lyfter fram även stöd för lantbrukets utveckling samt trivsam service och boende för besökare. Det är en summering kan man säga av juryns då, motivering. Här finns Åke Holm, rektor för Öland folkhögskola. Tjena.
2: Tjena.
1: Det var du som fick reda på det här via telefon klockan 10 idag.
2: Ja, det stämmer.
1: Hur var det?
2: Ja, det var jättefint att höra motiveringen att Skogsby har utsetts till årets Ölandsby. Verkligen.
1: Varför tycker du att motiveringen är bra?
2: Ja, men jag tänker det är en unik plats med både folkhögskolan, station Linné, hushållningssällskapets forskningsstation. Att få vara i ett sånt sammanhang och med kringgärdad utav Kapellagården, Himmelsberg är inte så långt borta. Så det är jättefint att se att Skogsby är ju världens centrum.
1: Var det lite sådär på luta att du kände på det att ja, men det kan bli vi?
2: Nej, det var det inte alls. Jag hade inte väntat detta alls. Nej.
1: Det är så här att i detta Skogsby så bor det ju 993 boende enligt den senaste räkningen från 2023. Men då vänder jag mig till David Karlsson på station Linné och säger att ja, men här finns det faktiskt 100 miljoner.
3: Ja, men precis så. Världens största insektssamling har vi i lilla Skogsby på Öland. Det är väl något att vara stolt över också.
1: Ja. Men tack och lov så lever inte de här ute.
3: Nej, det finns säkert 100 miljoner levande här också. Men de vi har samlat in lever inte.
1: Vad tänkte du när du fick reda på det här att Skogsby vinner?
3: Ja, det är klart att man blir glad. Men kanske inte jätteöverraskande, för jag tycker verkligen att byn är värd det. Det händer så mycket här. Vi har flera verksamma aktörer som verkligen samarbetar också och drar åt samma håll. Och jag menar, i år har station Linné dragit nästan 35 000 besökare, så det börjar bli en av de stora besöksmålen dessutom. Så, och dessutom brukar jag skryta om att här, just i de här trakterna, har vi Skandinaviens artrikaste område. Så vad ska man forska om naturen om inte där naturen finns?
1: Så är det. David Karlsson, Ardis Krause Modén, hon är deltagare eller elev då på Ölands folkhögskola. Hallå, hallå där.
4: Hej, hej.
1: Hur länge har du varit i Skogsby och bott och läst och så?
4: Jag har varit här sedan förra hösten, så det här är mitt andra år på Ölands folkhögskola.
1: Vad tänker du om Skogsby?
4: Jag tycker om Skogsby väldigt mycket. Det finns ju väldigt många gömda skatter här. Väldigt mycket. Jag gillar verkligen att gå promenader runt här i skogarna och på slätterna. Och det finns väldigt mycket kul grejer att se där. Mm.
1: Du gillar att vara hos David i naturen?
4: Ja, absolut. Verkligen.
1: Och då är det här perfekt i Skogsby.
4: Ja, verkligen. Och mycket anrik historia också.
1: När fick du som deltagare på skolan reda på att ja, men vi är årets Ölandsby?
4: Det var i förmiddags. Så kom viskningarna om det fram. Men ja, det var lite som ett surr i luften.
1: Blev det ett litet jubel på skolan?
4: Jo, men vi hade ett litet jubel där vid receptionen. Så samlades vi och ja, firade lite innan alla sprang tillbaka till aktiviteter och lektioner och så.
1: Ja. Åker bara till slut här, tänker jag sådär. Jag åkte ju från norra Öland och kommer då genom Torslunda och till Skogsby. Men helt ärligt, jag fattar inte var gränsen går mellan de två byarna.
2: Ja, men vi har en medarbetare på skolan. Han säger att gränsen går i hans stenmuren på hans tomt. Och han bor strax söder om kyrkan. Så jag tror att den går strax söder om Torslunda kyrkan.
1: Muren söder om Torslunda kyrka, där går gränsen till Skogsby.
2: Yes.
1: Och det är lättare från andra hållet av att se Skogsby-skylten.
3: Ja, men det är det ju. Där är det väldigt öppet. Det börjar med station Linné, så det är väl bra.
1: Skogsby alltså årets Ölandsby 2026. Jag säger grattis till alla E3.
2: Tack, tack.
4: Tack, tack.
3: Tackar så mycket.

Hi with somebody med Sandro Cavazza. Ja, jag vill tala om för er att det pågår en utredning om ett farligt föremål vid Ottenby naturreservat. Allmänheten har larmat polis med anledning av att man observerat ett okänt föremål i anslutning till kusten vid Ottenby naturreservat. Vi är på väg dit för att få reda på mer vad som har hänt.

0: Think från filmen Blues Brothers. Den versionen är det här med en riktigt irriterad Rita Franklin som läser lusen av de här stackars bröderna. De sjunker ner i varsin stol där när hon går runt och sjunger den här låten i affekt. Du har säkert sett filmen. Den är underbar. Lika underbart är det att läsa motiveringarna till olika byar i länet. Ja, men det är ju så. Öland har ju fått sin årets Ölandsby som är Skogsby. Men det finns ju massor av jättefina byar. Och jag säger så här. Gå in och lämna ett förslag och en motivering på sociala medier. Olle kommer lusläsa motiveringarna. Och det som säljer in sin by bäst, dit kommer Olle åka och sända radio. Så bara gå in och berätta varför han ska åka just till din favoby.
1: P4 Kalmar.
2: Sveriges Radio.

0: Man hör nästan vem hans pappa är, tycker jag. Kid, eller?
1: Ja.
0: Visst låter de väl lika han och Orup, eller är det bara jag som inbillar mig?
1: Ja, jag vet inte. Jag hörde honom bara pappa.
0: Ja. Ja, i alla fall en gammal vän. Nu, dags för nyheter, de lokala här. Och vi har en väldigt viktig nyhet att börja med. Det är dramatiskt nämligen på södra Öland.
1: Ja, nationella bombskyddet är just nu på väg dit till Ottenby naturreservat. Polisen är på plats redan nu och spärrar av. Vi hör Katarina Rosin, presstalesperson i polisregion Syd.
2: Det är strax efter 9 som det kom in ett larm från allmänhet. Det här föremålet ligger i eller anslutning till vattnet. Polisen är på plats, så kan vi första anblick inte avgöra om det är farligt eller inte. Så det har gjorts en avspärrning i väntan på det nationella bombskyddet som ska undersöka föremålet närmare.
3: Finns det någon fara för allmänheten?
2: Vid den här typen av kontroller så har man alltid med sig säkerhetstänket när man bedömer avståndet i stort område som ska vara avspärrat. Så i det här fallet så har vi bedömt att det är inom naturreservatet ett område där, och man får respektera den avspärrningen. I övrigt är det fritt att röra sig.
1: Julia Löfqvist intervjuade, och vi har ju såklart reporter på plats till, på väg till Ottenby.
0: Ja, Olle är på väg. Och så ska vi prata lite politik, Malin.
1: Ja, Sverigedemokraterna, de sätter press på Moderaterna när förhandlingarna om styret i Emmaboda drar igång nu på allvar efter valet. Johan Karlsson är SDs toppnamn i kommunen.
4: Nej, men när jag tittar på valresultatet så verkar det väl tydligt att en våra invånare gärna ser att något form av högerstyre. Och vi har just nu med egen majoritet med Moderaterna och Kristdemokraterna.
5: Moderaterna får 8 mandat och har ambitionen att sitta med och styra. Möjliga samarbetspartners bland de stora partierna är Sverigedemokraterna som blir näst största parti och Socialdemokraterna som blir största parti med 34%. Men ett samarbete mellan M och S skulle vara att svika väljarna, tycker Johan Karlsson.
4: Nej, jag tror att det skulle kännas långsiktigt fel för Moderaterna att göra den typen av grejer. Jag tror det är fullt på sig själva mot väljarna.
5: Men Moderaternas toppnamn Emma Olander Hansson håller alla dörrar öppna, säger hon.
6: På lokal nivå så handlar det mer om lokala beslut, om personkemi och så vidare. Men det är klart att båda de här partierna som vi nu pratar om, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna, har ju en annan ideologi än Moderaterna. Så det är klart att det kan vara svårt att hitta gemensam politik. Men lyckas vi med det så kan vi tänka oss åt vilket håll som helst.
5: Centerpartiet backar kraftigt i valet, och kommunstyrelsens ordförande Johan Jonsson har ännu inte ställt upp på en intervju. Men han säger i ett mejl att de troligen kommer bli ett oppositionsparti.
1: Reporter här Anton Lindskog.
0: Vi följer såklart utvecklingen nere vid Ottenby och vad det är för föremål som har skapat stor dramatik där nere.
1: Precis, avsvärrat är alltså, polis på plats, och man inväntar nationella bombskyddet efter att ett misstänkt farligt föremål har hittats.
0: Mm. Så fort vi vet någonting kommer du få veta det här i P4 Kalmar. Maria, Malin och Olle, det är vi som jobbar denna förmiddag.

0: Learn to Fly med Foo Fighters. Och Arvid Tände, jag var där.
1: Du var där?
0: När sångaren i Foo Fighters på Ullevi ramlade ner från scenen.
1: Ja, ja, ja. Ja. Ja, men detta kom, tror jag att jag har sett video på.
0: Ja, det var så att det var ju en konsert för ett x antal år sedan. Det var, den här låten var liksom ganska het just då. Och sångaren, som jag precis glömt bort namnet på såklart, bara försvinner från scenen mitt under konserten. Och vi bara tänker, oh, vilket coolt nummer, han stage divade. Mm. Men sen ser man hur trummisen i Foo Fighters på storbildsskärmen ser väldigt bekymrad ut. Då har ju
1: Dave Grohl
0: ramlat ner och brutit foten. Han dras upp på scenen igen med verkande fot, och där sitter en sjuksköterska och fixerar foten medan han fortsätter sjunga. Sen kommer han på att det kanske inte är så bra, och sjuksköterskan var inte särskilt bekväm med att sitta inför typ 30 000 och fixera hans fot. Så han försvinner en stund, gipsar benet, kommer tillbaka med en flaska typ alkohol, och så är konserten igång igen. Vilken show.
1: Ja. Snabbt och smidigt.
0: Ja,
1: jag såg Jan Engelbrekt från Jonossi trilla omkull en gång på
0: han
1: KB
0: också.
1: I Malmö. Ja, han skulle mest bara ta sats och hoppa lite upp på scenen, och sen så var han och trillade bakåt.
0: Oj, så hoppsa.
1: Men det gick bra. Han bröt inte foten.
0: Nej, det var ingen som behövde fixera hans fot.
1: Nej, nej. Då han var igång igen. Bara så att, 2 sekunder senare.
0: Ja, man glömmer aldrig om konserterna, kan jag säga.
1: Nej.
0: Ja. Du, du kommer med en liten...
1: Ja, men jag hade en liten snackis som du har snackats om de senaste veckorna. Jag tänkte det är en lite mer ungdomligare nyhet. Nu är inte min lilla lapp här, mitt lilla telegram, så jag drar det från minnet. Men Sydney Sweeney, är någon du är bekant med?
0: Ja, något sånär. Mm. Jag vet hur hon ser ut.
1: Ja. Mm. Hon har ju varit med i, kanske framförallt känd från tv-serien Euphoria. Men hon har ju också gjort två reklamfilmer som du har talat så mycket om. Den första, om du kommer ihåg det, det var ju den här jeansreklamen hon gjorde, där hon snackade om att hennes jeans were blue, och det var snackades mycket. Nu har hon gjort en igen för sport. Det är ett sådär bettingbolag, liksom, där man kan betta på sport. Och då sitter hon alltså med olika typer av bollar och sport, liksom en basket så här, och är nästan helt naken. Alltså bara trosorna på sig. Och håller för då liksom bollarna över brösten liksom, och säljer in det här bettingbolaget. Och det har också väckt en massa liv, särskilt bland en del kvinnliga idrottare runt om i världen.
0: Jag har sett att det börjat droppa in svenska tjejer som är väldigt upprörda och tycker att det här är ett hopp tillbaka till grottmänniskostadiet lite grann.
1: Mm. Precis.
0: Verkligen. Du, jag såg, tror jag, den här reklamfilmen. Har du sett den?
1: Ja.
0: Hur de posar då, och så står ett tennisracket lite diskret så där, liksom, och skymmer någonting. En basketboll av rätt storlek såklart skymmer någonting av hennes nedre delar. Alltså det är väldigt utmanande.
1: Ja. Plus min enda fråga är så här, vem tittar på detta och tänker, oh, nu vill jag betta för att Sydney Sweeney är naken?
0: Jag tittade för att jag var nyfiken.
1: Ja, men de två tankarna, alltså det är ju klart, det skapar ju mycket, det blir ju en snackis om det, men jag har aldrig tänkt så här.
0: Ska vi betta på att det här blir kanske det sista hon gör i den genren?
1: Nej, det, ja, ju, vi kan betta på det.
0: Ja,
1: ja. Det tror du att det kommer att bli mer? Att, att detta är det sista hon gör.
0: Jag är beredd att satsa. Det kanske är en lågoddsare just nu, att hon kanske backar på att göra såna här uppdrag. Men
1: jag tror tvärtom. Jag tror det bara kommer att fortsätta.
0: Aha.
1: Jag tror att om man tittar på liksom vad som var utmanande för på typ så här 40-50-talet och sen så går framåt. Mm. Jag tror till slut så kommer hon visa upp någonting.
0: Ja. Jaha, du bettar på att de kommer liksom tappa racketet.
1: Jag tror det kommer att bli värre.
0: Du hörde det här, P4 Kalmar, med Arvind Theander.

0: is.
1: Show me what love is med Sanna Nilsen. Och vi har ju Olle Tybo på väg ner till södra Öland där man har upptäckt ett misstänkt farligt föremål. Och jag läser på Ölandsbladet just nu här att det är ett misstänkt farkost som upptäckts på södra udden och bombskyddet och är på plats. Ja, det var ju nu under förmiddagen som Gustav Knall och Bosse Karlsson gjorde upptäckten enligt Ölandsbladet. Och de säger till samma tidning att det är många som tänker drönar i det här läget, men det ser ut som en torped med en propeller bak. Ja, vi vet ju absolut inte vad det här handlar om, men vi ska försöka ta reda på så mycket det bara går. Olle är på väg.
2: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum, där din berättelse är allt.
3: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd.
4: I Karlavagnen, ja, där får alla göra sin röst hörd.
5: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
2: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.

Brown Eyed Girl med Van Morrison. Ja, vi har ju Olle Tyrbo på väg ner till Ottenby där bombgruppen har skickats dit till naturskyddsområdet där. Det är ett misstänkt farligt föremål i Ottenby som har hittats, och enligt Ölandsbladet kan det röra sig om en torped. Vi får se. Mer om det här kommer du få höra om du följer P4 Kalmar på alla möjliga plattformar under dagen. Na, na, na.

0: Nu meddelar polisen att föremål som hittades på naturskyddsområdet nere vid Ottenby är ofarligt. Ja. Det var Inner Circle med Games People Play. Dags nu för Sveriges Radio Finska med Marco Sävele i studion. Klockan är 1:04.
1: Inga nya studenter kommer att ta sig in till kurser i finska vid Umeå universitet nästa år. Det berättade vi om igår. Kristin Nordlund, dekan för humanistisk fakultet vid universitetet, motiverar beslutet så här.
2: Och vi måste skära ner vår, eller minska, krympa vår undervisning från i år till nästa år med 12%. Så det är ett väldigt stort liksom sparbeting vi måste göra. Om vi får en annan regering nu som är mindre njugg mot humaniora och mot fristående kurser och mot så att säga distansutbildning, då kanske vi kan se framtiden med tillförsikt att vi kan få mera resurser igen.
3: Utifrån den information.
1: Det var reporter Katrin Nisola. Utbildningsradion varslar om att 25 tjänster ska bort från organisationen. Enligt Daniel Nam, strategisk rådgivare och journalistklubbens ordförande på UR, ska varslet inte påverka utbudet på nationella minoritetsspråk.
3: Utifrån den information vi har tilldelat så är det ju inte någonting som ska förändras. Det är ju väldigt tydligt hur UR och public service-företagen gemensamt ska jobba med nationella minoritetsspråk. Det är ju ingenting man kan prioritera bort, så att det tror jag inte kommer att påverka så mycket.
1: Enligt förslaget som presenterades i tisdag ska antalet tjänster på UR minska från 229 till 204. Daniel Nam säger att neddragningarna kan påverka kvaliteten på innehåll på minoritetsspråk, men att han i nuläget inte är orolig.
3: Om det är så att betydande personal eller resurser kommer att påverka de som jobbar just med det utbudet eller förutsättningar för det, då kan ju det potentiellt kunna bli ett kvalitetsförsämring. Men som det ser ut nu så är ingen som tror det på vår avdelning.
4: Tack till alla som har röstat. Bastun är tydligen varm ett år senare, åtminstone en lite.
1: Ja, så här lät det igår när finlandssvenska humorgruppen Kai för andra året i rad korades till årets grupp på Rockbjörnen-galan. Även sverigefinska artisten Miriam Bryant prisades. Tillsammans med Molly Sandén vann hon årets svenska låt för duetten Superlim och Silvertape. Och från rockbjörnar till riktiga björnar. Nästa år ska björnar kunna skjutas i hela Finland. Hittills har björnjakt bara varit tillåtet i renskötselområdena i norr. I år har man gett tillstånd att skjuta 85 björnar totalt av stammen som beräknas till cirka 2500 djur. I Sverige beräknas stammen vara något högre och i år har man gett tillstånd att skjuta strax under 400 björnar. Och med det så var nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sävele över för nu. Hyvää päivää!
5: Radiosporten dokumentär.
6: We move now to Reagan from Australia.
7: Så tar hon ett par steg in i ringen igen som en känguru.
8: Och det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs liksom.
5: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
9: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
10: I didn't realize that that would also open the door to so much hate.
11: Sessionen går mot majoritet i riksdagen och Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson väntas ta paus. Det händer mycket i svensk politik just nu. Han uppmanade andra att skada sig själva. Idag dömdes 18-åringen med kopplingar till nätsekten 764. Nya skivan satt långt inne. Det krävdes att hon åkte tillbaka till rötterna. Tove Lo är P4 Extra-gästen idag. Efter nyheter och sport drar vi igång dagens P4 Extra.
12: Ekonyheter. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson har nu bjudit in partiledarna för de rödgröna partierna till ett möte. Rösträkningen pågår ju fortfarande, men allt pekar på en seger för oppositionen. Och Miljöpartiets partisekreterare Katrin Wissing bekräftar uppgifterna om ett förestående möte.
13: Vi har fått en inbjudan om att samtala med oppositionspartierna.
14: Och när ska det mötet äga rum?
13: Det kommer jag inte att tala om överhuvudtaget.
14: En fråga handlar ju om vilka partier som ska ingå då i en eventuell rödgrön regering. Vad är er uppfattning?
13: Vi ser oss som en självklar del i en rödgrön regering naturligtvis. I övrigt så får förhandlingarna utvisa vilka som kommer ingå och inte.
12: Miljöpartiets partisekreterare Katrin Wissing intervjuad av Karin Runblom. En 18-årig man som pekats ut som ledargestalt för den sadistiska nätsekten 764 dömdes idag till fängelse i 10,5 år för en mängd grova brott, däribland mordförsök och våldtäkt. Alla brotten ska ha begåtts över nätet och brottsoffren finns i flera länder. Iran har begärt att en svensk diplomat i Teheran ska lämna landet. Detta som ett svar på gårdagens besked att Sverige kastar ut en iransk diplomat från Sverige. Enligt Irans utrikesdepartement har man framfört en protest till den svenska ambassadören i Teheran, bland annat mot att Sverige har en iranfientlig retorik. Minst 48 personer har dött i Nigeria efter att ha druckit giftig alkohol och ytterligare 100 personer får vård just nu, uppger myndigheterna. 15 personer har gripits misstänkta för att ha sålt alkohol med träsprit i. Det var Ekot.
15: Radiosporten börjar med en glädjande motornyhet.
16: 17-åriga Alexia Lexi Danielsson blir den första svenska kvinnliga föraren på 37 år att tävla under en Formel 1-helg. Det handlar om F1 Academy, en internationell racingserie för kvinnor på Formel 4-nivå.
17: Alltså ska jag vara ärlig så trodde jag nästan att det var ett prank först.
16: Bara dagar efter succén vid F1 Akademins största rookie-test kom beskedet. Danielsson får chansen som wildcard-förare på Circuit of the Americas i Austin, Texas under USAs Formel 1 Grand Prix i oktober. Nyheten kom som en total överraskning för 17-åringen, framförallt för att...
17: De flesta som kör är liksom så här miljonärer och tränar varenda dag typ. Jag är inte miljonär tyvärr, så jag kan inte träna varje dag, men... Om man kollar på liksom förutsättningen så skulle jag säga att det går ganska bra för mig.
15: Reporter här var Martin Hedberg.
18: Skellefteå är regerande svenska mästare i ishockey på här sidan. På lördag startar SHL-säsongen. Mästarna möter Brynäs på hemmaplan i Västerbotten. Finns det någonting expert Johan Garpenlöv som kan stoppa Skellefteå den här gången?
19: Nej, det finns ingen lag i SHL som kan mäta sig med Skellefteå den här säsongen. Skellefteå kommer vara i toppen av grundserien och de kommer vinna SM-guldet.
18: Timrå tippas av många lämna hockeyns finrum. Vad ligger ditt tips när det gäller det laget som får lämna fram på vårkanten?
19: Där har du mitt tips. Timrå har tappat alldeles för mycket offensiv kraft. Man har ett för svagt lag. Bredden är inte så bra som den behöver vara för ett bottenlag. Och jag tror att de kommer åka ur.
15: Magnus Wahlman och Johan Garpenlöv som ikväll också leder Radiosportens stora uppsnackskväll inför SHL-säsongen. Allt om alla lag, nyförvärv, talanger, rubbet. Ni vet, klockan 19 i P4 hälsar en smats.
11: Tack för det, Andreas. Torsdag eftermiddag, klockan har passerat 1. Här kommer 2 timmar med P4 Extra med mig, Svetlana Pastorovic. Oppositionen verkar få majoritet i riksdagen och Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson väntas ta paus som partiledare. Det händer mycket i svensk politik just nu. Han misstänktes för 70 brott, bland annat för att ha uppmanat andra att skada sig själva. Idag dömdes 18-åringen med kopplingar till nätsekt. Nya skivan satt långt inne. Det krävdes att hon åkte tillbaka till rötterna kan man säga. Tove Lo är P4 Extra-gästen idag. Vi ska bland annat premiärspela en av de nya låtarna från nya albumet som släpps först imorgon. Det känns kul.

Liam om i P4 Extra Breakthrough the Ceiling. Ja, väntans tider känns som ett relevant begrepp just nu. Men bara ett valdistrikt kvar att räkna så verkar det som att oppositionspartierna ser ut att få majoritet i riksdagen. Och blir det så kommer det utlösa en hel radda politiska beslut. Fredrik Furtenbach, Sveriges Radios politikkommentator.

0: Sedan hört om att Sverigedemokraternas ledare Jimmie Åkesson planerar en timeout, uppgiftet TV4 då. Vad kan du säga om det där?
1: Ja, jag tycker det är lite svårt att värdera, för att på ett sätt så är ju det här ett typiskt läge där man avgår som partiledare. Sverigedemokraterna fick ju en kalldusch i valet. Man backade för första gången i ett riksdagsval och dessutom rejält, och man blev inte heller störst i sitt block, så det ser verkligen illa ut, och dessutom har Jimmie också suttit länge. Men enligt TV4 så handlar det inte om en avgång utan någon form av paus. Och då ska man veta att Jimmie också, han tar ganska ofta pauser, åtminstone på så sätt att han är hemma och inte ger intervjuer. Och sen så kommer han tillbaka och ger intervjuer i sjok. Så det här gör att det är lite svårt, tycker jag, att värdera hur vi ska tolka detta.
0: Vi kanske får vänta så småningom, för att det har ju varit väldigt tyst från inte bara då Sverigedemokraterna där, utan även från andra partier. Har du snappat upp några reaktioner från Tidöpartierna, om vi börjar där då?
1: Nej, alltså partierna ligger ju väldigt lågt. Det har ju varit ganska tyst, och det beror ju såklart på att alla har väntat in rösträkningen när man är rädd att säga någonting som inte håller sen. Däremot så hade vi ju det kom ju ett angrepp från Socialdemokraterna mot Ulf Kristersson, att Ulf Kristersson borde gå ut och erkänna att han har förlorat. Men det har han ju inte gjort än. Tydligen så planeras det ska vara ett möte inom de rödgröna. Tidöpartierna däremot, de åt middag redan i måndags, och sen har det tydligen förekommit åtminstone någon kontakt från Tidöpartierna gentemot Centern för att försöka locka över dem, men det ser ju då ut att inte vara möjligt.
0: Vi kan ju säga också att vi har sökt Ulf Kristersson, och hans pressekreterare svarar att de återkommer om det skulle bli aktuellt med en intervju. Men vad tror du där, alltså det här att då Socialdemokraterna kräver att han ska avgå, de väntar in här då från Moderaternas håll, hur ska man tolka det där?
1: Alltså, vet jag har förstått det, så är Moderaternas tanke att när det här är tydligt, då kommer Ulf Kristersson meddela sin avgång, för han har ju ingen chans att sitta kvar då. Däremot så har de uttalat sig, människor runt Ulf Kristersson, och sagt att han kommer inte erkänna sig besegrad för en Magdalena Andersson har valt. Så tanken med det där är att man vill sätta press på Centern. Det vill säga att Tidöpartierna vill det. De menar att det är bara Centern som skiljer, som hindrar Tidöregeringen från att fortsätta. Och så tanken är att sätta så lång och mycket press på Centern som möjligt. Jag tror inte det där kommer leda till någonting. Centern har varit under press 100 gånger från de partierna. Och Centern i och för sig är en smula splittrade, men är det någonting de menar i, så är det att de inte vill ha med Sverigedemokraterna att göra. Så att, jag tror inte att det där kommer leda till något.
0: Så vad kommer hända då, Fredrik? Var ska detta sluta någonstans?
1: Ja, det troligaste är ju då att när Ulf Kristersson har avgått, då kan den nuvarande talmannen åtminstone sätta igång sitt arbete. Det troligaste är ju att Magdalena Andersson blir den som först får uppdraget att sondera, som det brukar heta, möjligheten att bilda regering. Sen lär ju det bli mycket svårt och mycket utdraget, och det där arbetet kommer väl inte göras klart av den här talmannen heller, för i och med den rödgröna majoriteten så blir det troligen byte på talmansposten, och det lärde väl bli den 28 september när riksdagen öppnar.
0: Så för den lyssnare som tänkte att nu är det ett valdistrikt som återstår, snart vet vi, då kan vi säga att vi vet lite men inte egentligen så mycket.
1: Vi vet ju att de rödgröna kommer vinna, det måste man ju säga. Men sen ska ju de också försöka bilda regering, och där har ju då Vänsterpartiet och Centerpartiet krav som inte går ihop. Så att det troligaste är väl att någon av dem till slut kommer få ge sig, men sånt kan ju ta mycket lång tid. Då måste någon av dem gå emot det de sa i valrörelsen. Vi hade en liknande situation 2018, och då tog det 134 dagar och 97 presskonferenser innan det till slut blev en regering. Så,
0: blir det lika mycket omfattande den här gången, tror du? Om du får gissa.
1: Helt omöjligt är det ju inte. Svårt att veta, faktiskt.
0: Vi kommer prata.

prata mer om det här. Jag är helt övertygad om. Fredrik Furtenbach, Sveriges Radios politikkommentator. Jag nämnde där också att vi har sökt Ulf Kristersson. Vi har också sökt Magdalena Andersson. Där säger pressansvarig att hon inte har möjlighet att medverka. Även Centerns partiledare Elisabeth Thand-Ringqvist avböjer medverkan. Mer om valet och valresultatet finns förstås i appen Sveriges Radio. Det här är P4 Extra och Maroon 5 och Christina Aguilera.

0: Moves Like Jagger, Maroon 5 och Christina Aguilera i P4 Extra, där det nu kommer besked. Det är flera medier som rapporterar om att alla nu röster i de 6226 valdistrikten är räknade. Uppsamlingsdistriktet Göteborg var det sista som blev klart, och när de sista rösterna är inrapporterade så kommer det preliminära valresultatet att presenteras. Mer om detta förstås i appen Sveriges Radio.
1: Ny dramaserie i SVT.
2: Det är fel på min hjärna.
3: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
1: Diagnoser.
4: Har du läst någonting om ADHD?
3: Det är väl inga fel på Ludde.
5: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
3: Vad är det nu han har gjort?
6: Han har ritat en stor kuk på min cykel.
3: Det var jag som målade den kuken.
1: Diagnoser. Nu på SVT Play.

0: Kamp med Magaluf. Du hör den här i P4 Extra. Kan väl säga igen då att alla röster nu är räknade. Den rödgröna oppositionen vinner valet med 176 mandat mot Tidöpartiernas 173. Det här visar Valmyndighetens preliminära rösträkning. En 18-årig Umeåbo kopplad till den sadistiska nätsekten 764 döms till över 10 år i fängelse. Det här meddelade Umeå tingsrätt under förmiddagen. Emma Garsson, reporter på P4 Västerbotten, du har följt det här fallet. Den här 18-åriga killen då med internet aliaset Chai stod alltså åtalat för över 70 brott i flera länder. Vilken typ av brott är det han döms för nu då?
1: Ja, men 18-åringen döms för bland annat 2 mordförsök, 6 våldtäkter, medhjälp till mordförsök och flera fall av djurplågeri. Och samtliga av de här brotten ska ha begåtts på nätet.
0: Och hur ska det här ha gått till? Vad är det han ska ha gjort?
1: Han har bland annat uppmanat en man i Tyskland att ta livet av sig på nätet. Och mannen skadade sig själv så allvarligt att han nästan dog. 18-åringen ska även ha fått en tjej i Australien att skada sig själv och sin katt och utföra flera sexuella handlingar. Dessutom ska han ha beordrat en 14-åring att utföra 2 knivattacker i Hässelby. Pojken filmade när han högg en pensionär i ryggen och fick då i realtid uppmaningar av 18-åringen hur han skulle göra.
0: Det här har ju varit väldigt uppmärksammat då, inte minst på grund av de många åtalspunkterna, men också att det har skett på distans så att säga. Och det här att det är då 10 år och 6 månader som han döms till, det är en person som har varit 15 till 17 år när de här brotten begicks. Hur motiverar tingsrätten det här?
1: I domen så konstaterar tingsrätten att straffet är högt då Umeåbon var under 18 år när han begick de här brotten. Men de skriver att det samlade straffvärdet för den här brottsligheten skulle ha motsvarat livstidsfängelse för en vuxen. Då det handlar om flera fall av brottslighet och mycket allvarliga brott.
0: Mm. Och den här extrema liksom, nätmiljön då, 764 och No Lives Matter som han var en del av. Vilken roll hade han där då? Vad har man kunnat se?
1: Ja, men den 18-årige Umeåbon ska ha haft en ledande roll i det här nätverket. Och så sent som 2024 dömdes han till ungdomsövervakning efter att han har utsatt en minderårig pojke för övergrepp via nätet. Och förra året då grep polisen honom på hans skola misstänkt för ännu fler brott. Och det här var brott som han då begick mellan 2023 och 2025 via nätet. Så han begick alltså fortsatta brott efter den här första domen då.
0: Och hur fick man nys om honom, eller hur kom polisen honom på spåret så att säga?
1: Ja, men det ska ju varit då via de här chattarna att man har sett att han fortsatt ska ha chattat och uppmanat då bland annat personer att skada sig själva via till exempel chattforumet då, Telegram. Mm. Mm.
0: Det som jag förstår som har varit extra svårt eller intressant med det här är att tingsrätten har ju behövt avgöra om det kan vara mordförsök eller grov misshandel att på distans få någon annan att skada sig själv. Hur har de resonerat i det här?
1: Tingsrätten har kommit fram till att det är möjligt att begå våldsbrott på internet om den misstänkte deltar i gärningen på ett sätt att han är den verkliga gärningsmannen, även då om någon annan utför våldshandlingen. Och enligt tingsrätten har 18-åringen haft den här typen av roll i vissa fall, men i andra fall där han inte haft den här tydliga rollen så frias han.
0: Det har ju varit en lång rättegång. I SVT så beskrev polisen det här fallet som det värsta de har sett. Vad säger du? Alltså på vilket sätt har det här fallet stuckit ut då?
1: Men det är flera saker som har gjort den här rättegången unik. Till exempel är det första gången som rätten har prövat om uppmaning till självmord via nätet kan anses vara mordförsök. Och något annat som har gjort rättegången speciell är att ett anonymt vittne för första gången har blivit hörd i svensk domstol.
0: Mm-hmm. Och hur gick det så att säga? Eller?
1: Jo, men vittnet skulle då styrka att 18-åringen övertalat en pojke till knivdåden i Hässelby, och det här vittnet var med via länk från en okänd plats och bar solglasögon. Personen kände bara 18-åringen via alias som de använt i chattar, och därför menade åklagaren att anonymiteten inte skulle påverka 18-åringens möjligheter att försvara sig. Men det här fick väldigt hård kritik från mannens advokat För hon menade att det var svårt att kontrollera vittnens uppgifter helt enkelt. Mm.
0: Ja, och det här är ju då ny lagstiftning som rör just anonyma vittnen då. Du, 18-åringen själv då, som sagt, det har varit en lång rättegång. Hur har han ställt sig till alla de här anklagelserna?
1: Han har förnekat brott och mannens advokat Emil Tovedal tycker att det här straffet är alldeles för högt med tanke på hans ålder och att det inte finns lagligt stöd att döma honom för de här våldsbrotten online. Hon har ännu inte hunnit prata med 18-åringen så de har inte bestämt om de ska överklaga den här domen. Men vi fick alldeles nyss tag också i åklagaren Jenny Östling och hon säger att hon är nöjd med att domstolen har förstått hur allvarlig den här typen av brottslighet är och att det är ett långt fängelsestraff som 18-åringen får även om hon hade yrkat på ett ännu högre straff. Och Jenny Östling säger att hon ännu inte vet om hon kommer att överklaga den här domen.
0: Mm. Emma Garsson där, reporter på P4 Västerbotten. Det här är Taylor Swift, I knew it, I knew you i P4 Extra.

0: Det här är P4 Extra. Hon ska göra sin största spelning i Sverige någonsin. Hon släpper nytt album imorgon, så vi ska premiärspela en låt som inte har släppts än. Det känns extra kul. Tove Lo är det som är gäst efter de lokala nyheterna.
1: Hej för Kalmars 13.30 nyheter börjar med att det misstänkta farliga föremålet på södra Öland bedöms vara ofarligt enligt polisen. Runt 9-tiden kom ett larm till polisen om ett misstänkt farligt föremål i Uttenby på södra Öland. Gustav Knall var ute och fågelskådade när han såg föremålet och sen larmade polisen.
2: Ja, då tänkte jag det här kanske är någonting vi måste meddela någon, så att då pratade jag med en kollega, Bosse, om att det här måste vi göra någonting åt. Och han tyckte vi skulle ringa polisen, så det gjorde vi då. Det var väl lite surrealistiskt, för det är ju inte så vant att vi ser det nere vid udden här.
1: Föremålet låg i vattnet vid strandkanten och liknar en torped eller drönare och bedöms alltså vara ofarligt. Det ser ut som att det blir maktskifte i Västervik efter att Västervikspartiet inte nått upp till spärren och åker ur kommunfullmäktige efter 50 år. Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet får tillsammans 29 mandat när samtliga distrikt har räknats. Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna får 28, alltså ett mandat mindre. Mer om detta kan ni höra i P4 Kalmars eftermiddagsprogram. Grannfejden som gäller en väg och tillgång till mark runt ett stugområde i Vimmerby kommun, den fortsätter. Markägarna vill att tingsrätten ska upphäva ett beslut som kronofogden fattat om att ta bort vägbommar, öppningsbara elstängsel och stenblock, eftersom de hindrar stugägarna tillträde till sina fastigheter. Markägarna tycker att åtgärderna som redan genomförts har varit mer ingripande än vad som hade behövts. Men Kalmar tingsrätt har nu beslutat att avslå markägarna ansökan. Och så vädret. Varierande molnighet och tidvis en hel del sol. Temperatur 14-17 grader. Och även riksdagsvalet är nu avgjort.
0: Låtarna. Känslorna.
3: Vi kan väl gå in i frysrummet och svalka oss. Det kan vara så att jag försvinner.
4: Emma Boda.
5: Nytt svep. Emma Boda Sandebäck, du är i Oskarshamn.
6: Hulsen. Men jag förstår att många här från Blomstermåla kanske skulle vilja att gå kvar på en skola här.
7: Efter busskaoset som blev...
0: P4 Kalmar. I radion, i bilen och i mobilen. Torsdag eftermiddag, P4 Extra lyssnar du på Svetlana Pastohovic som gör dig sällskap. Välkommen till programmet. Ja, hon började som låtskrivare åt andra stjärnor. Nu har hon själv blivit en av våra största album- och turnéaktuella, Tove Lo. Välkommen till P4 Extra.
8: Tack så mycket.
0: Nytt album satt lite långt inne, eller?
8: Ja, det gjorde det. Det tog ett tag innan jag... vågade liksom verkligen gå så långt in, tror jag. Jag kanske kände lite att, du vet, album 6, vad vill jag säga, hur vill jag bli uppfattad? Och jag tror att när jag försöker skriva från det perspektivet, då brukar det inte bli så bra. Jag har svårt att känna att det blir autentiskt. Det känns liksom som att man försöker bevisa någonting istället för bara vara ärlig. Med sig själv. Så när jag släppte det, så då blev det som att allt löstes upp ändå.
0: Estrus heter ju albumet, vi ska prata mer om det. Men visst krävdes det ändå någon liten resa till dina gamla hemtrakter för att det skulle lossna lite, eller?
8: Jo, men det var verkligen så. Jag kände att... Alltså jag har skrivit många fantastiska låtar i LA, men jag tror att när jag ska börja min albumprocess och verkligen... så skala av alla artistlager och bara vara Tove, då måste jag hem till Sverige.
0: Mm. Och Skåne bland annat.
8: Ja, Skåne. Ja. Jag är ju faktiskt född i Skåne. Ja. Så det är liksom, det är kärnan.
0: Du, vi ska prata mycket mer om albumet och också turnén som du är ute på. Men jag tänker att vi kör en av de nya låtarna. Vad säger du om The Source of Life? Blir det bra?
8: Det låter fantastiskt.
0: Ja, härligt. Tove Lo är det som är P4 Extra-gästen idag.

0: The Source of Life där med Tove Lo som är med oss i P4 Extra idag. Får jag säga, lite ambivalent låt tolkar jag den som. Är jag ute och cyklar då?
1: Alltså den är väl kanske, för mig känns det som att alltså Source of Life verkligen beskriver, sammanfattar Estrus på något sätt. Att det är just att vara mitt i, stå med en fot i varje känsla och inte veta svaret. Men allting känns väldigt starkt ändå. Och att man är nyfiken på någonting nytt, men man är också rädd för att förlora det man har. Mm. Och så. Och även de här liksom, som jag tycker att skivan känns väldigt motsägelsefull känslomässigt. Och det tycker jag att den här låten verkligen också gör, liksom, verkligen beskriver den känslostormen då, liksom feral fragile, horny repulsed, angry happy, allt sånt. Mm.
0: Och jag tolkar in att det är någon slags också, du sjunger ju om the source of life between my thighs.
1: Ja.
0: Är det liksom, är det någon slags barntankar eller vad är det för något?
1: Jo, men precis. Jag tror att det är, för mig tycker jag lite att att skaffa barn känns lite som the final boss av äventyr. Mm. Så, och det är någonting som jag inte vill missa, men det är heller någonting som jag, det är inte någonting jag har drömt om. Jag har alltid känt att det är någonting jag inte vill, så jag är väldigt förvirrad av de här nya känslorna som jag aldrig trodde skulle komma. Så någonstans där ligger väl den här låten att lite så här, I got the power, men vill jag det på något sätt?
0: Ja, vad får du för svar?
1: Ja, jag har inget svar fortfarande. Det är fortfarande i frågeställningen.
0: Mm. Hur hanterar du den här dubbelheten? För du var inne på det. Det handlar ju också om något som man kanske inte vill förlora. Mm. En viss självständighet kanske, jag vet inte.
1: Ja, för mig tror jag också att det känns som att skaffa barn med någon är, tycker jag, känns som det mest sårbara man kan göra med en annan människa. Och om jag verkligen liksom tänker på det, så man är ju liksom knutna till varandra för resten av livet. Och det är ju någonting som är väldigt fint. Men jag tror kanske att det skrämmer mig också att bli så sårbar tillsammans med någon. Mm. Även om jag hittade rätt person för det.
0: Mm. Charlie, din man då.
1: Ja, Charlie. Precis.
0: Men du, det här...
1: Bara, nej, faktiskt, nu ska jag.
0: Nej, jag
1: Charlie.
0: Skilt,
1: absolut,
0: nej.
1: Charlie. Ja, precis. Surprise. Ja. Nej, Charlie.
0: Ni håller fortfarande ihop.
1: Ja, absolut. Mm.
0: Du, den här hösten är ju extremt intensiv för dig. Du turnerar mycket i USA, också runt om i Europa och så. Hur känner du för det?
1: Jag är så redo. Jag har nu varit i Stockholm och repat in själva setet i lite över en vecka. Och jag tycker det låter fantastiskt. Jag ska tillbaka till LA snart och köra liksom koreografi i 2 veckor och sen produktionsrep och sen drar vi igång. Och ja, jag längtar verkligen. Det var så länge sedan jag stod på scen. Det var så länge sedan jag sjöng, använde min röst till sin fulla kapacitet och... Jag kände ett helt annat så här, inre lugn sen jag gick in i replokalen. Jag tror att det handlar om att jag liksom glömmer ibland hur mycket att bara sjunga gör för mig psykiskt. Så det var en väldigt härlig känsla.
0: Vad gör det för dig rent psykiskt då?
1: Alltså jag tror att jag liksom får ut... alltså om jag är stressad eller har ångest eller bara känner att jag liksom känner lite så här, inre oro som jag kan ha ganska mycket inför... om en albumsläpp och bara liksom, mycket som händer och mycket liksom, jag måste vara på väldigt mycket, så att kunga liksom, jag känner verkligen att jag har båda fötterna på jorden, jag känner att jag använder hela min kropp, jag känner andningen blir, andetagen blir djupare, det är liksom verkligen det är som att jag blir får ett mer inre lugn efter att jag har sjungit.
0: Fastän det är en jättepublik och liksom, ja. Det är ju lite komplext.
1: Jo, precis. Nej, men jag tror också för mig är det lite att när jag skriver och står på scen, det är där jag liksom får ut allt mitt lite så här galna, oresonliga, kreativa, liksom impulsiva, det här som jag liksom kanske editerar lite i vanliga livet för att kunna, det, behålla relationer och vara en liksom människa som folk vill vara omkring. Ja. Så känner jag att på scen för liksom, då kan jag släppa allt det där och bara... Jag tror att det är lite som det, hur folk att det, man har ju sagt att det var faktiskt väldigt alltså, det är lite som terapi att så här, ha lite road rage, att skrika i bilen på andra bilar och bara så här, va fan sånt. Jag tänker att det är lite, scenen är det för mig.
0: Det är det du gör där.
1: Liksom
0: du
1: får liksom ofiltrera, ja. Ofiltrerat liksom leva ut allting som man känner för. Så.
0: Det blir lättare för din omgivning sen också kanske.
1: Ja, precis. Ja. Jag är hur lugn, alltså, jag är som lugnast när jag är på turné.
0: Ja, ja det är det så. För jag tänker att en turné, nu är mina fördomar helt och hållet här, men att det går vilt till, mycket festande och sådär.
1: Jo, men det gör det. Det är det absolut. Nu när showen är så stor och liksom, han lägger så mycket blod, svett och tårar och pengar på turné, så kan jag liksom inte vara lika oansvarig, utan jag väljer mina stunder bättre med, när det gäller festandet och så, för att jag vill verkligen aldrig att showen ska liksom tappa sin power bara för att jag har gjort dumma beslut, så att det här har blivit mycket bättre. Men det är ändå väldigt mycket, det är ju ändå vilt liksom, och man rör på sig hela tiden och det är mycket adrenalin och så, men jag har ändå min emotionella stabilitet är mycket starkare på turné än när jag inte har liksom uppträtt på länge och så. Mm.
0: Du, det är också din största spelning i Sverige någonsin. Det här fattar inte jag, att du inte har spelat på Avicii Arena tidigare.
1: Nej, det ska bli helt magiskt. Ja. Det är så häftigt, för jag, eller det känns som en så liksom det känns extra speciellt bara, för jag brukade ju faktiskt jobba när det var Globen då. När jag gick på Rytmus på gymnasiet så brukade jag jobba i garderoben efter skolan på Globen. Och det checkade in allas jackor, och sen så stod jag liksom och tittade på massa artister och bara, wow, det här är så mäktigt, tänk om jag får spela här någon gång. Och det, artistdrömmarna liksom hade börjat vakna till liv lite. Så det känns väldigt magiskt att få stå där nu.
0: Nu är du där. Gud, jag antar att du kommer njuta något extra.
1: Ja, det tror jag verkligen.
0: Du får sitta kvar, Tove Lo. Jag tänker vi ska bli lite nostalgiska ändå. Ja. Och lyssna på en av dina superhittar som på allvar kickade igång allt internationellt också. Här kommer Habits.

0: Habits, Stay High med världsstjärnan Tove Lo som är med oss i P4 Extra. Du, 13 år efter att den här släpptes, hur är det liksom? Vad har du för relation till den?
1: Nej, men jag älskar den här låten. Jag är så stolt över den. Den förändrade mitt liv. Den är fortfarande en av mina mest liksom, streamade låtar. Jag tycker att det är... jag tycker det är fantastiskt att den liksom reconnectar med nya människor hela tiden. Och det, alltså det är få låtar som liksom kan behålla den, tror jag, kontakten med, alltså, genom olika liksom trender och musikstilar och allt sånt där. Så att jag känner en enorm stolthet. Det är ju klart att meningen kring den har ju förändrats. Nu för mig blir det liksom när jag spelar den så är det mer liksom i typ glädje och feststämning. Medan när jag skrev den så var det väldigt så brustet hjärta. Så, den har förändrats på det sättet för mig. Det är en annan typ av emotionell kontakt till den nu.
0: Ja, för du har sagt det där om att det du skriver speglar ju på många sätt det du går igenom i livet. Alltså tidigare har varit en del, både kaos, väldigt starka känslor. Det är det ju fortfarande med känslor där. Ja. Fest, droger har det varit tidigare och sådär. Var är du någonstans idag?
1: Nej, alltså, jag önskar att jag kunde säga att jag har förändrats, men jag är samma person fortfarande. Känner mycket, blir lite väl destruktiv ibland. Största skillnaden är att jag har en kärlek i livet som känns för alltid. Och som jag ändå har hållit ihop mig i 10 år. Så jag tycker att en stor skillnad med det här albumet är ju att alla tidiga album har ju skrivit om kärlek som är antingen i början av ett förhållande eller slutet. Mm. Liksom, efter allt har fallit isär. Så att det är en kul ny nyans att liksom skriva om någonting som man är... där man liksom ser alla nyanser av ett 10-årigt förhållande. Liksom. Mm. Och någon som jag också vill fortsätta vara med resten av livet. Så det känns som en lite mer kanske nyanserad bild av kärleken. Mm. Men jag är ju fortfarande samma stökiga person.
0: Men du säger du kanske skulle önskat att du hade förändrats. Vad skulle du vilja? Är det en vuxen Tove Lo jag pratar med nu här? Eller?
1: Lite var ju mognat kanske. Nej, men jag känner väl inte att jag tycker att jag känner inget behov av att förändras egentligen. Det är mer att du, när det har gått 13 år så kanske det känns som att man borde ha liksom... Jag vet inte. Samtidigt tycker jag att det är härligt att inte på något sätt falla in i traditionella vuxenmönster kanske. Men det handlar väl säkert väldigt mycket om att jag inte har barn. Jag vet inte. Jag känner mig ganska nöjd med att vara... Jag känner mig nöjd med mina val ändå. Även när de inte är så kanske... smarta i andras ögon.
0: Ett lugn tolkar jag det som.
1: Ja. En acceptans kanske.
0: Ja. Men du, det här att ni ju bor i USA, i LA. Din man Charlie då, han är väl från Nya Zeeland?
1: Han är från Nya Zeeland, ja.
0: Det hade inte varit coolt att flytta dit någon gång?
1: Jag tycker att det är helt underbart där. Men han, det är mer han som känner att han inte vill bo där. Men vi är båda i ganska samma läge. Att vi tycker inte om att framtidsplanera. Vi tycker inte om rutin. Vi pratade om det för bara några dagar sedan. Ska vi bara låta livet hända oss och så tar vi beslut när vi måste? Så har vi tänkt. Så vi har liksom inga planer. Ingen av oss kan se vart vi vill bo. Liksom, om vi ska så här, verkligen... slå rötter, men vi känner att USA är inte forever, men vi vet inte när vi liksom, vart och när vi så fall skulle flytta, så allt är väldigt så, vi tar det som det kommer.
0: Men det här att livet skiljer sig väldigt mycket för dig åt när du är i LA och när du är hemma i Sverige?
1: Ja, men det tycker jag väl ändå att det gör. Alltså, när jag är i Sverige tycker jag att det är så himla skönt att kunna bara promenera överallt, kollektivtrafik, gott svart kaffe, saltlakris, träffa mina vänner och familj lite mer spontant. Alltså det är en väldigt mysig, fin sak att kunna ha kvar i mitt liv. LA är ju lite, kanske, alltså det är lite mer oberäkneligt på alla sätt.
0: Men det kanske passar dig som inte gillar rutiner så mycket då?
1: Ja, det gör det. Men det är viktigt för mig att också ändå komma hem regelbundet så att jag kan så här, få lite balans i mig själv. Det är bra att liksom bli påmind om lagom och jantelagen och allt sånt.
0: Är det det?
1: Ja, men det
0: så du inte får hybris? Alltså,
1: precis. Men jag tror faktiskt att att det har växt upp i Sverige har varit är väldigt bra för ens bara generella värderingar och typ syn på världen. Mm. Även om jag vet att Sverige har många brister, men jämfört med mycket av det jag har sett världen runt så är det också väldigt, väldigt bra på många sätt.
0: Mm. Du, det jag tyckte var så himla kul här om året var ju att du också har börjat skådespela. Vi såg dig i nya versionen av Utvandrarna som kom för 5 år sedan. Är det där någonting som du har gjort mer av, eller?
1: Nej, vet du, det var en helt fantastisk upplevelse. Och skulle jag få ett erbjudande om en sån roll igen så skulle jag väldigt gärna göra det. Men det har inte kommit. Det har kommit lite så här auditionförslag här och där för lite olika grejer, men som jag inte riktigt kunnat göra på grund av turné och liksom mitt artisteri. Men det enda riktiga erbjudandet jag fått var att vara liksom programledare för svenska Fuckboy Island. Så jag vet inte om min insats var så bra som jag tyckte att den var. Men absolut, jag tyckte att det var jättekul.
0: Men vad tänkte du när du fick den frågan?
1: Jag var så här, jaha, så bra var min insats. Men jag kände mig väldigt stolt. Jag var också i så himla fin sällskap med alla andra skådespelare som var ju helt fantastiska. Så att det hjälpte ju min insats väldigt mycket. Men jag tyckte det var jättekul. Men det är liksom inte kanske jag jagar, utan mer om en sån liksom möjlighet skulle presentera sig igen, så skulle jag absolut ha den.
0: Mm. Om livet händer åt det hållet.
1: Om livet händer, då kör vi. Ja.
0: Tove, vad fint det var att ha dig med, och stort lycka till med turné och album nu.
1: Tack så hemskt mycket.
2: B4 Extra med Svetlana Pastohovic.
0: Jajamän, och kommer uppgifter här nu om att statsminister Ulf Kristersson lämnar in sin avskedsansökan och lämnar uppdraget som statsminister. Det här skriver han i ett inlägg på X där han har delat ett brev då som han har lämnat in till talmannen. Nu är det talmannen som ska leda de kommande stegen på väg mot en ny regeringsbildning. För att det arbetet ska kunna inledas omedelbart begär jag härmed att bli entledigad som statsminister, skriver Ulf Kristersson i det här brevet. Det här beskedet kom ju ganska kort här efter att valmyndighetens preliminära resultat kom fram då, som visar att oppositionen fått majoritet. Mer om det här förstås nu i appen Sveriges Radio, och också förstås i nyheterna här i Ekot om några minuter. Det här är Sarek.

Sarek genom eld och vatten. Du hör den här i P4 Extra där vi lite senare ska ta dig med ut på magnetfiske. Det är Stefan Runersten som har dragit upp både det ena och det andra med sina magneter. Får se om vi får något napp här från kanalen i centrala Malmö lite senare.

0: Ed Sheeran med Camera här i P4 Extra. Vi fortsätter nu med de senaste ekonyheterna.
1: Nu är det då klart att oppositionen vunnit riksdagsvalet med 176 mandat mot Tidöpartiernas 173 enligt valmyndighetens preliminära resultat. Med oss nu är politikreporter Pontus Mattsson. Pontus, nu har vi alltså ett valresultat.
2: Det har vi, och vi har en statsminister som har avgått. För en kvart sedan så la han ut på mikrobloggen X att han har det brev som han har skrivit till talman Andreas Norlén, där han skriver att han omedelbart begär att få bli entledigad som statsminister och att det måste bli en ny regeringsbildning och att han vill göra det möjligt och därför avgår.
1: Det skilde drygt 50 000 röster mellan oppositionen och Tidöpartierna, men vad händer nu då?
2: Ja, det som händer nu är att just nu ligger bollen hos talmannen. Vi har ännu inte fått något besked om han kommer att ha någon pressträff idag eller inte. Men hans uppgift är nu att utse en ny regeringsbildare som av allt att döma blir Socialdemokraternas Magdalena Andersson, som i sin tur då redan har kontaktat de övriga tre rödgröna partierna som var opposition fram till nu då. Och det kommer att föras någon form av samtal, eller det kommer att påbörjas försök till att få ihop en regering.
1: Säger Ekots politikreporter Pontus Mattsson. Valdeltagandet det hamnade preliminärt på 84,4% av de röstberättigade, vilket är något högre än vid valet för 4 år sedan. För andra året i rad nekas palestiniernas president Mahmoud Abbas visum till USA för att besöka FNs generalförsamling, rapporterar flera medier. Uppgifterna om Abbas kommer efter att USAs utrikesdepartement meddelat fortsatt visumstopp för flera palestinska tjänstemän. Ryssland uppges ha attackerat ett civilt Tanzania-flaggat fartyg i Svarta havet. Enligt Ukrainas inrikesdepartement dödades kaptenen i attacken och 3 besättningsmedlemmar skadades, skriver departementet på Telegram. Och under natten då skadades närmare 20 personer, varav 2 barn, i ryska anfall mot den ukrainska huvudstaden Kiev och hamnstaden Odessa. Fler fackförbund ansluter sig nu till strejkvarslet mot spelbolaget King, som bland annat ligger bakom Candy Crush-saga. Naturvetarna, Akademikerförbundet SSR och DIK, fackförbundet för kultur, kommunikation och kreativ sektor, varslar nu om sympatiåtgärder. Sveriges ingenjörer och unionen varslade om strejk häromdagen. Anledningen är att bolaget inte vill teckna kollektivavtal, och de här åtgärderna träder i kraft den 25 september om ingen lösning nåtts innan dess. Det var Ekot klockan 2 det.
0: Det här är P4 Extra. Fint att du gör oss sällskap denna händelserika dag. Jag heter Svetlana Pastohovic. Max en timma skärm för barn under 13 år och inga sociala medier. EU-kommissionens lagförslag vill sätta press på techjättarna. Det där pratar vi mer om. Vi ska också ut på fisketur med Magnet och Mikael Runersten, som har fått upp allt från pistoler till kebabgrillar. Och se om det blir napp lite senare. Och så drar nya säsongen av reality-serien Spelet igång i SVT. Hur många ovänner skaffade sig entreprenören Katrin Zytomierska? Hon är med oss lite senare och pratar mer om det här. Och så förstås följer vi det som händer i politikens värld. Statsminister Ulf Kristersson har ju bett om att få bli entledigad.

0: Army of Lovers, Let the Sunshine In. Ja, EU vill skärpa reglerna för hur barn får använda sociala medier. Idag så presenterades ett förslag om max en timme skärm per dag för barn under 13 år, bland annat. Så här sa EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen vid en presskonferens tidigare idag.
1: We all know the consequences. Sleep deprivation, depression, anxiety, self-harm, addictive behavior and tragically suicide. And now it is time for the European Union to act.
0: Andreas Liljeheden, vår Brysselkorrespondent. Andreas, det är hårda ord här från von der Leyen.
2: Ja, det är det verkligen. Hon säger ju här att sociala medier och tid som unga spenderar på skärmar, det leder till sömnbrist, det leder till beroenden, självskadebeteende, till och med självmord i vissa tragiska fall. Och nu måste då EU agera, menar kommissionsordföranden. Och hon började den här presskonferensen med att dra en del statistik. Att undersökningar visar att det, dels finns det en stor oro för detta bland föräldrar runt om i Europa. Men också sa hon att i EU så spenderar barn ungefär 4-6 timmar per dag på skärmar i snitt, men de barnen som har fått tillgång till sociala medier före 10 års ålder, de lägger ännu mer tid på skärmar, 7-8 timmar per dag, och det är alltså ja, i princip en hel arbetsdag för en vuxen.
0: Men Andreas, vad är det som omfattas här? Det är inte bara sociala medier då, va?
2: Nej, det är inte bara sociala medier, utan det här EU Kids Act, lagförslaget, syftar ju till att begränsa dels då sociala medier för unga, men man tittar också på videoplattformar, online-spel, olika AI-funktioner som då ska vara anpassade för unga om unga ska använda dem.
0: Och hur ska EU agera då? Vad är det de vill göra? Vad går det här förslaget ut på?
2: Ja, nu lägger man då fram det här konkreta lagförslaget som de kallar för EU Kids Act, någon form av barnlag. Och det innebär till att börja med då att inga sociala medier alls för de som är under 13 år, punkt slut. Inga sociala medier, men är man då 13 år, eller under 13 år, då ska man få tillträde till vissa designade barnvänliga videoplattformar, men då med föräldrakontroll och makt.

0: Bevisbördan ska man ändra. Det ska vara en omvänd bevisbörda. Så det ska inte vara myndigheter eller föräldrar som ska se till att de här plattformarna är säkra, utan det är plattformarna själva. Och vi kan lyssna på vad von der Leyen sa om det.
1: Platforms have been playing fast and loose without children's mental health. Now we are reversing the burden of proof. Now they have to prove to us that they are safe.
2: Det är säkert en och annan förälder som andas ut lite grann där, men man kan undra, Andreas, hur ska man liksom kontrollera det här då?
0: Ja, det är ju en jättebra fråga. Alltså, dels så ska man ha en åldersverifiering. Man behöver ju kunna verifiera åldern på något sätt. Där har ju EU jobbat på en europeisk åldersverifieringsapplikation. Den ska vara klar i slutet på det här året, sägs det. Och då blir ju den här frågan, ja, men vilken data ska man då dela med plattformarna? Men där sa von der Leyen att nej, ja, det ska bara vara åldern som plattformen kan se. Åldern och ingen annan data för den personen då. Så att med tanke på liksom privatliv och så vidare, så var det svaret från von der Leyen. Sen i övrigt hur man ska se till att plattformarna är säkra, där ska då är tanken att stora plattformar, de ska lämna in detaljerade planer för att liksom bevisa på förhand att deras plattformar är säkra för unga människor att använda, och gör de inte det, ja, då ska deras plattformar inte tillhandahållas för unga människor. Det är det som är tanken.
2: Och har det kommit några reaktioner så här långt på det här lagförslaget då?
0: Ja, det här förslaget har ju varit på gång en tid, och det är ganska många som välkomnar detta. Vi har ju sett dels de här undersökningarna som von der Leyen pekade på med oro bland föräldrar som är utbrett. Vi har också sett hur enskilda EU-länder redan har gått vidare nationellt på egen hand. Vi har i Frankrike till exempel, har man ju var först ut med att lägga fram ett konkret lagförslag för att begränsa, sätta en åldersgräns för sociala medier. Där drabbas man lite av, ja, men bakslag rent juridiskt. Man fick ändra om det här i Frankrike, lagförslaget, för att det sa författningsdomstolen att nej, det var inte, rimmade inte med grundläggande rättigheter, yttrandefrihet och så vidare, så fransmännen har fått göra om sitt lagförslag. Men där har man ju redan agerat. Likadant i Spanien, Danmark, i Sverige har vi tillsatt en utredning och så vidare. Så det är ju någonting som ändå enskilda EU-länder vill titta på. Men det är inte så att alla EU-länder vill göra detta. Jag vet att till exempel i Estland har det varit mycket prat om, som är väldigt inne på liksom AI, ny teknologi är framstående, där är man inte lika villig att ha den här typen av begränsningar.
2: Så nu är ju det här ett förslag då, men när kan det liksom bli verklighet så att säga?
0: Ja, men det där är ju 10 000 kronors frågan. Det här är ett lagförslag från EU-kommissionen. Nu ska det behandlas i Europaparlamentet men också av medlemsländerna, och de måste sedan enas om detta. Finns det en stor politisk vilja att göra detta? Ja, men då skulle det kunna gå relativt snabbt, kanske på ett år om man ska göra en grov uppskattning. Men finns det skillnader och att man inte riktigt kommer överens? Ja, men då kan ju det här ta väldigt lång tid. Flera år.
2: Mm. Fortsättning följer, helt enkelt. Andreas Liljehede, Radios Bryssel-korrespondent. Tack så länge.

0: Somber med Homewrecker i P4 Extra. Ja, Ulf Kristersson avgår som statsminister. Han har lämnat in sin avskedsansökan till talmannen. För en halvtimme sedan ungefär så skrev han det i ett inlägg på X. Pontus Mattsson, politikreporter på Ekot. Vad säger du Pontus, var det väntat det här?
1: Det var väntat med tanke på att valresultatet nu är klart. 176 mandat för oppositionen, 173 mandat för Tidöpartierna. Det finns ingen möjlighet som det ser ut nu för Ulf Kristersson att sitta kvar, just nu i alla fall.
0: Du, vad kommer det för reaktioner? Jag tycker mig se här på SVT något om tårtor som bärs in till Socialdemokraterna.
1: Det ska det vara på Socialdemokraternas högkvarter på Sveavägen. Jag sitter i riksdagen en bit härifrån i centrala Stockholm. De tycker nu att de har anledning att fira, kan man anta.
0: Har det kommit några andra reaktioner på Ulf Kristerssons besked här?
1: Ja, Ebba Busch har skrivit också på X om att det finns just nu ingen som samlar en majoritet i riksdagen. Men påpekar samtidigt att de rödgröna då inte automatiskt har vunnit regeringsmakten och att det kan bli en komplicerad regeringsbildning. Och det är just det här komplicerade förutsättningar, det skriver också Ulf Kristersson om i sitt avskedsbrev till talmannen. Och det är klart att det fortfarande finns nog hoppet hos Tidöpartierna att det inte ska gå att få ihop Centerpartiet, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna, så att Centerpartiet på något sätt vänder tillbaka till de andra borgerliga partierna, att det därigenom blir möjligt att bilda en annan form av regering.
0: Men det här förstår man ju kommer bli en ganska komplicerad process nu Pontus. Vad är närmsta steg här nu? Det är talmannen som kommer köra igång det här nu då, eller?
1: Nu ligger bollen hos talmannen. Talmannen kommer att utse en person som ska då försöka bilda regering. Den personen kommer att bli Magdalena Andersson, som i sin tur redan har kontaktat de övriga tre rödgröna partierna. Och då får vi se hur det går helt enkelt. Centerpartiet har fortfarande inte lämnat något besked om de kan tänka sig att Vänsterpartiet ingår i en sån här koalition eller inte på något sätt. De har sagt nej till att Vänsterpartiet är med i regeringen, men det är oklart om de kan acceptera att Vänsterpartiet är med som ett stödparti i en sån här regeringskonstellation. Det är många frågor som väntar på sitt svar nu.
0: Ja, vi fortsätter att bevaka det här förstås. Pontus Mattsson, politikreporter på Ekot, och mer om detta i app. Sveriges Radio.
2: P4 Extra med Svetlana Pastohovic.
0: För här i P4 tänkte vi nämligen att vi skulle fiska lite grann istället på ett lite annat sätt. Cyklar, kebabgrill, patroner och granater. Det är några av fynden magnetfiskaren Stefan Runersten från Helsingborgstrakten har dragit upp ur vattnet. Så igår så tog jag och Stefan oss till en kanal nära radiohuset i Malmö för att se om vi kunde få napp. Jaha Stefan, du har valt en lämplig plats till oss här då. Man får inte fiska överallt va?
3: Nej, det är ju lite så. Det är ju fornminnesområden och privat mark får man inte fiska på.
0: Och då vet vi att det här är inget sånt. Vi står i centrala Malmö. Solen skiner, är det bra magnetfiskarväder?
3: Ett helt fantastiskt väder idag tycker jag. Så ja. Då har vi tajmat bra.
0: Vad har du med dig här nu då? Vad måste man ha om man ska magnetfiska?
3: Det är väl ett par ordentliga handskar, ett 20 meters rep och en stark magnet. Mm. Och en hink som man kan lägga skräpet i.
0: Hur kommer det sig att du började med magnetfiske?
3: Det var väl lite barnen som nämnde det också. Sen har jag tittat lite på det och nyfiken som jag är. Och så köpte vi ett gäng magneter och sen var det kört.
0: Sen var du fast?
3: Ja, det var första gången vi var ute andra kastet fick vi upp en pistol. Och sen var jag hooked.
0: Och vad var känslan då?
3: Först trodde jag absolut inte den var riktig. Men det visade den sig vara, så polisen kom ut och hämtade den. Och sen efter det har vi dragit upp 10-tal vapen totalt sett kanske.
0: Men alltså, jag undrar ju då såklart, hur hamnar de där?
3: Det kan man fråga sig. Ja, lite så. Det kan ju vara folk som arvegods och sånt, vet inte vad de ska göra.
0: För det är gamla pistoler och annat.
3: Ja. Eller är det någon brottsling som har bytt bana och vill bli av med sina grejer kanske?
0: Hur går det här till nu då? För jag tänker vi ska testa här då. Centrala Malmö, du sa här när vi träffades att det är ganska grunt.
3: Ja, man ser ju botten här så det är inte det optimala stället. Man vill gärna kanske ha 2-3 meters djup. Då gömmer ju sig grejerna bättre också.
0: Ska vi slänga ner den och
3: ja,
0: se då?
3: Ja, det kan vi göra. Ja.
0: Hur gör du då?
3: Bara... Det är väl bara så länge man binder repet på bron så man inte blir av med det. Och sen ser till så magneten är säkrad. Sen är det bara att kasta i.
0: Ja. Ska vi se här. Tar Stefan sats här.
3: Det börjar bra. För jag stod på repet.
0: Aj då. Men du, den gick i alla fall.
3: Ja då.
0: Så Då drar du här och drar upp repet då, får vi se.
3: Vi gör ett nytt försök.
0: Men hur känner du? Du känner om det är lite tungt. Då har det nappat så att säga.
3: Ja, man känner rätt ofta att det klickar när du drar den längs med botten.
0: Aha. Nu ska vi göra ett nytt försök här då, får vi se. Nu kommer
3: den, kom den lite längre ut.
0: Vad kan man tänka sig annars så här mitt i en storstad? Vad brukar man tänka sig att det kommer upp?
3: Alltså då är det mycket cyklar. Är det så, alltså populär fiskeställe, ja då kan det vara mycket fiskedrag. Och... Men du slutar aldrig förvånas över vad man får upp.
0: Vad är det märkligaste du har fått upp då?
3: Kebabgrillen hör nog till ett av de lite märkligare sakerna.
0: Alltså en sån här med pinne på?
3: Ja, en sån du har ute på pizzerior. Där själva kebabköttet snurrar.
0: Ja. Vad gör man med en sån sen då? Kör du inte skroten?
3: Ja, jag har köpt ett släp som man får ju en slant för det vi får upp.
0: Vad har ni mer fått upp?
3: Någon rolig sak, det var ju när vi fick upp en kameraväska med 3 minneskort. Så då köpte vi en minneskortsläsare. Och visst funkar minneskorten. Så jag fick ju fram bilder från 2010. Och valde ut några bilder där på Facebook. Och det tog mig cirka en timme innan jag hittade ägarna till den här kameran.
0: Är det sant?
3: Ja, så det var några tjejer som hade blivit av med den på något konfirmationsläger, tror jag det var. Så de fick ju tillbaka alla bilder efter 15 år.
0: Och vad sa de då?
3: De blev lite smärre chockade kan jag säga.
0: Nu ska vi se, nu kommer den här snart. Det var ingenting på den.
3: Det var tomt då.
0: Ja.
3: Men det är så, man får inte napp på varje kast.
0: Nej. Du sa förra helgen fick ni upp en pistol va, eller?
3: Ja, det var nu i helgen fick vi upp en pistol.
0: Ja.
3: Så då kom ju polisen ut och hämtade den.
0: Är det nästan så att de säger, jaha Stefan, är det du igen?
3: Det börjar kännas så. Ja, inte en gång till.
0: Du, hur stort är det här med magnetfiske i Sverige då?
3: Alltså jag tror att för många år sedan var det nu rätt populärt under en period. Sen tror jag det har kommit tillbaka nu. Jag tror många har blivit inspirerade av oss.
0: Ja, du finns ju på sociala medier så du dokumenterar ju det du hittar där. Så
3: ja, precis. Vi dokumenterar våra resor på YouTube också. Så där är ju många fynd som vi har fått med.
0: Är det lite nördigt det här att hålla på med magnetfiske?
3: Ja, men lite så. Det är det väl med allting. Allt man snöar in på, det är jag expert på. Snöar in på nya saker.
0: Vad säger barnen nu då? Är de pigga på att hänga på?
3: Barnen har väl tröttnat lite. Jag och grabben fiskade ju jättemycket själva förra året. Men de har börjat tröttna lite nu.
0: Vad tycker du är tjusningen med detta då?
3: Alltså det är ju, man vet aldrig vad man får upp. Jag är så nyfiken av mig också, så detta är superkul.
0: Men kan du inte bara fiska fisk?
3: Jag äter inte fisk och skaldjur, så detta är perfekta fisket för mig.
0: Nej, du, det verkar inte finnas något här, eller?
3: Här var det tomt, verkar det som.
0: Långt kast. Ja, man får vara bra på att kasta, eller?
3: Ja, men lite så är det.
0: Vad krävs för att bli en bra magnetfiskare?
3: Ett glatt humör. Mer än så behöver du inte.
0: Hur ofta är det så att du får stå en hel dag och det kommer inte upp någonting?
3: Nej, men det händer aldrig, att man aldrig får upp någonting. Och det är jag och en annan kompis som har börjat fiska mycket tillsammans. Så vi är ute ibland 6-7 timmar.
0: Oj!
3: Så det blir en hel dag liksom. Är det gött väder så har man lite kaffe, fika och ut i det goda vädret.
0: Så det blir lite socialt också?
3: Ja, helt klart. Så han jag fiskar mycket, man lärde jag känna genom magnetfisket. För han lyckades kasta i sina nycklar när han magnetfiskade på ett ställe. Sen lade han ut det på sociala medier, så åkte vi ut och fiskade upp hans nycklar. Nej. Och lyckades hitta dem.
0: Och fick en liten vänskap på köpet.
3: Ja, helt klart.
0: Ja. Du har sagt att det här är beroendeframkallande. På vilket sätt då?
3: Men det är nog min nyfikenhet som tar över där. Alltså. Man vet aldrig, känner man det klickar, om där är något tungt på vägen in. Så det är spännande.
0: Vad är drömfyndet då?
3: Det skulle väl vara ett kassaskåp fyllt med guld som ingen gör anspråk på.
0: För det är det också. Det kan ju vara någon som gör anspråk på det.
3: Ja, men så är det. Vi har ju fått upp ett fyllt smyckeskrin som jag lämnade in allting till polisen också. Så det fick jag ju tillbaka. Men det kändes som det var lite mer utsorterat. Sen fick vi ett smyckeskrin som jag hittade ägaren till som också var fyllt.
0: Vad sa ägaren då?
3: Ja, men hon blev lite chockad. Men de hade ju haft inbrott och mycket arvegods försvann, så detta var mer utsorterat kändes det som.
0: Men fick hon vilja ha tillbaka det då?
3: Ja, men hon fick tillbaka allting. Ja. Det gjorde
0: hon. Jaha. Ja, men kolla, nu fick vi upp något.
3: Ett första fynd. Vem var det? Jag vet ju inte vad det är.
0: Det var ingen skattkista.
3: Det var det tyvärr inte. Men det kan vara en bit av en ekor, kanske.
0: Från en cykel?
3: Ja.
0: Den lägger vi i hinken där.
3: Rätt ner hos mannen.
0: Härligt. Vad underbart att få hänga på dig, Stefan Runersten. Tack snälla för att du ville vara med i P4 Extra.
3: Ja, men tack själva.

0: Det här händer på söndag. Jag överraskar en svensk toppstjärna.
1: Underbart. Ja.
0: Tre andra stjärnor överraskar oss på listan. Och så konstaterar jag, ställ inte klockan efter Svensktoppen på söndag. Vi startar nämligen 2 minuter senare, 11.05. Svensktoppen på söndag i P4. Jag heter Carolina Norén.
2: Vi hörs då om Carolina. Det här är P4 Extra. Vi ska säga hej till Katrin Sytromierska. Hon är med i nya säsongen av Spelet efter nyheterna.
3: Regionvalet är avgjort i Kalmar län efter att alla 175 distrikt är räknade. Idag, torsdag, blev det klart. Miljöpartiet kommer in i regionfullmäktige. Det här var ju osäkert om de skulle klara 3%-spärren eller inte. Men det gjorde de, och det innebär att det sittande rödgröna styret sannolikt kommer fortsätta styra regionen. Och nu så vet vi vilken som är årets Ölandsby, och i år föll valet på en liten by i närheten av bron till att få den här utmärkelsen. Jag lämnar över ordet till Olle Tyrbo.
4: Jag står här framför en karta på turistbyrån inne i Borgholm. Vilken by pekar jag på?
5: Ja, du pekar på Skogsby, och det är på Öland, det är alldeles riktigt.
6: Sven-Göte Lidheim är ordförande i juryn för årets Ölandsby.
5: Att i Skogsby finns det fantastiska verksamheter som har varit uthålliga under lång tid. Jag tänker bland annat på folkhögskolan med sina över 100 år på nacken som har tjänat ölänningar genom tiderna. Sen har vi Station Linné med sin forskningsverksamhet.
6: Det fanns många byar att välja mellan i år, men valet var inte svårt.
5: Det gick ganska snabbt för juryn i år. Vi hade rätt så bra många nomineringar. Vi hade 21 unika förslag att ta ställning till, men när vi väl hade liksom satt oss in i vad som Skogsby rymmer, så kändes det väldigt naturligt i år.
6: Sven-Göte ringde också till byn för att meddela dem om utnämningen.
7: Ja, är det Åkerholm?
8: Ja.
7: Årets Ölandsby till Skogsby 2026.
8: Ja. Ja, jo, det är ju fantastiskt när du säger det så.
3: Och reporter i inslaget här, Arvid Theander.
0: Låtarna. Känslorna.
9: Vi kan väl gå in i frysrummet och svalka oss. Det kan vara så att jag försvinner.
10: Emma Boda.
11: Nytt svep. Emma Boda Sandebäck. Du är i Oskarshamn.
12: Hulsen. Jag förstår att många här från Blomstermåla kanske skulle vilja att gå kvar på en skola här.
13: Efter busskaoset som blev.
0: P4 Kalmar. I radion, i bilen och i mobilen.
14: P4 Extra med Svetlana Pastohovic.

0: Maria Jane Smith, Live My Head i P4 Extra. I 9 månader lurade en kvinna i Malmö sin tidigare partner att hon var gravid och att barnet efter födseln dog på grund av ett hjärtfel. Det här är ett fall som snart tas upp i en rättegång och som Sydsvenskans krimreporter Peter Herkel berättat om. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Det låter som en Hollywoodfilm det här, eller?
1: Ja, det är ett helt bisarrt rättfall som samtidigt fått jättestora konsekvenser för de inblandade.
0: Om vi ska ta det från början då, vad är det här för par?
1: Ja, men det här är ju en svensk kvinna som bor i Malmö. Hon pendlar till Köpenhamn. Där träffar hon en dansk man. De jobbar på samma arbetsplats och de inleder en relation. Det här är januari 2024. Och det är en intensiv relation som tar slut efter ungefär 9-10 månader. Och det är en separation som är ganska smutsig. Och det leder till att de tappar kontakten med varandra i några månader. Men sen hör hon av sig till honom i januari 2025. Och hon skriver ett meddelande att hon väntar hans barn helt enkelt.
0: Mm-hmm. Och hur reagerar han på det då?
1: Ja, men han är ju först tveksam till om det verkligen stämmer. Och om det stämmer, är det verkligen så att han är pappan till barnet? Men hon vänder ju bakut på det då och att han ifrågasätter det här. Då. Och de har ju det här såriga uppbrottet bakom sig, så han accepterar ju det hon säger. Och de börjar gemensamt då på varsin sida söndret förbereda sig då inför ett föräldraskap som de ska ha då tillsammans fast de är separerade.
0: Och det som blir extra intressant här är att hon skickar ju ultraljudsbilder till honom. Alltså han lyckas ju lura honom att hon faktiskt är gravid då.
1: Ja, alltså det är ju, alla som har fått barn vet ju att det är en hel del sjukvårdsbesök. Och han vill ju följa med på de här, alltså han vill ju ta ansvar. Men varje gång det är dags för ett nytt besök så händer något i en sen ombokning eller liknande. Men hon skickar som sagt, som du säger, ultraljudsbilder och foton på sig själv när hon är på sjukhuset till honom. Då. Och vilket då gör att det finns ju ingen anledning för honom att betvivla att det här stämmer.
0: Så vad händer sen då? Alltså, så småningom närmar sig förlossning och tanken att han ska vara med på den här förlossningen. Men så hinner han inte dit då, eller?
1: Nej, men exakt. Alltså, några veckor innan den här förlossningen eller innan de här 9 månaderna gått så berättar kvinnan att man har hört blåsljud i barnets hjärta. De har för övrigt, det är en pojke som väntar och de har redan bestämt namn tillsammans och liknande.
0: Och han har haft en baby shower för honom, alltså företaget eller kollegorna har fixat det för att alla är involverade i detta på något sätt.
1: Ja, absolut. Och han har ju ansökt och fått beviljad föräldraledighet. Han har tagit en månads semester efter alltså förlossningsdatumet, för att det här är ju en stor förändring i hans liv som han ser fram emot. Mm. Men i alla fall, det blir ett planerat förlossningsdatum den 16 juni 2025 och han ska vara med. Men han växer klockan 3 på natten, alltså några timmar innan man ska sätta igång kvinnan av ett sms. Att barnet har redan blivit fött, det är en pojke, han är 3 kilo tung, alla mår bra. Så han kastar sig på ett Öresundståg till Malmö då, från Köpenhamn. Men när han sitter på det tåget så får han ett nytt meddelande. Den här gången är det undertecknat av kvinnans väninna. Och då får han då beskedet att barnet har hastigt avlidit i det här hjärtfelet.
0: Oj, vad händer då?
1: Nej, men hela hans liv rämnar ju där och då. Han bryter totalt ihop. Han fortsätter ju färden mot Malmö. Hans föräldrar ansluter och han söker sig till sjukhuset för att liksom stötta sin före detta flickvän. Men han hittar ingen där på sjukhuset. Han hittar inte henne. Och han åker till Lund då, för han har fått höra att barnet kan ha förts till Lund då för vidare vård där. Men där hittar han ingen heller. Så han är ju frågande kring vad det är som har hänt egentligen. Men då får han besked efter ett tag från den här före detta flickvännen att hon har brutit ihop och hamnat på psyket helt enkelt. Alltså den här händelsen gjorde att hon var tvungen att bli tvångsinlagd för vård.
0: Det här är ju en helt otrolig historia får man säga. När förstår han att det har aldrig funnits än ett barn.
1: Alltså det tar ju över en månad, nästan 6 veckor innan han förstår det. För att han och hon tillsammans, de träffas ju till slut och börjar gemensamt bearbeta det här. De går till en präst tillsammans, går till en kyrka, tänder ett ljus. Man tar kontakt med en förening för människor som har förlorat barn. Man tatuerar till och med in det här tilltänkta barnnamnet på sina kroppar. Han på bröstet och hon på armen. Men för att gå vidare så vill ju han, för att kunna gå vidare så vill ju han ha till ett möte med sjukhuset, med läkare, för att få förklarat vad som hänt. Och han får till ett sånt då, alltså hon bokar ett sådant. Men precis innan det ska äga rum så bryter hon ihop och man är tvungen att ställa in allting. Men då tar han själv kontakt med det här sjukhuset, alltså i Malmö då, och tidigare har det varit hon som har skött alla kontakter med myndigheter. Och då får han reda på att det har inte funnits något inbokat besök. Och sen kontaktar han själv Skatteverket i Sverige här och får reda på att den förrätta flickvännen, hon har varken fått något barn eller förlorat något barn det här datumet eller något annat datum kring, alltså, förlossningstiden.
0: Och då förstår han att det här inte stämmer helt enkelt. Nu ska ju det här upp i rättegång så småningom, men är det ett brott att fejka en graviditet?
1: Det är det som gör det här hela väldigt intressant, för att man skulle kunna säga att det inte är det, men i det här fallet så handlar det om den skada som orsakats mannen. Och då handlar det mycket om den ekonomiska skadan. Han har ju gjort inköp och förberett 2 olika bostäder. Han har ju betalat för inköp av allt från skötbord, babybjörn och liknande i både sin bostad men också till henne. Och alla andra förberedelser då som han har gjort inför det här. Alltså den ekonomiska skadan han lidit.
0: Mm. Och vad säger de båda? Har du liksom koll på det?
1: Han har ju varit sjukskriven en längre tid. Alltså hela hans liv har ju rämnat på grund av det här. Hon, får vi säga också, hon är ju i dåligt skick också. Hon säger det för att hon inte minns den här tidsperioden. Och hon vill ju frikännas från det här åtalet om oredligt förfarande, det som hon anklagar för att hon menar att hon har haft en psykiatrisk problematik som gjort att hon inte kunnat kontrollera sitt agerande. Mm.
0: Otroligt i alla fall. Rättegång troligtvis i januari, va?
1: Yes, som det ser ut.
0: Peter Herkel, reporter på Sydsvenskan. Tack så mycket för att du kom hit.
1: Tack så mycket.

0: Nick Kershaw, The Riddle i P4 Extra, hör du den? Ja, de ljuger, bildar pakter och sviker varandra till höger och vänster. Det handlar om SVT-reality-serien Spelet som nu har säsongspremiär. Och en av deltagarna är entreprenören och influencern Katrin Zytomierska. Hallå du!
1: Hallå, hej!
0: Du, nu kuppar jag lite grann här med en...
1: Va?
0: Ja.
1: Kuppar?
0: Med en liten fanfar.
1: Ja, det var fint. Tack så mycket.
0: Du fyller ju år. Är det okej att vi säger grattis?
1: Ja, men ja, det är okej, fast man vill egentligen inte prata. Vi pratar inte mer om det, men grattis är okej, och sen fortsätter vi bara.
0: Ja, det är bra. Du, Spelet, när jag hörde att du skulle vara med, nu är det lite kanske mina fördomar, men tänkte jag spontant, hon är nog bra på det här med maktspel, Katrin.
1: Ja, det var jag visst, precis det jag var. Jag var väl lite så här skeptisk innan, för jag tänkte att jag kanske är lite... Alltså jag är lite godtrogen så där. Det är ganska lätt att lura mig genom att manipulera mig. Men det visade sig att jag hade full koll på det där.
0: Ja, härligt. Du tvekade ändå när du fick frågan om att vara med?
1: Nej, nej, absolut inte. Jag hade sett på första säsongen och tyckte att det var det absolut bästa svenska programmet jag någonsin sett. Så att när jag fick frågan, då skrek jag bara rakt ut ett stort ja.
0: Det här med att vara instängd med andra i 12 dagar, det var inga problem för dig?
1: Jo, det var jätteproblem för mig och för alla andra. Men när jag fick frågan så kände jag ändå att, så här, att jag verkligen ville anta utmaningen. Men nej, det var ett jätteproblem. Det är ju, man blir ju helt mindfuckad där inne.
0: På vilket sätt då då?
1: Ja, men på alla sätt. Liksom, du är inlåst med främmande människor. Du kan inte bete dig så som du har gjort i hela ditt liv. Du måste tänka på vad du gör. Du kan inte bara så här kasta av dig tröjan och gå och lägga dig, för du har en kamera uppkörd i ansiktet. Du måste tänka på vad du säger hela tiden, för att man vet ju att allt du säger och ditt beteende också, det kan ju sen vända sig mot dig eller skapa misstankar från andra. Mm. Så att det är ju en otrolig utmaning att dygnet runt i 12 dagar hela tiden tänka dig. För jag är ju sämst på att tänka innan jag pratar.
0: Var det en nackdel för dig? Märkte du det i det här programmet?
1: Ja, det är ju absolut en nackdel, men jag hade förberett mig bra, alltså bara liksom med mig själv.
0: På vilket sätt då?
1: Nej, men så här, tagit ett snack med mig själv om att jag ska liksom anstränga mig för att inte bara prata rakt ut, för att tänka, för att inte agera så impulsivt som jag är som person.
0: Mm. Du säger vid något tillfälle också att du är orolig för att det här spelet kommer att ärra dig för livet.
1: Ja, jag kände verkligen så där inne då, för att man blir väldigt... det är extremt påfrestande för psyket att vara där inne, verkligen.
0: Vad lärde du dig om dig själv då?
1: Jag lärde mig att jag har förmågor som jag inte kände till med mig själv. Jag är till exempel en väldigt analytisk person, det har jag aldrig vetat eller ens liksom tänkt tanken. Det första jag gjorde när jag kom ut från spelet var att jag ringde min mamma och sa så här: herregud, om jag hade vetat att jag hade en sån analytisk förmåga, då hade jag tagit en helt annan liksom bana i livet. Jag hade suttit som vd på SEB om jag hade vetat om det här innan.
0: Men du är väl inte för sent än, eller?
1: Jo, det är för sent. Nu bakar jag knäckebröd och är toppnöjd med det.
0: Ni är ju då 12 kända svenskar som är med i det här och övervakade dygnet runt, så, som du var inne på. Är det någon som du har särskilt fastnat för? Har ni någon sån här liten härlig grupp där ni är härliga med varandra nu efteråt?
1: Ja, absolut. Jag har en jättemysig grupp med Mirabelle och Meira. Så vi har ju fortfarande kontakt och har haft det ända sedan vi gick ut och ses och äter luncher och liksom garvar tillsammans. Vi blev ju väldigt tajta där inne också.
0: Mm.
1: Det ser man ju redan i första avsnittet och det håller ju sen i sig.
0: Men är det några som verkligen som så här blir på riktigt osams? Och som det håller i sig när man kommer ut också?
1: Nej. Det är klart att man blir ju sviken och besviken och sårad. Och det har vi nog alla blivit där inne under liksom perioder. Så det är klart att vissa saker kanske hänger i sig lite längre. Jag kan ju nu idag liksom på ett avslappnat sätt berätta för dig att jag kände att jag blev väldigt sviken av Viktor Frisk. Mm-hmm. Och sen efter att produktionen var klar så skickade han ett jättefint långt sms till mig där han liksom förklarade varför han agerade som han gjorde och bad om ursäkt, alltså jättefint. Och när jag fick det, det var ju bara några dagar efter, då var ju jag så här: nej, jag är inte redo att liksom förlåta och ta tillbaka honom som min vän. Och det tog ganska lång tid för mig att liksom att bearbeta det sveket.
0: För det är klart, det är ju ett spel, man vet om det, men det är klart man påverkas av det.
1: Ja, man påverkas det. Jättemycket, även fast man hela tiden går runt där inne och påminner, alltså alla påminner ju varandra hela tiden om att så här, fan det är ett spel, för man tvingas ju till att göra saker som man verkligen inte vill göra.
0: Du, jag måste fråga dig också en annan sak, eftersom du har fått ganska stor uppmärksamhet. Ditt fritidshus som du hade tillsammans med ditt ex Bingo Rimér, det brann ju ner här.
1: Nej, det stämmer inte. Jag hade det själv.
0: Men det brann ner för mindre än en månad sen. Hur liksom har du påverkats av det?
1: Nej, men alltså jag tror att jag fortfarande är kvar i traumat. Jag kan inte börja berätta för dig om hur jag har påverkats av det och hur det känns, för du har liksom inte 2 timmar att ha med mig som gäst. Men i några 2 meningar så är det ju fruktansvärt och jättejobbigt och något som jag fortfarande är mitt i. Ja. Så att jag har ju ett väldigt aktivt liv och barn och jobb och liksom något som händer i min telefon precis varenda sekund, så tack vare det så har jag kanske lättare att liksom bara fortsätta med livet som det är. Men när jag får stunder där jag liksom hinner eller har möjlighet att tänka efter eller känna efter, då är det ju skitjobbigt. Och jag drömmer fortfarande mardrömmar varje natt. Inte bara mardrömmar, men jag drömmer fortfarande varje natt om saker som är har med huset att göra. Och jag vaknar fortfarande varje morgon och liksom undrar om det var en dålig dröm eller om det har hänt. Och så att jag vet inte hur lång tid det tar att komma ut. Jag har aldrig varit med om någon sån katastrof förut i mitt liv. Så att,
0: men det var ju rena turen att ingen var där liksom.
1: Jag sov ju i huset bara 2 dygn, alltså 1,5 dygn innan. Sov ju jag där själv, och brandmännen sa ju det, att om jag hade sovit där så hade jag nog inte klarat mig, eftersom en brand låter ju inte, det är ju tyst liksom. Så att det är ju precis så man måste tänka, att det var ingen som stod där, jag lever, barnen lever. Det är ju så man måste tvinga sig själv att tänka, annars blir man ju galen.
0: Ja, fy, usch, vilken tur i oturen ändå. Katrin Zytomierska, tusen tack för att du var med oss i P4 Extra, och så ses vi i spelet då som har premiär imorgon på SVT.
1: Ja, ni måste verkligen titta, för den här säsongen är helt otrolig. Det är så spännande, det händer så mycket grejer, det är så mycket drama och kärlek och allt man vill ha i ett sånt här spännande realityprogram. Så att titta verkligen.
0: Det ska vi göra. Ha det fint, Katrin, ta hand om dig.
1: Detsamma.
0: Hej, hej.
1: Hej.

0: Sara Larsson, Can't Tame Her i P4 Extra. Det blir mer Tove Lo i Kulturnytt med Vibeka Blad.
1: Ja, vi recenserar skivan och så berättar vi om en bojkott mot Eurovision.
0: I P4 Extra idag så hade jag som sagt då artisten och låtskrivaren Tove Lo som gäst. Hon släpper nytt album imorgon, men idag så fick vi också premiärspela en av hennes låtar, Source of Life. Intervjun med Tove Lo kan du strax höra som podd i appen Sveriges Radio om du söker på P4 Extra-gästen. Tekniker idag var Sofie Ward, producent Tor Danielsson, själv heter jag Svetlana Pastorovic. Ska nog ta en extra kopp te nu, känner jag. Lite grann för rösten. P4 Extra tillbaka imorgon igen, då med min kollega Karin Bengtsson som bland annat har Benjamin Ingrosso som gäst. Han släpper ny musik i P4 Extra fredag, alltså 13.04 kör vi igång. Nu ska du få Kulturnytt, här är Vibeka.
1: Ja, Irland fortsätter att bojkotta Eurovision Song Contest, rapporterar Reuters, med hänvisning till att Israel tillåts delta trots att konflikten i Gaza fortsätter att kosta liv. I år var Irland ett av länderna som inte deltog i tävlingen tillsammans med Island, Spanien, Nederländerna och Slovenien. Irländska mediebolaget RTE anser att inget har förändrats och så länge den humanitära krisen pågår så kommer inte Irland att skicka ett bidrag eller sända ut tävlingen. Imorgon kommer nytt album av Tove Lo, det andra på eget bolag. Kulturnytts Tuva Leijonklou har lyssnat.
2: Här hör vi både bastung house i stil av Channel Trace och The Knife-esk pop. Influenserna från just The Knife återkommer ofta, allra tydligast i Roomy och The Bad One. Tove Lo följer slaviskt sina musikaliska impulser. Resultatet blir dynamiskt och spretigt. En sån där riktig emotionell tungviktare som förra plattans True Romance finns dessvärre inte här. Samtidigt hajar jag till rejält på två särskilda spår. Ravepop-refrängen i FAMT drar tankarna till en annan svenska, Jaeger, och är helt enkelt fruktansvärt snygg.
1: Hela Tuva Leijonklous recension finns i appen Sveriges Radio och hon ger 3 av 5 betyg till albumet Estrus som släpps imorgon. Strejkvarslet mot spelbolaget King växer. Tidigare veckan så varslade såväl Sveriges ingenjörer som unionen om åtgärder mot den svenska speljätten som bland annat ligger bakom försäljningssuccén Candy Crush Saga. Och nu ansluter sig fler fackförbund till strejkvarslet, bland annat Naturvetarna och Akademikerförbundet SSR. Anledningen är att bolaget inte vill teckna kollektivavtal och strejken blir verklighet den 25 september om ingen lösning har nåtts innan dess.
3: God eftermiddag, vi är ett helt gäng som finns med dig här. Det är Julia, det är Rickard, det är Leif, det är Malin. Rickard, du är i Oskarshamn.
4: Ja, idag var ju en sån där dag där saker och ting inte riktigt landade. Så att jag tänkte, skitsamma, jag åker till Oskarshamn och hänger med folk. Det blir kul.
3: Underbart, vi ska också höra om politiken ifrån Västervik. Men innan dess, klockan är 3, här är Ekot.
5: Idag blev det klart att oppositionen vunnit mot Tidöpartierna i riksdagsvalet. Det uppgav valmyndigheten 176 mandat mot 173. Imorgon då inleder talmannen enskilda samtal med företrädare för de här riksdagspartierna. Och för en stund sedan då höll Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson ett segertal i sociala medier.
6: Precis som jag har sagt så vill jag leda Sverige en ny samarbetsanda. Bort från konflikter för konflikters skull och i en riktning byggd på samling och gemenskap. Och jag vill se en ny era av samarbete mellan de politiska partierna. Och nu när valrörelsen är över så är det upp till alla politiska krafter att lägga partitaktiken åt sidan och sätta Sverige och svenska folkets bästa främst. Jag vill att vårt land ska komma samman igen.
5: Magdalena Andersson där, och kort efter att det preliminära valresultatet var klart gick Ulf Kristersson ut i sociala medier med att han kommer att avgå som statsminister. Erik Wångmar är statsvetare vid Linnéuniversitetet.
7: Jag tycker väl att det inte är oväntat. Jag tycker också att det är mycket rimligt att göra det. Och det är klokt tycker jag av honom att inte klamra sig kvar vid makten. Därför att Stefan Löfven gjorde ju inte så 2018, och då framkom det ju kritik mot det. Så jag tycker att han gör rätt. Och sen är det ju upp till den andra sidan om de kan bilda en ny regering eller inte. Och det jag har följt nyhetsflödet under dagen är ju att C har gett signalen att man skulle kunna tänka sig en regering som består bara av Socialdemokraterna och de andra tre partierna är stöd- eller samarbetspartier. Och då skulle ju Vänsterpartiets uteslutande från en regering bli mer lättsmält om inte varken Centern eller Miljöpartiet ingår. Så det skulle ju kunna vara en öppning.
5: Det sa Erik Wångmar som är statsvetare vid Linnéuniversitetet. Turkiet har gett Ryssland och Ukraina ett förslag till havsavtal, uppger en turkisk diplomat. Överenskommelsen handlar om att få slut på de upptrappade attackerna mot civila fartyg i Svarta havet. Sen i juni har minst 25 fartyg som ägs av turkiska rederier angripits i Svarta havet. Vädret då i kväll och i natt väntas skurar över Götaland och Svealand. I Norrland klart till halvklart, men över södra Norrland ökad molnighet under natten. Imorgon då får stora delar av landet sol varvat med moln, och framförallt över Götaland och Svealand en del skurar. För norra Norrland ökar molnigheten under dagen och kan ge någon lokal skur. Det var Ekot.
3: God eftermiddag, P4 Kalmar är ju kanalen du lyssnar på den här eftermiddagen. Det är torsdag den 17 september. Rickard, han är i Oskarshamn och han är nyfiken på vad du har hittat för märkliga saker där ute. Innan dess, vi rullar vidare och pratar politik i Västervik. Men först kollar vi till trafiken med Torbjörn Nilsson. Hur har det ute på vägarna?
8: Ja, men god eftermiddag. Ja, men det är ganska bra faktiskt för att säga för länet. Det ser bra ut på vägarna och jag spanar in tågtrafiken också. Lugnt läge, inga förseningar faktiskt. Så bra, mycket bra sammanfattat för att säga. Positivt. Tips nummer 020 999 444.

0: Stella Lefty med Boston. Nu så har ju de sista rösterna räknats efter valet i söndags. Och i Västervik där ser ett rödgrönt block ut att få majoritet. Om det nu är så att partierna vill det, för det är ju frågan, Leif.
1: Ja, och vi ska reda ut hur tankarna går här nu när preliminära rösträkningen är klar. Det ska ju räknas en gång till, men det ser inte ut att kunna bli någon skillnad. Det är för stor skillnad, även om det bara är ett mandat. Klara Björklund, första namn hos Socialdemokraterna. Hej!
2: Hej!
1: Hur var din första reaktion när rösträkningen var klar?
2: Ja, när den till slut var klar så var det ju en lättnad. Det var ju flera dygn här som vi har väntat på de sista räkningarna. Det var ju väldigt skönt när de kom.
1: Ni ökade lite grann i valet. Mm. Det var inga jättesiffror, men ni fick ett mandat till. Västervikspartiet kommer inte in. Det gör ju att det svänger lite grann. Är du sugen på att ta makten nu?
2: Vi är så redo att ta över makten här och styra den här kommunen.
1: Mm. Du är så inte sugen, du är så redo. Mm,
2: ja, nej, men jag är jättesugen på att leda den här kommunen tillsammans med ett bra lag.
1: Tillsammans med Centern och Miljöpartiet styrde ni... Va? Nu... Alltså, för att få en majoritet ser det ut som ni behöver både Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet som ni inte haft med liksom, så nära samarbete. Går det få ihop det här?
2: Det kommer att gå att få ihop en bra majoritet med en bra politik. Just nu är vi ju i en förhandlingsfas och det finns ju flera olika alternativ du skulle kunna slå ut.
1: Men alltså... Centerpartiet och Vänsterpartiet är ju inte alltid bästa vänner. Det märks ju framförallt i rikspolitiken, men kan ju också märkas här.
2: Vi är ju i förhandlingar och det är ju klart att de måste ju få pågå tills det är klart. Men jag ser ju en stor skillnad mellan hur man pratar om varandra nationellt och hur det är lokalt. Och det är ju också väldigt stor skillnad hur man kan jobba med varandra i en kommun.
1: Och precis, alltså, blockpolitiken är inte alls lika stark här som i riksdagen. Tankar att ja, men det finns Liberalerna, kanske Kristdemokraterna, Moderaterna. Det finns många partier som ni kan prata med.
2: Ja, men det gör det. Och det viktiga nu är ju att titta på att göra det så bra som möjligt för Västerviks kommun framåt och för våra invånare. Och vi har gått till val på våra prioriteringar och behöver ju få till en bra politik. Och jag tror

0: Moderaterna, de ökade ett mandat precis som ni. Mm. I en del andra kommuner har, och det fortsätter säkert, båda partierna kunna samarbeta och styra tillsammans. Tankar här i Västervik?
1: Men jag vet ju att Socialdemokraterna och Moderaterna har styrt med varandra tidigare här i Västervik, och att det var en hel del bra som kom ut av det. Men det är också en förhandlingsfråga.
0: Mm, allt är förhandlingsfrågor. Mm. Men jag ska ställa en förhandlingsfråga till. Finns det något parti som ni inte liksom kan tänka er att prata med som är uteslutet?
1: Ja, men det har vi varit tydliga med hela tiden. Att ett samarbete med Sverigedemokraterna är inte aktuellt. Vi har förskilda bilder om hur det ska styras och värdegrunder.
0: När det är förhandlingar, då brukar det vara frågor man diskuterar. Det partiet vill ha det och det partiet vill ha med det. Är det någon liksom fråga som du sett, liksom, ja, men går de inte med på det här, då nej?
1: Nej, men vi är väldigt tydliga med våra prioriteringar. Det handlar om barn och unga först, en välfärd genom hela livet, att hela kommunen håller ihop och att det styrs på ett bra sätt. Och det behöver vi göra med arbetsplatsen som den bästa. De delarna måste vi få med. Så är det bara.
0: Mm, vi får se vad som händer. Nu börjar ju faktiskt den andra spännande perioden. Det har varit några dagar med rösträkning som är riktiga nagelbitare. Men sen ska positionerna formeras och det ska bli ett styre. Och det kan vara väl så spännande. Tusen tack.
1: Tack så mycket.

0: Hej på dig. Du, vi ska snacka om det här misstänkt farliga föremålet i Ottenby på södra Öland. Kom ut här nu under, inte jättelänge sedan, att det var ju ofarligt.
1: Ja, polisen är det som meddelar detta efter en stor maskin med mycket säkerhet och avspärrningar. Nationella bombskyddet kallades ju till södra udden på Öland där för att undersöka det som låg där. Själva föremålet, det hittades av Gustav Knall när han var ute och fågelskådade.
2: Ja, då tänkte jag, det här kanske är någonting vi måste meddela någon. Så att då sa jag med en kollega, Bosse, om att det här måste vi göra någonting åt. Och han tyckte vi skulle ringa polisen, så det gjorde vi då. Det var väl lite surrealistiskt, för det är ju inte så vant att vi ser det nere vid udden här.
1: Mm. Och det var väl helt rätt och riktigt att ringa polisen som tog det här på stort allvar. Föremålet, det låg i vattnet vid strandkanten. Liknar en, ja, vi har ju pratat om vad man ska kalla det, en torped eller någon slags drönare av större slag. Finns ju bild att se.
0: Finns en bild ute på sajten. Jag ska också prata med en expert på det här, en professor vid Försvarshögskolan, om vad är det, tror han, att vi ser på bilden.
1: Ja.
0: Efter klockan 4, så häng kvar och lyssna på det. Men du kan redan nu alltså gå in och kolla på bilden. Så ska vi snacka regionval, för nu så är det avgjort i vårt län, i Kalmar län.
1: Ja, de sista rösterna är räknade, och efter lite av en rysare faktiskt så står det nu klart att Miljöpartiet precis klarar 3%-spärren, och i och med det får de en vågmästarroll i regionen.
0: Och kommer in i regionen.
1: Kommer back i regionen.
0: I politiken.
1: Och sannolikt så betyder det här då, för det handlar ju om mandat hit eller dit, opposition, sittande styre och så vidare. Sannolikt betyder det här att det sittande rödgröna styret kommer kunna fortsätta styra. Och i ett pressmeddelande som kom nu på eftermiddagen skriver största partiet i regionen, Socialdemokraterna, att man nu inleder sonderingar för att bilda en ny majoritet.
0: Spännande.
1: Väldigt spännande. Det är spännande på många håll i länet.
0: Ja, det är ju det. Valet är långt ifrån över.
1: Långt ifrån.

0: Kerstin Ljungström, Saltvatten, innan dess Michael Jackson och Billie Jean. Ja, vi pratar ju bland annat om det här misstänkt farliga föremålet som hittades på södra Öland som sen inte visade sig vara farligt. Men nu, Arvid Theander, hej på dig.
1: Hallå, hallå.
0: Det verkar komma lite nya uppgifter om det där.
1: Jag har fått ett mejl från Peter Åberg Linder som är presschef på FMV, alltså Försvarets materiella verk. Och han skriver till mig då att föremålet är en drönare som används av FMV i en övning med marinen i början på veckan. Drönaren är en vanlig drönare och ofarlig för allmänheten. Trots försök gick drönaren inte att fånga upp från vattnet under övningen, utan den har sedan spolats i land.
0: Okej, så att han vill säga att det här är inget man behöver vara orolig för som ölänning?
1: Nej, detta här är då någonting som marinen har använt vid sina övningar, som har blandat i plurret och sen kunde man inte fiska upp den igen.
0: Okej, då vet vi det. En drönare alltså?
1: Ja. Yeah.
0: Mycket fint, Arvid Theander, tack för det. Rickard?
2: Julia.
0: Du är i Oskarshamn. Vi undrar ju då om lite föremål man hittat apropå det här föremålet på Öland.
2: Ja, och då tänkte vi ju inte så stora grejer som en drönare i längs med kusten, utan vi tänkte väl kanske, ja men om du har hittat något märkligt i en gammal byrålåda någon gång när du har rensat vinden eller förrådet, eller kanske i väggen, det vore ju häftigt, någon sån här gammal skattkarta eller någonting när man ska riva en vägg, någonting sånt, Julia, vore ju häftigt.
0: Mm, just det, som vad heter de? Den här humorgruppen som jag vill kalla JMC, men det heter de inte.
2: JLC
0: heter de, precis. Den här guldtackorna som de hittade i huset de råkade köpa, som blev en dokumentär sen på SVT. Till exempel, behöver inte vara så stora grejer heller. När jag flyttade för ett tag sedan hittade jag en handväska. Tänkte, den här var länge sedan. Kolla lite i väskan innan jag skulle skänka den. Hittade ganska många 1000 kronor som jag hade använt den här lilla väskan som en spargris en gång i tiden.
2: Ja, tackar, tackar.
0: Tackar, tackar. Det var toppen rätt in på kontot där. Ja, vad har du hittat för någonting? Du får jättegärna smsa till oss. 0480 45 80 80 är telefonnumret att smsa till alltså. 0480 45 80 80. Det kan ju också vara, Rickard, att man har hittat kärleken någonstans.
2: Ja, det vore ju vackert om man kunde få tag i någon sån historia. Eller om man har hittat morfars gamla kärleksbrev kanske.
0: Ja.
2: Det vore också kul att höra om.
0: En lite romantisk touch, ja, det får ni gärna ha, ni som skriver in.
2: Romanstorsdag.
0: Mm. I P4 Kalmar.

0: Imagine Dragons med On Top of the World. Klockan den har blivit 3:30 och det är dags att få dina lokala nyheter här i P4 Kalmar. Och vi börjar med att idag, dagen efter att källaren i Emmaboda badhus översvämmades upp till taket, så kan man nu få en överblick av en del av förödelsen som vattnet lämnat efter sig.
1: Det ser inte jätteroligt ut. Vi har sett elcentralen och det är en del brända kablar.
2: Det säger Mikaela Gustafsson, förvaltningschef teknik och fritid i kommunen. I och med att vattnet nådde elcentralen rökfylldes lokalen samtidigt som vattnet steg. Just nu sanerar man från rök och fukt, och hur illa det gamla reningssystemet farit återstår att se.
1: Ja, där får vi ju se det originalreningssystem från 71. Lite oroliga om, på grund av kortslutningen, om det kommer kicka igång som vi önskar. Sen nu tömdes ju bassängerna mycket snabbare än vad önskat är, så det kan ju föra med sig en del problem. Nu får vi se om vi får kakelsprängning eller om det... Ja, vi vet inte riktigt vad som kommer hända än.
2: Och när badhuset kan öppna igen är svårt att uppskatta.
1: Nej, jag skulle... En lätt prognos som säkert är alldeles för positiv. Jag skulle nog säga att simhallen är nog... Baddelen är nog stängd i en månad i alla fall.
0: Och reporter här, det var ju Gabriel Kylander. Och Malin, hej på dig.
3: Hej!
0: Du, nu vet vi mer vad det var för föremål som orsakade dramatiken där på Ölands södra udde idag.
3: Ja, och det är på grund av senaste nytt här som jag kommer in lite med andan i halsen. Men det är ju spännande, för nationella bombskyddet fick kallas till Ottenby efter att fågelskådare larmat om ett misstänkt farligt föremål som de hittade där vid stranden. Och det här föremålet... Det var en drönare som använts av försvarets materiellverk, alltså FMV, i en övning med marinen i början av veckan. Man hade inte lyckats fånga den i havet och fått upp, så den har istället spolats i land då, den här märkliga föremålet.
0: Ja, det var ju väldigt oklart vad det var för någonting. Och ja, det är klart att man blir orolig då om man hör om det här. Men bilden ligger ju ute på vår sajt om man vill kika där.
3: Precis. Och de här fågelskådarna, eller fågelskådaren som larmade polisen, gjorde ju helt rätt i det. Nu har man undersökt den och den var ofarlig. Överhuvudtaget ska den här drönaren inte vara farlig för allmänheten.
0: Toppen, tack för det Malin Flodén. Vet man mer får man ju jättegärna tipsa oss, eller hur?
3: Ja, du kanske ingick i den där övningen i början av veckan.
0: Ja, varför inte?
3: Eller så kanske du har ett specialintresse för just såna här drönare. Hör av dig till oss, 0480 59 000.

0: Kim Wilde såklart, Kids in America. Nu är det dags för Radiosporten med Andreas Mats som bland annat handlar om en omdiskuterad OS-arena.
1: Radiosporten börjar med kanot.
2: Krokodilflod godkänd för OS. Nu rasar den svenska storstjärnan.
3: Det jag hört hittills har inte varit något positivt alls.
2: OS i Brisbane 2032 kan kännas väldigt långt bort, men nu står det klart att Fitzroy-floden har fått grönt ljus för att vara officiell tävlingsplats för kanottävlingarna vid de olympiska spelen. Och floden får vass kritik, dels för att den ofta är översvämmad och strömmande, men också för att det finns saltvattenkrokodiler i densamma. Melina Andersson, som har flera VM-medaljer på sitt CV, tycker att det känns helt fel.
3: Det låter inte bra alls liksom. Det är ju verkligen inte en bana man hade valt för sprintkanot vanligtvis. Alltså, vi har ju varit i Florida och så här förut och paddlat där det finns alligatorer och sådär. Men det känns ju så där liksom.
1: Kanotisten Melina Andersson till reporter Pontus Lind. Nu till dagens stora samtalsämne.
4: När de sista rösterna nu räknats ser det ut att bli maktskifte. Men vilken idrottspolitik väntar då om S-ledaren Magdalena Andersson lyckas få ihop en regering med Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet?
5: Just nu så är det ledarsatsningen.
4: Socialdemokraternas Björn Wiechel, vars viktigaste idrottslöfte är en satsning på 100 miljoner kronor för att anställa och utbilda fler idrottsledare.
5: Fler barn ska kunna komma in i en trygg verksamhet så att sommaren inte blir en rekryteringsfest för gängen.
4: Vänsterpartiet gick till val på en riktad satsning mot parasporten, här Vatsili Kitsoplaki.
6: På allt ifrån utrustning till färdtjänst till riktade medel just för parasporten.
4: Centerpartiet och Miljöpartiet vill också säkra en riktad satsning på elitidrotten, Amanda Lind och Anneli Sjöholm.
7: Gläds med dem, vi hyllar dem och sen lämnar vi dem till en vardag ofta under existensminimum. Det är klart det inte är acceptabelt.
8: Alltså om Sverige ska fortsätta vara en stark idrottsnation så behöver vi både bredd och elit. Och då behöver vi rimliga förutsättningar.
4: Och hur blir det då med tidregeringens fritidskort? En rejält kritiserad satsning från oppositionshåll.
5: Vi har sagt att vi ska utvärdera det. Så att vi måste ha liksom ett öppet sinne här. Men vi kommer inte rycka bort pengar från folk.
1: Valreporter var Malin Rimfors. Så en riktigt glädjande motornyhet.
9: 17-åriga Alexia Lexi Danielsson blir den första svenska kvinnliga föraren på 37 år att tävla under en Formel 1-helg. Det handlar om F1 Academy, en internationell racingserie för kvinnor på Formel 4-nivå.
10: Alltså ska jag vara ärlig så trodde jag nästan att det var ett prank först.
9: Bara dagar efter succén vid F1-akademins största rookie-test kom beskedet. Danielsson får chansen som wildcard-förare på Circuit of the Americas i Austin, Texas under USAs Formel 1 Grand Prix i oktober. Nyheten kom som en total överraskning för 17-åringen, framförallt för att...
10: De flesta som kör är liksom så här miljonärer och tränar varenda dag typ. Jag är inte miljonär tyvärr, så jag kan inte träna varje dag, men... Om man kollar på liksom förutsättningen så skulle jag säga att det går ganska bra för mig.
1: Så Alexia Danielsson till reporter Martin Hedberg. På lördag startar SHL-hockeyn och vår expert Johan Garpenlöv tippar att Skellefteå tar guld igen och att Timrå åker ut.
11: Där har du mitt tips. Timrå har tappat alldeles för mycket offensiv kraft. Man har ett för svagt lag. Bredden är inte så bra som det behöver vara för ett bottenlag. Och jag tror att de kommer åka ur.
1: Sportextra P4 kväll. Stor uppsnackskväll inför SHL-säsongens start klockan 19.

0: Robin Bengtsson, More.
1: Trafikinformation då, som gäller E22 för dig som åker från Kalmar mot Karlskrona. En personbil där är involverad i en olycka mellan Ljungbyholm och trafikplats Kultorp. Det är så att släpet har lossnat från personbilen och står på mitträcket, alltså mellan Ljungbyholm och Kultorp. Olyckan inträffade i södergående riktning, men det här släpet då, som hamnat på mitträcket, det påverkar i båda riktningarna just nu. Där får man se upp lite extra. Tipsnummer är 020 999 444.
2: P4 Dokumentär.
3: Hon gjorde ju verkligen skandal.
4: Greta från Spritkassan gifte sig med greven.
3: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
4: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
3: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
4: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.

0: Corinne Bailey Ray, Put Your Records On. Nu senast nytt från politikens värld, Nick Näslund, hallå.
1: Hallå, hallå. Det är väldigt spännande just nu i Hultsfredspolitiken.
0: Vad händer där?
1: Ja, men där räknar man ju rösterna. Alla röster är räknade i kommunvalet då i den preliminära rösträkningen. Men vi vet ännu inte en sak, och det är om vad som döljer sig bakom övriga partier som har 2,8%. Vilket det här skulle kunna innebära att det lokala partiet Helmjölksinitiativet, ja, de heter så, Helmjölksinitiativet, kan komma in.
0: Det är ett namn som sticker ut.
1: Det sticker ut bland partierna i Kalmar län. Det är ett helt nytt parti, nystartat, och man satsade då på att komma in i fullmäktige. Kommer de in, behöver över 2%. Det finns övriga partier som har fått 2,8%, men det är inte redovisat ändå vilka partier som döljer sig bakom den där siffran. Skulle kunna vara Helmjölksinitiativet.
0: Och det här, ja, de är alltså under gruppen övriga partier. Precis. När man tittar på mandat. Jag förstår.
1: Ja, så jag är mest, liksom, mer lika nyfiken som alla andra i Hultsfred just nu. Det kan få effekt på mandatfördelningen mellan de andra partierna då. För då skulle ett mandat kanske kunna, eller så, ploppa över till Helmjölksinitiativet. Och det här kan ju såklart bli viktigt då när partierna ska göra upp om makten i Hultsfred.
0: Just det, för det ska de ju göra.
1: Det ska de göra. Och Centern har tappat stort. Socialdemokraterna känner vittring för liksom makten där. Så att det ska bli spännande att följa, såklart, som i alla andra kommuner här i Kalmar län.
0: Mycket spännande. Helmjölksinitiativet alltså kan vara så. Kan vara så att de får mandat i fullmäktige. Vi vet inte än. Men de kan dölja sig under övriga partier. Det här kommer vi följa, Nick.
1: Det kommer vi absolut göra.
0: Framförallt du.
1: Ja, absolut. Ja. Jag är kapten.
0: Jag litar på att du har koll på det här nu, Nick.
1: Oh ja.
0: Du, jag släpper dig, Nick. Jag säger hej till Rickard istället.
2: Hallå.
0: Oj, hej, är du med?
2: Ja, jag var inte riktigt beredd.
0: Skepp och oj. Du, ja, okay. Har du hittat någonting?
2: Nej, det har jag inte. Jag vet inte riktigt, jag var inte beredd på den frågan.
0: Nej, det är ju frågan hittat. Vi ställer till dig som lyssnar idag. Vad har du hittat apropå det här som man först var ett misstänkt farligt föremål på södra Öland, som sen nu visar sig vara en drönare som flytit i land förmodligen på ön, men som man bedömer som ofarligt. Men det här skapar ju såklart känslor. Därför spinner vi lite vidare på det. Vad har du hittat? Kanske har du hittat kärleken? Kanske har du hittat lite extra cash i handväskan? Kanske har du hittat en vän? Kanske har du hittat en morot med en förlovningsring i ditt morotsland? Kan vara lite vad som helst som kan finnas där i gömmorna. Vad har du hittat? Det är bara in på sociala medier och skriva. Du kan också skriva sms 0480 45 80 80. Och Rickard, du letar väl på?
2: Självklart, jag ska nog hitta något här i Oskarshamn, ska du se.
0: Det är bra, det är bra, Rickard. Du, jag släpper dig och så säger hej till Magnus Nilsson Sangerud. Halli, hallå.
3: Hej.
0: Meteorolog på SMHI. Du, hur har vi det vädermässigt här i Kalmar län idag?
3: Ja, men vi har väl lite blandat. Just nu är det uppehåll i hela länet, vad jag kan se, och lite varierat med moln och sol, kanske ganska mycket moln om man kommer i de inre delarna och lite mer sol närmast kusten. Och tittar vi vädret framåt här nu, så har vi ett svagare regnväder som kommer in västerifrån här under natten någon gång. Så att sent ikväll eller i natt så får vi lite regn som passerar, och det blir också fortsatt ganska blåsigt med sydvästvindar.
0: Ja, jag tycker, idag finns ju jag i Kalmar. Jag tycker att det har varit ganska blåsigt här idag. En sån här lite obehaglig blåst som liksom stör.
3: Ja, nej, men det har det varit på många håll i södra Sverige, att det är ändå friska vindar och ganska konstant vind hela tiden. Så att man får ställa sig lä om man verkligen liksom vill ha det lite lugnare. Så att det kommer vara ganska blåsigt väder faktiskt hela veckan ut nu, även om vi tittar både på morgondagen och helgen. Så att blåsten måste man stå ut med tyvärr här de kommande dagarna.
0: Är det höstanvinden?
3: Ja, alltså det är ganska milt fortfarande, så att det är inga hösttemperaturer. Men det känns ju lite som höst när vi har så här blåsigt så många dagar i rad. Och Det är lite ostadigare som jag sa här. Imorgon så kan vi nog börja dagen med en del sol och mest uppehåll. Men till eftermiddagen i alla fall så kommer det passera en del skurar igen då. Och även lördagen kommer det vara lite skurar som passerar och däremellan lite sol. Men lite skurar de flesta dagarna här framöver faktiskt.
0: Så det är regn vi har att vänta. Är det hela länet då?
3: Ja, det är det. Det är inga stora regnmängder ska tilläggas, utan det är att det passerar en del skurar i den här blåsten, så inga omfattande regnväder, men ändå att det stundtals ganska mycket moln och också passerar lite kortvariga skurar.
0: Mm, lite ostadigt kanske man kan beskriva det vädret, eller?
3: Ja, absolut. Det är ostadigt och det är det fram till början på nästa vecka, men sen har vi ett högtryck som vi väntar in någon gång kring tisdag ungefär, så att om man håller ut fram tills dess så ser det ut som blir betydligt lugnare väder här några dagar i nästa vecka.
0: Jättefint. Magnus Nilsson Sangrud säger det alltså, meteorolog på SMHI. Tack för det här.
3: Tack.
4: P4 Kalmar. Sveriges Radio.
5: Känslorna. Jag bröt jättemycket saker. Armbågar och höften. Du vet, så hade jag snott in bandspelaren, för det var bandspelare på den tiden. De kan ju bli lite känsliga för kyla. Så jag hade snott in en handduk. Och den handduken gjorde liksom att jag flexade så huvudet inte tog i trottoaren. Så jag hade tur. Så det var radion som räddade mig.
4: Rösterna.
6: Men ser han bra ut, den här busschauffören?
7: Jag är synskadad så jag kan inte se
6: det. Då är det svårt.
4: P4 Kalmar. I radion och i mobilen.

0: Livin la vida loca, Ricky Martin, såklart. Oj, är det som sjunger det? Nu har klockan blivit 4. Du har dags att få dina ekonyheter.
1: Imorgon inleder talmannen enskilda samtal med företrädare för riksdagspartierna. Det första uppdraget att försöka bilda regering väntas gå till Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson. Det preliminära valresultatet som blev klart idag visar att oppositionen fick 176 mandat mot Tidöpartiernas 173. I rena röster handlar det om drygt 50 000 till de rödgrönas fördel. Och kort efter att resultatet stod klart lämnade statsminister Ulf Kristersson in sin avskedsansökan. Valdeltagandet det hamnade preliminärt på 84,4% av de röstberättigade, vilket är något högre än vid valet för 4 år sedan. Polisen och tullen får idag hård kritik för arbetet mot illegala vapen, ineffektivt och dålig styrning enligt Riksrevisionen, som framförallt riktar kritiken mot Nationellt skjutvapencenter där polisen Johan Gustafsson jobbar.
2: Det här är ju ett nytt koncept där vi jobbar inom olika verksamhetsområden inom polisen och dessutom har en ytterligare myndighet med i teamet, nämligen Tullverket. Och det är inte självklart när det kommer personal från olika verksamhetsområden vem som har mandatet att liksom styra och leda. Och det är väl där det har ställt till det helt enkelt.
3: Skjutvapencentret som upprättades för 3 år sedan skulle bli en motor i polisens och tullens arbete mot illegala vapen. Men centret saknar grundläggande förutsättningar för det här enligt Riksrevisionens kritik. Hanna Olsson, chef för Tullverkets underrättelseavdelning, känner igen bristerna som Riksrevisionen identifierat.
4: Om vi hade bättre tekniskt stöd så hade vi kunnat vara ännu mer effektiva och då kanske möjligen tagit mer vapen.
1: Reporter här, det var Simon Andrén. Och det avslutar Ekot klockan 4 i studion Ola Jonocke Dunkes.
0: God eftermiddag. Vad har du hittat, undrar vi, på P4 Kalmar den här torsdagen den 17 september. Det är Julia, det är Rickard, det är Malin som hänger med dig. Får jättegärna höra av dig till oss på 0480 45 80 80. Men först, det händer grejer i trafiken.
5: Ja, då återvänder vi till olyckan som inträffade på E22 under eftermiddagen. Det var ju strax efter klockan 3 som en personbil tappade sitt släp och det lossnade och stod på mitträcket på E22 mellan Kalmar och Karlskrona, mellan Ljungbyholm och Kulltorp. De båda trafikplatserna däremellan har den här olyckan inträffat. Tipsnummer är 020 999 444.

0: Shakira, Burna Boy, Die Die. Rickard, har du hittat någonting än?
1: Faktum är att jag har ju gjort det. Det här är faktiskt,
0: har du?
1: Det här är, ja, men det här är faktiskt helt sjukt. Jag spatserar nere vid hamnen här i Oskarshamn. Och så ser jag på marken hur någonting ligger och fladdrar lite. Då är det en lapp. På den här lappen så står ett namn och ett telefonnummer. Och
0: jag, vänta. Vi frågar idag våra lyssnare vad du har hittat. Och nu hittar du en lapp med ett namn och ett telefonnummer. Bara sådär.
1: Det låter ju som att vi har hittat på det här i förväg. Liksom. Men det här är faktiskt 100% sant.
0: Ja,
1: och jag tänker naturligtvis inte läsa upp vare sig namn eller nummer här. Men jag tänkte så här, Julia, vi ska inte bara ringa då det här numret och se vad som händer.
0: Ja, du har ju skickat numret till mig här.
1: Ja, ska vi slå en signal och se var vi hamnar?
0: Vi gör det, Rickard.
1: Ja.
0: Jag slår här. Så ska vi se.
1: Det här är väldigt,
2: personen
1: väldigt, väldigt spännande.
2: Personen du har ringt är upptagen i ett annat samtal.
0: Nej.
2: Lämna ett meddelande efter tonen.
0: Ja, Rickard, du får lämna ett meddelande.
1: Ja, jag gör väl det då. Hej, Rickard heter jag. Det här är P4 Kalmar, live i eftermiddagsprogrammet. Jag hittade det här telefonnumret på en lapp på trottoaren nere vid hamnen i Oskarshamn. Vi tänkte bara slå en signal och kolla läget och fråga vem du är och vad du gör och sådär. Ring upp om du vill. Hej!
0: Så, nu la jag på.
1: Sånt, ja, något sånt då, Julia. Ja, det var ju synd att vi inte fick något svar där. Det hade varit kul att se vem det var
0: som svarade.
1: Till. Ja, det... Vi får se, vi kanske får ett samtal tillbaka här strax. Då måste vi ta det naturligtvis.
0: Det hoppas jag verkligen. Ja, är det, om du som lyssnar får ett samtal i röstbrevlådan, kan alltså vara Rickard som har hittat ditt namn och nummer på en lapp. Varför då? Spännande. Mycket frågor nu.
1: Ja, verkligen. Jag vill ju grotta i det här, känner jag. Jag kan inte bara gå vidare från det här.
0: Nej, vi måste reda ut. Har du som lyssnar hittat någonting? Kanske har du hittat kärleken? Någon gång tänkt, hur 17 hamnade den där? En märklig pryl på promenad eller något du hittat i en gammal låda. Hör jättegärna av dig, skriv på våra sociala medier eller så kan du smsa 0480 45 80 80.

0: Michael Bublé, It's a beautiful day, a beautiful girl är här i studion.
1: Oj, jag bara, vart är hon på väg?
0: Ja, jag är på väg. Ja,
1: det var en liten på dig du.
0: Ja, tack, tack för det. Malin Flodén pratar jag såklart om, som har kommit in i studion. Du vill prata om att många A-traktorer är i dåligt skick, över 70%. Det är många klarar inte besiktningen. Det här, det visar ju siffror från bilprovningen.
1: Ja, det är alltså 7 av 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Klarade inte. Ni tre får gå vidare.
0: Bara 3 av 10 klarar alltså.
1: Ja. Och Gry och Hanna i Emma Borda, som har egna A-traktorer som har gått igenom besiktningen. Ja. De har teorier om varför så många andra inte gör det.
2: För att det är gamla bilar eller så, och folk fixar själva på dem och sänker dem och sånt, så att det inte stämmer.
3: Men vem hjälper dig med din A-traktor? För du mekar inte själv.
4: Min morfar, eller så har jag kompisars pappor.
3: Men klarade din besiktningen?
4: Efter några försök.
3: Är det viktigt att gå igenom besiktningen, tänker du?
4: Ja, men det tycker jag.
1: Mm. Intervjuade gjorde Emma Sandbäck.
0: Och så är det ju spännande i politiken i Hultsfred just nu, efter att alla röster är räknade i kommunvalet.
1: Ja, och där har vi en liten annan situation än vad vi kanske brukar säga när vi säger att det är spännande. Man brukar ju prata om många etablerade partier. I Hultsfred har övriga partier, som det ju finns en kategori som heter...
0: Just det, som Valmyndigheten har på sin sida, där det redovisas statistiken.
1: Ja, det är då mindre etablerade partier. Ja. Så, ja. Övriga partier har 2,8%, vilket skulle kunna innebära att det lokala partiet Helmjölksinitiativet kan komma in i fullmäktige i kommunen då. Det kan i sin tur få en effekt på mandatfördelningen mellan de andra partierna, vilket såklart kan bli viktigt när de ska göra upp om makten, vem som vill styra med vem och sådär.
0: Spännande, ett helt nytt parti.
1: Helmjölksinitiativet, kolla upp det.
0: Sticker ut, får se då om det är de som har kommit in. Mm.
5: P4 Kalmar.
6: Sveriges Radio.

0: Lisa Nilsson, vad du ser är vad du får. I förmiddags då var det oroligt på Öland efter att ett mystiskt, vad man då trodde var ett farligt föremål, flytit i land vid Ottenby naturreservat. Det här det bedömdes sen inte vara farligt på något sätt och visade sig vara en drönare som försvaret använt under en övning i början av veckan. Jag säger hej till dig, Hans Livång.
1: Hej, hej.
0: Hej, hej. Du är professor vid Försvarshögskolan. Du ska lära oss lite mer om de här drönarna. Först om vi börjar med, när man övar man med oskarpa drönare?
1: Ja, de allra flesta drönare har ju ingen ammunition utan används för spaning. Så de är ju liksom alltid oskarpa. Och sen så om man använder drönare som då har någon typ funktion som ett vapen, så har man oftast övat med dem utan laddning helt enkelt. Därför det är inte den delen av det man vill pröva, utan det är helt enkelt hur de funkar på andra sätt.
0: Och hur vanligt är det att såna här gamla övningsdrönare missas och städas upp? Alltså är det lätt hänt?
1: Ja, men det är ju, idag övar man med rätt många sådana här, så att någonting går tekniskt fel eller något annat händer förekommer. Det vill säga att man tappar bort dem, de kraschar i en skog eller på vatten. Oftast hittar man dem, men då och då så innebär det också att det är svårt att hitta. Kanske framförallt i sjöss, därför att det är liksom en otillgänglig terräng, det är rätt stora områden. Men det händer någon gång per år skulle jag säga, runt Östersjön.
0: För de ska inte dimpa i vattnet?
1: Nej, det är nog inte tanken, utan de här var nog tanken att användas för att sen då under mer kontrollerade former kanske landa i vattnet eller på ett fartyg eller på land, lite beroende på vad det är för typ av övning.
0: Ja, för hur städar man upp dem då, de här drönarna som hamnar i vattnet?
1: Ja, så runt en övning så har man ju då båtar och fartyg som har som uppgift att hålla koll, men också att då se till att fånga upp sånt som landar i vattnet. Så i normalfallet så är det en mindre båt som har som uppgift att då söka reda på dem och sen plocka upp dem över bord på det sätt som funkar. Det beror ju lite på, är de hela eller trasiga? Så man kanske har båtsakar, tampar och nät och hovar, lite beroende på vad man har för utmaningar att plocka upp.
0: Och hur används de inom försvaret idag? Alltså, hur viktigt är det med drönare för ett modernt försvar?
1: Ja, den här typen av spaningsdrönare har vi nog haft i Försvarsmakten i drygt 20 år skulle jag säga. Och sen nu kommer de ut mer och mer på bredden. Det som hänt de senaste åren är ju att nästan varje förband tänks att ska använda dem. Och att man då oftast är det spaning. Men då och då är det också tanken att man då kan både spana och sen så använda den som ett vapen. Men det allra vanligaste i svenska försvaret idag är spaning med små drönare på korta avstånd, större drönare på längre avstånd.
0: Och finns det någon kommunikation mellan alltså försvaret och polisen? Hör försvaret av sig och säger hej, vi tappar bort en drönare, pass på?
1: Jag skulle säga att i normalfallet så är det nog så man tänker att det ska funka. Det vill säga att man efter en övning berättar om det är något viktigt för polisen att veta. Om det var så i det här fallet eller inte, det vet jag inte. Men i normalfallet så vill man nog informera om det. Sen vill man inte informera för brett, för man vill inte heller att fel personer plockar upp de här. Utan man vill nog att det fungerar ungefär så här, att de dyker upp och sen blir de omhändertagna av polisen. Och på så sätt är det kontrollerat ändå, trots att det inte gick som tänkt.
0: Vad finns det för risker med det då, om fel person plockar upp dem?
1: Men det här är ju ändå försvarsmateriel, exakt hur de funkar, exakt hur gamla de är och sådär kan vara liksom försvarshemligt. Och därför vill vi till exempel inte att då utländska medborgare ska ut och jaga borttappade saker. Så att faran är inte jättestor. Man vill ändå undvika det, att de här hamnar i orätta händer. Utan man vill att vanlig allmänhet ser dem, rapporterar till polisen och sen blir de omhändertagna på ett kontrollerat och bra sätt.
0: Så det var helt rätt då av Gustav Knall som vi pratade med, som hittar den här och ringar till polisen?
1: Det är riktigt. Och sen är det ju bra att man är försiktig, att man tar det säkra för osäkra och tänker att den kan vara laddad med någon typ av sprängämne. Så det är rätt sätt att hantera det på.
0: Men om man nu skulle hitta liknande grejer i framtiden, är det mest troligt då att de kommer från övningar? Alltså vad är sannolikheten för att det skulle vara farliga grejer från främmande makt?
1: Alltså, det är ju alla länder kring Östersjön och de flesta länder som vi är vänner med, de övar kring Östersjön, och då är det oskarpa drönare som man övar med. Så att allra mest sannolikt är det att det är någonting för en övning som råkar hamna i svenska vatten. Sen kan det ju vara så att det är en laddad, men det är extremt osannolikt att det kommer från vänligt sinnade. Men så har vi också då enstaka, till exempel ryska eller ukrainska drönare som ändå är nära Östersjön, så det går inte helt att utesluta att det är någonting för Ryssland eller Ukraina, men det är väldigt, väldigt osannolikt.
0: Jättefint. Tack Hans Livång, professor alltså vid Försvarshögskolan, för att du hjälpt oss reda ut om de här drönarna. Stort tack för att du var med. Och du som lyssnar, om du också vill kika på den här drönaren, så har vi en bild ute på vår sajt och på våra sociala medier. Ska du kika på den där. Tack Hans.
1: Tack.

0: Sergeanten. Timbuktu och Myra Granberg, som ju är från Nybro, har du också känt den.
1: Det här är P4 Kalmar.
2: Sveriges Radio.

0: Walter Nilsson, Högsbo Riviera. Klockan den har gått och blivit 16:30. Det är dags för lokala nyheter som börjar i Hultsfred. Och Malin, det handlar ju om svallvågorna nu efter valet.
1: Det är inte svårt att hitta känslor i Hultsfred kommun, kan jag avslöja. Oppositionspartiet Socialdemokraterna med oppositionsrådet Alexandra Svensson är valets stora vinnare.
2: Så det kändes jätteroligt att se att invånarna väljer oss.
3: Men det här betyder inte att det är packat och klart. I ett sms till P4 Kalmar postar Alexandra Svensson en gråtskratt-emoji och en apa som håller för ögonen.
2: Ja, men precis. Man kan ju tro att efter valdagen så är det färdigt, men så är det väl kanske inte då. Utan nu står vi då i ett läge att S, C och V kan bilda en majoritet, men också den dåvarande majoriteten på KD, M och C kan bilda igen.
3: Om de kan det beror på om uppstickarpartiet Helmjölk kommer in och tar ett mandat från KD. Men det vet man inte förrän kanske mot slutet av september.
4: Det är rätt nervöst nu.
2: Ja, men det är det. Det är det. Helt klart.
3: Mikael Karlsson, centerpartist och nuvarande kommunstyrelseordförande, var valets stora förlorare. Från en mörk syn på läget där det stod klart att man får lämna ifrån sig ordförandeklubban, så har man börjat se möjligheterna och det ljusa i tillvaron.
5: De möjligheterna har man ju hittat nu efter ett par dagars grävande.
3: Som att Centerpartiet antagligen kommer vara en del av den kommande majoriteten, oberoende vilken det blir.
5: Det skulle förvåna mig mycket om vi inte gör det, men vi får ta det i rätt ordning.
3: Ja, för eftersom det inte är riktigt färdigräknat så får valet av emoji kanske bli.
5: Jag skulle nog ta en funderare-emoji. Den med handen man står och sitter och funderar lite.
1: Reporter Kåre Persson.
0: Och så om regionvalet, för nu är det ju avgjort i Kalmar län.
1: Ja, för de sista rösterna är räknade, klappat, klart, räknat. Har jag sagt många gånger nu. Det är räknat.
0: Men det är
1: färdigt.
0: Räknat. Gud vad de har räknat.
1: Oj, vad de har räknat.
0: Är det färdigräknat.
1: Efter lite av en rysare så står det klart att Miljöpartiet precis klarar 3%-spärren och i och med det gör comeback i regionen. Ja, det gör också att de får en vågmästarroll där. Sannolikt ändå så betyder det att det sittande rödgröna styret kommer fortsätta styra regionen. I ett pressmeddelande som kom idag på eftermiddagen skriver största partiet i Region Kalmar län, det vill säga Socialdemokraterna, att man nu inleder sonderingar för att bilda en ny majoritet. Det är liksom där vi är efter valet nu, överallt, på alla nivåer.
0: Nu ska det förhandlas.
1: Nu ska
0: frågor ska upp på bordet.
1: Man ska eventuellt sudda ut röda linjer hit och dit. Man ska prata sakpolitik, värderingsfrågor. Kanske på kommunal nivå också, vem som gillar vem och inte.
0: Ja, och på kommunal nivå, det kan ju variera väldigt från riksplan, vilka man samarbetar med.
1: Verkligen.
0: Mm. Du, vi tar något helt annat. Nu vet vi vilken som är årets Ölandsby.
1: Och i år så är det en liten by i närheten av bron, får man säga ändå, som får utmärkelsen. Lämnar över här till Olle Tybo.
6: Står här framför en karta på turistbyrån inne i Borgholm. Vilken by pekar jag på?
7: Ja, du pekar på Skogsby och det är på Öland, det är alldeles riktigt.
8: Sven-Göte Lidheim är ordförande i juryn för årets Ölandsby.
7: I Skogsby finns det fantastiska verksamheter som har varit uthålliga under lång tid. Jag tänker bland annat på folkhögskolan med sina över 100 år på nacken som har tjänat ölänningar genom tiderna. Sen har vi station Linné med sin forskningsverksamhet.
8: Det fanns många byar att välja mellan i år, men valet var inte svårt.
7: Det gick ganska snabbt för juryn i år. Vi hade rätt så bra många nomineringar. Vi hade 21 unika förslag att ta ställning till. Men när vi väl hade liksom satt oss in i vad som Skogsby rymmer, så kändes det väldigt naturligt i år.
8: Sven-Göte ringde också till byn för att meddela dem om utnämningen.
9: Ja, är det Åkerholm?
10: Ja.
9: Årets Ölandsby till Skogsby 2026.
10: Ja. Jaha. Ja, jo, det är ju fantastiskt när du säger det så.
0: Glad!
1: Jätteglad. Känns som att han fick smälta det en sekund innan. Jaha, ja. Ja, ja.
0: Innan det landade.
1: Ja. Ja, men det är fint. Det är många som gör väldigt mycket för sin hembygd och det här är väl en fin utmärkelse när man lyfter just det.
0: Precis så är det. Då kommer de få fullt upp i Skogsby.
1: Ja, för det är väl traditionsenligt där man inviger skördefesten och grejer.
0: Jajamän, det är mycket, mycket som ska hända där hela året, va?
1: Mm.

0: crowded house, weather with you. Om en timme ungefär, då är det dags för kvällspasset att ta över. Jag tänker att vi tittar in och kollar vad de ska prata om ikväll.
1: De sista rösterna i valet, de har räknats in nu. Statsministern har lämnat in sin avskedsansökan. Och nu väntar då arbetet med att bilda en ny regering och en massa förhandlingar. Och ingen verkar ha gett upp än. Och det har ju inte du heller. Ikväll så vill vi höra om det där du fortfarande håller fast vid. Projektet, drömmen eller den lilla envisa idén som vägrar lämna dig. Ring oss och berätta vad det är för något. 020 22 10 20. Det kan handla om båtmotorn du ärvde för flera år sedan och fortfarande tänker få igång. Gitarren du ska lära dig spela på. Boken du har börjat läsa så många gånger nu att du har tappat räkningen. Eller så har du bestämt dig för att lära dig dansa, få liv i surdegen, avsluta stickningen som legat inom påse sedan 98. Vårt nummer är 020 22 10 20. Vad har du inte gett upp än? Det är jag nyfiken på ikväll.

0: Maja Ivarsson, världen kommer snurra ändå. Rickard?
1: Jamen.
0: Hur går det med... Hur går med den här lappen?
1: Jo, men så här va. Vi testade ju att ringa Julia, men det var ju upptaget. Så jag lämnade ett litet meddelande. Jag tänker för dem som inte har hört det.
0: Precis, du hittar en lapp på gatan med ett namn och ett telefonnummer. Apropå att vi frågar idag, vad har du hittat? Du hittade en lapp, du ringde. Och nu, vart är du nu?
1: Jag tog och kollade upp det här numret. Och det var registrerat på Bockara kyrka faktiskt. Så vad gör man då, Julia? Jo, man kör dit. Så nu har jag precis anlänt till kyrkan här.
0: Ja, hur ser
1: det
0: ut?
1: Så får vi se om det är ganska dött.
0: Oj.
1: Nej, men det är väldigt lugnt och stilla här faktiskt. Jag tänkte att jag ska faktiskt gå in i kyrkan och kolla om det är någon här man kan prata med. Det hade ju varit det allra roligaste. Tänk så är det låst här nu, vad tråkigt.
0: Vad fint, Rickard. Att du så här en torsdags eftermiddag skulle hitta Gud.
1: Ja, vi får väl se om Gud släpper in mig, höll jag på att säga. Men det är ju låst här, Julia. Det var ju väldigt tråkigt.
0: Du skojar?
1: Men, nej, jag skojar faktiskt inte. Men jag tänker inte ge mig. Jag hänger kvar här och ser om jag kan hitta någon. Det vore kul att kunna knyta ihop den här säcken på något sätt.

0: Albin Lee Meldau med Mamma. Klockan är 4:15. Nu är det dags för Ekot.
1: Ekot 17 september. Ulf Kristersson avgår som statsminister. Oppositionen vinner valet. Magdalena Andersson i segertal.
2: Och nu när valrörelsen är över så är det upp till alla politiska krafter att lägga partitaktiken åt sidan.
1: I 4:15 Ekot också efterlyste gängtopp gripen i Marocko och besvikelsen när Melodifestivalen dissar Norrland.
3: Jag tycker det är superdumt. Det är typ som hela södra Sveriges fest nu.
1: Ekots rubriker i studion, Daniel Klar. Ja, först om riksdagsvalet, för nu är rösterna färdigräknade. Ett resultat som fick statsminister Ulf Kristersson att avgå idag.
4: Det var vid lunchtid idag som Valmyndigheten bekräftade att den preliminära rösträkningen var färdig i alla valdistrikt. De rödgröna partierna samlar 176 mandat i riksdagen och Tidöpartierna får 173 mandat. Kort därefter publicerade statsminister Ulf Kristersson på sociala medier ett brev riktat till talmannen där han konstaterar att valresultatet har gett komplicerade förutsättningar för nästa regeringsbildning. Han begär att få bli entledigad som statsminister och skriver, citat, det kommer nu att behövas en konstruktiv öppenhet från riksdagens partier för att en statsminister ska kunna tolereras och för att en ny regering ska kunna få stöd för sin statsbudget, slutcitat. Ulf Kristersson lyfter också fram att samtal kommer att behöva föras med alla partier för att finna vägar runt dessa låsningar. På Socialdemokraternas högkvarter i Stockholm bars det idag in tårtor för att fira valresultatet. Och partiledaren Magdalena Andersson kommenterade i ett tal på YouTube att svenska folket röstat fram en ny riktning för landet.
2: Och precis som jag har sagt så vill jag leda Sverige en ny samarbetsanda. Bort från konflikter för konflikters skull och i en riktning byggd på samling och gemenskap.
4: Men även om de fyra rödgröna partierna samlar en majoritet talar mycket för en snårig process att bilda en regering. Såväl Centerpartiet som Vänsterpartiet har hittills oförenliga krav. Nu är det riksdagens talman som tar arbetet vidare med att försöka ta fram förslag till en ny statsminister som kan tolereras av riksdagen. Imorgon kommer Andreas Norlén att ha ett första samtal med partiledarna.
1: Reporter Karin Runblom. Vi ska till Socialdemokraternas partihögkvarter nu i centrala Stockholm. Där finns Ekots reporter Gustav Elving. Och Gustav, hur är stämningen där idag nu när rösterna då är färdigräknade?
5: Ja, som ni hörde i inslaget så har det firats med jubel och tårta här på Sveavägen. Men här utanför på gatan har det inte hänt särskilt mycket. Varken Magdalena Andersson eller någon annan partitopp har kommit ut till oss journalister som häckat här under dagen för någon intervju. Och för en stund sen kom faktiskt en talesperson ut och sa att partitopparna har åkt härifrån och ska då ha stuckit bakvägen.
1: Tomt vid utanför partihögkvarteret alltså i centrala Stockholm, Socialdemokraternas partihögkvarter. Men Gustav Elving finns kvar där under kvällen också. Tack så mycket. Vi ska istället koppla in Fredrik Furtenbach som är med nu. Och som den politikkommentator du är så har du säkert svaret på frågan vad som väntar nu.
6: Ja, talmannen har redan börjat jobba förberedande och som vi hörde så ska han samtala med partierna imorgon. Sen sannolikt så blir det en annan talman som väljs om ungefär en och en halv vecka som får fortsätta det jobbet. Kristersson hoppas att Magdalena Andersson ska misslyckas med att bilda regering så att han kan komma tillbaka. Det har han visat tydligt. Tanken är att det här ska pressa Centern. Alla ska se att det är Centerns fel att en blå regering inte får fortsätta. Jag har svårt att se varför det spelet skulle lyckas. Centern har ju redan pressats av Tidöpartierna under väldigt lång tid. Och även om det skulle vara så att Magdalena Andersson skulle misslyckas en första gång så ändrar inte det att Kristersson har en majoritet emot sig.
1: Vi ska återkomma till hur svårt det kan bli att bilda en regering om en stund. Men först bara, mandatfördelningen blev nu 176 för oppositionen mot 173 för Tidöpartierna. Varför förlorade Tidöpartierna valet?
6: Ja, det kommer det förstås att forskas på, men några saker vet vi. De frågor som väljarna tyckte var viktiga i det här valet, de gick inte Tidöpartiernas väg. Kärnkraft och elpriser till exempel var inte alls lika viktiga för väljarna den här gången som de var i förra valet. Lag och ordning har också sjunkit. Sverigedemokraterna gjorde ett dåligt val. De frågor som folk tyckte var viktigast, som vård, skola och ekonomi, de gynnar inte dem. Och Liberalerna kom ju in, men det var inte av egen kraft. Deras nya väljare kom framförallt från Moderaterna och Kristdemokraterna, som då med all sannolikhet ville rädda sitt lag.
1: Så hur svårt blir det då att bilda en regering för Magdalena Andersson?
6: Det kan bli väldigt svårt. Till och med talmannen har sagt att det kan ta tid. Vänsterpartiet eller Centern kan behöva backa från det som de har sagt i valet, och sånt är inte lätt för partier. Och kanske behöver partierna pressen från att ett extra val kommer nära. Det här är en vanlig spekulation, men det är ju ingen som vet egentligen.
1: Hur svårt skulle det vara att styra med en liten majoritet i riksdagen då?
6: Ja, den är ju ganska liten ändå. 176 mandat för de rödgröna mot 173, det låter ju bra. Men med tiden så brukar det uppstå vildare i riksdagen. Då kan det bli mer komplicerat. Det blir också mer komplicerat om inte partierna kommer överens om att starta om kvittningssystemet igen snart i riksdagen. Det vill säga den här möjligheten att vara frånvarande för ledamöter utan att det påverkar slutresultatet. För har vi inte ett sådant system så blir det lättare fel om ett par riksdagsledamöter till exempel sitter fast i en bil. Kö eller på ett tåg.
1: Fredrik Furtenbach om riksdagsvalet, och det blir mer politik i Studio 1 i P1 efter ekosändningen. Här fortsätter vi med andra nyheter. En svensk med koppling till Foxtrot-nätverket har gripits i Marocko. Ali Namdar misstänks för flera grova våldsbrott. Gripandet är strategiskt viktigt, säger Theodor Smedius vid polisen.
7: Ja, men vi vet av erfarenhet att när vi lyckas gripa och stoppa någon högt upp i nätverkens hierarki så får det ju effekt för deras kapacitet att beställa våldsdåd i Sverige.
8: Ali Namda greps i Tanger i Marocko. Han har varit häktad i sin utevaro och internationellt efterlyst via Interpol. Namda misstänks bland annat för stämpling till mord, grov allmänfarlig ödeläggelse och för att ha involverat barn i grov brottslighet. Enligt Theodor Smedius på NOA har Ali Namdar haft stor påverkan på våldet i Sverige.
9: Han har varit en central och strategiskt viktig person för Foxtrot-nätverket, och att han har koordinerat våld främst då i Crime as a Service och Violence as a Service-kedjan i det systemet.
8: Han pekas ut som en så kallad high value target inom Europol-operationen OTF-GRIM. Operationen riktar sig mot personer som misstänks samordna och beställa våld digitalt, det som brukar beskrivas som Violence as a Service. Den här metoden har blivit vanligare bland kriminella nätverk under senare år.
7: Brottsbekämpande myndigheter i olika delar av världen knäckte den kryptering och det sättet man kommunicerade på. Och då var man ju tvungen att hitta ett nytt sätt, och då skapade man det här. Så att det har ju varit väldigt tongivande för de kriminella nätverken att jobba på det här sättet, och vi ser inte någon avmattning i det.
1: Reporter Milan Djelevic. Polisen och Tullverket får kritik av Riksrevisionen för ineffektivt arbete mot illegala vapen. Kritiken riktas särskilt mot Nationellt skjutvapencenter, där polisen Johan Gustafsson arbetar.
10: Det här är ju ett nytt koncept där vi jobbar inom olika verksamhetsområden inom polisen, och dessutom har en ytterligare myndighet med i teamet, nämligen Tullverket. Och det är inte självklart när det kommer personal från olika verksamhetsområden vem som har mandatet att liksom styra och leda. Och det är väl där det har ställt till det helt enkelt.
11: Skjutvapencentret som upprättades för 3 år sedan skulle bli en motor i polisens och tullens arbete mot illegala vapen. Men centret saknar grundläggande förutsättningar för det här enligt Riksrevisionens kritik.
12: Hur ska man se på det här då, att ni sätter igång ett projekt som efter 3 år blir då hårt kritiserad på det här sättet?
10: Ja, det kan man såklart vara ifrågasätta. Men samtidigt så har vi liksom testat och om det framställs som att det inte har skett något bra, så har det ju skett väldigt, väldigt mycket bra arbete.
11: Nu ska centret omorganiseras. Hanna Olsson, chef för Tullverkets underrättelseavdelning, känner igen bristerna som Riksrevisionen identifierat.
13: Det man kan tänka sig är att om vi hade bättre tekniskt stöd och bättre systemstöd, så hade vi kunnat vara ännu mer effektiva och då kanske möjligen tagit mer vapen. Men man ska också komma ihåg att vi har gjort väldigt många bra insatser där vi har delat information med andra länder och där vi har påverkat andra länders lagstiftning, vilket gjort att flödet av till exempel vapendelar mot Sverige har minskat.
1: Reporter Simon Andrén. Kanadas premiärminister Mark Carney höll tal i EU-parlamentet idag och beskrev hur han ser på det så att nu Kanada ska bli associerad EU-medlem.
14: An alliance for the future is a unique positive approach that we will define together. Canada and Europe should secure our strategic autonomy through deep cooperation.
1: Och med oss nu USA-korrespondent Gina Lindberg. Vad var budskapet från Kanadas Carney här?
15: Ja, Mark Carney är ju verkligen på charmoffensiv i Europa just nu och togs emot med varma applåder i Europaparlamentet. Och hans budskap är att han vill ha närmare samarbete mellan EU och Kanada på flera områden. Han nämnde AI, forskning, utbildning, försvar till exempel. Hur det här samarbetet konkret ska se ut, det är ju fortfarande rätt oklart. Men det som är klart, det är att Kanada och EU just nu symboliskt har krokat arm och att det ses som en markering mot USA. Även om Mark Carney säger att det inte ska tolkas så.
1: Ja, den här markeringen mot USA, hur skulle det här kunna påverka den redan frostiga relationen som råder mellan Kanada och USA?
15: Ja, det gör relationen till USA ännu frostigare, och president Donald Trump har gjort klart att han gillar inte den här utvecklingen. Han kommenterar så här.
16: No, I think it's laughable. Look, the whole thing with Canada. Canada's been a terrible trade partner. No, I don't see that. And if they do that, if I think it's at all a hostile act, I will put very serious tariffs or stop trading with Europe.
15: Ja, det här är skrattretande, sa Donald Trump, och så kom han samtidigt med nya vaga hot. Om det här kan betraktas som en fientlig handling från Kanadas sida, ja, då kommer USA införa nya tullar på kanadensiska varor, säger Trump. Och han hotar också med att USA kan sluta handla med Europa. Så han viftar med tullvapnet igen mot både Kanada och EU. Och det kommer kritik även från andra håll mot Mark Carneys strategi här. Washington Post till exempel skriver på ledarplats idag: Kanada riskerar att styras av Brysselbyråkrater i framtiden. Och på hemmaplan i Kanada så varnar oppositionen, de konservativa, för det här EU-närmandet. Kanada ska definitivt inte bli någon lydstat till USA, säger oppositionsledaren. Men Kanada ska samtidigt också akta sig för att bli EUs 28:e medlemsland.
1: Gina Lindberg, vår korrespondent i USA. Nu byter vi ämne. Idag blev det nämligen klart vilka städer Melodifestivalen arrangeras i nästa år. Men fans i norra Sverige är missnöjda av valet, då ingen stad i Norrland får besök.
3: Jag tycker det är superdumt.
17: 9-åriga Walter Pietikäinen i Luleå var på genrepet när tävlingen var i stan 2025 och menar att turnéplanen för nästa år med stopp i Karlstad, Göteborg, Malmö, Halmstad, Norrköping och så final i Stockholm är orättvis.
3: Mellos typ signatur är ju typ hela Sveriges fest. Det är typ som hela södra Sveriges fest nu. Jag tycker att man borde vara 3 deltävlingar uppe och 3 deltävlingar nere. Mm. Så typ Luleå, Kiruna, Piteå.
17: I ett mejl till Expressen skriver SVTs projektledare Anders Wistbacka att Melodifestivalen prioriterar regelbundna deltävlingar i norra Sverige, men att man inför 2027 inte fått till det, bland annat på grund av beläggningen av arenorna. Men Robin Söderlund i Boden är inte imponerad.
18: Nej, men katastrof. Nej, ingenting norr om Gävle i alla fall. Det här tycker vi inte om.
17: Han har sett tävlingen i Luleå de 2 senaste gångerna, men också finalen i Stockholm 2 gånger. Och behållningen med att vara på plats är stor, säger han.
18: Hela mellomaskineriet Jet, vad som händer bakom kamerorna, lite sånt där. Det tycker jag är kul att se. Sen är det ju en helt annan stämning att sitta i arenan och se det än att vara hemma i tv-soffan.
1: Reporter Kulturnytts Anton Bennebrandt. Imorgon får stora delar av landet sol varvat med moln. En del skurar i Götaland och Svealand. I norra Norrland ökar molnigheten under dagen med någon skur. 7-18 grader. Producent för Kvart i fem ekot, Mariana Benjaminsir.
0: God eftermiddag P4 Kalmar, kanalen du lyssnar på den här torsdagen den 17 september med mig, Julia. Och så har vi Rickard, vi har Malin, Leif har vi också hört och så Nick Näslund såklart som har koll på valet. Någon som har koll på trafiken, det är du Torbjörn Nilsson, hur ser det ut?
19: Ja, men det ser bättre ut nu faktiskt. E22 mellan Kalmar och Karlskrona, mellan de båda trafikplatserna Ljungbyholm och Kulltorp. Det var ju en personbil som råkade ut för en olycka under eftermiddagen. Släpet hade ju lossnat och hamnade mitt på mitträcket där mellan Ljungbyholm och Kulltorp. Påverkade båda riktningarna ett tag under eftermiddagen. Men nu har det ställats upp på den sträckan och ingen större påverkan på trafiken. Öresundståget från Köpenhamn mot Kalmar som skulle varit inne i Emmaboda vid 17:30 kommer in närmare klockan 6. Det har varit en del tågstrul i Malmöområdet med växelfel mellan Hyllie och Lund. Tipsa oss, du ringer 020 999 444.

0: Viktor Lexell och Molly Sandén med låten Tänk om. Rickard, är du där? Hallå?
1: Hallå, jag är här.
0: Du, vi undrar ju då vad folk har hittat. Jag har hittat en nyhet som jag studsade till lite på.
1: Oj, berätta.
0: Det här handlar om bonden Jörgen Eriksson heter han. Han finns i Norrtälje. Jörgen, han har haft lite problem det senaste.
2: Jaha. Vi ser ju dagligen bilar som står stilla och är inne i majsen och plockar majs då.
0: Ja, han säger där att dagligen så är det folk som är inne och plockar majs inne i hans fält. Alltså folk, de har stulit majskolvar från bonden Jörgen. Han odlar de här kolvarna alltså på stora fält, men det är inte vilken majs som helst, den här majsen han har.
2: Det är som sagt en majs som är ämnat för djurna, våra mjölkkor och ungdjur. Så det är inte ämnat för människor.
0: Det är alltså det är djurfoder. Det är djurfodermajs. Det är inte vanlig människomajs som vi äter, som är lite sötare.
3: Människomajs, ja. Nej, precis. Ja. Säger man inte sötmajs eller något sånt?
0: Jo, det har du nog rätt. Sötmajs heter det. Inte människomajs, menar du? Att det är fel?
3: Det är aldrig fel, Julia. Det kan vara mindre rätt någon gång. Men fel behöver det absolut inte vara. För den är inte så god att äta, vad jag förstår. Den här majsen som odlas till djuren.
0: Nej, precis. Han odlar den för andra året i rad till sin egna kossor. Vi har ju liknande på bland annat Öland, så är det ju mycket majs som odlas. Men det är ju inte människomajs eller sötmajs. Det är ju till just djurfoder. Det är ganska stort område han har, Jörgen. 170 fotbollsplaner. Det ser alltså ut som vanlig majs. Ja, det är ganska mycket. Men skenet bedrar alltså, den är bäskare. Det som jag mest studsade till på i den här nyheten, det var en rättelse som P4 Stockholm fick gå ut och göra efter sin första publicering. Vill du höra den?
3: Ja, det vill jag verkligen göra.
4: I en tidigare publicering hävdade bonden att kolvarna behandlats på ett sätt som gjorde att de hade en laxerande effekt på människor. Det tar han nu tillbaka. Det var ren skrämseltaktik för att mota bort majstjuvarna, säger han.
5: Jag kunde ju inte drömma om att det skulle bli sån uppmärksamhet.
0: Ljuger alltså, tolkar jag det som, i radio för att skrämma bort de här majstjuvarna.
3: Ja, vad ska man göra? Desperate times.
0: Called for desperate measures. Ja, nästa vecka då ska den här majsen skördas. Jörgen, han säger gärna att kossorna får ha sin majs i fred tills dess. Men det är alltså inte en laxerande majs, utan det är bara vanlig djurfodermajs. Han tycker det är jättetrist. Han förstår att folk är intresserade av dem, säger han. Det är också nyttigt med majs, men plocka den inte. Jag tänker, du som lyssnar, om du ser ett majsfält, håll dig borta från det där fältet. Låt det bara vara.

0: Eliza Doolittle, pack up. Och det verkar ju bli maktskifte på regeringsfronten, men så även i Västervik, Nick.
1: Ja, men det verkar ju bli det. Detta efter att Västervikspartiet åkt ur fullmäktige efter 50 år. Och det gjorde ju då att Västerviksalliansen har svårt att få ihop en majoritet där.
0: Just det, 50 år, det är länge.
1: Det är länge. Jag tror att det var så att man skulle bygga någon form av väg över Fiskaretorget som gjorde att Västervikspartiet startade, eller det startade ur den rörelsen som protesterade mot det.
0: Som alltså är torg i Västervik

0: Istället då Klara Björkum, Socialdemokraternas nya toppnamn där som känner sig manad. Så här sa hon till vår reporter Leif Johansson.
1: Vi är så redo att ta över makten här och styra den här kommunen.
2: Du sa inte sugen, du är så redo.
1: Ja, nej, men jag är jättesugen på att leda den här kommunen tillsammans med ett bra lag.
3: Just nu då, eller innan valet hur man nu ska säga, så är det ju Moderaterna, Kristdemokraterna och så Västervikspartiet och Liberalerna som suttit vid makten. Men nu kan det alltså förändras.
0: Precis, nu blir det ju då kanske då att man flyttar över blockgränsen, att det blir någon form av rödgrönt styre. Men det är ju en förhandlingsfråga det här.
1: Det kommer att gå att få ihop en bra majoritet med en bra politik. Just nu är vi ju i en förhandlingsfas och det finns ju flera olika alternativ du skulle kunna slå ut.
3: Just det, de ska sträcka ut handen till olika partier, de ska sträcka dem hit och de ska sträcka ut dem dit. Hon ville väl inte helt säga exakt vilka partier som hon skulle vilja samarbeta med när hon pratade med Leif här tidigare idag. Men det är ju så att de skulle kunna få mandat med Centern, Miljöpartiet och Vänsterpartiet för att kunna styra.
0: Ja, men precis. Det ligger ju nära till hands att tänka sig. Sen är ju en bubblare också. Alltså Harald Hjalmarssons Moderaterna, de kanske är så pressade nu så att man skulle kunna få igenom ganska mycket politik om Socialdemokraterna skulle slå sig ihop med Moderaterna.
1: Men jag vet ju att Socialdemokraterna och Moderaterna har styrt med varandra tidigare här i Västervik och att det var en hel del bra som kom ut av det. Men det är också en förhandlingsfråga.
0: En förhandlingsfråga. Nu är det mycket sms som går mellan de olika toppolitikerna, tror jag.
3: Tror du att de mässar?
0: Ja, men det tror jag. Jag tror också att de stämmer möten och liksom lägger upp detaljer och så. Men ja, det är nog, man hör av sig till alla möjliga och sonderar terrängen. Så
3: du
0: att
3: tror
0: säga.
3: Alltså inte att man lyfter på luren? Det är sms det här sker via?
0: Jag vet inte.
3: Jag ska inte hänga upp mig på det här. Jag var bara så inställd på att man lyfter luren och ringer och förhandlar. Men de kanske sitter där och mässar.
0: Ja, men chattgrupper och sånt där, jag tror att det kan vara... Men jag vet inte, jag skulle så gärna vilja komma in i de där grupperna och
3: bakom
0: se
3: kulisserna.
0: Vad är det som händer just nu. Jag är så otroligt nyfiken och så är det ju i många kommuner här i Kalmar län.
3: Mycket bra, vi kommer såklart följa utvecklingen i det här.

0: New Radicals, you get what you give. Du är Malin. Hej Malin.
1: Hej.
0: Du är grannfejden som gäller en väg och tillgång till mark runt ett stugområde i Vimmerby kommun. Vi har ju pratat om den tidigare.
1: Ja.
0: Den här fejden, den fortsätter.
1: Ja, det är svårt att se att de ska komma överens, de här parterna. Så här är det just nu då, att markägarna vill att tingsrätten ska upphäva ett beslut som kronofogden fattat om att ta bort vägbommar, öppningsbara elstängsel och stenblock eftersom de hindrar stugägarna tillträde till sina fastigheter. Det är alltså parterna här i det hela, stugägarna och markägarna.
0: Just det, de är osams.
1: Ja, och markägarna tycker att åtgärderna som redan genomförts att ta bort de här hindren har varit mer ingripande än vad som hade behövts. Men Kalmar tingsrätt har nu beslutat att avslå markägarna ansökan. Så nu kommer ju stugägarna fram till sina stugor över marken som den här ägaren har då.
0: Just det, det har varit en lång konflikt.
1: Oj,
0: det här.
1: Oj, vad lång den har varit. Och det är ganska så här, eller ja, ganska, låt oss använda ett helt annat ord. Det är rejält infekterat. Det är så där, du vet, om jag kommer och säger till dig att ja, du har råkat stå på min parkering. Nu tar jag bara ett helt annat exempel. Hur man liksom agerar när någon då inte svarar på det som jag vill att du ska göra. Jag skulle börja lägga en stenbumling där eller sätta upp liksom. Ja, nu var det ju väldigt konstigt exempel, för det är ju tydligt vem som har gjort rätt eller fel. Det är väl det som är just svårigheten här. Har man rätt att nyttja någon annans mark för att komma till sin stuga eller
0: ja,
1: inte?
0: Ja, jättekomplex, svår fråga. Vill man höra mer om just den här grannfejden, då har vi ju massa inslag på vår sajt och i appen för att bena ut lite mer. Det är bara googla in eller söka in på internet på P4 Kalmar.
1: Ja, och det var inte ett bra exempel jag tog, men en infekterad fråga, så mycket kan vi konstatera.
0: Tack Malin. Du, vi släpper det. Vi snackar lite politik istället, för vi kan konstatera att Socialdemokraterna, de gick framåt i valet i Hultsfred, medan Centern, de backar ju kraftigt.
1: Ja, och att Centern lär få lämna ifrån sig ordförandeklubban i kommunen, det är klart. Men hur den kommande majoriteten kommer se ut, ja, det får man nog vänta på eftersom det faktiskt återstår röster att räkna. Vi ska höra Alexandra Svensson, oppositionsråd för Socialdemokraterna.
2: Man kan ju tro att efter valdagen så är det färdigt, men så är det väl kanske inte då. Utan nu står vi då i ett läge att S, C och V kan bilda en majoritet. Men också den dåvarande majoriteten på KD, M och C kan bilda igen.
1: Hör mer om detta i appen Sveriges Radio. Vi ska säga att även om alla röster där räknades, så ska ju, det stannar ju inte där, allt ska ju kontrollräknas också.
0: Det är den här veckan, då, det har varit ett väldigt mycket räknande.
1: Och undra de som sitter och räknar så här, om de någon gång använt, vet, när man ska räkna får för att somna, eller om det är bara en stressfaktor för dem. Allt som har med räkning att göra, bara stress.
0: Två, tre, de ligger där i sängen, försöker somna och sen, ja, jag räknar får. Nej!
1: Ja, så blir man stressad och så får man gå upp och ta en kiss och lite vatten och försöka igen.
0: Ett glas mjölk.
1: Det
0: tycker jag alltid
1: varm
0: funkar. Varm mjölk och en macka.
3: Det här är P4 Kalmar.
4: Sveriges Radio.

0: Niall Horan med Dinner Party. Idag så presenterades det vilken by som blir årets Ölandsby. Har du inte hört om det redan kan jag berätta för dig som lyssnar att det är Skogsby på Öland nära bron. Sven-Göte Lidheim som är ordförande i juryn, han sa att det inte var ett svårt val i år. I Skogsby finns det fantastiska verksamheter som varit uthålliga under lång tid. Tänker bland annat på folkhögskolan med sina över 100 år på nacken som har tjänat ölänningar genom tiderna. Sen säger han av Station Linné med sin forskningsverksamhet. Fanns många byar att välja på men valet var inte svårt. Vill du veta mer om det här, lyssna i appen Sveriges Radio.
1: Avgående statsminister moderaten Ulf Kristersson kommenterar nu sin avskedsansökan till TV4. Så säger han:
2: det här är ett komplicerat läge, men eftersom det inte finns en majoritet för min regering, i varje fall inte just nu, så då gör jag helt enkelt som man ska göra.
1: En pojke i tonåren häktades idag vid Gävle tingsrätt misstänkt för förberedelse till mord och grovt vapenbrott. Och enligt åklagaren så ska de här brotten ha skett i januari och februari i år. Pojken anhölls i början av veckan. Där rapporterar P4 Gävleborg. I Tyskland så har ytterligare en person avlidit i malaria i Frankfurt. Och ännu ett smittfall har bekräftats i det malariautbrott som kopplas till stadens internationella flygplats. Och en mygga som kommit ombord på ett flygplan. Totalt 8 smittfall bekräftats i Frankfurt-området. Det var Ekots korta uppdatering.

0: Katy Perry, Last Friday Night. Nu kollar vi till trafiken med Torbjörn Nilsson.
1: Tack för den passningen, Julia. Och vi kan konstatera att det har varit bitvis en lite stökig eftermiddag i länet. Det var ju en personbil vars släp lossnade och hamnade på mitträcket mellan Ljungbyholm och Kultorp mellan Kalmar och Karlskrona. Vi snackar naturligtvis om E22, men där rullar trafiken igen. Tågtrafiken, när vi ser till tågen i länet, så är det faktiskt lite försenat. Det tåg som skulle varit inne i Emmaboda 17.28, det kommer in klockan 6 istället från Köpenhamn mot Kalmar alltså. Det är på grund av ett tidigare växelfel i Skåne. Tipsnummer är 020 999 444.
0: Tack för det, Torbjörn Nilsson. Nu nyheter med Malin Flodén. Klockan är 5:30. Och Malin, nu vet vi vad det var för föremål som orsakade dramatik på Ölands södra udde idag.
2: Ja, nationella bombskyddet fick ju kallas till Ottenby efter att fågelskådare larmat om ett misstänkt farligt föremål som de hittat vid strandkanten. Det här föremålet var en drönare som används av Försvarets materiellverk, FMV förkortas de. Detta är en övning med marinen i början av veckan. De hade försökt fånga upp den här under övningen men misslyckats av någon anledning. Så istället så har drönaren spolats i land. Det skriver Peter Åberg Linder som är presschef på FMV till oss P4 Kalmar i ett mejl. Drönaren är ofarlig för allmänheten, vilket också bombskyddet konstaterade.
0: Och så är det inte svårt att hitta känslorna i svallvågorna efter valet i Hultsfred.
2: Nej, oppositionspartiet Socialdemokraterna med oppositionsrådet Alexandra Svensson är valets stora vinnare.
3: Så det kändes jätteroligt att se att invånarna väljer oss.
4: Men det här betyder inte att det är packat och klart. I ett sms till P4 Kalmar postar Alexandra Svensson en gråtskratt-emoji och en apa som håller för ögonen.
3: Ja, men precis. Man kan ju tro att efter valdagen så är det färdigt, men så är det väl kanske inte då. Utan nu står ju vi då i ett läge att S, C och V kan bilda en majoritet, men också den dåvarande majoriteten på KD, M och C kan bilda igen.
4: Om de kan det beror på om uppstickarpartiet Helmjölk kommer in och tar ett mandat från KD. Men det vet man inte förrän kanske mot slutet av september. Det är rätt nervöst nu.
3: Ja, men det är det. Helt klart.
4: Mikael Karlsson, centerpartist och nuvarande kommunstyrelseordförande, var valets stora förlorare. Från en mörk syn på läget där det stod klart att man får lämna ifrån sig ordförandeklubban, så har man börjat se möjligheterna och det ljusa i tillvaron.
5: De möjligheterna har man ju hittat nu efter ett par dagars grävande.
4: Som att Centerpartiet antagligen kommer att vara en del av den kommande majoriteten, oberoende vilken det blir.
5: Det skulle förvåna mig mycket om vi inte gör det, men vi får ta det i rätt ordning.
4: Ja, för eftersom det inte är riktigt färdigräknat så får valet av emoji kanske bli.
5: Jag skulle nog ta en funderare-emoji. Den med handen man står och sitter och funderar lite.
2: Jag vet inte vilken emoji man skulle använda för när man blir lite ställd, när man rycker till lite, ja, så.
0: Kanske en emoji med stora ögon.
2: Ja, den skulle jag nog använda till min reaktion första gången jag hörde vår kollega Kåre Persson rapportera här om, vänta, vad sa han nu för parti?
0: Helmjölksinitiativet. Ska vi ta och zooma in lite på dem?
2: Ja, precis. De här partierna... Nu vill inte orden vara med mig. Det är ju då ett speciellt parti som inte har funnits med i fullmäktige tidigare och nu så kan de under kategorin övriga partier, sådana finns det ju.
0: Just det, på Valmyndighetens sajt så kan man se hur många procent man fått i valet. Där finns det något som heter övriga partier. Där så har man fått 2,8%, eller hur?
2: Ja, precis. Och i och med det så kan det partiet i sin tur får en effekt på mandatfördelningen mellan de andra partierna. Det är ju inte störst av alla på något vis, men genom att det tar sig in i fullmäktige så kan det påverka hela styret nu när alla ska göra upp om vem de vill styra med och så vidare.
0: Mycket spännande. Det var ju deras mål att komma in i politiken i Hultsfred. Kanske har de gjort det alltså, Helmjölksinitiativet. Vi kommer ju såklart följa det här. Malin, stort tack för det här.
2: Stort tack själv.
0: Trevlig kväll.
2: Detsamma.
0: Torsdagskväll. Trevlig kväll hälsar Rickard också, sitter i bilen. Nu Ted Gärdestad. Oh, vilken härlig dag.

Hej, god kväll och varmt välkommen till kvällspasset. Jag heter Sarit Monastirski. De sista rösterna i valet, de har nu räknats. Statsministern har lämnat in sin avskedsansökan och nu väntar då arbetet med att bilda en ny regering, en massa förhandlingar och ingen verkar ha gett upp än. Och det har ju faktiskt inte du heller, tänker jag. Ikväll vill jag höra om det där du fortfarande håller fast vid. Projektet, drömmen eller den där envisa lilla idén som vägrar lämna dig. Vad är det för något? 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. Jag tänker mig att det kan handla om båtmotorn som du ärvde för flera år sedan. Och du tänker att den ska banne mig igång en dag. Gitarren, den ska du lära dig att spela på. Boken som du börjat läsa så många gånger att du tappat räkningen, den ska läsas ut vid något tillfälle. Hunden som en vacker dag ska förstå ordet sitt. Eller så har du bestämt dig för att lära dig att dansa, kanske få liv i surdegen, avsluta stickningen som legat i en påse sedan 1998. Vårt nummer är 020 22 10 20. Vad är det som du inte har gett upp än? Det vill jag höra. 020 22 10 20.

0: Agnes med Ego först ut här i kvällspasset, där ämnet för kvällen är jag har inte gett upp än. Och här kommer väl lite av ett erkännande då. Jag kan inte sjunga. Det är väl kanske i och för sig ingen hemlighet för någon som har hört mig försöka, men jag har faktiskt inte gett upp hoppet om att faktiskt lära mig. Jag har gjort flera försök genom åren utan resultat. Jag kommer också tänka på, ja, vad är det, 9-10 år sedan någonting, så hade jag Lotta Engberg här i studion hos mig. Och vi pratade om hennes liv och om att hon har absolut gehör. Hon ville visa och så sa hon så här: Sarit, ta en ton så lägger jag en stämma. Och då skrattade jag och sa nej, det ska vi nog inte göra här i radion. Men Lotta insisterade, så i direktsänd radio, högröd i ansiktet var jag, svettig på ryggen, så tog jag någon sorts ton. Gud vet vilken ton det där var. Lotta såg lite lätt förvånad ut, men lyckades på något fullständigt obegripligt sätt lägga en stämma till det där ljudet som jag gav ifrån mig. Det lät nog inte speciellt bra, men någonstans, trots allt det här, så finns fortfarande tanken att jag en dag ska kunna sjunga en hel sång utan att få märkliga blickar. Jag har inte gett upp än. Där har du ämnet för kvällen. Du som lyssnar, vad fortsätter du att kämpa med? Trots att det tar tid, det går trögt eller ligger halvfärdigt i något förråd. Har du lust att ringa och berätta, så gör det 020 22 10 20. Jag fick precis höra att Belinda är med oss nu. Hallå Belinda.
1: Ja, hej.
0: Hej, hur har du det?
1: Jo, men det är bara bra.
0: Skönt.
1: Jag är ute och kör lite bilar. Ska till sonens träning, men det är toppen.
0: Ja, du ska till sonens träning. Precis som ganska många, tänker jag, vid den här tiden. Men hinner vi prata lite, du och jag, nu då?
1: Ja, skönt. Det gör vi.
0: Vad har du inte gett upp?
1: Men jag har inte gett upp om att hitta vilket yrke som är rätt för mig i livet. Vad jag ska bli när jag blir stor.
0: Ja, vad har du testat så här långt?
1: Jo, men det började väl på gymnasiet. Jag visste inte riktigt vad jag skulle bli och sådär. Så jag tänkte att jag tar ett ganska förnuftigt val och studerar till civilingenjör.
0: Ja.
1: Och efter det så började jag jobba som trainee på ett konsultbolag, som IT-konsult.
0: Mm.
1: Så där började jag. Och sen så kände jag efter lite tag att det kändes inte helt 100.
0: Nej.
1: Så att jag bestämde mig för att istället läsa till personlig tränare.
0: Ja.
1: Och sen jobbade jag med det ett par år. Vilket var jätteroligt. Till skillnad från det jobbet jag hade haft innan. Det var väl ganska roligt. Men ja.
0: Ja, men det var ju personlig något, helt annat, tänker jag. Alltså från civilingenjör och IT-konsult till personlig tränare. Ja. Har du hunnit med något mer?
1: Jo, men sen då tyvärr så det var lite svårt att få ihop liksom ekonomi och tider och sådär i det yrket då, tyvärr. Så att jag gick tillbaka ett tag till IT-konsult. Men nu är jag inne på tredje valet då, eller vad man ska säga. Och jag håller på att utbilda mig till lärare.
0: Mm-hmm. Hur långt har du kvar? Och vad är det för lärare du ska bli?
1: Jag har valt att bli slöjdlärare i textil.
0: Mm.
1: Så nu har jag då läst själva slöjddelen lite på distans och lite så här parallellt med att jag har fortsatt jobba och varit föräldraledig och sådär. Och nu så kommer jag till våren och påbörja det som kallas kompletterande pedagogisk utbildning, som är då själva liksom den pedagogiska delen av lärarprogrammet. Men jag kommer kunna fortsätta på distans och så här. Och man kan då göra det i det ämnet som man har läst tidigare, till exempel. Kommer jag få behörighet också i matte då, eftersom jag har läst till ingenjör?
0: Ja. Men du, jag vågar knappt fråga här nu, men känns det här bra nu?
1: Ja, alltså det känns jättebra. Jag är väldigt nöjd med valet hittills. Jag är ju medveten om det kommer finnas utmaningar och sådär att jobba i skola. Men jag tror att det kommer kännas väldigt, väldigt givande. Och jag har ju varit ute på praktik och det har varit otroligt roligt. Så det känns rätt.
0: Slöjdlärare i textil, på min tid som man syfröken, det gör man säkert inte längre, eller?
1: Det är lite mer än att bara sy, så därav säger man ju oftast textil.
0: Ja, jag ska ändra mig och säga.
1: Röken kan jag inte uttala mig om.
0: Slöjdlärare i textil. Men Belinda, du har inte gett upp än och kanske är du på väg till drömyrket nu då?
1: Jag hoppas det.
0: Och för att prata om något väldigt aktuellt så är du just nu också på väg till sonens träning här. Hur långt har ni kvar?
1: Precis. Ja, det är nog 5 minuter kvar här.
0: Ja, perfekt då ju.
1: Och du är snart framme.
0: Ja, kör försiktigt, ha det så bra. Hälsa sonen och jag håller tummarna för att du blir den slöjdlärare i textil som du önskar.
1: Ja, tusen tack. Ha det bra du med.
0: Ja, tack. Kul att du var med oss.
1: Tack.
0: Hej då. Hej. Underbart, vi är igång. Jag vill jättegärna höra vad du inte har gett upp än. Vad handlar det om då? Det där som du tänker på ganska ofta och tänker, nej, jag kommer inte att ge upp. Vad är det för något? Ring mig 020 22 10 20.

0: Watermelon Sugar. Så heter den, Watermelon Sugar med Harry Styles.
1: Kvällspasset i P4
2: med Sarit Manastirski.
0: I kväll pratar vi om det där som du inte har gett upp än. Vad är det för någonting? Det där som fortfarande ska bli klart, det ska fungera, eller så ska det faktiskt bli av. Du får jättegärna ringa på 020 22 10 20. Stefan, hallå där.
3: Ja, men hejsan.
0: Hej, välkommen.
3: Tack.
0: Vad har du inte gett upp?
3: Jag har inte gett upp att lära mig den där induktionshällen. Med alla dessa knappar och duttar och blinkande lampor. Och...
0: ja, hur har det gått så här långt?
3: Nej, det har väl inte gått jättebra.
0: Nej, är det här den första induktionshällen som du ger i kast
3: men det är så. Det är min första upplevelse av de här knapparna och touchgrejerna. Och det kokar över och det stängs av och det blir ojämn värme. Och man ska flytta någon panna och det... Jag började med att det var ju inte ett kokkärl eller stekkärl som fungerade.
0: Nej, det är ju där man börjar, ja.
3: Ja.
0: Vad gick du ifrån, så att säga? Gick du från de traditionella plattorna, eller vad?
3: Ja, det senaste var ju traditionell vanlig elspis, sådana vanliga plattor.
0: Just det.
3: Och innan det så var det ju vedspis.
0: Ja, så det är ändå, du har gått från vedspis, traditionella plattor och så till den här glashällskeramikshistorien nu då?
3: Ja. Och här har jag ju stött på patrull.
0: Ja, jag känner igen mig i det här, för jag råkade nämligen låsa min bara för ett par dagar sedan. Någon slags barnlås, och jag har hållit på att hålla inne olika knappar och det piper och blinkar som du beskriver. Och jag lyckades igår låsa upp den. Jag är väldigt nöjd med det. Men hur har det gått för dig?
3: Nej, det är ju så här att det går inte jättebra. Jag blir nog mest irriterad när jag står där faktiskt.
0: Ja.
3: Men och koka upp vatten, det går ju jättebra.
0: Ja, för det går ju fort.
3: Det går jättefort.
0: Mm.
3: Men tittar man bort en liten halvsekund där så är det ju vatten över hela den där hällen.
0: Och då stänger den av sig också.
3: Ja, visst.
0: Ja.
3: Det tar det jättelång tid innan man kan dutta med de där fingrarna igen. Man ska torka rent och ta bort och få dit och få igång den.
0: Tänker du, kommer du gå tillbaka eller är det så att du inte har gett upp med
3: Nej,
0: själva
3: hällen? Nej, jag har inte gett upp än.
0: Nej.
3: Utan det här får ju som ta en inlärningsperiod här nu då.
0: Ja.
3: Flyttade in i den här bostaden i maj månad. Och jag jobbar borta väldigt mycket, så jag klarar mig undan den här under veckorna oftast. Men sen vill man gärna ha hemlagad mat när man kommer hem.
0: Ja, och då står den där och skiner så fint och blinkar.
3: Visst.
0: Ja,
3: visst. Ja.
0: Har du någon taktik hur du ska göra, någon strategi?
3: Ja, men jag tänker så här att jag får försöka ha lite tålamod och så får jag lugna ner mig lite. Och så får jag dutta på de där knapparna lite försiktigt.
0: Mm. Kommer det duttas på några knappar ikväll?
3: Ja.
0: Ja. Om några
3: jag
0: minuter.
3: Ju, ja, men jag tänker ju längre vi pratar desto mer slipper jag dutta på de där knapparna.
0: Ja. Du, Stefan, jag är så tacksam att du hörde av dig och berättade. Lycka till. Du kommer klara det här, det tror jag.
3: Tack.
0: Ha det bra.
3: Tack, ha det bra då. Tack, hej, hej.
0: Hej. Jag tror att Martina också är med oss. Hallå Martina.
4: Hallå, hallå.
0: Hej du, hur har du det?
4: Jo då, det är bra.
0: Stefans induktionshäll, den har han inte gett upp på än riktigt i alla fall. Hur går det för dig? Vad är det du inte ger upp med?
4: Jo då, det är så här att jag brukade bo i USA. Och när jag bodde där så plockade jag upp en ny hobby. Eller återupptog en ny hobby som är virkning.
0: Ja.
4: Du vet, sånt där som mormor lärde mig när jag var liten. Och så har man inte gjort det på ett tag, tänkte jag, men det vore kul att börja virka igen. Så.
0: Ja, ja.
4: Så jag började virka och då berättade det för mamma. Hon bara, ja men jättefint, vet du, jag har önskat att jag hade en sån här fin, en liten väst som jag kunde på mig hemma liksom, bara sen när det blir kyligt och sådär.
0: Mm.
4: Så sa jag, men jättefint, det fixar jag åt dig. Så hon skickade ett mönster till mig på så här mormorsrutor heter det, va? Så man liksom gör flera stycken med olika färger och så virkar man ihop dem. Och så började jag på det och sen fortsatte jag inte på det. Och nu har jag flyttat tillbaka till Sverige för ungefär ett år sedan. Och den fick följa med hit tillbaka till Sverige.
0: Mm.
4: Den fick följa med upp till Sälen när jag gjorde en vintersäsong uppe på hotell i Sälen.
0: Ja.
4: Och nu är den tillbaka i Degerfors. Och ja, den är väl ungefär halvfärdig. Så här, 3 år senare.
0: Ja, alltså du har gjort några rutor som ligger där och väntar då, eller?
4: Ja, precis. Och så är jag inte helt säker på om jag är nöjd med färgvalet och kombinationen. Och så gjorde jag för många av en typ och inte riktigt många av de andra. Och så nu, ja.
0: Men tror du, när var det senaste som du gjorde en ruta? Minns du det ens?
4: Ja, det var ju minst ett år sedan, för det var i USA.
0: Det var ett år sedan, ja. Är kvällen ikväll när du bara plockar fram det, eller?
4: Vet du, jag hoppas ju det efter det här samtalet. Jag tänker att nu när jag har berättat för andra att den här skammen, så kanske jag liksom måste få tag i det. Så här, nu är det alldeles många som vet att det sitter här med ett halvfärdigt virkprojekt från 3 år sedan.
0: Ja, det är klart att du ska bara göra klart det nu. Eller i alla fall, så här tänker jag. Plocka bara fram det och låt det ligga liksom i soffan bredvid dig eller så där.
4: Ja, precis. Man hela tiden blir påminn om det.
0: Ja, eller så är det så där att man inte riktigt kan låta bli. Du vet.
4: Ja, precis.
0: För man blir lite sugen.
4: Ja, men jag får prova det faktiskt. För jag ska ju säga också, jag plockade upp virkning som hobby. Jag har ju virkat väldigt många projekt under tiden. Andra projekt, bara inte just den här.
0: Nej. Så det är den som har fått ligga i någon slags malpåse och bara vänta här nu då?
4: Ja, och som blir så här, efter jag är klar med det här pannbandet så fortsätter jag på den. Och sen, ja.
0: Alltså Martina, plocka fram det ikväll och se bara vad som händer.
4: Tack. Tack, jag behövde någon som säger det.
0: Vad kul att prata med dig. Tack snälla för att du hörde av dig.
4: Ja, tack detsamma. Ha det så bra. En trevlig kväll.
0: Detsamma till dig. Hej. Ja, det går såklart fint att skriva på vår Facebook-sida om du har inte gett upp en rapporter. Men kul om du ringer 020 22 10 20.

0: Alison Moyet, Is This Love, du har den här i kvällspasset där vi ikväll pratar om det som man inte har gett upp på än. Vad är det för något? Är det kaklet som ska upp? Romanen som ska skrivas klart? Har du en historia som passar? Då tycker jag att du ska ringa 020 22 10 20. Vad är det du inte har gett upp än? Det är jag nyfiken på ikväll. Nu dags för Radiosporten. Här är Selma Jennervall.
1: I kvällens Sportextra så blir det fullt fokus på det här. Ja, för på lördag så drar SHL-hockeyn igång. Radiosportens expert Johan Garpenlöv tror så här om hur botten av tabellen kommer se ut framåt vårkanten.
2: Där har du mitt tips. Timrå har tappat alldeles för mycket offensiv kraft. Man har ett för svagt lag. Bredden är inte så bra som den behöver vara för ett bottenlag. Och jag tror att de kommer åka ur.
1: Hör hur vår expert tippar hela SHL-tabellen i Sportextra med start klockan 19. Dessutom har vi bjudit in 14 lokaljournalister. En för varje lag som till vardags följer SHL-klubbarna på nära håll för att höra de senaste rubrikerna och vilka förhoppningar som känns rimliga inför säsongen. Hockey för hela slanten med Magnus Wahlman, expert Johan Garpenlöv och en hel drös lokaljournalister i Sportextra här i P4.
3: Och här är Ekot. Det har skett en explosion på Kråks militära skjutfält i Karlsborg, det här rapporterar P4 Skaraborg. Polis, ambulans och räddningstjänst är på plats och enligt uppgifter till Göteborgsposten så har 5 personer förts till sjukhus. Avgående statsminister Ulf Kristersson kommenterar nu sin avskedsansökan. Till TV4 säger han att det som sker är helt naturligt eftersom att det inte finns en majoritet för hans regering. Men Kristersson vill inte säga att Magdalena Andersson är valets vinnare. Då det återstår att se om den sidan kan bilda en gemensam regering med tanke på C:s och V:s olika krav. En irakisk man har gripits i tyska Brandenburg misstänkt för terrorplaner. Den här 24-årige mannen är anhängare av terrorrörelsen IS, där uppger den federala åklagarmyndigheten enligt det tyska public service-bolaget ZDF. I studion nu, Johan Westerberg.
0: Det här är kvällspasset som du lyssnar på. Jag heter Sarit Monastyrski. Och det är alltså allt det där som du inte gett upp med än som står i fokus ikväll. Hittills har jag hunnit prata med Belinda. Hon har inte gett upp vilket som ska bli hennes drömyrke. Det gick från civilingenjör, IT-konsult där, till personlig tränare. Och nu utbildar hon sig till lärare, slöjdlärare, textil inom textil och lite matte där också. Vi får väl se hur det går. Än så länge är hon väldigt nöjd med det här. Jag hoppas att det blir hennes drömyrke. Stefan är jag lite orolig för just nu. Han har inte gett upp på sin induktionshäll än. Han är inte riktigt kompis med den, för den piper och håller på och det är ett fasligt duttande. Och det där ska han ge sig in i här om några minuter när han ska fixa lite middag. Jag håller alla tummarna, Stefan, att det ska gå bra och att han ska bli kompis med induktionshällen. Martina har hållit på med ett virkprojekt. Någon slags väst till sin mamma. Det har hållit på i 3 år nu. Och det där virkprojektet, det har flyttat från USA och så har det flyttat till olika ställen i Sverige och nu är det i Degerfors. Och förhoppningsvis så kommer det fram ikväll. Vi får väl se. Det kanske ska virkas en ruta eller två. Jag läser också på vår Facebook-sida. Hans-Erik skriver, jag har inte gett upp på att bli Sveriges trevligaste busschaufför. Underbart ju. Saed skriver, jag har inte gett upp att lära mig att laga mat för tusan. Går alltid åt skogen när jag står och lagar någonting. Jag älskar lasagne och pizza, men varje gång jag står i köket så blir min flickvän orolig och förbereder brandsläckaren redo. Så jävla pinsamt, skriver Saed. Och Elisabeth skriver, jag har inte gett upp på drömmen om att skriva en teaterpjäs. Vi får ju såklart plats med fler rapporter om planer och idéer som ni inte har gett upp på än. Du är varmt välkommen att ringa och berätta för mig 020 22 10 20.

0: Kygo, Khalid och Griffin, Save My Love, hör du i kvällspasset. Där ämnet för kvällen är, jag har inte gett upp än. Med vad då är jag nyfiken på? Det du kommer att tänka på som ligger kanske i något förråd eller en låda eller en idé du har som du inte har gett upp på än. Vad är det för något? Du får jättegärna ringa 020 22 10 20. Annika, hallå!
1: Ja, men hallå, hallå!
0: Välkommen hit!
1: Ja, tack.
0: Vad har du inte gett upp med än?
1: Jo, jag har en grej som kommer bli så fin när den blir klar. Så jag påbörjade den någon gång hösten 97.
0: Ja.
1: På en utbildning som jag gick då.
0: Ja.
1: Och det är en stor papier-maché-mask som är byggd av hönsnät.
0: Ja.
1: Den är så fin, det är ett ansikte och en glad mun och näsa och allting, men den är inte målad än.
0: Nej, ska vi bara, för den som inte vet, papier-maché, är det lim och så är det väl pappersremsor, eller hur är det med det?
1: Ja, det är tidningspapper, alltså grått, sånt här vanligt dagstidningspapper kan man använda.
0: Ja, och så doppar man det i lim och sen så sätter man det på någonting, i det här fallet då, ja. Hönsnät. Hur stor är den här så vi får någon slags bild av det här ansiktet?
1: Ja, så den är säkert en meter i diameter, närmare en meter, inte fullt, men den är otymplig och står i vägen, och men har hängt med i tre flyttar.
0: Den är en med, alltså det, vi pratar en stor grej här nu.
1: Ja.
0: Ja. Okej. Och den har hängt med i flyttar. Har den klarat det? Har den liksom?
1: Ja. Lite skamfilad har den ju blivit, och det har ju stått på en vind som är lite dammig och det har spruckit lite i kanterna och sådär, men den blir nog fin en vacker dag.
0: Ja. Vad är det, något speciellt ansikte eller är det, eller hur? Va?
1: Ja, det ska ju alltså vara en skinande sol.
0: Mm-hmm.
1: Och det är ju minst vad den är nu. Alltså nu är den grå, lite gulnat tidningspapper då och lite dammigt och sådär. Men den ser ju jätteglad ut.
0: Ja, vad härligt det låter. Var är den nu någonstans?
1: Ja, nu står den nere i garaget.
0: Ja, trivs den och där eller känner den att den behöver bli klar nu? Ja. Eller vad känner du alltså, själv?
1: Nu håller jag på och renoverar i garaget och målar om, så allting som är där ska stå i vägen.
0: Mm.
1: Så att nu står den verkligen i vägen, så jag trivs inte att den står där. Så
0: nej.
1: Nu kanske jag får en liten sporre nu när man har ringt och erkänt det här.
0: Har du färg hemma? För det där är ju också, det ska man ju, du vet, fixa med färg och.
1: Ja, det har jag ju faktiskt. Men den kanske också har blivit lite torr, för att det är såna här tubfärger då som de håller väl inte hur länge som helst.
0: Ja, eller så gör de det. Du kan kolla det där lite grann. Men 1997 då började projektet. Kanske blir den klar 2027 som senast då.
1: Ja, vi får väl hoppas det.
0: Ja. Kommer den upp på väggen sen? Eller var ska den liksom hän någonstans?
1: Ja, det är ju nästa fråga då.
0: Ja.
1: Jo, men det måste jag ju ordna med någon liten upphängningsanordning och sådär. Den skulle ju passa alldeles utmärkt på någon kräftskiva kan jag tänka. För att det påminner ju lite grann om en sån där.
0: Ja,
1: vad kul. Sån där.
0: Du, när du är klar sen så får du skicka in en bild.
1: Ja, men du fick en sporre.
0: Ja.
1: Det är bra.
0: Gör det. Lycka till du.
1: Tack ska du ha.
0: Ha en fin kväll.
1: Detsamma.
0: Tack. Hej då.
1: Tack.

0: kvällspasset med Prince Raspberry Beret är det som du hör. Ämnet för kvällen, ja det är jag har inte gett upp än. Hittills så har vi haft drömyrket, induktionshällen, virkprojektet, papier-maché-masken och frågan är vad det ska bli nu. Hallå Katarina.
1: Hallå där.
0: Hej, vad har du inte gett upp än?
1: Ja, jag har ju många projekt som kanske ligger, som är liggande. Men jag tänkte mer på min bror,
0: ja,
1: som han kanske inte har gett upp än. Han, mamma skulle sy en, eller hon skulle brodera en kudde till honom när han var, jag vet inte, 5-6 år eller något sånt.
0: Mm.
1: Och den har inte blivit färdig än.
0: Nej.
1: Och han brukar ju påminna om den där kudden som inte är klar. Och han hade väl en tanke att han kanske skulle få den som 50-årspresent. Men nu blir han ju 57 här om ett par veckor. Den har inte kommit än. Så att, det var väl honom jag tänkte på när du pratade i början där om något man liksom aldrig har gett upp, eller inte gett upp drömmen om. Så då kom jag att tänka på honom och den där kudden.
0: Men det finns kudden liksom kvar?
1: Ja, den finns ju någonstans. Mamma säger ju att den finns ju där på någon av skrubbarna.
0: Ja.
1: Så hon har väl lite dåligt samvete tror jag. Nu kanske jag hänger ut henne lite här, men jag vet ju att hon har ju lite dåligt samvete för den där kudden. Och den var lite en fin broderad med bilar har jag för mig, att det ska vara på den lite. Ja, men ska...
0: Okay.
1: Och ett tag var väl brorsan inne på kanske man kunde få den som någon typ av vepa, att man bara gör brodera klart och sätter den, du vet, så det blir som en vepa på väggen istället.
0: Ja.
1: Kanske blir enklare, jag vet inte riktigt.
0: Men... Nej, just det. Men är själva broder... Alltså, hur långt... Vet du ungefär hur långt den är klar? Alltså, är brodyren klar? Eller
1: nej, det... jag tror det är där det har fastnat lite grann, tror jag.
0: Ja.
1: Ja, så... Som sagt, nu kanske jag hänger ut mamma lite taskigt här.
0: Nej,
1: men, jag
0: tycker, alltså,
1: men vi brukar skratta åt det där när vi sitter tillsammans. Så jag tror att hon har inte, hon tar inte illa upp, det tror jag inte.
0: Nej, och Katarina, jag tänker att hon inte är ensam. Jag tror att det är ganska många som känner igen sig i det. Men i 50 år ungefär då, kan man säga.
1: Så, ja, det, ja, där i kring någonstans.
0: Så
1: ja,
0: har den liksom legat där.
1: Och kommer väl fram lite ibland och... läggs undan och så. Men ja, vi får väl se.
0: Det är ingen utav dig eller din bror som känner att ni vill?
1: Nej, men vet du vad? Jag är ju lika dålig själv. Jag har gjort något broderiprojekt som har faktiskt blivit klart. Men jag har ju ett dåligt samvete. En sån här, på 80-talet tror jag det var så modernt med såna här svarta... silhuetter.
0: Ja, just det.
1: Med, så här, med krinoliner och grejer.
0: Ja. Det vet
1: och
0: jag
1: någon
0: precis.
1: Sån köpte jag, eller beställde, och jag började sy. Och det var så enbarmligt tråkigt att sy i svarta stygn. Och det var så tråkigt.
0: Ja.
1: Så den blev ju liggande. Sen hade jag en god vän, så hon har gått bort nu tyvärr, men hon var en sån här, vet, hon

0: höll på med handarbete och hon sticka och hon broderar och allt möjligt.
1: Ja.
0: Så hon sa, men jag kanske kan göra klart. Men du vet, till och med hon tröttnar på den där.
1: Nej, så den är inte så, klar alltså?
0: Nej, så den vet jag inte vad jag har någonstans. Nej. Och den tror jag inte någonsin blir klar. Den var så tråkig att hålla på med.
1: Ja. Men du, är något litet symöte kanske? Du och din mamma och din brorsa och så får ni ta fram.
0: Ja, vi kunde ha lite en pysselkväll kanske. Jag ska föreslå det.
1: Ja, men gör det.
0: Jag ska föreslå för att se vad som händer. Ja.
1: Kul att prata med dig, Katarina.
0: Ja,
1: du, hör av dig om den blir klar, kudden alltså.
0: Ja.
1: Det vill jag gärna veta i så fall. Hälsa från mig.
0: Ja, det ska jag göra. Vad roligt. Tack ska du ha.
1: Hej då. Okay.
0: Hej. Hej då. Hej.
1: Jag tror att Ove är med oss också. Hallå Ove.
2: Hej, jag är med.
1: Ja, härligt att höra. Vad har du inte gett upp med?
2: Att bli busschaufför.
1: Och bli busschaufför? Berätta.
2: Ja, det är så här att jag är ju till åldern kommen då och jag alltid vill ha kört buss.
1: Mm.
2: Jag har körkort men jag har inte den där YKB:n.
1: Nej, vad är det för något? Yrkes? Vad är det?
2: Det är den där yrkesförarkompetensbevis.
1: Ja, just det. Ja.
2: Som man måste ha.
1: Ja.
2: Och i bussbranschen då, det tar de det där en gång om året. 5 stycken kurser då.
1: Mm.
2: Det finns ingen hel utbildning som jag behöver ha.
1: Nej.
2: Så nu har jag bara letat av ljus och lykta någon som kan utbilda.
1: Ja, men det måste väl gå att lösa. Det är väl jättebrist på busschaufförer har jag hört.
2: Ja, men det sitter långt inne.
1: Ja, gör det?
2: Jag har ju kontakt med ett bussbolag också nu som jag tänkte köra åt. Och de har svårt att få till kurser för genom att alla går i de där månadskurserna då.
1: Ja.
2: Eller årskurserna.
1: Ja.
2: Så då har de inga färdiga kurser.
1: Nej.
2: Till lastbil har de färdiga kurser, men inte till buss.
1: Nej, men hur okej, vad är din plan nu då?
2: Ja, din plan är att fortsätta och tjata och greja på och ringa till alla kan.
1: Men drömmen är att få sitta och ratta en lång buss?
2: Ja.
1: Ja. Jag hoppas att det blir verklighet, Ove.
2: Ja, jag kämpar på det.
1: Ja.
2: Det är synd att har du ett jobb så får du inte gå till Arbetsförmedlingen och få hjälp där heller.
1: Nej, för du har ett annat jobb.
2: Ja, jag har ett annat jobb då. Men då blir det ju någon som får det jobbet istället så det är ingenting som försvinner.
1: Nej, just det. Men du, jag håller mina tummar att det löser sig för dig, Ove. Kul att prata med dig, du.
2: Jajamän, tack mycket.
1: Ha det så gott.
2: Ja, hej.
1: Hej.

0: Mauro Scocco, allt just nu.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Sarit Monastirski.
0: Jag berättade ju alldeles i början av programmet att jag inte kan sjunga. Jag älskar att sjunga. Jag sjunger jätteofta när jag sitter i bilen, högt också. Jag sjunger mig låtar och kan de flesta texter och sådär. Men jag sjunger aldrig när någon hör, för jag kan ju inte sjunga. Men ganska ofta så hör man ju folk säga så här, alla kan lära sig att sjunga. Jag blir väldigt osäker när folk säger så. Men enligt resten av redaktionen här på Kvällspasset så har jag kanske fel. För de påminner mig om att Christer pratade med sångpedagogen Lotta Brorsson Trell för inte alls så länge sedan här i programmet. Lyssna här.
3: Det känns ju som att vi människor föds med olika talang för att sjunga. Vissa låter ju helt fantastiska, naturligt sådär, ja, utan minsta träning. Men tror du att alla kan lära sig sjunga, även de av oss som tror att vi absolut inte kan?
4: Ja, jag är ju övertygad om det och jag har fått det bevisat för mig jättemånga gånger. Det här är verkligen min mission. Det är så många människor, alltså jag tänk så här, om du tidigt i livet får höra att du inte kan sjunga, då slutar du sjunga. Barn sjunger för glatta livet utan att tänka så mycket och det har man rätt att göra och till slut så faller sången på plats om man fortsätter. Men blir man stoppad i livet så då slutar man ju och försöka sjunga och då kan det gå 40 år innan man sen vågar ta upp sin sång igen och då blir det en stor skillnad. Har en människa sjungit i 45 år jämfört med en människa som har sjungit i 5 år, då är det naturligtvis, då låter det olika. Så allt handlar om teknik och övning. Jag är helt övertygad om det, att alla kan lära sig.
3: Om det nu är någon som sitter där hemma och känner precis så där var det för mig. De sa när jag var liten att jag kunde inte sjunga sen dess jag var tyst. Finns det något litet knep eller någon övning man kan ta till som är enkel om man vill förbättra sin röst hemma innan man vågar sjunga med andra?
4: Det handlar om att komma igång, att använda sin röst både högt och lågt. Så att man lär känna sin röst och att man vågar låta, att man blir bekväm först med sig själv. Och sen kanske man vågar gå till en kör där alla får vara med. Så att det är att ljuda på det där sättet som du gör. Ja, precis. Precis.
3: Sådär. Och du är övertygad om att om man ger sig 17 på det så kan alla sjunga okej.
4: Ja.
0: Men vilka goda nyheter. Alltså jag blir så glad när jag hör det här. Jag har alltså inte gett upp än. Jag kanske kommer sjunga så att någon hör en vacker dag. Jag har inte gett upp.

0: Water Under the Bridge med Adele här i kvällspasset. Ämnet för kvällen, ja det är jag har inte gett upp än. Jessica, hej!
1: Hej!
0: Välkommen!
1: Tack så mycket.
0: Vad är det du inte har gett upp än?
1: Jag har inte gett upp floristdrömmen som jag har haft sedan jag var liten.
0: Floristdrömmen som du har haft sedan du var liten. Hur började den drömmen? Hur såg den ut när du var liten?
1: Oj, jag tror att den började typ när jag var kanske 5-6 och gick och plockade massor med blommor till mormor och så skulle vi liksom leka blomsterbutik. Oh. Så jag gick och gav massor med blommor till henne och hur många blommor vill du ha? Vill du ha en sån? Ja, jag vill ha en sån blomma. Och sen så har det bara liksom fortsatt. Oh. Men så har det alltid varit någonting som liksom har kommit i vägen eller så har det inte varit rätt tidpunkt i livet liksom.
0: Hur nära eller långt ifrån är du nu?
1: Nu är jag extremt nära. Jag började nämligen att läsa till florist i augusti.
0: Ha.
1: Ja, så nu är jag en månad in i utbildningen.
0: Hur känns det?
1: Det känns fantastiskt.
0: Vad är det bästa så här långt?
1: Nej, men det är alltihop liksom att få vara på plats och liksom ständigt vara omringad av allt det här vackra. Du vet, alla blommor och alla dofter och liksom få lära sig något helt nytt, få lära sig alla tekniker och liksom verkligen förstå och sätta sig in i hur mycket arbete det är bakom en bukett.
0: Ja, otroligt ju. Men du, var det svårt att fatta beslutet? Att du skulle bestämma dig för att nu blir det liksom?
1: Nej, alltså för att göra en lång historia kort så efter en öronoperation som jag hade förra året så fick jag tinnitus. Mm. Och jag jobbade innan dess i förskola. Och som du kanske förstår så tinnitus och förskola går inte alltid så bra ihop.
0: Nej, det kan vara knepigt, ja. Det kan jag förstå.
1: Ja, och så pratade jag lite med både med pojkvännen och med min tinnituspsykolog. Och tinnituspsykologen säger då att om du skulle få välja helt fritt nu då, vad du skulle vilja jobba med, ifall vi bara ska spåna, det är bara på lek nu. Du kan säga att du vill bli drottningen av England. Kom, släng ut tre idéer, vad vill du bli? Jag bara, men då vill jag bli, och så sa jag någonting, och så sa jag någonting. Och sen så klickade plötsligt att, men gud, det som jag ville säga jag var liten, ja, det är det jag vill göra. Jag vill ju bli florist. Oh. Och han bara, jaha, ja, nej, men det kunde ju vara passande, för de kommer ju definitivt inte att vara så livliga av sig.
0: Nej, och nu har du börjat den resan.
1: Ja, alltså, nu är jag en månad in.
0: En månad in. När tror du att du är klar om du nu inte ger upp?
1: Jag kommer inte ge upp, så jag kommer vara färdig i december 2027.
0: December 2027, då är Jessica färdig florist. Vad roligt att höra. Det var kul att ha dig med i programmet. Lycka till med alltihopa, Jessica.
1: Tack så mycket.
0: Ha det gott.
1: Detsamma.
0: Tack. Hej.
1: Hej.

Ozzy Osbourne här i Kvällspasset, där ämnet för kvällen är Jag har inte gett upp än. Jag sitter och läser era kommentarer på vår Facebook-sida. Thomas har inte gett upp om städningen hemma, och Kiki skriver så här: jag har inte gett upp hoppet om att jag ska packa upp den sista flyttlådan från maj 1985. Den har fått följa med i ytterligare två flyttar men är fortfarande opackad. Lycka till med det där, Kiki.

0: Helene Sjöholm tillsammans med Benny Anderssons orkester. En dag i sänder, det får man göra om man inte ska ge upp. Kvällspasset är slut för ikväll. Ett jättestort tack till alla som har varit med oss med och gör det här programmet. Det är ett gott gäng, ska du veta, i Slussen satt Ellen Lindqvist Karsberg, digital redaktör Hugo Götberg, Maria Ensel var den som valde musiken, ljudtekniker Henke Henriksson och producent var Hanna Andersson. Själv heter jag Sarit Monastyrski. P4 fortsätter alldeles strax med Nyhetsklubben, och i den här studion fortsätter vi med att spela in extra material till Kvällspasset podden. Den hittar du i appen Sveriges Radio om en liten stund. Imorgon, då är han här, Rasmus Persson. Har det så gott. Hej!
1: Hej, jag heter Bodil och jag undrar vad som händer när en kung dör.
2: Ja, kung Harald i Norge har ju nyligen dött, men vad händer nu?
3: Ja, men det som händer precis när kungen dör är att hans son blir Norges nya kung.
2: Du lyssnar på en kortare version av Nyhetsklubben. Idag pratar vi om monarkier och vad som händer när en kung dör.
4: Gäst i studion är David Rasmusson, Sveriges Radios Nordenkorre.
2: Norges kung Harald har ju nyligen dött. Varför blir det här en så stor nyhet även här i Sverige?
3: Ja, men Norge är ju vårt grannland och liknar Sverige. Vi har en ganska lång gemensam historia med Norge. Så är det många som känner till Norge och det norska kungahuset. Och vårt kungahus, alltså vår kung, är ju faktiskt släkt med den norska kungen dessutom.
2: Måste man bestämma liksom på förhand vem som blir kung när kungen dör? Eller hur bestämmer man vem det är som tar över tronen?
3: Ja, men det är bestämt i lagen. Och i Norge, liksom i Sverige och i de flesta länder, så är det kungen och drottningens äldsta barn som tar över.
2: Och Norge nu då, har de fått en ny kung eller en ny drottning?
3: De har fått en ny kung, och det är den gamla kungens son, och han heter Håkon den åttonde.
2: Även Arvid har ringt in med en fråga.
5: Hej, jag heter Arvid och jag undrar vad en monarki är.
2: Är det detta som är en monarki, att man har kungar och drottningar?
3: Ja, det är det, men i Sverige och även i Norge och i de flesta länder som har kungar och drottningar så är det någonting som kallas konstitutionell monarki. De har ingen egentlig makt som man hade förr i tiden.
2: Men om de inte bestämmer, vad gör de då?
3: Man brukar säga att en kung eller en drottning, ett kungahus, ska vara någon slags samlande kraft i ett land.
2: Till sist undrar jag då, efter att Norges kung Harald dog så fick ju landet en ny kung väldigt snabbt. Vet man vad det som händer här i Sverige när vår kung Carl den 16 Gustav dör? Vem tar över tronen efter honom?
3: Det gör hans äldsta barn, och det är ju en flicka, kronprinsessan Victoria. Och precis som i Norge så blir hon då drottning i samma ögonblick som hennes far, kungen, dör. Och efter Victoria, ja, då kommer hennes äldsta barn, prinsessan Estelle.
2: Så det verkar som att vi har drottningar på gång här i Sverige?
3: Det har vi verkligen.
2: Du har lyssnat på en kortare version av Nyhetsklubben. Hela avsnittet hör du i appen Sveriges Radio.
6: Du lyssnar på Barnradion.

0: Mest av allt i hela världen vill Gordon ha en hund. Som viftar på svansen när han kommer hem. Som har en mjuk päls där han kan gosa i näsan. Som bara är hans. Men det går inte. För Gordons pappa är allergisk, säger han. Till och med mot kaniner. Till och med mot grisar. Till och med mot... ja, ni fattar. Djur. Gordons bästa kompis Aina känner jättemånga hundar. Gordon och Aina brukar ringa på olika dörrar och fråga. Kan vi få gå ut med Sigge? Labbe? Boss? Och tusen namn till. Idag är det Luffes tur. Han blir alltid glad och studsig när de kommer. Matten brukar ge Gordon och Aina kakor för att de är så snälla mot hennes gulliplutt. Luffe gillar lekparken. Gräver i sandlådan. Rullar under gungorna. Nosar runt. Han verkar lite rädd för ruskanan. Men han åker ju i alla fall. Kanske för att de puttar honom lite. Roligast är hinderbana. Det ser så gulligt ut när Luffes småben hoppar och tungan slirvrar sig runt munnen.
1: Heja Luffe! Heja Luffe!
0: Kurragömma gillar Luffe också. Fast han är ganska dålig. Ser ju inte så bra med de där ögonbrynen. När Luffe bajsar ser Gordon och Aina också väldigt dåligt. Luffe gojsar sig när han blir kliad och pälsen känns mjuk mellan fingrarna.
2: Jag tror inte han får så här mycket gos hemma,
0: säger Aina. Det tror inte Gordon heller.
2: Han vill nog hellre vara med oss,
0: fortsätter hon.
2: Ska vi, vad heter det, behålla honom?
0: Gordons hand fastnar. Det har blivit en knut vid Luffes haka. Man kan väl inte sno någons hund? Även om man längtat efter en i 105 år. Eller?
2: Vi gör det!
0: Ropar Aina.
2: Han kan bo i vårt garage!
0: Och så springer de. Det bara blir så.
2: Fint va?
0: Säger Aina.
2: Mm.
0: Svarar Gordon. Aina tar fram en stor kartong och häller ut en massa jox.
2: Jag ska bara in och hämta lite mer grejer åt honom.
3: Här bor du nu,
0: förklarar Gordon och klappar. Det spelar ingen roll att det är lite stökigt. Man kan städa, göra jättefint. Ännu finare än Luffes gamla hem. Det här blir bra. Luffe får en filt, kudde, vattenskål, saker att leka med. På kartongen skriver de: Vi, hjärta, Luffe. Hjärtat blir perfekt. Alldeles mjukt i svängarna.
2: Det här är världens bästa dag,
0: säger Aina.
3: Tycker jag också,
0: säger Gordon. Men rösterna ekar lite konstigt i garaget. Och plötsligt släcks ljuset.
2: Det blir så ibland,
0: säger Aina lugnt.
2: Men jag har ficklampa.
0: Hon lyser Luffe i ansiktet. Vad ledsen han ser ut. Gordon trycker en kaka mot munnen, men Luffe vill inte ha.
3: Han brukar ju alltid vara hungrig,
0: säger Gordon.
2: Han kanske bara måste vänja sig lite,
0: svarar Aina. Men Luffe verkar inte alls vilja vänja sig. Gordon visste inte att hundar kunde yla så högt.
2: Kan du vara lite tyst, tror du?
0: Säger Aina. Men det kan han visst inte alls. Luffe är verkligen jätteledsen. På grund av dem. Allt känns fel. Väldigt fel.
4: och hjärtat på kartongen ser bara vasst ut. Luffe är ju såklart inte alls deras hund. De har snott honom. Blivit hundtjuvar.
3: Men han hörs ju typ till Kina.
4: Piper Gordon.
1: Det här går kanske inte.
4: Mumlar Aina. Hur ska de göra? Kanske är poliserna ute och letar efter dem just nu.
1: Barn hamnar i alla fall inte i fängelse.
4: Säger Aina. Men hon låter inte helt säker.
1: Hittar du hem själv, Luffe?
4: Undrar Aina.
1: Så säger vi bara att du sprang bort.
3: Han kan bli påkörd.
4: Svarar Gordon.
3: Vill du att vi ska bli hundmördare eller?
4: Nej, det vore faktiskt ännu värre. När Luffe fattar att han ska hem igen blir han flåsig. Svansen viftar rasar snabbt. Så himla glad behöver han väl inte vara. De har ju haft kul också. Så. Sitt. Aina ringer på och Gordon känner sig bajsnödig.
1: Nu springer vi,
4: skriker Aina. Men de hinner inte ens två steg. Nu kommer de att få skäll. Gordon hatar sånt. Men matten är glad. Väldigt glad till och med. De får en hel påse kakor den här gången. Vad snällt att ni gav Gulliplutten en lång promenad. Det orkar jag inte längre. Tur att han hör er. Gordon och Aina sneglar på varandra. Mm, verkligen. Aina springer med lätta steg.
1: Vi klarar det,
4: tjoar hon.
1: Vi slipper fängelse.
3: Du sa att barn inte hamnar i fängelse,
4: muttrar Gordon. Men Aina lyssnar inte. Hon har fått syn på en hund som glatt springer fram och tillbaka längs staketet. Boss.
5: Vill ni ta ut bossen sväng? Han har längtat efter er.
4: Aina blir glad. Men Gordon, han vill hem nu. Till sin säng, sina spel, sitt... ja, allt. Dessutom känns kroppen kall efter garaget. Kanske är han sjuk.
3: En annan gång,
4: svarar Gordon och går.
1: Nej, men vi letar på något annat då,
4: undrar Aina.
1: Min syrra är inte hemma. Vi kanske kan leka med hennes kaniner.
3: Tror inte det,
4: svarar Gordon.
1: Okej, men vi behöver ju inte sno dem.
4: Gordon vänder sig om. Aina försöker visst likna en kanin, men ser bara knäpp ut. Han börjar skratta. Aina också, exakt samtidigt.
3: Okej då,
4: säger han till slut.
3: Vi kan i alla fall försöka.
4: Tillsammans går de mot mjuka kaninöron, roliga pälsrumpor och söta små nosar. Mot nya, lite mindre tjuviga äventyr.
6: Du har hört Hundtjuvarna av Johanna Tydell. Läste gjorde Hasse Alatalo. Skådespelare var Henning Bernstav och June Utzi. Producent Dina Ahl. Hej då!

0: har lyssnat på Barnradion.
1: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Nu är det klart att oppositionen och de rödgröna partierna vann riksdagsvalet. Och Ulf Kristersson har sagt att han slutar jobbet som statsminister idag. Vår reporter berättar mer.
2: Riksdagsvalet blev väldigt jämnt, men nu är det klart att Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet tillsammans fick mer än hälften av rösterna. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson väntas bli den som får i uppdrag att försöka bilda en ny regering. Idag torsdag höll hon ett segertal.
3: Hej Sverige! Nu har era röster räknats. Och svenska folket har röstat fram en ny riktning för vårt land.
2: Så inledde Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson sitt tal. Nu när valet är klart ska riksdagens talman Andreas Norlén börja sitt arbete med att utse en statsministerkandidat. Han kommer att prata med alla partiledarna. Magdalena Andersson berättade mer om det i sitt tal.
3: Jag förstår att många undrar över vad som kommer hända den närmaste tiden. Och nu ska ett parlamentariskt arbete ta vid, precis som det är reglerat i vår grundlag. Ett förhandlingsarbete för att en ny regering ska komma på plats. Och precis som jag har sagt så vill jag leda Sverige en ny samarbetsanda. Och jag vill se en ny era av samarbete mellan de politiska partierna.
1: Det sa Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson. Reporter var Malin Haag. Och nu är det bestämt vilka städer som Melodifestivalen kommer till nästa år 2027. Melodifestivalen börjar i Karlstad den 6 februari. Och sen fortsätter deltävlingarna i Göteborg, Malmö, Halmstad och Norrköping. Finalen kommer att vara den 13 mars i Stockholm. Och programledarna för Melodifestivalen blir Björn Kjellman och Oscar Sia. Sedan ett halvår tillbaka jobbar personer från daglig verksamhet på en brandstation i Uppsala. Där hjälper de brandmännen att tvätta bilarna och städa. Och en av dem är Joel. Han trivs jättebra.
4: Jättebra.
2: Joel berättar att han och hans jobbarkompisar jobbar på brandstationen 2 dagar i veckan.
4: Ja, vi är.
2: Elin Öberg jobbar på brandförsvaret i Uppsala. Och det var hon som kom på idén att samarbeta med daglig verksamhet. Och just nu får 2 brandstationer hjälp. Men Elin hoppas att andra dagliga verksamheter kan hjälpa fler brandstationer.
5: För våran del så ser vi ju gärna att det kanske går att utveckla till våra andra brandstationer. Så att vi har ju fler brandstationer här i Uppsala. Och jag vet på sikt kanske vi kan få med våra andra kommuner också. Så att, men där är vi inte riktigt. Men det är ju våran önskan och förhoppning. Sen får vi ju se vad som är görbart för alla delar så att säga.
2: Johan Svedbrandt är brandman. Han tycker att hans nya arbetskamrater gör brandstationen till en bättre arbetsplats.
6: De är glädjespridare här hos oss och hjälper oss med viktiga arbetsuppgifter som gör att vi kan lägga fokus på lite andra saker istället. För alla de här sakerna hade ju personalen hos oss behövt göra annars. Så det är väldigt uppskattat.
2: Susanne ser fram emot de dagar hon jobbar på brandstationen. Det är särskilt en arbetsuppgift hon gillar lite extra mycket.
7: Tvätta bilar.
8: Är det roligaste?
7: Yes.
8: Vad mer får ni göra här på brandstationen då?
7: Städa.
8: Hur tycker du det är med kollegorna då?
7: De är snälla.
8: Har du fått prata någonting med brandmännen?
7: Lite grann.
8: Lite grann?
7: Lite blyg av mig.
8: Hur roligt är det att få hjälpa till på en brandstation?
7: Högsta poäng.
1: Det var Lovisa Gustafsson på P4 Uppland som gjorde intervjuerna. Klartexts reporter var Malin Haag. Jag heter Laila Karlsson och önskar en trevlig kväll.

0: ishockey landar i Västerbotten. Grattis Skellefteå!
1: Ja, det var i våras. På lördag så är det dags på nytt. Den 52:a säsongen av Svenska Hockeyligan.
2: Och Radiosporten kommer förstås ge er full bevakning ända fram till nästa SM-guld ska delas ut senare i vår.
1: Ikväll så laddar vi upp med en resa genom Hockeysverige med hjälp av lokala hockeymurvlar runt om i landet.
2: Vi ska få full koll på de hetaste snackisarna och rubrikerna.
3: Välkomna till Radiosportens stora uppsnackarkväll inför SHL-säsongen. Det går redan nu i appen Sveriges Radio att höra experten Johan Garpenlöv tippa att Skellefteå vinner guldet igen. Tror du att kvällens expertis kan få dig på andra tankar, Johan?
4: Det har jag svårt att tro. Jag har gjort ett noggrant val här och Skellefteå kommer vinna SM-guldet.
1: Ja, mycket varmt välkomna till den här uppsnackskvällen. Det pågår hela vägen fram till 21.40. Förutom Johan Garpenlöv i studion, även Magnus Wahlman, Selma Genevall och Johan Bengts.

0: Bruno Mars, Locked Out of Heaven, här i Sportextra.
1: Där vi ikväll ägnar i princip hela sändningen åt uppsnack inför Svenska Hockeyligan som drar igång på lördag. Häng med oss på en resa genom Hockeysverige tillsammans med lokala hockeyreportrar som har full koll på varenda skär och varenda passning. Men det blir om en stund när det är Sportextra.
0: Idag så stod det klart att de rödgröna partierna gått vinnande ur valet. Så här påverkas idrottens värld.
2: När de sista rösterna nu räknats ser det ut att bli maktskifte. Men vilken idrottspolitik väntar då om S-ledaren Magdalena Andersson lyckas få ihop en regering med Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet?
3: Just nu så är det ledarsatsningen.
2: Socialdemokraternas Björn Wiechel, vars viktigaste idrottslöfte är en satsning på 100 miljoner kronor för att anställa och utbilda fler idrottsledare.
3: Fler barn ska kunna komma in i en trygg verksamhet så att sommaren inte blir en rekryteringsfest för gängen.
2: Vänsterpartiet gick till val på en riktad satsning mot parasporten, här Vasili Kitsoplaki.
4: På allt ifrån utrustning till färdtjänst till riktade medel just för parasporten.
2: Centerpartiet och Miljöpartiet vill också säkra en riktad satsning på elitidrotten, Amanda Lind och Anneli Sjöholm.
5: Gläds med dem, vi hyllar dem och sen lämnar vi dem till en vardag ofta under existensminimum. Det är klart det inte är acceptabelt.
6: Alltså om Sverige ska fortsätta vara en stark idrottsnation så behöver vi både bredd och elit. Och då behöver vi rimliga förutsättningar.
2: Och hur blir det då med tidigregeringens fritidskort? En rejält kritiserad satsning från oppositionshåll.
3: Vi har sagt att vi ska utvärdera det, så att vi måste ha liksom ett öppet sinne här. Men vi kommer inte rycka bort pengar från folk.
0: Reporter Malin Rimfors. Vi blickar framåt, väldigt långt framåt.
7: Krokodilflod godkänd för OS. Nu rasar den svenska storstjärnan.
8: Det jag hört hittills har inte varit något positivt alls.
7: OS i Brisbane 2032 kan kännas väldigt långt bort, men nu står det klart att Fitzroy-floden har fått grönt ljus för att vara officiell tävlingsplats för kanottävlingarna vid de olympiska spelen. Och floden får vass kritik, dels för att den ofta är översvämmad och strömmande, men också för att det finns saltvattenkrokodiler i densamma. Melina Andersson, som har flera VM-medaljer på sitt CV, tycker att det känns helt fel.
8: Det låter inte bra alls. Liksom. Det är ju verkligen inte en bana man hade valt för sprintkanot vanligtvis. Alltså, vi har ju varit i Florida och så här förut och paddlat där det finns alligatorer och sådär. Men det känns ju så där liksom.
7: Du var ju med i OS i Paris eller 2024 och då var det ju ett stort snack om floden Seine som triatleterna och simmarna skulle nyttja och använda. Tror du det här kan bli något liknande grej 2032 i Brisbane?
8: Ja, alltså med tanke på det vi har hört och sådär så kommer det nog vara ett problem. Alltså vi har inte varit tillfrågade överhuvudtaget. Alltså inte ens de australiensiska kanotisterna, för de verkar inte alls förstå varför den här platsen har blivit vald och så.
7: Vad gör man nu då?
8: Jag vet faktiskt inte. Vårt förbund fokuserar ju på OS 2028 just nu. Sen kanske de jobbar med någonting i bakgrunden att försöka få det här ändrat, men jag vet faktiskt inte.
0: Reporter här Pontus Lind. Glädjande svensk besked idag från motorvärlden.
9: 17-åriga Alexia Lexi Danielsson blir den första svenska kvinnliga föraren på 37 år att tävla under en Formel 1-helg. Det handlar om F1 Academy, en internationell racingserie för kvinnor på Formel 4-nivå.
10: Alltså ska jag vara ärlig så trodde jag nästan att det var ett prank först.
9: Bara dagar efter succén vid F1 Akademins största rookie-test kom beskedet. Danielsson får chansen som wildcard-förare på Circuit of the Americas i Austin, Texas under USAs Formel 1 Grand Prix i oktober. Nyheten kom som en total överraskning för 17-åringen, framförallt för att...
10: De flesta som kör är liksom så här miljonärer och tränar varenda dag typ. Jag är inte miljonär tyvärr, så jag kan inte träna varje dag, men... Om man kollar på liksom förutsättningen så skulle jag säga att det går ganska bra för mig.
0: Det får man säga, wildcard redan den här säsongen alltså för Lexi Danielsson, reporter Martin Hedberg. Vi stannar i motorvärlden. Den oroliga politiska situationen i regionen gör att novembers VM-rally i Saudiarabien ställs in. Därmed går svenska stjärnan Oliver Solberg miste om en chans att plocka poäng för att bli världsmästare. Solberg är med i kampen om VM-titeln. Han ligger på en tredje plats i sammandraget just nu. 21 poäng bakom walesaren Elfyn Evans och 4 poäng bakom finländaren Sami Pajari.
1: Och här är Ekot med Johan Westerberg.
11: Och då börjar jag med att berätta att flera personer intensivvårdas efter en explosion på Kråks militära skjutfält i Karlsborg. P4 Skaraborgs reporter Emma Tobiasson berättade så här för bara en liten stund sedan om vad som hänt.
12: Det var vid 4-tiden tidigare idag som det inkom larm om explosion här på Kråks skjutfält utanför Karlsborg. Polis, ambulans och räddningstjänst var på plats och vi har fått bekräftat att det rör sig om 7 personer som är skadade. 5 vårdas på intensivvårdsavdelningen och 2 är lindrigt skadade. Det ska röra sig om anställd personal, men ingen ska ha varit värnpliktig enligt Mikael Ågren som är vakthavande kommunikatör på Skaraborgs regemente.
13: Vet man vad det var som orsakade den här explosionen?
12: Nej, vi vet ännu inte vad som har orsakat explosionen. Vi har inte fått de uppgifterna bekräftade.
11: Det sa P4 Skaraborgs reporter Emma Tobiasson till min kollega med det gångbara namnet Johan Hellström för bara några minuter sedan. Ulf Kristersson meddelar idag att han avgår som statsminister efter att stå klart att Tidöpartierna inte får majoritet i riksdagen. Och till TV4 så sa han så här om sin avskedsansökan idag.
14: Det här är ett komplicerat läge, men eftersom det inte finns en majoritet

0: däribland 3 dödsfall. Tillbaka till hockeybonansan.
1: Det här är Sportextra i P4 och det är bara 2 dagar kvar till SHL-premiären. Det är hockeyfokus idag och hockey spelas faktiskt i detta nu i SDHL-damernas högsta serie. Det är spel redan i den andra perioden i 2 av matcherna idag. SDE leder borta mot HV71 med 2-1 och Färjestad har dragit ifrån i den andra perioden mot Linköping på bortaplan, leder med 3-1. En match drog igång för 10 minuter sedan. Matchen mellan Modo och Luleå. Där är det hemmalaget Modo som tidigt tagit ledningen med 1-0.
2: Och på lördag sparkar igång alltså i Svenska Hockeyligan. Den här sportextrasändningen ska ni få full koll på lagen. Vi gör en resa genom Hockey-Sverige. Full premiäromgång alltså på lördag till helgen. Ni följer förstås hockeyn med Radiosporten. 52:a säsongen. Radiosporten fortsätter att gå hand i hand. 3:15, 4 matcher. Klockan 6 på lördag är det ytterligare 3. Vi sparkar igång om en liten stund.

0: kaptenen Alsing och pucken är frimål. HV71 vinner. Leksand lämnar SHL.
1: Hur stabilt det är utanpå liksom speglar av sig på hur det blir på isen också, absolut. Det är mycket om och men och kanske, och vem är chef och vem bestämmer och sådär.
2: Ett avslut kommer där från Andreas Jonsson. Den går i mål. Den glider sakta över den röda mållinjen och 3-0 är ett faktum.
3: Vi slår väl lite ur underläge som vanligt. Det är ingen som tror på oss riktigt och det gillar vi.
0: Kommer 3-0. Wikmans tavla gör 3-0 för Rögle. Och det är en jättechock i Karlstad. Denna långfredag är på väg mot en mardröm i Värmland och Karlstad.
4: Vi har ett nytt mindset. Vi är vargar.
0: Kommer ner mot Bure, kan avgöra. Här kan det avgöras. Puckmål! Och det är avgjort. Final i socken 2026. Nu definitivt klart att det går till Västerbotten, Skellefteå.
5: Ja, så låter det när ni följer hockeyn i med Radiosporten i Sportextra. Och nu är det dags för en ny säsong. Det är väldigt mycket förväntningar, förhoppningar och tankar och idéer och experttips.
6: Och den kanske som... magont.
5: Och en av de som levererar experttips, det är Johan Garpenlöf för Radiosportens räkning. Hur är känslan när det bara är några dagar kvar?
7: Ja, men det är en jättebra känsla. Jag tycker att den här säsongen ser väldigt jämn ut. Man har fått hem väldigt fina nyförvärv. Stjärnor för ligan skulle jag vilja säga, med Marcus Johansson i spetsen. Och sen har vi ju alltid det här, vem kommer hamna i botten? Det är lite det som hockeyns grundserie går ut på. Undvika de två sista platserna.
5: Hur mycket har du funderat och fnulat där hemma på kammaren, Johan?
7: Ganska så mycket. Man försöker ju läsa in lite grann på de här träningsmatcherna som har spelats, men med erfarenheten själv då av att spela och träna lag, så brukar jag att se dem med en öppna ögon, inte ta allt för stora slutsatser kring dem, utan de får vara som grund till mina beslut som jag tar när jag tittar på laguppställningarna.
6: Magnus Wahlman, du ler stort där borta. Det var inte så länge sedan, känns det som, den där finalen som Skellefteå gick segrande ur. Vad har du för känslor nu när det är snart?
8: Jag sitter och njuter av Garpenlövs analyser. Jag är så nyfiken på den här hockeykvällen. Tänk vad roligt att vi håller på fram till 21.40. Man vill ju inte missa ett enda ord i det som är en presentation av lagen den här säsongen. Nej, men du har rätt i det. Det har gått några månader, sen kommer ett hockey-VM och så slutar ishockey några veckor före midsommar och så har vi semester och så kommer man tillbaka till jobbet. Så är det upptaktsträffen som det var i tisdags och så är vi igång med hockeyn. Och så har man, precis som Johan, funderat lite hemma på kammaren. Och jag har en klubb som jag tror kommer att bli ett jätteutropstecken. Förmodligen inte tippade.
1: Ska du säga det nu eller ska du säga det strax innan 21.40?
8: 21.39. Ja, så häng gärna med.
5: Då spar vi den delen till dig,
8: ja,
5: Magnus.
8: Det blir bra, va?
5: Men du, Radiosporten fortsätter ju att gå hand i hand med hockeyn också.
8: Ja, men det är det som är så underbart. Det förknippas, det börjar ju med elitserien redan 1975. Sveriges Radio, inte samma kommentatorer på den tiden, men sen har det liksom varit lite som julafton. När hockeyn börjar, då finns Radiosporten. Visserligen hela året, men hockeyn tillsammans med oss är något utöver det vanliga.
5: Och vi ska prata hockey den här kvällen. Om man inte får nog och tycker att det här är tillräckligt långt, så är det ju bara att gå in i appen Sveriges Radio. Johan Garpenlöf, ni hade ett långt hockeytugg på upptaktsträffen som var här om dagen. Hur var det att träffa alla?
7: Det var en rivstart skulle jag vilja säga. Jag har legat och solat hela sommaren här. Torr i mun, kom hem lite småhes, men det var väldigt kul. Alla var där, alla de som betyder något för svensk ishockey var där, och vi fick möjligheten att prata med i stort sett alla. 2,5 timme vart det så, tror jag, till slut. Och vi summerade en hel del kring den dagen och man fick lite mer inblick i hur lagen tänker och vad spelarna säger.
5: Och vi ska, med all respekt Johan Garpenlöf, våran expert, vi ska den här kvällen ha en resa genom hela hockeysverige och prata med ännu fler experter, lokala reportrar på varje SHL-klubbs ort. Hur ska det bli?
7: Ja, det kommer bli jättekul. De ser ju sina lag varje dag. Det gör ju inte vi som åker runt och tar ett lag här och där. Utan vi får ju bara följa så gott vi kan via media då. Men de här är ju experter på sina lag.
5: Ska vi börja, Magnus, längst ner om en liten stund nere i Skåne, och så letar vi oss hela vägen upp i Norrland.
8: Det låter utmärkt. Det heter där nere mellan Rögle och Malmö då.
5: Ja, det är Sportextra ni lyssnar på. Våran stora uppsnackskväll inför Svenska Hockeyligan som ju drar igång på lördag. Det är full omgång, den är delad. 4 matcher först och sen 3 matcher. Hur ni får dem och följer dem, ja det gör ni förstås i Sportextra på lördag. Men först ska vi snacka upp allt.

0: Manic Monday här i Sportextra där vi nu laddar upp inför hockeysäsongen.
1: Ja, för på lördag så drar Svenska Hockeyligan igång full omgång och nu ska vi börja resan genom landet. Vi börjar längst ner. Det handlar om Malmö som ju tog stora kliv i fjol och var ett tag uppe och nosade på topplaceringarna men fick nöja sig med en åttonde plats och sen åkte ut i kvartsfinal mot mästarna Skellefteå. Vi börjar med att ropa på Kent Leon Jönsson, reporter på Sydsvenska Dagbladet med full koll på Malmö. Välkommen till Sportextras uppsnackskväll.
2: Tusen tack.
1: Vad har du för rubriker att leverera när det gäller Malmö inför säsongen?
2: Ja, men det finns väl två stora snackisar kan man väl säga. Dels hur ska Malmö fylla luckan efter Robin Salo som den spelande backen som försvann till Örebro. Han gjorde ändå 40 poäng för Malmö och ett tomrum har ju uppstått. Och sen en sak till som i alla fall jag funderar på är vilka förväntningar ska man ha på Oskar Eklind som kom tillbaka till Skåne efter att ha varit två säsonger i Nordamerika. Är han en power forward producerare eller är han bara en bunkare som håller till längs sargen? Det är väl de två funderingar jag har kring säsongen. Mycket annat också naturligtvis, men där kan vi börja.
3: Ja, om jag ska svara lite fort på de tankarna som du har enligt mig så Salo kommer ju bli väldigt svår att ersätta naturligtvis och där får man ju förhoppningsvis dela ut den poängskörden som man gjorde offensivt på de här nyförvärven som man har gjort och där ligger ju mycket på Oliver Kaski som kommer in som en powerplayback. Och sen vad det gäller Oskar Eklind så är han en stor, stark, offensiv vad ska man säga, power forward och som ska stå framför mål i powerplay. Så han kan säkert styra in en del puckar men jag har svårt att se att han kommer vara en stor faktor för Malmö den här säsongen. Om man nu förväntar sig det så tror jag man ska sänka förväntningarna.
1: Vi ska också säga där nere i Skåneland, hej till konkurrenten och Helsingborg Dagblads Daniel Roth med full koll på Rögle. Stabil säsong som slutade med en fjärde plats i grundserien och klubbens tredje SM-final. Daniel Roth, vad har du för rubriker när det gäller Rögle den här säsongen?
4: Den första är väl vem ska göra målen och den andra är ett ord som är svårt att säga på skånska men, och som inte är så roligt men det heter driftsäkert.
3: Ja, vem ska göra målen? Jag tycker nog att man får förlita sig på bredden i anfallsspelet här. Jag tycker man har fyra väldigt bra kedjor som alla kan producera. Och sen så är jag väldigt nyfiken på vad Koblar kan göra i Rögle den här säsongen. Jag tycker att han hade ett jättefint VM och jag tror att han kommer utvecklas. Om man nu kommer hem och inte blir kvar i NHL.
5: Kent Leon Jönsson, Sydsvenska Dagbladet med koll alltså på Malmö som ni hörde. Jag skulle vilja lyfta frågan med kontinuiteten som har varit på viktiga poster i Malmö Redhawks. Framförallt coachen Thomas Kollar, kanske en av Hockeysveriges mest underskattade coacher på den här nivån. Och så lagkaptenen med 11 år, Dalmasen från Björbo från början, Fredrik Händemark med 11 år. När och är det läge för Malmö att ta ett kliv uppåt i hierarkin?
2: Ja, men det har ju varit så att de har ju avancerat under Kollars linje två placeringar i grundserien per säsong. Så jag tror att alltså, man ska nog inte sikta för högt. Jag tror att vad som är bra med Kollar och hans stab är att de sällan hetsar upp sig. Förlorar de 3-4-5 matcher, de är cool unga. De vet att de är på rätt spår. De vet att de måste vara vältränade och de är väl coachade. Jag tror inte man ska förvänta sig att något jättestort, men visst kommer man in i ett slutspel med en het målvakt och allt det där, så visst, man kan kanske skrälla sig till en semi för dem, eller ska man ju naturligtvis undvika Skellefteå i en kvartsfinal.
1: Vi kan väl höra med Malmös Fredrik Händemark om att ingen tror på dem.
6: Det känns spännande och vi slår väl lite ur underläge som vanligt. Det är ingen som tror på oss riktigt och det gillar vi.
1: Ja, vad säger du Garpen om att ingen tror på Malmö?
3: Nej, men så har det ju varit de senaste åren och Thomas Kollar har gjort ett alldeles utmärkt jobb där ihop med sina assisterande tränare. Men för mig så handlar det om att om Malmö ska ta nästa kliv så måste man bli jämnare under hela säsongen. Man har haft för stora dippar när man har förlorat matcher, för många matcher i rad, som gör att man har svårt att ta det här steget. Och sen tycker jag att spelet med puck behöver bli bättre om man nu ska ta det här steget.
5: Daniel Roth på Helsingborgs Dagblad med bevakande öga på Rögle sedan många år tillbaka. Nate Klerman, en ny högerfattad amerikansk back i sin bästa ålder, menade hockeyexpertisen, 28 år. Kan det bli en ny stjärna i ligan?
4: Stjärna tror jag inte man ska dra sig till att säga. Men han har gett intryck av att vara en puckskicklig, ganska allround högerfattad back. Tycker han adderar till en ganska solid backbesättning, så att jag tror att han kliver in någonstans på nedre halvan av backarna, men ser ut som en stark och funktionell pjäs, ser ut som att han anpassat sig till spelet på större rink ganska snabbt.
0: Men nu när det närmar sig SHL-premiär så vill man ju också veta av er som sitter där på träningarna och följer dem på nära håll. Om vi börjar med Malmö och dig, Kent, hur är liksom stämningen på träningarna i Malmö?
2: Ja, men stämningen är väl alldeles utmärkt, tror jag. De är byggt det här som ett kollektiv, de är stark lagarna, alltså det. Jag i alla fall under de här åren med koll har alltid upplevt det. Det är hög intensitet och det är öppna spel och högt i tak och många skratt.
0: Och Daniel då, hur är läget i Ängelholm på träningarna?
4: Jo, men de tängnas är väl någon slags garant för en avslappnad stämning. Jag tycker att det ser ganska driftsäkert ut, tycker jag. Arvid Holm och Kalle Klang ser ut, båda två har sett jättestarka ut på försäsongen. Jag tycker de har en bred och stark backbesättning. Problemen är väl den rubriken jag sa först. Vem ska göra målen? Försäsongens bästa målskytt var Felix Nilsson på 14. Han har dragit till NHL nu. Känslan är att någon måste kanske ta något kliv internt, eftersom det har inte rasslat in nyförvärv med starka liksom mål-CV.
5: De här båda lagen och de derbymatcherna som utspelar sig i Skåne, hur speciella är de?
4: De är väl väldigt... Ja.
2: Kör du, Daniel.
1: Daniel bör först.
4: Nej, men det är väl, även om Malmö är den stora staden och Rögle har haft ett försprång, så känslan är ju alltid att hettan är större i Ängelholm på något vis. Det är mycket folk som åker ner på och tittar på de här derbyna, och Rögle har ju resurser som inte riktigt Malmö har, så det har ju varit övervikt till Rögle de senaste åren, men det är ju alltid säsongens roligaste grundseriematch, och finns det väl alla förutsättningar för att det ska bli i år också. Malmö är så pass solida som de är nu för tiden.
1: Vad säger du, Kent?
2: Nej, men jag håller med Daniel att hetan är väl lite, det är lite hetare i Ängelholm, och i Malmö Redhawks har liksom en position där man håller på att, vad ska man säga, etablera sig lite bredare, vinna marknadsandelar gentemot MFF, men det är ju säsongens roligaste match för. Helt klart. Man måste också nämna att intresset har ökat lite i Malmö, publiksnittet över 8000 i grundserien för säsongen. Så det är ju, det gillar ju de i klubben naturligtvis.
1: Kent Leon Jönsson, reporter på Sydsvenska Dagbladet. Jag har ju bett er om att tippa Malmö då för din del. Vad hamnar de i tabellen?
2: Oj, jag tror att de maximerade ganska mycket för säsongen. Fick ut väldigt mycket av sina spelare, så jag tror inte de ska sikta mycket högre än en åttonde plats. Så jag säger det. Åttonde plats plus minus två placeringar.
1: Åtta noterat. Och vilka tror du vinner SM-guld?
2: Nej, men även om det är svårt att vinna back-to-back, så tror jag ändå att lagmaskinen Skellefteå kan göra det.
1: Daniel Roth, Helsingborgs Dagblad. Var hamnar Rögle i din tabell?
4: Men jag tror att det kommer att puttra på ganska tryggt och stadigt. De kommer inte att förlora många matcher i rad. Jag ser Rögle som ett topp 4-lag. Trea kanske.
1: Trea skriver vi. Och vilka har du som SM-guldfavoriter?
4: Jag hade ju förmånen att se alla SM-finaler mot Rögle på plats, både i Skellefteå och Rögle. Och jag tror aldrig jag har sett ett svensk lag spelar bättre hockey än Skellefteå, och de är kvar hela det laget i stort sett, så att jag lägger mina slantar på Skellefteå.
1: Stort tack till er för att ge er bilden från Hockeyskåne inför SHL-premiären. Vi fortsätter väl våran resa om en stund här i våran uppsnackskväll och tar oss till Småland och handlar om HV71 och Växjö. Tack så mycket.
4: Tack. Tack.
7: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Petra Marklund, Mitt hjärta en rebell här i Sportextra.
1: Där vi har en stor uppsnackskväll inför Svenska Hockeyligan som drar igång på lördag. Vi har en resa genom Sverige. Vi har nyss varit i Skåne. Nu tar vi oss upp till Småland. Vi börjar i Jönköping. HV71 klarade kontraktet efter tredje raka kvalet och skickade ut Leksand ut i Svenska Hockeyligan i fyra raka matcher. Carl Ljungqvist, reporter på Jönköpingsposten, följer HV71 väldigt nära. Välkommen till denna uppsnackskväll och dra gärna dina två rubriker när det gäller HV71 den här säsongen.
2: Yes, jag har ju satt orimligt många negativa rubriker de senaste åren, så att vi tänker nu när allt är möjligt innan den första matchen är spelad och även HV kan se med tillförsikt fram emot den här säsongen, så har jag två lite positivare rubriker då. Den första är Liv bommar igen HV-kassen. Och den andra är Så höll Erikssons stabilitet HV borta från kvalet. Så det är de två rubrikerna jag ser framför mig här under säsongens gång.
1: Vi tackar för det. Vi tar oss till Växjö. Daniel Enestubbe, reporter på Smålandsposten, följer Växjö väldigt nära. Vad har du att berätta om laget som ju var topplag hela säsongen i fjol, men sen tog det stopp i semifinal?
3: Ja, jag nöjer mig med en positiv rubrik och en lite mer negativ. Den positiva är drömmen om ett nytt 2023 och den lite mer negativa är vem ska göra målen?
1: Johan Garpenlöv, Radiosportens expert i studion, när du hör de här rubrikerna, vad tänker du?
4: Ja, men de ser ju sina lag varje dag och de har bra koll på dem. Men jag tänker med Herman Liv, där målvakten i HV71, ska man nog inte ha för höga förväntningar på. Det är en ung spelare och stå i ett förväntat bottenlag kan bli väldigt överväldigande. Så att han får komma in och hjälpa Felix Sandström när han behöver vila den här säsongen, tror jag. Jag tror att det kommer bli coachningen från Niklas Eriksson, som jag tycker är ett bra nyförvärv till HV70, att han står för den här lugna, stabila, trygga personen och det lugna, stabila spelet också med defensiven först. Och kan de få lite arbetsro nu HV71, så kan det bli en bra säsong.
1: Och Växjö?
4: Och Växjö är helt rätt. Vem ska göra målen? Man har några stycken som kan producera, men det är inte så de kommer vinna matcherna, utan man kommer vinna matcherna genom sina backar den här säsongen. Både defensivt sett, att man inte släpper in så mycket mål, men att de hjälper till att producera offensivt.
5: En fråga till dig, Carl Ljungqvist, på Jönköpingsposten. Det har ju varit många år med mindre lyckade resultat för det som är en stor klubb i svensk ishockey, HV71. Hur märker du av klimatet bland människor som följer laget på nära håll? Börjar det liksom tacka neråt åt ett fel håll, eller är det fortsatt ett oerhört intresse i Jönköping och dess omnejd?
2: Jag skulle vilja säga att intresset är intakt. Däremot så kan man väl se lite att HV-fansen har börjat bli lite vana, upplever jag det som, att HV förlorar många matcher och att det finns en... Jag skulle inte vilja säga att det finns en acceptans för att man ligger i botten, för folk är vansinniga på att HV befinner sig i bottenregionen år efter år, men man har blivit vana vid det, som sagt, att skulle HV liksom bara undvika kval på något sätt, så är det ju en framgång. Jag är helt säker på att oavsett förutsättningarna inför säsongen och sådär, så kommer det vara lapp på lucka när HV drar igång matchandet här på lördag mot Malmö, och det kommer vara ett riktigt bra drag i arenan, det är jag helt övertygad om, för att intresset finns definitivt, och det ser vi ju på alla artiklar vi skriver. Siffrorna skjuter iväg så fort vi nämner bokstäverna HV i en artikel, då sticker läsarsiffrorna iväg, så att intresset är stort.
1: Här säger HVs Olle Alsing om det tuffa fjolåret.
6: Det är klart att det har varit lite svåra år bakom oss, liksom. Kanske framförallt förra året när det var lite stormigt där med sportchefer och sjukskrivningar och allt vad det var. Man påverkar sig tiden, liksom, hur stabilt det är utanpå, liksom speglar av sig på hur det blir på isen också, absolut. Det är mycket om och men, och kanske, och vem är chef och vem bestämmer och sådär.
1: Ja, det var ett tufft fjolår för HV71. Växjö gick bättre.
5: Ja, tufft för de som bevakar HV på alla håll då, vare sig man sitter på läktaren eller via Radiosporten eller televisionen eller alla negativa artiklar som det har varit de senaste åren. Desto mer positivt i Växjö för dig, Daniel Enestubbe på Smålandsposten. Växjö har ju varit en dominant med 4 SM-tecken på ungefär 15 år sedan man tog klivet upp i finrummet i svensk ishockey. Den här uppställningen framåt och målskyttet som du talade om, hur kan man ha kommit så fel om man nu har kommit fel på nya spelare framåt?
3: Det återstår ju lite grann att se om de har hamnat fel på det. Men man kan konstatera att det finns ju ingen naturlig målskytt av liksom Rickard Gynge snitt i det här laget. Och man kan tänka sig att en del tycker att spelare som Felix Aubert, Dylan McLaughlin, Reid Gardiner kanske inte är förluster som svider jättemycket, men faktum är att de har lämnat 42 mål bak efter sig som ska fyllas. Dennis Rasmussen, som egentligen aldrig varit känd som någon direkt målskytt, han satte personbästa med 20 mål i fjol. Kan han upprepa det som 36-åring, eller var det attack i kurvan? Och vem ska i så fall kliva upp och ta ansvar för målskyttet istället? Där finns frågorna kring Växjö, tycker jag.
1: Vad tänker du, Garpen?
4: Nej, men jag tänker väl att som vanligt med Växjö så har man efter fjolåret, så där backsidan inte var som den normalt sett brukar vara, väldigt stabil både defensivt och offensivt. Nu tycker jag att man har rättat till den inför säsongen, med speciellt om i Sebastian Aho, så jag tror kommer göra avtryck i SHL den här säsongen. Offensivt sett så har man kanske tagit det lite lugnt med värvningarna. Jag tror att man kommer värva på under säsongen, och är det någon som gör bra värvningar under säsongen så är det ju Henrik Everson. Han har ju lyckats med det år ut och år in, så jag tror vi kommer få se en helt annan offensiv laguppställning när vi närmar sig slutspel.
1: Men det blir väl hett i Småland, eller vad säger du, Carl? Även om det har gått tungt för HV.
2: Ja, men det är alltid kul när HV och Växjö möts, tycker jag i alla fall. Alltid spännande matcher. Det är ofta ganska jämnt när HV och Växjö möts. När det är vidare eller i Växjö då, så brukar Växjö dra det längre strå till slut. Men ja, HV kan vinna sina hemmamatcher mot Växjö. Jag tycker det är en speciell krydda i de matcherna då. Det hade varit kul att se en slutspelsfight mellan HV och Växjö någon gång i framtiden.
1: Daniel, är det lika kul i Växjö, eller går inte Växjö fansen igång på när HV kommer?
3: Det gör de absolut, och ingen i Växjö tror jag skulle vilja ha HV utanför SHL. Jag tror att de flesta har suttit och hållit lite tumma här de tre senaste åren när det har varit nedflyttningskval faktiskt. Nej, det är precis som Carl säger, det är en krydda som behövs i Smålandshockeyn, och kanske speciellt för Växjö som inte har någon annan direkt konkurrent på så sätt historiskt. Det skulle vara Rögle då, men HV är ju en nivå upp, tycker jag.
1: Nu ska vi kolla var ni placerar era lag då, så att säga. Daniel Enestubbe på Smålandsposten. Smålandsposten, vad sätter du Växjö någonstans i tabellen?
3: Jag tror att Växjö slutar sexa i år.
1: Carl, vad placerar du HV?
2: 11.
1: Så pass.
2: Ja, det blir inget kval för fjärde året i rad, så att ja, 11, 11:e plats.
1: Carl Ljungqvist på Jönköpingsposten, vilka har du som SM-guldfavoriter?
2: Ja, jätteskräll Skellefteå, som förmodligen alla har sagt, kan jag tänka mig. Men det är de jag har där uppe i toppen.
1: Det kanske blir tjat i radio här om vi fortsätter hela vägen till 21:40. Daniel Enestubbe, du får chansen att säga något annat, eller?
3: Nej, jag tjatar.
1: Stort tack i alla fall. Carl Ljungqvist, Jönköpingsposten, Daniel Enestubbe på Smålandsposten, för att ni gav oss bilden av hockeyn i Småland inför SHL-premiären på lördag. Tack för ikväll.
2: Tack.
1: Vi tar oss snart upp till lite mer mitten av landet. Det blir Linköping och Örebro. Här är Hockeysport Extra, kan vi väl kalla det, med uppsnack inför SHL-premiären.

0: Peter Jöback och Annika Norlin, han är med mig nu här i Sportextra med fokus på hockey. Vi ska alldeles strax fortsätta snacka upp den SHL-säsong som stundar. Men innan dess så tar vi en koll på de matcher som spelas i detta nu i SDHL, damernas högsta serie. Där är det SDE som fortsatt har en bortaledning mot HV71. Spel där i början av den tredje perioden. Så är det även i Linköping där hemmalaget ligger under mot Färjestad men har reducerat. Läget är just nu 2-3. Och Modo, där är de inne i den andra perioden. Modo har en hemmaledning med 1-0 mot Luleå.
1: Det här är Sportextra ni lyssnar på och vi snackar upp rejält den kommande premiäromgången i Svenska Hockeyligan. Ny säsong ska sparka igång på lördag och vi har en hockeyresa genom landet där vi pratar med ett gäng hockeymurvlar som har full koll på så att säga deras lag. Nu har vi tagit oss lite längre upp i landet. Vi hamnar i mittensrike kan vi väl kalla det för. Där vi har Per Bergsten på korren. Det handlar om Linköping som slutade 11 efter en tung säsong med ny tränare Mikael Håkansson som sen fick lämna. Och nu är det ny tränare. Vad har du för rubriker Per på Linköping?
2: Vettvärningen. Målvakt kommer hem från USA.
1: Vi får kolla om vi får en bättre kontakt. Vänta Per, vi får kolla om vi får en bättre kontakt med dig. Det var lite tjall på linan där. Så vi går vi till Örebro istället då. David Helsing på Närkes Allehanda. Örebro som slutade 10 grundserien. Och har en ny tränare i Martin Filander. Vad är rubrikerna hos dig och i Närkeland?
3: Ja, det är väl en av rubrikerna. Nye tränare Martin Filander och förändringarnas tid i Örebro. Och sedan... Ja, det går in lite. Den andra rubriken går väl in i det lite också. Det framåtlutade Örebro Hockey och ett gäng tunga värvningar.
1: Johan, vad säger du? Galpenlöv, Radiosportens expert om Örebro.
4: Ja, det är precis det som påtalas här med Martin Finlander och den riktningsförändring man vill göra i spelet med Örebro. Man vill bli mer offensiva och man vill ha ett bättre spel med puck. Och sen så tycker jag värvningarna av Henrik Lövdahl har varit kanske... det bästa av alla sportchefer skulle jag vilja säga SHL här med Filip Larsson på målvaktssidan, Salo på backsidan och Josh Dickinson, Verno, man har stärkt upp sin centersida där så att man har lyckats med sina värvningar.
1: Är de otåliga i Örebro? Ska det bli något lyft någon gång?
3: Ja, men det är väl lite på tiden kan man väl tycka. De har ju stått och stampat här några år. De gick ju till semi där 2023 och då spände man ju vågen. Men det föll lite platt där. Man försökte gå vidare från Niklas och tog Johan Hedberg. Men varken klubb eller spelare var riktigt redo för det. Nu tycker jag man har lärt sig lite av de åren. Niklas Eriksson har gjort väldigt mycket gott för den här klubben. Men det var kanske dags för ett skifte där. Och Martin Filander kom in med en enorm entusiasm och man märker på träningen. Det är lite annat, det är lite mer intensivt. Och som Johan var inne där också på värvningarna, det är ju på förhand väldigt namnkunnigt. Robin Salo på backsidan inte minst. Örebro mönstrar alltså 240 poängs backar. Jag vet inte när det hände senast att ett lag kunde ha en sån... Massa, så, två så bra backar och jag tycker det finns all anledning till optimismen. Sen ska man ha respekt för att SHL är så pass jämnt så det är inte lätt att bara tränga sig förbi ett gänglag.
1: Vi provar igen med Per Bergsten på korren. När det gäller Linköping, vad har du för rubriker? Prova dra dem igen.
5: Ja, vem är bästa värvningen? Är det Marcus Högberg som kommer här från USA eller är det att Oskar Fantenberg, lagkaptenen, nu är tillbaka och med från start? Och som några andra varit inne på också, vem utöver Jakob Verana ska göra målen i vinter?
4: Ja, du är inne på det Per. Det är ju den bästa värvningen enligt mig är Marcus Högberg. Han kommer ju själv vinna ett antal matcher för LHC. Och vi behöver ju bara titta på vad Magnus Hellberg betydde för Djurgården föregående säsong. Han var ju den enskilda faktorn till att Djurgården klarade nytt kontrakt och tog sig till slutspel. Så där har man gjort den bästa värvningen tycker jag i SHL. Sen att Fantenberg kommer in och det såg vi i slutet av förra säsongen vad han betydde för försvarsspelet i Linköping. Så han är ju som ett nyförvärv den här säsongen. Och sen har man ju då fyllt på med Linus Hultström offensivt, och det var lite det som jag saknade i Linköping förra säsongen, spelet bakifrån, sätta igång spelet så att forwards fick någonting att jobba med, och där har man ju åtgärdat det problemet.
2: David i Närke på Allehanda, du har hyllat Martin Filander, nya coachen. Han kommer med två lite mindre framgångsrika år som coach. Oskarshamn, ur SHL. Och så fick han då sparken i schweiziska Bil. Om Örebro får en tuff start, tror du att det finns en risk också att det börjar svikta lite kring Filander?
3: Nej, jag ser det som ganska obefintligt. Det här är Henrik Lövdals, det är hans gubbe får man säga. Han har väntat på att Filander ska bli ledig, känns det som. Och just de här misslyckanden som du nämner, jag vet inte, ja absolut, två mindre lyckade uppdrag, men i Schweiz det var det också. Oskarshamn tror jag snarare var en effekt av att verkligheten kom i kapp snarare än att Filander gjorde att Filander skulle ha misslyckats. Då kan man ju vända på det och säga att han lyfter dem till oanade höjder och åren innan, och var ju nämnt som en av de hetaste tränarna på marknaden då. Så att jag lägger inte så stor vikt vid hans två senaste jobb, så att säga, på det sättet. Så att jag tror att det är klart, det är upp till bevis, det köper jag ju, och det är för säsongen en sak, det har sett fint ut nu på för säsongen, men allvaret är ju något annat, så att upp till bevis är det ju helt klart för honom.
4: Och jag har ju en fråga här till Linköping här då, och min fråga är ju, det var lite spänningar i omklädningsrummet förra året, vi fick ju höra en hel del saker som inte var bra för laget, det var inte den kemin som man vill ha i ett omklädningsrum. Vad är det som säger att det kommer bli bättre den här säsongen?
5: Det känns väl lite som att det var väldigt spretigt i fjol, det var ett spretigt lagbygge, och det var liksom alltså ett lag som på pappret var starkare än vad det var på isen, och det känns nu som att man ändå har liksom haft det i tanke och försökt att bygga ett lag på ett bättre sätt. Sen är det ju liksom rent om man kollar spelare för spelare så var det ju mer spetsigt i fjol än vad det är nu, så att det är väl det, så att, men nu ska man bygga för liksom med ett stabilare försvarsspel, med en bättre målvakt. Man ska kunna vinna matcher, liksom även vinna matcher med 2-1 någon gång ibland och sådär. Så att jag tror att det känns som att det är lite stabilare och lite mer lugn och ro. Och det är väl det som Ante Karlsson då liksom ska bidra med, kanske framförallt lite lugn och ro och mer rejält. Är väl det.
1: Linköping och Örebro. Klubbarna som har supportrar som vill att det ska lyfta, är det inte så, Magnus?
2: Jo, jag tror att det kommer att lyfta rejält för en av nämnda klubbar. Jag tänkte återkomma till det 21:39, så,
1: ja, just det.
2: Så lämna inte Radiosporten.
1: Då har vi minskat ner antal klubbar.
2: Det är roligt att kittla på lokala reportrar och den frågeställningen som kommer den här kvällen. För det finns få människor, om ens några, i Hockeysverige som kan sina så kallade lag på ett bättre sätt.
1: Därför ska vi kolla också. Vi börjar med Per Bergsten då på Korren. Vad placerar du Linköping i en tabell i år?
5: Jag ser att de kommer tia. Något bättre än i fjol. Och det är väl det de har sagt, liksom, att vi ska bli bättre. Så jag tänker att, nu, att man får försöka ta lite lugnt här nu. Liksom inte, och inte tänka för stort. Utan är man tia så är det bra. Då kan man säga att man är i slutspel. Även om det går att diskutera vad som är slutspels plats om det är 6 eller 10, men ändå då får man ju spela vidare, så att de blir 10.
1: Vi får hoppas att Linköping spelar bättre än vad linan är till dig, Per. Lite knastrig lina där.
5: Men 10. Ja, jag skyller på dålig mottagning.
1: Vi placerar in Linköping i tabellen där. Fortfarande har vi ju ett lag på varje placering. Det kan ju hamna väldigt många lag på samma placering i det här formet av tabelltips. Men David Helsing, när det gäller Örebro, vad har de någonstans?
3: 7:a, det lyfter och de är med och nosar på topp 6, men det är lite för många lag att ta sig förbi, men 7:a och ett betydligt stabilare Örebro än tidigare år, vilket är en framgång för klubben att hamna så högt.
1: Ta då David, vilka du tror vinner SM-guld? Det här börjar bli tjatigt, vi får se om det fortsätter vara det.
3: Nej, jag hörde lite innan här och jag har Brynäs, så att det är mina gubbar. Det blir pappa glad också, han hejar på Brynäs när jag säger så. Så att, nej, men jag har en känsla. Det ser oförskämt bra ut och jag tror Krona är ett fynd på målsidan.
1: Och vi hoppas att uppkopplingen till Per Bergsten på Korren räcker för ett guldtips. Vilka har du?
5: Ja, men risk för att, liksom, för att, ja, att jag har dålig fantasi, så säger jag också Skellefteå som så många andra. Jag tror att de det är det bästa laget.
1: Då hamnar vi på det spåret igen då. Tack ska ni ha för att ni gav bilden från, ska vi kalla dem mittenlagen då? I alla fall ganska centrerat i Sverige.
2: Det är utomordentligt bra uttryck tycker jag.
1: Tack för ikväll.
5: Tack.
3: Tack så mycket.
1: Vi tar oss lite längre ut väster om en stund här i uppsnackskvällen inför Svenska Hockeyligan. Vi ska prata om Frölunda och Färjestad.

0: Patti Smith, Because the Night, här i Hockeysport Extra där vi tar oss vidare i landet.
1: Jag gillar det här tipset där de får placera in sina lag. Och då pratade vi om innan att nu kommer det kanske bli 7 stycken lag på plats nummer 6. Än så länge är det bara ett lag på varje placering. Mm. Vi får se om det håller i sig hela vägen. För nu ska vi ta oss vidare och från centrala Sverige så tar vi oss ut till väster. Där det finns ju två antagonistlag. Det handlar om Frölunda och Färjestad. Vi börjar i Göteborg. Johan Rylander, Göteborgs-Posten. Frölunda rivstartade säsongen i fjol och var bäst inledningsvis. Men slutade tvåa till slut. Och så blev det ju en missräkning där i slutspelet när det tog stopp i kvarten. Vad har du för rubriker, Johan, på årets Frölunda?
2: Ja, rubrikerna är ju om de kan behålla ödmjukheten hela vägen den här säsongen. Det är ju en bra rubrik. Och sen en annan rubrik är, ska de hitta den där centern? Som gör att de blir ett riktigt guldlag. Det är två frågetecken i alla fall. Frågande rubriker.
1: Garpen kanske har svar.
3: Ja, jag vet inte om det var ödmjukheten det handlade om, att de hamnade i den här förlustsviten som de hade efter jul någon gång där det började förloras. Jag tror att det handlade om andra saker. De hade tappat självförtroende och så vidare, ska jag väl säga. Men och sen vad det gäller det andra du sa där med, nu glömde jag bort faktiskt vad du sa som andra punkt.
2: Centerbristen,
3: ja. Den tror jag att man kommer överleva i början och sen kommer man hitta någon att fylla på med tanke på att det kommer bli en del spelare tillgängliga här efter NHL, vad ska man säga, deras träningsupplägg är klara. Då dyker det upp en hel del spelare.
1: Vi tar till Karlstad, Färjestad, kvartsfinalförbannelsen fortsatte för fjärde året på raken. Solveig Voice, Nya Värmlands Tidning. Vad är dina rubriker och snackisar från Karlstad-gänget?
4: Då kör vi den första. Drömmen blev sann. Allas ögon på Marcus Johansson. Och den andra. Jakten på stjärnbacken. Vem blir Färjestads sista pusselbit?
1: Garpen har alla svar.
3: Marcus Johansson tillbaka i SHL. Det är ju både för alla Färjestads supportrar och laget naturligtvis en höjdpunkt. Och sen för alla oss som tittar på ishockey. För han kommer stå ut och sticka ut i SHL den här säsongen. Och sen så är jag inne på samma sak. Backsidan ser ju intakt ut från förra säsongen. Och var det någonting som Färjestad saknade så var det ju den här offensiva spetsen, spelet bakifrån, få fram pucken till sina skickliga forwards. Och det har man inte hittat under hela sommaren.
5: Dansband, Marcus Johansson och rally, det är mycket det Solveig när det gäller Värmland. Beskedet i tidigt i våras när han bestämde sig då, Johansson, för att ansluta efter 16 år borta i National Hockey League till Färjestad där han varit tidigare. Hur har det liksom ökat intresse i Karlstad?
4: Nej, men jättemycket. Det här har ju varit den här drömvärvningen som jag tror inte att någon egentligen tänkte att den skulle bli av nu med tanke på den säsong Marcus Johansson har bakom sig. Han är ju fortfarande på en väldigt, väldigt hög nivå och jag tror att många tänkte att men det blir kanske inte realistiskt att tänka hem honom utan han kanske kommer om något år om man har tur. Men att det skulle hända nu när han som sagt är på den här nivån, det togs emot med en glädjechock skulle jag säga.
1: Och så här säger Färjestads Linus Johansson om en ny inställning.
6: De senaste 10 åren så är vi inte liksom topp 3 i ligan. Så att vi har ett nytt mindset. Vi är vargar. Och jag tycker det är så kul. Vi har ett kollektiv som sagt. Men det är också roligt när Mackan kommer hem också. Just med den här X-faktorn han har med... När man får någon sån här internationellt erkänt grym spelare. Lugnet de bidrar när det stormar lite ibland. Det finns någonting i auran som gör att de lugnar ner resten av laget.
1: Ja, Solveig. Nytt mindset. Har du sett något sånt?
4: Det har jag. Jag tycker jag har märkt det också i retoriken som var. Om man tittar på i våras efter de här exit-intervjuerna som vi gör efter kvartsfinaluttåget igen då. Att det pratades på ett väldigt ödmjukt sätt om just att man måste lära av de här klubbarna som har nått större framgångar de senaste åren. Ja, som uppenbarligen är på en plats där Färjestad inte har varit. Så att det var en läropeng. Det pratas mycket om det, att man försöker lära nu.
5: Hockey Sveriges bäst klädde hockeyjournalist Johan Rylander, har jobbat många år i Göteborg och Frölunda. Jag har upplevt hos storklubben där nere på västsidan att när det har spruckit i det som är plan A och det spelsystemet, så har man ofta i Frölunda saknat en reservplan. Håller du med om det?
2: Ja, det var ju åtminstone så under Roger Rönnberg-tiden. Där fanns det ju inte alltid, inte från 2019 och framåt tills Roger slutade. Där fanns det ingen reservplan, och jag håller inte riktigt med Garpen där när han säger att jag tycker att det saknades ödmjukhet. Och Frölunda gjorde ju en sån här svarta lådan-analys efter säsongen, och då kom de fram till att de tappade fotfästet. Alla tyckte att de var bäst i världen. De taktade mot poängrekord i SHL, och det blev någonting, någonstans så gör ju det någonting med människor, och de tappade ödmjukheten. Och det var nog största bristen förra säsongen, inte att de saknade en plan B.
3: Nej, men jag tänker på ödmjukheten, det finns ju ändå en hel del rutinerade spelare i Frölunda, och om man tittar på målvaktssidan och framåt, så visst, man kan tappa ödmjukheten i en vecka eller kanske i 2 veckor, men över så lång tid tappar man inte ödmjukheten, utan då landar man, och speciellt då när du har den här typen av spelare som har i Färjestad, då kliver de in och vänder det här. Och när man väl börjar förlora, då handlar det ju mer om att man tappar självförtroendet och tron på det som man har för spel. Och det är där man hamnar, tror jag. Det var det som gjorde att längden på nedgången vart för lång, tror jag. Så att där är det enligt mig då, visst, kanske starten är ödmjukheten, men sen handlar det mer om att man tappade självförtroendet i laget och tron på det som man gjorde ute på isen.
1: Frölunda,
2: ja, det kan nog stämma.
1: Ja, pratar du, Johan?
2: Ja, men ni nämner ju en drömvärvning. Frölunda har ju faktiskt fått en riktig drömvärvning de också. Att Färjestad och Marcus Johansson, Frölunda har fått hem Samuel Fagemo. Och AHL-värvningen Graham Clark då, som blev spelklar idag för Frölunda. Han anlände i söndags, har tränat 3 dagar med Frölunda. Han sa det här är ett av de bästa skott jag någonsin har sett. Och den killen har ju ändå varit uppe och nosat på de bästa platserna i Nordamerika. Och ja, Fagemo, den ramsan kommer nog publiken i Skandinavien få höra rätt många gånger under säsongen.
3: Och jag håller med dig där, och jag hade Marcus Högberg som bästa nyförvärv för sitt lag den här säsongen och Fagemo som nummer 2. Och jag tror precis det är vad Frölunda behöver, en naturlig målskytt som gör mål från ingenstans. Han behöver knappt en chans så kan han göra mål, och det gör att andra spelare i Frölunda kommer addera målskyttet när de här målen kommer. Och Fagemo kommer göra mål i powerplay, och han kommer att göra mål i 5-mot-5-spelet, och det är

0: med tanke på att det inte är ett komplett lag än. Men jag får säga så här, med det laget som de har på pappret nu inför premiären så placerar jag Färjestad på en femte plats.
1: Helt otroligt. Det var en tom plats. Vi följer det här tipset med spänning. Ja, verkligen. Ni kanske följer också under kvällen. Ni som ska tippa, så ni ser ju var det är, finns utrymme någonstans. Ja. Johan Rylander på Göteborgsposten. Nyfikna, vad har du för Frölunda?
2: Jag är ju lite mer optimistisk kring det lag som jag bevakar. Och jag placerar in Frölunda på en andra plats. Jag tror att de kommer att hamna väldigt högt, och skulle de få in den där centern kan de till och med vinna SHL. Men jag säger nummer två.
3: Det är bingo för dig också. Mm,
1: det var en lucka där också, men nu börjar det bli ont om platserna snart för kommande tippare. Johan, vilka har du som SM-guldfavoriter då?
2: Ja, det är ju oerhört tråkigt att säga Skellefteå, men jag tycker inte att de har tappat någonting i stort sett, och det är ju laget att slå. De har blivit av med Okuljar, men har fått in Hudson Fasching där från Nordamerika. Och jag tror att det är Skellefteå som alla ska jaga.
1: Och Solveig, vad har du för guldtips?
0: Ja, det blir ju en copy-paste. Jag känner det. Där blev det inte bingo, utan där rättar jag mig in i leden och tycker som alla andra. Nej, men det är ju Skellefteå. De gör ju någonting så oerhört rätt. År efter år är med upp och bråkar och vinner. Så att nej, Skellefteå får mitt tips också.
1: Det är möjligtvis alla Skellefteå-supportrar som tycker att det här är bingo hela den här kvällen, när alla tror på deras lag. Och pressen blir bara tyngre och tyngre för laget där uppe, de regerande mästarna. Johan Rylander, Göteborgsposten, Solveig Voice, Nya Värmlands Tidning. Tack för att ni var med i Radiosportens uppsnackskväll.
0: Tusen tack.
1: Strax ska ni få Ekot här också i P4.

0: I knew it, I knew you, Taylor Swift här i Sportextra där vi snackar upp den SHL-säsong som drar igång på lördag. Alldeles strax så ska vi ta oss vidare i landet. Men innan dess så ska vi få senaste nytt från Ekot med Johan Westerberg.
1: Ja, och jag...

0: oss precis av uppgifter om att det är 7 män i 20-30-årsåldern som har skadats i explosionen på Kråks militära skjutfält utanför Karlsborg. 4 av de här intensivvårdas, men ingen ska vara livshotande skadad. Där uppger Skaraborgs sjukhus för TT. Själva larmet om den här olyckan kom strax efter 4 eftermiddags. Och Försvarsmaktens kommunikatör bekräftar för P4 Skaraborg att det är personal som är berörd, alltså inte sådana som gör lumpen. Polisen utreder händelsen som arbetsplatsolycka. Så var det ju här med vad Ulf Kristersson meddelade idag? Jo, det var nämligen att han avgår som statsminister. Det är efter det stod klart att Tidöpartierna inte får majoritet i riksdagen. Så här sa Kristersson senare till TV4s Nyhetsdagen.
1: Ja, men det är ju helt naturligt att det finns en riksdagsmajoritet som inte vill ha den blågula regeringen vi gick till val på. Det här är ett komplicerat läge, men eftersom det inte finns en majoritet för min regering, i varje fall inte just nu, så då gör jag helt enkelt som man ska göra. Då skriver man till talmannen att man vill bli entledigad som statsminister och därmed så lämnar regeringen.
2: Den avgående statsministern kommer nu att leda en övergångsregering tills en ny finns på plats. Även om Kristersson avgår så är han tydlig med att han inte ser Magdalena Andersson som Sveriges nya statsminister än.
1: Jag kommer självklart gratulera vem som än blir statsminister så småningom. Det kommer jag självklart göra. Det kommer jag göra hjärtligt. Men just nu finns det ju ingen regeringsbildare i sikte om inte ett antal partier ändrar sin uppfattning.
0: Reporter, det var Hugo Bernhard. Själv ser jag väldigt intresserad och nyfiken på den här SHL-resan som pågår i Radiosporten.
3: Som fortsätter alldeles strax, men vi flikar in med SDHL, damernas högsta liga. Det spelas 3 matcher idag. Det är förlängningsläge i Jönköping i matchen mellan HV71 och SDE efter 2-2 efter 3 spelade perioder. Förlängningen pågår just nu. Det är slut i matchen mellan Linköping och Färjestad. Där var det gästande Färjestad som vann med 3-2. Och det är paus inför den tredje perioden i matchen mellan Modo och Luleå. Där är det hemmalaget Modo som har utökat, leder nu med 2-0.
4: Vi fortsätter våran hockeyresa genom landet. Hur tycker du att det funkar så här långt, Magnus?
5: Alldeles utmärkt. Jag säger som Johan Westerberg på Ekot, man ser fram emot varje ny besökare från lokaltidningarna i Sverige som ger den goda bilden för som gillar SHL och dess början på lördag.
4: Garpen, tycker du att de har bra tankar?
6: Jag tycker det, och det vet man ju. När de följer sina lag varje dag och sitter på läktaren och pratar med spelarna så har de ju full koll på sina lag.
4: Ska vi fortsätta?
6: Det tycker jag.
4: Då tar vi oss till de 2 klubbar vi kan väl benämna som klassikerklubbarna. Det handlar om Djurgården och det handlar om Brynäs, Stockholm och Gävle. Om vi tittar till huvudstadslaget först då. Henrik Sjöberg, reporter på Hockey News, följer Djurgården nära. Det var en bra säsong som nykomling. De slutade 9 men åkte ut i 8:e mot Malmö och sålde ut samtliga hemmamatcher och tränas för 3:e säsongen av Robert Kimby. Henrik Sjöberg, vad är det för rubriker på Djurgården inför den här säsongen?
7: Nej, men det man tänker främst på är väl egentligen först och främst kanske vem som ska göra målen. Det är väl den stora snackisen. Och sen är det ju på något sätt ett nytt spelsystem också. Så att det är väl de två sakerna som är rubrikerna, känns det som.
6: Ja, det är din första där fråga vem som ska göra målen, så tycker jag att man har värvat väldigt klokt med tanke på vad man har tappat med de här unga juniorerna som har lämnat för NHL. Och Nils Åhman kommer producera framåt och det senaste nyförvärvet Oliver Wahlström kommer också producera offensivt. Sen har man en spelare som är lite underskattad i det här med Sebastian Hartman som också kommer kunna producera mål offensivt sett. Och sen får vi inte glömma Hydon som ändå hade en bra säsong förra året. Så att där tycker jag nog att de har värvat bra. Det jag är mest orolig för, det är ju backsidan och spelet i egen zon och sätta igång spel med tanke på att man vill bli mer puckförande nu.
4: Mer om Djurgården om en liten stund. Vi tar oss till Gävle. Daniel Sandström på Gävle Dagblad. Brynäs tog ett kliv bakåt kan man väl säga efter succén som nykomling säsongen innan. Vad är rubrikerna i Gävle-trakten när det gäller Brynäs?
8: Ja, tjena, tjena. Det är väl så här att Gällstedts besked, vad innebär det för laget och för hela klubben? Och sen så tänker man ju också på den här grejen att en av årets mest spännande värvningar. Ta garpen den.
9: Ja, Niklas Gällstedt, beskedet är ju det att han ska ju köra den här säsongen och sluta sen, så vi förtydligar det.
6: Ja, och vad säger du om det? Nej, men det var det bästa beskedet som kunde komma, inte för att de tappar, för jag tycker att han inte är tillräckligt bra tränare, utan mer att det kommer ut och alla vet om det och då blir det inget snack under säsongen och ingen energilikage kring det. Sen stod jag och pratade med en del Brynäs-spelare under det här upptaktsmötet och ställde frågan, vad kommer det här innebära? Och de menar på att vi kommer spela för Niklas Gällstedt, så de vill se det positivt från spelarnas håll och göra ett bra avslut för Niklas Gällstedt. Och kan man få in de tankebanorna i laget, då blir det ju en positiv sak med det här beskedet. Så, och det tror jag vi kommer få se den här säsongen.
10: Om vi backar ett år i tiden, Daniel, då var ju Brynäs väldigt klara och tydliga favoriter till SM-guldet. Bäckström hade återvänt efter många år i Washington. Hade en helt okej säsong, även om man inte stack ut på något vis. Nu får man hem Kalle Järnkrok. Nu lutar alla tipsen mot Skellefteå att försvara guldet. Det är många år sedan någon klubb gjorde det. Det var förresten Skellefteå för drygt 10 år sedan. Är din bild att Brynäs kan gå hela vägen den här gången?
8: Jag skulle säga att de har faktiskt ett lag, åtminstone på pappret, för att göra det. Sen är det ju som alltid, som alla säger, och det stämmer ju, att det ska ju, man ska få ihop det i slutändan, och du ska ha din bästa form när det blir slutspel och spela din bästa hockey då. Och tittar man på förra säsongen så fick ju inte alls Brynäs till någon form, utan de var ju på slutet, utan de var ju liksom färdiga när de hade klarat målsättningen som var topp 6, vilket de gjorde i sista omgången, tror jag det var. Men du har ju rätt i, det var ju en av mina rubriker där, att den spännande värvningen är ju Kalle Järnkrok. Och jag skulle vilja säga att vi får väl se hur det blir med Niklas Bäckström. Han är ju inte med att träna med laget eller någonting ännu, utan och då är ju Järnkrok en, jag skulle säga, en uppgradering som ersättare, åtminstone i nuläget. Det tycker jag verkligen.
6: Det håller ju om, och jag tycker att han kommer bidra med den här offensiva, intensiva hockeyn som han kan, och fylla på den här centerpositionen som han saknade, så att det är en bra värvning.
9: Vi kan väl höra vad Gällstedt, vänta lite Daniel, vi kan höra först vad Niklas Gällstedt säger om Kalle Järnkrok.
11: Jag hade ju Kalle någon gång där i juniorlandslaget. Jag tycker han ser likadan ut när han åker skridskor nu när han har varit med här ett tag, så att det är jätteroligt att se Kalle komma tillbaka, och framförallt med det drivet och tävlingsinstinkt som han har, det smittar ju av sig i en redan avsmittad vinnarkultur i Brynäs IF.
9: Ja, Daniel Sandström på Gävle Dagblad, han verkar vara nöjd att han har fått in Kalle Järnkrok.
8: Ja, verkligen. Jag hörde Frölunda tidigare prata om att de saknade sin center där, och det gjorde ju Brynäs också på sätt och vis, och då fick man ju in, då ganska sent fick man in Kalle, och det hade man nog kanske inte riktigt räknat med. Man hade väl hoppats väldigt mycket från ledningens håll, men det blev ju en väldigt fin förstärkning, och det roliga är ju att nu är de ju samlade här, 3-4 stycken som var med och vann Brynäs senaste guld 2012. Då var ju de här killarna, Järnkrok, Silverberg, Bertilsson, Johan Larsson, jag tror inte jag glömt någon nu. De var ju unga killar då, i knappa eller dryga 20, precis passerat 20-årsstrecket, va. Nu är de ju rutinerade som få andra och har ju tillsammans flera tusen NHL-matcher i bagaget. Så att det ska man bara spela på pappret så ser det ju väldigt bra ut. Men sen finns det ju naturligtvis orosmoln som i alla klubbar, och det är ju, finns ju massa saker att, som man kan fundera över inför säsongen också. Men det känns kul och det ser spännande ut, och det är ett väldigt laddat och inspirerat lag som åker upp till Skellefteå här och ska möta regerande mästarna på lördag, och även jag och kollega Magnus Ägerborn sätter oss på flyget tidig lördag morgon för att åka dit, va, och för Brynäs startar ju med 2 bortamatcher, så vi bör ju vara med på premiären, så känns det.
10: Okej, vi vänder oss till Henrik Sjöberg på Hockey News med extra ögon då på Djurgården, som ni hörde för en stund sedan. Det var utsålt samtliga hemmamatcher den föregående säsongen ut i det som var åttondelen mot Malmö med 2-1 avgörande i antalet matcher. Värvningarna som Garpenlöv har talat om, Wahlström klar häromdagen, Hodon toppspelare, Åhman hämtad från Nordamerika. Vad är det som talar emot att Djurgården kan bli ännu bättre placerad i tabellen den här gången?
7: Nej, men det är, jag tror ju definitivt att, att Djurgården kommer ta ett kliv och vara bättre om man tittar på laget och vad de har för typ av material och som Garpen sa, vad de har ersatt och sådär. Det går inte att peka ut riktigt, tycker jag, vem som kommer hamna vart i topp 6 och så, men att de har nog med bra spelare i truppen för att ha en offensiv och ersätta målförlusten från i fjol, det är jag inte ett dugg orolig över faktiskt. Jag tror Djurgården kommer vara bättre i år.
6: Ja, och det tror jag också faktiskt med tanke på de här värvningarna. Och sen backsidan har de också uppgraderat, tycker jag, med tanke på att man vill flytta fram positionerna och få ett eget spel. Och där har vi ju Lukas Karlsson som sticker ut, men nu är han skadad. Hur ser det ut för han? Kommer han vara med från start?
7: Nej, men han kommer ju inte vara med från start och man vet ju inte så mycket där och han är inte i lagträning och så. Så och sett till att man ändå gör den här förändringen med spelsystemet eller vad man ska säga, att man vill hålla i pucken mer och bära upp den i egen zon, då är, där är ju han en jättenyckel som ska spela 25 minuter och vara, ja, klart viktigast. Och jag vet inte hur man påverkas av det, så det är ju en liten oro kanske kring Djurgården just nu förstås.
9: Vi hörde dig, Daniel Sandström på Gävle Dagblad, du sa också att det finns lite orosmoln också. Jag är lite nyfiken, vad är det? Och vilka är de?
8: Ja, nej, men det är väl den ständiga frågan här i Gävle och bland alla Brynäs-supportrar. Det är ju naturligtvis målvaktssidan som man inte riktigt vet. Man har tagit in, det var väl någon av kollegorna som lyfte fram Magnus Krona och det hoppas man ju att han ska kunna kliva in och vara en god avlastning och till Erik Källgren då. För det har väl varit lite av bekymret, i alla fall stundtals förra säsongen. Så att där har du en del. Och sen har man väl ett litet lyxproblem också, att man kanske har alldeles för många bra och jämna backar. Så att det ser väl ut som att man ska spela med 7 backar här, för man kan inte riktigt bestämma sig vem som ska sitta på sidan till start.
9: Det är klassikerklubbarna, Brynäs och Djurgården, vi pratar om. Och nu kommer vi till det där tipset som vi än så länge är imponerade av. Men det är mest, inte vilka lag som ligger på vilken plats, utan mest att det är
10: bingokollen.
9: Ja, bara ett lag på varje placering så här långt. Men Daniel Sandström, var placerar du Brynäs någonstans i din tabell?
8: Jag har försökt att lyssna hela kvällen här, men jag har
9: ingen fusk.
8: Inte riktigt hört. Nej, men jag har inte hört om någon var på plats 4 där jag Brynäs.
10: Nej, det är bingo, Sandström.
8: Ja, visst var den ledig?
10: Ja, det är bingo. Ja, det är bingo.
8: Ja, det hade jag ju mitt tips. Det kan du dubbelkolla, Valman, där också.
10: Jo, jag såg det mest på eftermiddagen.
9: Ja, det är bra. Vi placerar in Brynäs på fjärde platsen. Då får vi se om du, Henrik Sjöberg på Hockey News, om du spräcker det här när du ska placera in Djurgården i tabellen.
7: Mm, nej, kanske inte. Men jag säger väl att de blir 7 då. Kanske lite fegt. Men jag tror ändå att de kommer att vara där och slåss om topp 6 på något vis. Men där uppe är det ju tufft såklart. Det är många bra lag. Men nej, men 7.
9: 7 på Djurgården. Där fanns det ett lag, Magnus.
10: Just det, det tog det roliga slut. Ja. Där hade vi ju Örebro, va? Mm. Om vi lyssnade på Helsing på Alleanda.
9: Men ingen skugga ska falla över Henrik Sjöberg. Men du får berätta också vilket lag du har som guldfavorit.
7: Nej, men det är ju Skellefteå. Helt klart. Även om försvaret guld är naturligtvis inte helt enkelt, men det är nästan omöjligt för mig att säga något annat än Skellefteå just nu i alla fall.
9: Daniel Sandström på Gävle Dagblad, vad säger du?
8: Ja, egentligen har jag också Skellefteå, men det är ju så tråkigt att alla säger samma. Så att jag byter här från mitt ursprungliga tips och tar Rögle. Det är dags. De behöver ju vinna snart. De har varit i många finaler.
9: Vi noterar det. Vi har ju också en...
8: Jag tyckte Dan Tagnes hade en räv bakom örat där på mediaträffen i tisdags.
9: Mm. Vi har ju ett tips på Rögle, men vi har ju också David Helsing på Närkes Allehanda. Han tippar ju Brynäs. Tror du inte de vinner guld?
8: Ja, han gjorde ju det. Ja, de har chansen, men det är väl... Det tar ju alltid emot att tippa det lag man följer på det sättet. Men jag trodde de skulle kunna ta det förra året, men jag sticker inte ut hakan i år och gör det. Men Helsings pappa, eller inte pappa utan vår pappa, han var nöjd.
9: Daniel Sandström, Gävle Dagblad, Henrik Sjöberg, Hockey News, tack för att ni var med i Radiosportens uppsnackskväll inför SHL-premiären.
8: Tack så mycket.

Det har skett en olycka på E22 mellan Oskarshamn och Västervik, norr om trafikplats Forbo. Lite oklart just nu vilken riktning det här påverkar, men det är alltså en singelolycka på platsen och räddningspersonal är på väg. E22 mellan Oskarshamn och Västervik, alltså på den sträckan då norr om trafikplats Forbo. Olycka där, singelolycka, räddningspersonal är på väg.

0: Benjamin Ingrosso dance you off här i Sportextra. Vi tar och kollar till den så viktiga golfen som pågår just nu, nämligen PGA Championship. Det spelas i England på Wentworth och det har varit en smakstart för ett par av de svenska spelarna, bland annat då Joakim Lagergren som ligger på delad första plats efter den första rundan. Han delar första platsen tillsammans med engelsmannen Aaron Rye på 6 slag under par, men precis där bakom, bara ett slag bakom, ligger också Ludvig Åberg. Det är alltså efter den första rundan på Wentworth i England.
1: Oj vad vi snackar hockey.
0: Jaha, så kul.
1: Och då har ju inte säsongen börjat ens, men det gör det på lördag. Det är därför vi sitter och surrar, för då är det premiäromgång. Och ni hör den förstås med Radiosporten i Sportextra på lördag. HV71 mot Malmö, det är Linköping mot Timrå, det är Frölunda mot Växjö, Skellefteå mot Brynäs. Det är de som börjar 14:15. Och sen 18:00 då är det nedsläpp mellan Luleå och Rögle, Färjestad, Örebro och Djurgården, Björklöven. Radiosporten med ishockey garanti kan
2: vi. Och det är utsålt på samtliga arenor i hela Hockeysverige. Och dessutom möte på Globen eller Avicii Arena. Globen i folkmun. 14 000. Djurgården mot nykomlingarna Björklöven. Har ni ingen biljett, välkomna till Radiosporten.
1: Även om man har biljett kan man ju ha med sig appen och lyssna.
2: Såklart.
1: För då får man helheten. Vi reser vidare i Hockeysverige. Och nu börjar vi närma oss, eller vi närmar oss inte, vi är i Norrland. Och då är det de två klubbar som är längst söderut i Norrland. Nej, det är det ju inte. Vi har ju haft Brynäs också. Men Timrå och Luleå, det är de vi har knoppat ihop, för vi ska avsluta den här resan med det där superderbyt som har blivit i SHL den här säsongen, Björklöven och Skellefteå. Men nu är det fokus Timrå och Luleå. Vi hör med Albin Sjöberg på Sundsvalls tidning. Timrå slutade 12 i tabellen, missade slutspel, men blev ju aldrig indragna i något kvalspel. Det var en rörig inledning där på tränarsidan. Och nu är det en ny tränare igen. Kan det vara en av dina rubriker, Albin? Eller var det för snackisar i Timrå-trakten?
3: Det har väl varit en av rubrikerna, men nu när försäsongen är över så är det väl inte riktigt där. Utan mina två snackisar är väl egentligen att, ja, men först och främst då, kanske som hela Hockeysverige har, hur ska man ersätta Jonathan Dahlén och Emil Pettersson? Och sen är det ju, när kommer den där backen som ska ersätta Alfons Frey?
4: Ja, du är inne på det. Hur ersätter man 30 mål från en spelare, Jonathan Dahlén? Det är ju jättesvårt naturligtvis, och här blir det ju en riktig utmaning för nye tränaren Mikael Gat. Hur hanterar han sin offensiv och vem ska göra målen? Och den som jag tittar på här i den här nya finländska spelaren Otto Kivenmäki, vad kan han göra i Timrå den här säsongen? Och sen så backsidan så har jag stora frågetecken kring vad det gäller bredden på den. Det är en väldigt ung backsida som de måste få utveckling på, och kan de få det, då kan de undvika kvalmatcher.
1: Vad tänker du, Albin, när du hörde Garpen säger?
3: Ja, men om man börjar med Kivenmäki så, ja, han, det han kommer utnyttja i det här laget eller utföra, det är att spela fram, så att han behöver ju en skytt i sig. Och där vill jag ändå lyfta en kille som har stuckit ut rejält på försäsongen i Lukas Forsell, som jag tror kommer bli riktigt intressant den här säsongen faktiskt. Och skulle man få full träff på honom samtidigt som spelare som Linus Eriksson och andra tar steg och höjer produktionen, då tror jag det kan väga upp en hel del faktiskt. Gällande backsidan så är jag väl överens med Garpen att den just nu ser ju alldeles för svag ut, och jag tycker fortfarande liksom, vem ska göra poängen av backarna? För det finns ju liksom inte någon riktig poängback just nu.
1: Vi tar oss lite högre upp där i Norrland. Pelle Johansson på NSD. Vi pratar om Luleå. Svag start i fjol som regerande mästare, slutade i 7:a, men sen tog sig till semifinal och blev utslagna av blivande mästarna Skellefteå. Pelle, hur ser det ut i Luleå?
5: Ja, det är ju rubrikvänligt som vanligt. Den första, som alla gamla pappersredigerare vet, så ska man inte ställa frågor i rubriken. Men som alla gamla pappersredigerare också vet, så får man bryta mot alla regler man känner till. Så min första rubrik är: vart är vi på väg? Lite logiskt med tanke på att det är premiär för På spåret igår, imorgon också.
1: Och där Bengt Skötte med. Andra,
5: exakt, icke att förglömma. Favorit måste han väl vara. Min andra rubrik är helt enkelt Den gamla och kravet. Vi får väl se om Garpen kniper den.
1: Vi testar.
4: Den gamla och kravet.
1: Vad kan det vara?
4: Ja, det undrar jag också faktiskt.
2: Du tänkte inte på Garpen, Mapp, eller?
4: Nej, det gjorde du inte. Nej, men det är lite det som jag också undrar. Hur ska det nya Luleå se ut? Vad kommer nye tränaren Dennis Hall vilja göra med det här Luleå? Vilket hockey kommer Luleå spela? Och mitt stora frågetecken är ju hur kommer laget hantera tränarbytet? För har man haft Thomas Bulan Berglund i, är det 12 år han var där? Eller har jag fel då? Var det 12 år eller var det mindre?
5: Jag vill ha det till 13.
4: Ja, 13 år. Då lägger vi på ett år, 13 år. Hur kommer laget hantera det? För det är i stort sett samma lag de två, eller i alla fall senaste året. Och så får du en ny tränare med en ny spelstil. Hur kommer man hantera en ny tränaren över tid här? Och det ska bli spännande att följa.
1: Du Pelle, jag vet inte om Garpen kläckte det där, den gamla och kravet.
5: Nej, men så här är det ju. Brian O'Neill har ju varit en jättebra center och viktig för Luleå de senaste säsongerna. Han har knappt spelat på försäsongen. Han går en kamp mot klockan för att kunna lira på lördag. Och han behövs. Utan honom så ser Luleås centeruppställning relativt grund ut.
2: Jag ska återkomma till det om en stund, Pelle. Låt oss vända till Sundsvalls tidning och Albert Sjöberg. Du talade om Forsell, det är ny spelare från Färjestad. Hade ingen större roll i Karlstadklubben, med all respekt för honom. Att det ska vara en kille som bär detta Timrå framåt. Det säger lite om tappen då som har varit på Dahlén och Emil Pettersson. Det vill till att nye coachen, han gjorde succé under sina 3 år som dansk förbundskapten, Mikael Gat, en av många skåningar med rötterna i Ängelholm från början. Det vill till att han gör underverk och bygger den här gruppen till liksom ostoppbara, oslagbara för att rädda de nödvändiga poängen. Annars finns det väl inte mycket, Albin, du som bevakar klubben på nära håll, som talar för att de kan undvika kvalet.
3: Jo, nej, men jag håller helt med dig. Man liksom, måste väl få in det här liksom, som man har fått in i Danmark. Att liksom, ja, men bygga en maskin med egentligen 4 formationer som kan producera. Istället för att liksom luta sig tillbaka på, ja, men 2 fixstjärnor i Dahlén och Pettersson. Som Timrå kanske gjorde lite väl ofta under fjolåret, skulle jag säga.
2: Och Pelle, när det gäller Luleå, där uppe på norrländska socialdemokraten Bulan, 13 år, Brian O'Neill, tar det lugnt bara. Minns du finalserien? Han vaknade sent när Luleå blev mästare efter nästan 30 års väntan. Han var ju formidabel i den serien mot Brynäs för ett par år sedan. Hur har det annars liksom landat, det som har varit avskedet från Bulan och in med en oprövad ny kille i Dennis Hall från Karlskoga?
5: Tycker Dennis Hall har gjort det jättebra hittills, liksom medialt och kommunikativt. Han har skött sig fläckfritt faktiskt. Men det är fortfarande nervöst. Folk vet inte vad de ska förvänta sig. Det kommer inte att bli några stora förändringar gentemot det spel som vi såg Luleå exekutera under Bula. Men fortfarande så handlar det om att skapa den där grundtryggheten både i laget och framförallt kanske hos väldigt, väldigt krävande fans.
4: Och jag tänker också med tanke på SM-guldet, förra säsongen var ju en miss. Det var ju en ganska lång säsong med ganska, vad ska man säga, medelmåttigt spel. Jag tyckte att man började se lite trötta ut från många spelare och de äldre spelarna och inte riktigt stod för det som man stod för förut. Om man nu vill bli lite mer offensiv som jag tror och det jag hörde från Dennis Hall här i sitt sätt att spela och kanske spela lite mer med pucken, då krävs det ju att det funkar från start. Annars så kan den här cirkusen gå igång ganska fort med tron på spelsätt och ny tränare.
5: Ja visst, och liksom Luleå har en ny klubbdirektör, Luleå har en sportchef på väg bort. Det är mycket som är liksom okänt jämfört med liksom det har varit en konstant här uppe det senaste dryga decenniet och ingen vet liksom vartåt det barkar. Den här organisationen, det ska bli intressant att se om och när den trycktestas.
1: Mycket som är intressant inför säsongen. Det vi pratar om är just nu Timrå och Luleå och Pelle Johansson på NSD. Nu ska du få chansen, se om du hittar de här tomma luckorna i tabelltipset. Vad har du i Luleå någonstans?
5: Hade de ju som sjua, men den stal ju Sjöberg.
0: Nej,
1: ta vad du vill.
5: Jag tror inte att Luleås säsong kommer att gå liksom felfritt. Jag tror att de kommer att ha problem att nå topp 6. Lyckas de med det, så då har de gjort det bra.
1: Vi skriver sjua. Albin Sjöberg, Sundsvall Tidning, Timrå, vad hamnar de?
3: Timrå kommer inte spela slutspel, tror jag, men jag tror inte heller att de kommer spela kval. Timrå slutar 12.
1: Den var tom. Vi skriver Timrå på 12:e plats. Och Albin, vad har du för guldtips?
3: Ja, det vore väl kriminellt att inte säga Skellefteå, känner jag. Så att jag säger, det blir back to back.
1: Till och med så mycket alltså. Är de så stora guldfavoriter?
2: Har vi någon gång haft en klubb som har varit så stora favoriter som Skellefteå är inför starten på lördag? Vad känner ni?
4: Jag får nog gå tillbaka till i slutet på 80-talet, början på 90-talet, Djurgården.
2: Där kom den.
1: Apropå den gamla och kravet. Pelle, vad har du också Skellefteå där i topp, eller vill du bryta mönstret?
5: Skellefteå har ju, ser ju bäst ut, men det är svårt som fasen att vinna två år i rad. Jag har Rögle, jag tycker de ser jämna ut, jag tycker de ser tunga ut, jag tycker de ser välcoachade ut. In med dem.
1: Tack för det, Albin Sjöberg, Sundsvalls Tidning, och Pelle Johansson på NSD. Lite nyfiken ändå att höra, vad är det du ska göra imorgon? Det har inte så mycket med hockey att göra, va?
5: Väldigt lite. Imorgon ska jag agera jury på finska mästerskapen i mathantverk. Omväxling för nöje.
1: Inget guldtips? Det får man inte ha som domare kanske.
5: Korv vinner alltid i min bok.
1: Ja, korv vinner. Notera att dels era tips och att korv vinner alltid. Tack ska ni ha. Vi har två lag kvar. Om en stund ska vi prata om det där riktiga superderbyt som det rubriceras, Björklöven och Skellefteå.
6: Radiosporten dokumentär.
7: We move now to Reagan from Australia.
8: Så tar hon ett par steg in i ringen igen, som en känguru.
9: Och det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs. Liksom.
6: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
10: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
11: I didn't realize that that would also open the door to so much hate.
1: Ja, vi surrar vidare och vi reser vidare här i Hockeysverige. Nu har vi visserligen varit lite spridda skurar här, men vi åker både söderut och norrut. Och då hamnar vi vid det här superderbyt. Det handlar om Umeå, Skellefteå, Björklöven och Skellefteå AIK. Ja, Magnus, det kittlar det här.
2: Man älskar ju Västerbotten. Dels för sitt landskap och dels för den otroligt framgångsrika ishockeyn. Och jag tror att det är många, vare sig man har sympatier i Björklöven eller någon annan klubb i Hockeysverige, som har längtat efter den här återkomsten. 1987, det enda guldet hittills i Björklövens historia, med storheter som Tore Ökvist, Mikael Andersson, Göte Välital och jag bara stjärnor. Äntligen får vi Björklöven i hockeyns finrum.
1: Det finns nog rubriker när det gäller de här lagen. Vi börjar med Adam Savonen på Norran. Skellefteå vann ju 50 SM-guldet efter finalsegen då mot Rögle. Och nu blir det då en extra krydda med länsderby mot Björklöven. Vad har du, Adam, för rubriker på de regerande mästarna?
12: Ja, vi får väl börja lite grann med lagets stora profil. Så här lyder rubriken: vissa kommer och går, men Oskar Lindberg består år efter år. Vann poängligan i fjol som näst äldste genom tiderna och har 2-3 poängligavinster. 48% tippar honom som poängligavinnare igen. Och han är ju fantastisk. Jag kan bara jämföra honom med Håkan Loob som har gjort vassare säsonger genom tiderna i SHL.
2: Välkommen till Radiosportens rimstuga om några månader.
1: Hade du en till rubrik?
4: Ja.
12: Kanske lite tråkig. Det var mycket prat om det. Slaget om Västerbotten. Hur snabbt tar biljetterna slut?
1: Garpen, vad säger du om Lindberg?
4: Biljetterna är ju redan slut.
1: Ja.
4: Det finns inga kvar. Och vad det gäller Oskar Lindberg där, så är jag benägen att hålla med dig i vilken säsong Oskar hade. Speciellt tycker jag senaste säsongen där han verkligen dominerade. Och det var inte en månad eller två månader, utan det var hela säsongen. Och hans spel gjorde ju att Skellefteå till slut vann det där SM-guldet, för han bar laget ihop med några andra naturligtvis under hela säsongen. Och han gör ju inte bara poäng, utan han gör ju så mycket annat i det där laget. Han föregår ju med så gott exempel, både vad det gäller träning och matcher och så vidare. Så att, imponerande säsong av Oskar Lindberg.
1: Och så säger vi då välkomna tillbaka till Svenska Hockeyligan efter 25 år. Det är Björklöven som alltså är nykomlingen den här säsongen. Emil Wikström, Västerbottenkuriren, får bevaka ett SHL-lag. Finns det några rubriker?
13: Ja, men det gör det alltid kring Löven. Och den första rubriken, och eller snarare följetongen, är ju att den stora hemvändaren Lukas Wallmark är skadad. Vad är det som händer där egentligen? Och på det temat, den spets som Kente fått till som nykomling imponerar ju faktiskt på pappret. Men det handlar om en 37-åring, en halvskadad och en Robin Kovacs. Kommer de kunna leva upp till förväntningarna?
1: Vad säger du, Garpen?
4: Ja, förväntningarna tror jag är högt ställda på den här offensiva uppställningen. Lukas Wallmark gillar jag som hockeyspelare, haft han i landslaget, och jag vet vad han klarar av att göra. Men att göra det som han normalt sett gör med ännu bättre medspelare, tror jag att det blir jobbigt för Lukas Wallmark den här säsongen, med tanke på vad jag tror att Björklöven kommer husera i tabellen. Och då menar jag kanske mest på backsida och målvaktsspel. Där har man stora problem i sitt lagbygge, tycker jag, så här inför SHL.
1: Ska vi höra vad Lukas Wallmark säger om den här flytten?
14: Ja, men få vara med på den här resan nu som nykomlingar kommer bli tufft, men vi ser ändå fram emot det på ett roligt sätt. Vi har fått ihop ett, tycker jag, spännande lag, och sen gäller det såklart och många nya och hela den biten, men känns som ett spännande lag i alla fall.
2: Kul att höra återvändaren, en av flera stora stjärnor. Det var han som avgjorde den schweiziska finalen till Friburgs fördel i våras i övertidsspelet. Jag skulle ändå vilja inleda med dig, Adam, och tidningen Norran och de regerande mästarna Skellefteå. Oskar Lindberg har vi med all rätt hyllat jättemycket. Men när skådade svensk ishockey en back som har haft den utvecklingen under tiden i Skellefteå som Pontus Johansson? Hur långt borta är han från spel i Nordamerika?
12: Ja, det var väl en liten skräll att han blev kvar. Vi var nog många som trodde att de skulle få chansen redan nu till den här säsongen, men då tar det väl en säsong till. Annars får man väl gå tillbaka. David Rundblad var ju magnifik när han kom fram där kring 2010. Då gjorde han 50 poäng som 21-åring och stack ut väldigt mycket. Pontus Johansson är någonting liknande nu vad Rundblad var då.
2: Emil, På Kuriren, Västerbotten och nykomlingen Björklöven då, med ditt bevakningsområde. Jag har satt rubriken, det kan bli och väntas lite rock'n'roll i Umeå den här vintern. Håller du med om det?
13: Ja, som jag var inne på så har det ju redan börjat här med Wallmark. Han som skulle vara hela Björklövens nav den här säsongen. Stjärncenter och vice sportchef och kalla det vad ni vill. Björklöven söker vd här nu också, så min gissning är att Wallmark är högaktuell för den rollen också. Och nu är han skadad. Rock'n'roll kallar du det, absolut. Vi har en Robin Kovacs in här. Stor stjärna, men inte fri från kontroverser. Och så har vi en Chris DiDomenico då, främst kanske där framme, som har ett rykte om sig att vara minst sagt excentrisk. Så att det är alltid rock'n'roll kring Löven, har varit det i decennier. Och varför sluta nu när vi höll på att säga, när Björklöven är i SHL?
4: måste vara väldigt roligt att vara journalist när man följer Björklöven den här kommande säsongen. För jag tror att, som du är inne på, det kommer hända grejer i det där laget, både på isen och utanför. Men jag tänker, jag var inne på det, backsidan och målvaktssidan. Hur resonerar ni kring det där uppe?
13: Ja, men jag tänkte på det när du sa det här, för att så var nog många känsla när spelarna värvades in och innan det började spelas matcher. Sen ska man inte dra för många växlar kring försäsongen, men min känsla att det har svängt lite. Jag tycker backsidan har sett ganska bra ut. Det finns frågetecken, absolut, men om vi tar en sån som Lukas Ekeståhl Jonsson som ska vara en toppback, han har absolut förmågan att vara det, även fast hans avslut i Rögle kanske inte blev det bästa. Så då har vi en Josiah Didier som kom in med ett stort ansvar från Nordamerika. Lite svårt att veta vart han står, men jag tycker han har presterat bra. Det är väl målvaktssidan som förvisso även de har presterat bra för försäsongen som är, ja, men lite av ett frågetecken, absolut, med tanke på Lasse Lökternäs förra säsong i HV71. Vi har en Frans Toema som kanske i mångas bok egentligen en bra hockeysvensk målvakt snarare än en SHL-målvakt, men han är trygg och stabil och erfaren, så att, jag har ändå hyfsat goda förhoppningar defensivt.
1: Och topplaget, Skellefteå alltså, som ju många har som favoriter, och det har ju, de har ju knappt hänt någonting i truppen. Här backen Jonathan Pudas om att de inte bytt ut någonting i princip.
15: Nej, inte så mycket. Ja, det är kanske lite tryggare när man inte har så mycket nytt. Samma tränare, samma system och ganska mycket samma material.
1: Ja, Magnus, du har ju lyft i studion här. Har det någonsin funnits en större guldfavorit inför en säsong? Adam Savonen på Norran. Hur högt uppe på piedestalen sitter hela Skellefteå egentligen?
12: Ja, men nu är förväntningarna att det ska bli någonting bra den här säsongen också. Och det är svårt att hitta några svagheter på laget, och de har kommit långt med tanke på att de inte har bytt ut så mycket spelare. Så de ser ju oerhört starka ut. Det är svårt att inte hålla dem som etta i serien och guldfavorit på nytt. Det är svårt att se vem som skulle kunna i ett tips i nuläget utmana på allvar.
1: Ska vi hålla oss kvar till det här superderbyt också vi har rubricerat och avsluta den här rundresan i Hockeysverige med Adam. Hur hett kommer det bli?
12: Ja, det kommer bli galet hett. Jag upplever, förutom att det är allmänt en hype både här och i Umeå, så är det lite galnare än vad det brukar vara. Här uppe så är det väldigt mycket prat om att Löven är tillbaka och att det äntligen blir tävlingsderby och mötena där. Det är helt klart en rejäl push för den här säsongen som gör att det känns faktiskt hetare både här och även när man är i Umeå.
1: Emil, kan tempen bli varmare i Umeå?
13: Jag tror nästan inte det. Adam ger mig lite vatten på min kvarn där. Att jag tror att Skellefteå är väldigt glad att Björklund har gått upp. Jag tror att den staden, trots de enorma framgångarna, behövde det hockeymässigt. Och vilken vecka vi får i oktober, när det är 24 oktober spelas det första derbyt, och en vecka senare, på lördagar i rad, spelas det andra.
1: Vi längtar. Du, Emil, var placerar du Björklöven i ditt tabelltips då?
13: Jag har inte lyssnat hela kvällen, men jag hörde senast det här mot när ni pratade om Timmer då, och då barn annars, men då blev 12:an tagen. Men jag har Björklöven på en 12:e plats faktiskt. Jag tror att man kommer klara sig från kval, men det kommer vara extremt tajt.
2: Ser inte ut att bli några kvallag fram på vårkanten.
1: Det blir ingen
2: att döma av de lokala tidningsjournalisterna.
1: Ja. Vi ska se om Adam Savonen på Norran. Har du Skellefteå på kvalplats?
12: Nej, jag tippar Skellefteå som etta. Jag har funderat ifall man skulle försöka bryta mönstret lite grann. Men det är svårt, alltså. Allting pekar på att de ska bli ett och ta ett nytt SM-guld, även om man kan säga att det i sin tur har blivit argument till att de inte gör det då, men nu i förhandstipset så har jag dem etta och SM-guld. Björklöven, jag håller också dem som 12:a. Jag tror att de är bättre än två lag i serien.
1: Men du fick i alla fall in den passningen att Björklöven ligger bra mycket längre ner än Skellefteå.
12: 100%. Mm.
1: Emil, SM-guld, vilka vinner? Eller vill du inte svara på
13: den? Ja, alltså... Jag kommer inte svara Skellefteå, och jag tycker att det är det bästa laget, men jag väljer ändå att lyfta fram Brynäs, som ni såklart har pratat om här tidigare också. Jag tycker att de har ett riktigt spännande lag, och Och ja, jag har tippat här tidigare i veckan också. Då satt jag Brynäs som SM-guldvinnare. Kanske att de kan gå hela vägen för första gången då sedan 2012.
1: Stort tack för ikväll att ni var med i Radiosportens uppsnackskväll inför SHL-premiären. Emil Wikström på Västerbotten-Kuriren med koll på Björklöven och Adam Savonen från Norran med koll på Skellefteå. Vi säger väl att tack för era åsikter och lycka till med arbetet kring dessa båda lag. Vi ska knyta ihop den här hockeysäcken också. Vi har ju ett tabelltips från de vi har pratat med. Galpen, du ska också komma med ditt tabelltips. Se hur mycket det stämmer överens med de vi har hört under kvällen.
16: I Karlavagnen ikväll med mig, Annika Ilmoni, vill jag höra om hysset du aldrig glömmer. I år är det 18-årsgräns på surströmming efter oönskade upptåg med delikatessen. Har du busat med den illa luktande firran? Eller skrämt grannen med en plastorm? Tjuvknackat, pallat äpplen hos rektorn eller... Ja, bjud på det där oförglömliga hysset. Ring 020 22 10 30.

0: Spice Girls Wannabe här i Sportextra, där vi nu har alltså en tabell inför den SHL-säsong som stundar, i alla fall den tabellen som hockeykrönikörerna vi har haft med oss under kvällen har tagit fram.
1: Mm. Hur ser det ut då sen? Vi har ju pratat om det, det verkar inte finnas någon kvallag.
0: Nej, inga kvallag kan vi börja med att konstatera.
1: Klubbarna pustar ut.
0: Ja, men det började ju väldigt bra att de placerade ut sina lag på tomma platser, så att säga. Men ska vi göra så helt enkelt att vi tar det uppifrån och ner?
1: Det kan vi göra.
0: Ja. Då har vi ju Skellefteå på första platsen.
1: Det var ingen skräll.
0: Nej. Vi har Frölunda på andra platsen. Rögle går in som trea i tabellen. Brynäs kniper fjärde platsen. Färjestad tar femte platsen. Och så den där viktiga sjätte platsen, den tar Växjö. Där har vi de första sex. Och då är det alltså inga krockar överhuvudtaget.
1: Och det här ska vi säga då är enligt de tidningsreportrar, hockeymurmlar, ja, vi har pratat med under kvällen i våran Sverigeresa. Så långt lyckas de placera in lagen på en tom plats.
0: Mm. Men sen kommer vi då till sjunde platsen. Ja, här kommer det första problemet. Det är alltså att både Örebro, Djurgården och Luleå slutar på en sjunde plats. Och då förstår ju alla att då blir det lite tomma platser längre ner. Mm. Och de kommer här om ett litet tag.
1: Vilka har vi som åtta?
0: Ja, där har vi Malmö.
1: Nio?
0: Ingen.
1: Nej, det var tomt.
0: Så nionde platsen är öppen för den som vill slänga in sitt lag där, helt enkelt.
1: Tia blir
0: Linköping och HV71 tar elfte platsen. Och sen har vi då den där väldigt, väldigt sköna tolfte platsen som ju bottenlagen siktar mot att hamna på. Där har vi både Timrå och Björklöven.
1: Och sen är det tomt.
0: Sen är det tomt på plats 13 och 14.
2: Tror många ekonomichefer andas ut.
0: Ja, exakt.
1: Vi har hört på Radiosporten att inget lag behöver lämna SHL.
0: Nej.
2: Så spela framåt i år.
1: Mm. Vi ska jämföra detta med Garpens tips om en stund här i den här uppsnackskvällen. För Garpen har faktiskt placerat in ett lag på varje placering. Det har du gjort, va?
3: Ja, det har jag lyckats med. Mm.
1: Men först, blev du nog klokare av den här Sverigeresan?
3: Ja, men det tycker jag. Det är ju som vi var inne på innan här, de som följer sina lag dagligen har ju full koll på sina lag, och det tycker jag att de förmedlade i de här svaren som de gav och de här rubrikerna de satte på sina lag, så att jag har varit lite klokare, det måste jag säga.
1: Magnus, hockeyn verkligen hela Sveriges serie med tanke på vad vi har rest oss från
2: Luleå till Malmö.
1: Ja.
2: Det är det som är storheten med just den här sporten. Det liksom, det engagerar hela avlånga landet över nästan 200 mil.
1: När du har hört alla de här åsikterna, tankarna, reflektionerna, hur mycket mer sugen har du blivit på den kommande säsongen som börjar på lördag?
2: Framförallt blir man ju mycket mer klok. Alltså de inspelen som lokala tidningsskribenter har, den är ju ovärderlig. Så att tusen tack alla ni som var med den här kvällen och gjorde det till en minnesvärd inför kväll tillsammans med Radiosporten. Jag har lärt mig så mycket de här timmarna.
1: Ska vi avsluta det här tugget då? Hockeysnacket med Galpenlövs tips?
3: Ja, det tycker vi.
1: Vilka har du som etta?
3: Jag har Skellefteå som i stort sett alla andra.
1: Stämmer ju med deras tips då. Tvåa har du?
3: Rögle. Jag tycker att de har ett lag som borde kunna husera och göra bra över säsongen. Så Rögle som nummer två.
1: Trea.
3: Där har jag Frölunda.
1: Göteborg. Fyra.
3: Där har jag Brynäs.
1: Som några, var det två stycken guldtips från reportrarna? Överraskad över det eller?
3: Lite överraskad tycker jag att jag blir. Jag tycker att man har en del frågetecken på backsidan fortfarande offensivt sett, och målvaktsfrågan är ju ett stort frågetecken.
1: Vi kliver ner till femte platsen.
3: Färjestad.
1: Som inte fick någon guldtips.
3: Nej, jag tror att det kan med den backsidan de har på pappret nu bli en ny kvartsfinalförlust.
1: Aj, det skulle ju ont, va?
3: Det skulle göra väldigt ont, men de är ju jagande vargar nu, så jag vet inte riktigt, de måste ju lära sig mycket under den här säsongen.
1: Sista direktplatsen till kvartsfinal, nummer sex är
3: Växjö, har jag satt där.
1: Sen drar vi ett streck då, sjua blir
3: Luleå.
1: 8.
3: Örebro.
1: 9.
3: Djurgården. Men där skulle jag vilja säga att de tre lagen kan byta plats under säsongen. Jag tycker att både Örebro och Djurgården ser ganska bra ut så här på förhand och kan äta upp Luleå här, så att Luleå kan falla. Men just nu har jag dem på de platserna.
0: Får jag bara flika in att det var just de här tre lagen som våra kära hockeyskribenter placerade allihopa på 7:e platsen. Så att ni tänker lite lika där.
1: 10 då? Malmö. Då är det sista, en gång till, ursäkta, men jag skulle bara säga sista laget i slutspel.
3: Det är Malmö. Jag tror att de kommer ta den platsen till slut.
1: Då undrar jag, Garpen, de här fyra lagen som då inte går direkt till kvartsfinal, det brukar alltid vara något lag som lyfter sig i slutspel. Kan det finnas något av dem bland de här fyra som till och med kan gå lite längre?
3: Jag tror både Djurgården och Örebro har möjlighet under säsongen att göra en resa. Sen om man går hela vägen och spelar både semifinal och final, det har jag svårt att se. Men man kommer bli bättre än förra året.
1: Och så det där tråkiga ingenmanslandet där det inte händer någonting. Visserligen kanske de tycker det är skönt att slippa de där två sista platserna. Men vilka har du som 11?
3: Jag har Linköping.
1: Inget lyft i år heller då?
3: Nej, men mer stabilitet och lugn skulle jag vilja säga.
1: Och så ett lag på 12:e plats som är
3: HV71 slipper kvalspel den här säsongen.
1: Överlycklig över att sluta 12:a.
3: Jag tror att de står och jublar i Jönköping om de kommer på 12:e plats.
1: Och då börjar folk ana vilka lag som ska spela den här kvalmatchen. För trots allt, även om vi hade ett tips nyss där ingen hamnar i kval, så tror du att två lag hamnar där. Vilka är näst sist?
3: Det är Björklöven som kommer hamna näst sist med tanke på att de är nykomlingar. Det är tufft att vara nykomling i SHL. Och tiden tar ut sin rätt för de här nykomlingarna. Jag tror att de kommer hamna där på 13:e plats.
1: Och då har jag listat ut att du tror att Timrå slutar sist. Varför då?
3: Jag tippade ju även Timrå förra säsongen att de skulle komma sist och åka ur. Och då gör Jonathan Dahlén sin bästa säsong någonsin, 30 mål. Och man har ett målvaktsspel i början som var superbra. Nu är man där igen med mitt tips som sista lag att åka ur. Och nu har man inte Jonathan Dahlén. Och man har inte samma målvaktssida skulle jag vilja säga. Och en ännu tunnare backsida.
1: Magnus Wahlman, med alla dessa matcher, hockeymatcher du har refererat och sett genom åren, hur fel ute är Johan Garpen nu?
2: Nej, men mamma, jag skulle aldrig ifrågasätta en sån kompetent expert som Johan. Jag tycker det låter klockrent.
1: Är det någon placering du känner att där kanske han...
2: Jag har bara det stora utropstecknet och vilka som blir svenska mästare.
1: Just ja, det är 21 och 39. Eller ska vi ta det redan nu?
2: Jag bestämde.
1: Vi kör det.
2: Skellefteå, jag plockar bort dem, medveten om att det såklart kan funka. Men har man fått hem efter många år i Nordamerika hockeyvärldens elegantaste och bildskönaste skridskåkare i Marcus Johansson, så kan inte jag bortse från Karlstad, Värmland och Färjestad. Dessutom Studenic, Slovaken. Vilken magnifik spelare i sina bästa stunder. Skadad stora delar av fjolåret. Samma sak Joakim Nygård, den vindsnabbe anfallaren, också problematik med skador, sägs vara bättre enligt uppgifter. Så att jag lyfter Färjestad faktiskt som svenska mästare.

0: intresse och hängivenhet som har en revanschlusta i Martin Filander med Örebro och nyförvärvet Robin Salobacken Malmö. Jag tror att Örebro blir topp 6.
1: Där fick vi det då. Tack ska ni ha för den här kvällen. Det har varit Radiosportens uppsnackskväll inför Svenska Hockeyligan som drar igång på lördag. Det är full omgång, uppdelad i 4 matcher först, 15:45 och ytterligare 3 klockan 6 på lördag. Ni hör dem i Sportextra förstås.
2: Det är ju också hockey som pågår. Då handlar det om damernas högsta serie som redan haft premiär in i andra omgången. 3 matcher har spelats under kvällen. SDE var laget som tog den extra poängen borta mot HV71 efter 3-2. Färjestad vann borta mot Linköping också med 3-2. Men då efter full tid får med sig alla 3 poäng. Och Modo, stor seger hemma mot Luleå med 4-0. Det är kvällens matcher i SDHL.
1: Sportextra fram till 21:40. Vi har snackat väldigt mycket hockey. Vi ska hinna med lite annat också. Så häng med oss hela vägen.

0: Luke Holmes, Be By You, här i Sportextra.
1: Här är Ekot, Johan Westerberg.
2: Inga sociala medier för barn under 13 år och ytterligare en lång rad begränsningar. Ja, det här föreslår EU-kommissionen idag för att skydda våra barn och unga från nätet.
3: No social media under the age of 13. No personal account under the age of 15.
4: Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen presenterade idag ett lagpaket kallat EU Kids Act som ska sätta nya regler för hur techjättar får agera gentemot barn och unga. Inga sociala medier för barn under 13 år och inga

0: egna sociala medierkonton under 15 år är några av delarna. Techjättarna tjänar pengar på att barnen stannar kvar online. I förslaget ingår därför också vad som kallas safety by design, förbud mot beroendeframkallande funktioner som får användare att fortsätta scrolla. Barn ska inte kunna livestreama och pushnotiser ska inte tillåtas nattetid.
1: Sara Heyman var som rapporterade där. USA planerar att sälja stridsflyg av typen F-35 till Saudiarabien. Det här är en affär som kan vara värd motsvarande omkring 238 miljarder kronor. USAs utrikesdepartement har meddelat kongressen att det rör sig om upp till 48 stridsflygplan. Men jag avslutar med en helt annan försvarsanknuten nyhet, men från hemmaplan. För en militär, men ofarlig drönare hittades nämligen vid Ottenby på södra Öland under dagen. Där efter att försvaret tappat bort den under en övning tidigare i veckan. Och Försvarshögskolans professor Hans Livong säger till P4 Kalmar att ibland så hittas borttappade drönare av civila, men oftast så är det ju av försvaret. Och Johan Bengts, jag ska tillägga, om du råkar hitta en av försvarets borttappade drönare, då vet du väl att du ska rapportera det till polisen.
2: Jag hoppas att jag reagerar så att jag inte gör något annat.
1: Ja, det hoppas jag.
2: Ja, vi får se om jag... Jag är inte så bra på att hitta grejer i sig.
1: Någon gång kanske du stöter på den.
2: Ja, vi får se. Tack Johan Westerberg som har varit med oss här under Sport Extra kvällen. Där vi har snackat väldigt mycket hockey. Det ska handla mer om ishockey också inför SHL-premiären. Vi ska få höra Herman Liv, målvakten som är tillbaka i HV71. 15 år sedan då pappa Stefan omkom i den tragiska flygolyckan. Men först här i Sportextra så ska det nu handla om skidskytte.
3: Samtidigt som fler och fler internationella idrottsförbund börjar öppna upp för Ryssland och Belarus så håller skidskyttet fortsatt dörren helt stängd. Nu till helgen så kommer internationella skidskytteförbundet att välja en ny ordförande efter avgående Olle Dahlin. Slovenen Tim Fartsnik är den enda kandidaten till ordförandeposten.
4: Uppfattningen från sidan är att det är en väldigt enad styrelse idag runt den frågan. Och han är en del av styrelsen, så att jag har ingen annan uppfattning än det är dagsläget.
3: Rickard Grip, Svenska förbundets generalsekreterare, om han tror att ordförandevalet kan påverka internationella förbundets hållning. Inför helgens kongress har ryska idrottsprofiler rasat mot att IBU inte har Rysslands frågan som en av punkterna på agendan.
4: Det har väl inte varit så mycket dialog om det, om jag ska liksom så i rörelsen så brett. Sen hur frågan har hanterats av styrelsen, det är ingenting som utkommunicerat också i dagsläget så tydligt.
3: Trots att nu Olle Dahlin slutar efter 8 år som ordförande så ser det ut som att det fortsatt kommer bli svensk representation i skidskyttets högsta styre. Svenska förbundets ordförande Sofia Domeij är ensam kandidat till att bli ny vice ordförande i IBU.
4: Det betyder väldigt, väldigt mycket för Sverige att vi har en person som är med i de liksom beslutande rummen. Det är viktigt och vi har det väldigt tydligt i vår strategi som då heter strategi 2031. Att vi vill vara en aktör som är med i beslutsrummen, både i styrelsen och andra kommittéer och arbetsgrupper inom det internationella arbetet.
2: Skidskyttereporter där, Isabel Gradin.
5: Vi tar oss in en stund, för de svenska handbollsdamernas förbundskapten Thomas Axner går upp till att jobba 100% i landslaget och lämnar därmed det parallella jobbet som klubbtränare. Vi hör Radiosportens experter Annika Wil-Wamberg och Magnus Wislander om beskedet.
6: Jag tycker att det är ett väldigt bra steg i svensk handboll. Thomas Axner har ju själv klagat över att han inte har haft ork eller inte haft tid att göra de förberedelserna som han har behövt göra. Och det är klart att en förbundskapten ska vara anställd på heltid av ett förbund. Det tycker jag är självklart.
7: Så här har det ju sett ut nu i några års tid att Axner har haft en liksom delad arbetsbörda gentemot ett klubblag och ett landslag. Det är samma på herrsidan. Det väcktes en debatt ganska intensiv kring senaste mästerskapet på damsidan, framförallt när det gick dåligt. Magnus Wislander, det var många då som hävdade att det hade inte kanske behövt gå så dåligt om man hade haft en heltidsanställd förbundskapten. Är det så betydelsefullt?
8: Inte tror jag för själva landslaget. Däremot andra arbetsuppgifter som ingår i ett förbundskaptens roll, det får ju lida istället. Och det kanske handlar om talangverksamhet, åka runt, titta, presentera sig sina idéer, hur kan vi göra för att svensk handboll ska bli bättre. Sen när det väl kommer till stora mästerskapen eller någonting, så tycker jag att den tiden finns ändå för att förbereda sig. Sen så kan det vara så att man har tankarna på att oj, nu förlorar vi sista ligamatchen, nu ligger vi lite pyrt på det, nu kanske vi gör det, så att man inte är ren i huvudet istället när man kommer till en landslagssamling.
9: Kan man tänka sig att den här lösningen som nu då har träffats på damsidan där Axnér blir förbundskapten på heltid, är det på sikt lämpligt att det blir likadant på här sidan?
8: Både ja och nej, för alla förbundskaptener man träffar, och de säger jag tappar kontakten med golvet, jag får inte det här flowet i träningar, jag har inte de här matcherna att träna taktiska upplägg på och så här. Så att svaret är blandat, alltså jag vet inte, det är nog personligt vad som passar bäst och hur man lyckas lösa det. Tittar man på resultat så verkar det som både dam- och herrtränaren borde egentligen vara heltidsanställda då.
7: För det finns en förbättringspotential där kan man säga, inte mot hur det har varit de senaste mästerskapen. Men Annika, du sa ju ändå inledningsvis att du tyckte att det här var ett bra besked. Att han kommer vara, Thomas Axnér, helt inriktad på landslaget efter den här pågående säsongen som precis har börjat visserligen. Varför då, om du ska förtydliga det?
6: Nej, men jag håller med Magnus om att det kanske inte är under själva mästerskapet som det gäller som allra mest. Utan det är ju framförallt det som är emellan alla landslagssamlingar. Att man ska se de här talangerna, man ska hinna se sina spelare. Man ska framförallt hela tiden tänka på sitt landslag istället för att tänka på sina andra spelare. Jag menar, Axnér har de norska landslagsspelarna i sitt lag, de behöver inte han tänka på nu. Eller sen när han börjar sin heltidsanställning istället. Så jag tycker det är självklart. Sen så absolut, han kommer förmodligen sakna kontakten med golvet och så vidare. Men den kommer han få nog av ändå, tänker jag. Framförallt så kan han ju göra fler nedslag i andra klubbar eller på andra ställen så att han fortfarande har det.
5: Säger Radiosportens handbollsexperter Annika Wilvamberg och Magnus Wislander till handbollsreportrar Susanne Andrén och Per Karl.
2: Vi har snackat mycket hockey den här kvällen. Radiosportens expert Johan Garpenlöv tror att HV71 efter tre raka kval de senaste säsongerna kommer sluta på en 12:e plats och slippa kvala. Vi ska höra Herman Lib som är tillbaka i Jönköpingsklubben om en stund här i Sportextra.

0: Kimberly Eternity här i Sportextra, där vi har ägnat nästan hela programmet åt att snacka upp den SHL-säsong som stundar. Det är premiär på lördag. För ett par dagar sedan så var det dessutom en mediaträff med alla dessa lag på Radiosportens sociala medier, så kan ni gå in och få massa bakom kulisserna material och lite roliga. Ja, det är spelare som helt enkelt tävlar mot varandra i olika spännande quiz där de ska försöka lista ut bland annat då vilka spelare det är som gömmer sig på bilder. Det är liksom
1: man klistrar ihop två stycken.
0: Ja, fler. Det är som tre olika. En mun, en näsa och ett hårfäste.
1: In och kika.
0: In och kika på Radiosportens sociala medier.
1: Och du, Selma?
0: Ja.
1: Apropå den här uppsnacksdagen så finns det, om man vill ha mer, om man lyssnar på hela den här uppsnackskvällen idag, så finns det att höra snacket också med Wahlman och Garpenlöv ifrån den där uppsnackskvällen. Och så finns en nedräkning där också. Man kan se hur lång tid det är kvar tills SHL-säsongen drar igång. Nu tar vi oss till Jönköping.
2: Det har gått 15 år efter dödsolyckan och nu är Herman Liv tillbaka i pappa Stefans HV71.
3: Det är ju någonting pappa men uppnått och blivit väldigt bra liksom här och haft men väldigt bra år här. Men man blir liksom stolt.
2: Ja, Herman var 5 år gammal när pappa och målvaktsikonen Stefan Liv omkom i en flygolycka i Ryssland 2011. Uppe i taket i HV71s hockeyarena så hänger tröjnummer 1, för evigt pensionerad och hyllad. Men till årets SHL-säsong så kommer alltså återigen stå en Liv på isen i Jönköping.
3: Det är någonting jag strävar efter, att men, någon dag själv kan hänga i taket. Men jag försöker jobba på att vara mig själv liksom och... Jag är ganska trygg i att jag är jag, så att jag försöker bara gå ut och spela hockey och göra det jag älskar.
2: Har det varit jobbigt för dig? Du är fortfarande väldigt ung, men att hela tiden bli jämförd med att din pappa var Stefan?
3: Nej, inte alls. Det är svårt att jämföra på det viset. Det var ju så många år sedan liksom, och folk ser väl likheter hur vi är personlighetsmässigt, men på isen tycker jag inte vi jämförts jättemycket liksom. Alltså det är väl bara kul att höra att man har egenskaper som sin pappa. Det har ju de flesta liksom, så att det är bara kul att höra det.
2: Nu när du återvänder då till HV71 efter flera säsonger i Örebros juniorverksamhet och förra säsongen i Allsvenskan med Almtuna. Vad känner du kring att du ändå någonstans nu då går i pappa Stefans fotspår? Var det någonting du reflekterade över när du bestämde dig för att skriva på för HV71?
3: Alltså, nej. Min dröm är att vinna SM-guld med HV, så att då gäller det för mig att spela och ingen annanstans.
2: Vad har du själv för förväntan på den här säsongen? Om vi tänker lagmässigt liksom i stora drag, vad tänker du om det HV kommer ställa upp med den här SHL-säsongen?
3: Jag tror vi kommer göra bra. Bra gubbar där nere, liksom, pushar varandra hela tiden. Och, ja, men, ny coach, ja, nytt system, lite ovant nu i början, men jag tror det kommer bli asbra.
2: Du har haft Niklas Eriksson tillsammans i Örebro. Hur är Niklas som tränare?
3: Nej, men han är grym. Han är lugn liksom, lugn kille. Kommer in med en jävla trygghet i gruppen och nej, men en bra kille.
2: Och hur märker man av att han har den där erfarenheten som han har? Han har ju dels en enorm spelarkarriär men också flera år som tränare på den absoluta nivån. Hur märks det?
3: Det här är nog en fråga jag behöver ställa till en utspelare. Men man märker väl att han är väldigt noggrann i sitt system och han vill ha det på sitt sätt. Och det tror jag kanske är bra att få lite struktur. Så att jag tror det kommer bli jättebra.
2: Vad du för personliga målsättningar?
3: Nej, men mina personliga förutsättningar är väl att försöka vara i nuet liksom. Se lite vad som händer och försöka göra det bästa av situationen och när jag får chansen bara försöka vinna så mycket som möjligt. Det är det viktigaste för mig.
2: Hur tror du det kommer vara den som... Det kommer ju bli någon gång under säsongen, den första gången. Det blir en line-up på hemmaplan inför en fullsatt arena. Och så kommer 80 Herman Liv ropas ut bland publiken. Hur tror du det kommer vara för dig?
3: På något sätt har man ju ändå varit med om väldigt mycket coolt i karriären. Såklart det här är extra speciellt, men samtidigt där och då kanske man inte... Då är man nog mer fokuserad på vad som händer när pucken släpps liksom. Men i efterhand tror jag att det kommer att vara jättekult.
2: Det var ett ganska ikoniskt klipp då Niklas Eriksson var tränare i Örebro. Du var reservmålvakt i Örebro. Ni var här i Jönköping och spelade. Och så filmades du in på den stora mediakuben här. Och då var det ett litet leende som sprack upp.
3: Nej, men såklart jättefint. Det var väl lite obekvämt också, liksom bli infilmad och folk som applåderar. Det blir liksom väldigt mycket fokus på en själv och kanske inte så van vid det. Men såklart jättefint nu i efterhand och det visar väl lite att det kanske är man hör hemma.
1: Säger alltså Herman Liv, tillbaka i Jönköping, och HV71 intervjuad av Pontus Lind.
0: Vi tar oss från svensk till amerikansk hockey och en stor snackis.
4: Den ryska NHL-hockeystjärnan Alexander Ovechkin har länge varit tydlig med sitt stöd för Vladimir Putin. Fredrik Wadström, Sveriges Radios Rysslands korrespondent. Nu har Ovechkin tagit det här stödet till en ny nivå. Berätta.
5: Jo, men det är ju parlamentsval den här veckan till det som kallas Duman, parlamentets underhus i Ryssland. Och i samband med det så har det gjorts kampanjmaterial, och en av de produkterna är en film med Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov som då kampanjar för det stora maktpartiet Enade Ryssland, som ju har dominerat rysk politik under hela Putin-eran. Och i den här filmen så står Lavrov och pratar inför kameran och har omger sig med ett antal olika profiler i ryskt offentligt liv. Och där i den här ganska lilla gruppen så står Alexander Ovechkin. Han säger ingenting, han gör inget speciellt, men hans närvaro har ju liksom fått eko över hela världen.
4: Om du jämför den här grejen då med tidigare stöd som Ovechkin visat Putin och det ryska styret, vad kan man säga om den nivån liksom?
5: Egentligen är det väl samma sorts stöd som vi har sett. Men det var ju knappt 10 år sedan som han startade den här sociala medieplattformen som han kallade för Putin Team, som skulle då förena människor som vill någonting bra med Ryssland, och då var Putin för Ovechkin liksom symbolen för det. Och han har ju pratat många gånger om sin goda relation till Putin och att de har liksom en speciell kontakt, och han har ju hela tiden sagt att det är min president. Det som är speciellt är att efter 2022 och Rysslands storkrig i Ukraina som har pågått sedan dess, så har det ju blivit liksom en annat fokus på vad Putin står för, vad Kreml och dagens Ryssland är för någonting. Och att i det skedet ta ett sånt här väldigt tydligt steg och ställa sig i en kampanjfilm för det maktparti som står bakom Putin, det är ju på det sättet annorlunda, för att kontexten har förändrats.
4: Han har kritiserats hårt av andra sportprofiler för det här stödet, bland annat tjeckiske målvaktslegendaren Dominik Hasek. I ganska tydliga ordalag sågar hans beteende. Det finns bilder nu på sociala medier där man ser Ovechkin i Washington Capitals dress med ett sönderbombat Ukraina som bakgrund. Den här kritiken, den verkar inte röra honom.
5: Nej, det hade ju i så fall inneburit att han inte skulle ens komma på idén att ställa upp en sån här film. Men det har han ju uppenbarligen inte haft några problem med. Och det intressanta är att han ju har fått frågor om sin relation med Putin och sin inställning till Rysslands politik. Och hela tiden slagit ifrån, som jag säger, att jag är idrottsman, jag är inte politiker, jag håller inte på med politik, jag står helt vid sidan om. Men det här är ju någonting annat. Det här är ju bara politik. Det här är ju liksom den kände idrottsmannen som i ett politiskt sammanhang deltar i en kampanj i ett val.
4: Bland alltså ryska idrottare, om man jämför Ovechkin med andra ryska idrottare, är han den allra största Putin-supporten rent av?
5: Möjligen faktiskt, för att många andra har ju valt en lite mera, så att säga, tvetydig väg. Att man, så att säga, kanske är tydligare i Ryssland och ställer sig gärna i sammanhang där det förväntas av en att man ska ställa upp med makten. Medan när man är utanför Ryssland eller internationella idrottssammanhang så tar man lite mer avstånd eller håller en låg profil. Och Ovechkin verkar inte ha några problem med att vara tydlig hela tiden.
0: Säger Fredrik Wadström, reporter Martin Hedberg. Och nu har också Alexander Ovechkin själv uttalat sig om den här kritiken som har kommit mot honom på en pressträff. Och där säger han enligt SVT då att jag är helt för fred och kärlek och jag hoppas att allt kommer bli bra. Jag är ryss och jag stöttar mitt land, det säger Ovechkin. Det här har varit en kväll när vi har pratat väldigt mycket om hockey. Det har också spelats hockey, då i damernas högsta liga. Där vann SDE borta mot HV71 efter förlängning med 3-2. Färjestad besegrade Linköping på bortaplan med 3-2. Och Modo vann hemma mot Luleå med 4-0. Dessutom så ligger Joakim Lagergren väldigt bra till i golfens PGA Championship. Han ligger i delad ledning efter den första rundan. Ludvig Åberg bara ett slag bakom på en delad tredje plats. Det efter en runda.
1: En dag, 17 timmar, 35 minuter och 43, 42, 41 sekunder. Ja, det är det kvar tills pucken släpps på lördag i SHL-premiären. Vill ni ha hela stora SHL-genomgången som Radiosporten har gjort, då hör ni Magnus Wahlman och Johan Garpenlöv i appen Sveriges Radio. Och vill ni höra kvällens snack, ja, då går ni in i appen och så lyssnar ni live nu. Och så spolar ni tillbaka så kan ni lyssna hur det lät. Ni följer ju SHL-premiären i Sportextra på lördag. Gänget som har jobbat ikväll, Maria Stockhaus, Fabian Begnert, Gustav Renkeskog, Andreas Lundin, Magnus Wahlman, Johan Garpenlöv, Selma Jennevall och Johan Bengts. Kul att ni har lyssnat. Hej,
0: tack
1: hej.
0: För det.
6: Nu är det dags för Karlavagnen den här torsdagen med mig, Annika Ilmoni. Och ikväll vill jag höra om hysset du aldrig glömmer. Numret är 020 22 10 30. I Östersund var det ju något ljushuvud som ställde en surströmmingsburk på bastuaggregatet inne i simhallen. Burken sprängdes och nu måste man sanera för uppåt 30 000 spänn. Ett bus som man kan säga ballade ur. Har du som lyssnat skojat till det? Men så blev det lite oanade konsekvenser. Eller har du gjort ett hyss som blev riktigt lyckat och som du tänker på ibland? Ring och berätta på 020 22 10 30.

0: Ja, vissa artister verkligen behåller sitt sound. Man får väl säga att Lars Winnerbäck är en av dem. Här är hans låt Hälsningar. God kväll på dig, Anders Eriksson.
1: Ja, hej på dig.
0: Du finns i Bureå, Skellefteå, och i kvällens Karlavagnen så snackar vi bus, hyss, sattyg om man så vill. Vad har du ställt till med eller råkat ut för?
1: Ja, jag såg kvällens ämne, kunde jag faktiskt inte låta bli att höra av mig. Det är så här att vi har haft båt i större delen av vårt liv, och vi var med om en rolig grej på den tiden. Det är cirka 30 år sedan. Mm. Och vad som hände då, det var det att vi var ute på en ö, kan vi säga, där, som var vårt favoritställe tillsammans med många vänner. Och sen på kvällen då kom jag på ett skämt jag skulle göra med en båtkompis. Så att jag hade en gummibåt som släpjolle, och jag tog den kanske vid 11-12 tiden på kvällen. Och tillsammans med båten så tog jag med mig ett persiennsnöre på 6-7 meter och en Carlsbergöl. Och jag åkte ut då till ett sjömärke, känt sjömärke, kanske en distansminut utanför där vi låg med båtarna, för de flesta hade ju gått i säng då. Och när jag kom dit ut så knöt jag fast ölen i snöret och hissade ner den i pricken där, alltså sjömärket. Mm. Och tänkte, då är den ju kall och god imorgon. Och i varje fall dagen därpå vid lunchtid, då frågade jag en kompis om han ville hänga med ut och ta en öl där ute vid sjöpricken. Ja, för tusan, sa han, det vill jag ju naturligtvis. Så vi tog min gummibåt och körde ut, och när vi kom halvvägs då sa han, men vad fan, du har ju ingen öl med dig. Mm. Ja, men sa jag, det löser sig. Det löser sig när vi kom dit ut. Och när vi kom ut till pricken då lyfte jag upp snöret och drog och drog och drog och drog. Och till slut kom det upp en kall Ramlösa.
0: Va?
1: Och ja, jag var ju helt chock. Jag har ju inte kommit ihåg det här om det inte har varit det i och för sig. Men så var det, va. Och vad som hade hänt, det vet jag nu så här långt efteråt. Men vi hade en tredje vän, om vi säger nu vän, för det var han ju faktiskt. Han hade sett på mig när jag for ut på kvällen med kikaren.
0: Jaha.
1: Och tänkte, vad fan gör han där ute? Så han såg att jag höll på med något. Så han förstod ju vad det var ungefär. Så han tog med sig en Ramlösa och for dit ut och bytte ut ölen mot en Ramlösa. Och ja, det här hade jag nog inte kommit ihåg om inte han hade gjort det här, det kan jag säga.
0: Men alltså, det här, Anders, är ju det är en oväntad twist på det här.
1: Ja, alltså det var faktiskt, jag hade gjort ett hus och jag fick verkligen tillbaks. Han fick också ett tillbaks strax efter det här.
0: Okej.
1: Okay. För att när vi kom tillbaks då med båten in till, eller gummibåten in till hamnen där vi låg, då tänkte vi, nu ska han få igen, för jag förstod vem det var.
0: Mm.
1: Så att vi körde bara lite sakta runt hans båt. Vi sa ingenting att vi hade upptäckt det här eller något. Men vi sa, oj vad det luktar diesel här, sa vi. Och så for vi bara till min båt. Och det gick kanske 2-3 minuter. Då hade han lyft upp alla durkar ur båten och var där nere och felsökte efter diesellekor. Ja. Det blev tre hus.
0: Det blev tre. Hoppas han sippade på Carlsbergen då medan, som han så fräktade stulit. Ja, men det här är ju väldigt kul.
1: Det här är ju preskriberat.
0: Alltså.
1: Han är 80 plus och jag är 70 plus. Och jag har faktiskt ringt han ikväll och förvarnat att han kanske kan vara med på ett hörn ikväll.
0: Toppen ju!
1: Så att han har godkänt det.
0: Så så himla bra, Anders, för det här är ju en rolig twist att du skulle skoja till det, inte särskilt, ja. Alltså mest på ett snällt vis, och att han liksom, ja men jävlades med dig i den så här, nu ska vi ut och dricka kall öl. Så hopp, Ramlösa på det.
1: Ja, men vi löste det där med ölen sen när vi kom i land. Så att,
0: ja, ni gjorde det.
1: Jajamän, jag lovar.
0: Anders Eriksson, Bureå, Skellefteå, tusen tack för att du var med och berättade om det här buset
1: tack
0: med en twist.
1: Tack,
0: ni hörde över. Ha det bra nu. Hej.
1: Tack. Hej, hej.
0: Ja, det var ju liksom ett oväntat utgång på någonting som man verkligen hade tänkt över det där, Anders, att han skulle dra upp den där ölen och överraska polaren. Det är alltså bus och ja men hyss, ni vet, när jag skojar till det lite, du som lyssnar. Kanske det blev någon oanad konsekvens eller något väldigt lyckat bus. Det är bus och hyss som är temat kort och gott. Och numret, det är 020 22 10 30. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Sia med Cheap Thrills i Karlavagnen, där jag vill höra om ditt bästa bus eller hyss. Bästa alltså som i bemärkelsen att du aldrig glömmer det. Det kan ju ha varit ett extra lyckat bus eller ett hyss som fick oanade, rätt så tunga konsekvenser. Lisbeth Dahlström skriver på vår Facebook-sida: jag brukade skrämma min bror med Svarta Madame, så när jag såg att han var på väg kröp jag ner i diket och rusade upp när han var jämsides med mig. Det gör jag aldrig om, för han cyklade ett 20-tal meter och välte. Han låg sedan helt stilla, så jag trodde att han hade fått en hjärtinfarkt, men allt gick bra. Där är det ju några sekunder som man undrar, har jag tagit det för långt va? Och faktiskt till och med skadat någon. Sonja, hon berättar: vi låste in grannkärringen på utedasset, väntade och såg henne komma ut genom hålet och ut genom dörren på baksidan. Okej, man försöker göra ett bra bus och sen kommer hon undan, men jag undrar lite om det var genom alltså själva skithålet hon kröp ut. Ja, det var får vi gräva mer i, höll jag på att säga. Du som lyssnar, bästa buset eller då bästa hysset, djävulskapet, sattyget. Ja, du fattar vad jag menar. Ring och berätta. 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Det här är ju Niklas Strömstedt med Inga änglar gråter. Och i Karlavagnen den här torsdagskvällen vill jag höra om hysset, eller buset då, som du aldrig glömmer. Kanske för att det var extra lyckat eller för att det gick åt skogen. 020 22 10 30. Men nu är det dags för Ekot klockan 22 med Johan Hellström som börjar i politiken.
1: Här är Ekot. Efter att rösträkningen blev klar idag och det stod klart att de rödgröna partierna har vunnit valet med sina 176 mandat mot Tidöpartiernas 173, meddelade Ulf Kristersson sin avgång som statsminister.
2: Det var vid lunchtid idag som valmyndigheten bekräftade att den preliminära rösträkningen var färdig i alla valdistrikt. De rödgröna partierna samlar 176 mandat i riksdagen och Tidöpartierna får 173 mandat. Kort därefter publicerade statsminister Ulf Kristersson på sociala medier ett brev riktat till talmannen där han konstaterar att valresultatet har gett komplicerade förutsättningar för nästa regeringsbildning. Han begär att få bli entledigad som statsminister och skriver, citat, det kommer nu att behövas en konstruktiv öppenhet från riksdagens partier för att en statsminister ska kunna tolereras och för att en ny regering ska kunna få stöd för sin statsbudget, slutcitat. Ulf Kristersson lyfter också fram att samtal kommer att behöva föras med alla partier för att finna vägar runt dessa låsningar. På Socialdemokraternas högkvarter i Stockholm bars det idag in tårtor för att fira valresultatet. Och partiledaren Magdalena Andersson kommenterade i ett tal på YouTube att svenska folket röstat fram en ny riktning för landet.
3: Och precis som jag har sagt så vill jag leda Sverige i en ny samarbetsanda. Bort från konflikter för konflikters skull och i en riktning byggd på samling och gemenskap.
2: Men även om de fyra rödgröna partierna samlar en majoritet talar mycket för en snårig process att bilda en regering. Såväl Centerpartiet som Vänsterpartiet har hittills oförenliga krav. Nu är det riksdagens talman som tar arbetet vidare med att försöka ta fram förslag till en ny statsminister som kan tolereras av riksdagen. Imorgon kommer Andreas Norlén att ha ett första samtal med partiledarna.
1: Reporter Karin Runblom. Och tidigare idag så kommenterade Ulf Kristersson sin avgång. Så här sa han till TV4.
4: Ja, men det är ju helt naturligt att det finns en riksdagsmajoritet som inte vill ha den blågula regeringen vi gick till val på. Och så finns det en riksdagsmajoritet som är tydligt icke-socialistisk också. Så det är ett komplicerat läge. Det är ungefär det jag sa på valnatten ifall någon kanske lyssnade då. Att det här är ett komplicerat läge, men eftersom det inte finns en majoritet för min regering, i varje fall inte just nu, så då gör jag helt enkelt som man ska göra. Då skriver man till talmannen att man vill bli entledigad som statsminister.
1: Sa Ulf Kristersson till TV4. De sju personer som fördes till sjukhus efter en explosion på ett skjutfält i Karlsborg idag vårdas bland annat för splitterskador. Jonas Beltrame Linné är Försvarsmaktens presschef.
5: Ja, jag kan inte gå in på detaljer kring själva olyckan just nu, utan just nu är vårt fokus att ta hand om vår personal och ta hand om det här. Det här är en händelse som precis har skett, så där är vårt fokus just nu. Men det är flertal personer som har förts till sjukhus för vård.
6: Larmet kom in strax efter 4 om en explosion på Kråks skjutfält en bit från Karlsborgs flygplats. 7 män mellan 20 och 30 år fördes till sjukhus. Flera av dem ska vårdas för splitterskador enligt Försvarsmakten. Men ingen av dem är livshotande skadad, säger Camilla Silversjö, kommunikatör vid Skaraborgs sjukhus i Skövde.
7: 4 är allvarligt skadade, dock inga livshotande skador, och 3 stycken är lindrigt skadade.
6: Skjutfältet är bland annat övningsplats för livregementets husarer K3 som tränar snabba och lätta krigsförband, men här finns också Försvarsmaktens UAS-centrum, det vill säga drönarverksamhet. Vilken typ av övning som genomfördes när olyckan inträffade, det vill inte Jonas Beltrame Linné gå in på, men han vill poängtera att ingen av de skadade är värnpliktig.
5: Vi har haft många som har ringt in och varit oroliga och undrat, är det min värnpliktiga son eller dotter och sådär. Men nu är alla anhöriga underrättade, det rör sig om soldater och inga värnpliktiga bland de skadade. Så vi vill verkligen vara tydliga med det.
1: Reporter Mattias Plejel. En svensk har gripits i Förenade Arabemiratet. Enligt polisen så är den gripne ledare för en penningtvättliga och var internationellt efterlyst av Interpol. Även 6 personer i Sverige som ska vara medlemmar i samma nätverk har gripits. Och ytterligare en svensk med koppling till Foxtrot-nätverket har gripits i Marocko. Ali Namdar misstänks för flera grova våldsbrott och enligt Theodors Medius vid polisen så är gripandet strategiskt viktigt.
8: Ja, men vi vet av erfarenhet att när vi lyckas gripa och stoppa någon högt upp i nätverkens hierarki så får det ju effekt för deras kapacitet att beställa våldsdåd i Sverige.
9: Ali Namda greps i Tanger i Marocko. Han har varit häktad i sin utevaro och internationellt efterlyst via Interpol. Namda misstänks bland annat för stämpling till mord, grov allmänfarlig ödeläggelse och för att ha involverat barn i grov brottslighet. Enligt Theodors Medius på NOA har Ali Namdar haft stor påverkan på våldet i Sverige.
10: Han har varit en central och strategiskt viktig person för Foxtrot-nätverket. Och att han har koordinerat våld främst då i Crime as a Service och Violence as a Service-kedjan i det systemet.
9: Han pekas ut som en så kallad high value target inom Europol-operationen OTF-GRIM. Operationen riktar sig mot personer som misstänks samordna och beställa våld digitalt. Det som brukar beskrivas som violence as a service.
1: Reporter Milan Djelovic. En 18-årig man som pekas ut som ledargestalt i den sadistiska nätsexten 764 dömdes idag till fängelse i 10,5 år för flera grova brott. Han döms mot sitt nekande för bland annat mordförsök och våldtäkt. Alla brotten ska ha begåtts över nätet och brottsoffren finns i flera länder. Inga sociala medier för barn under 13 år och ytterligare en lång rad begränsningar för att skydda barn och unga på nätet. Det föreslog idag EU-kommissionen.
11: No social media under the age of 13. No personal account under the age of 15.
12: Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen presenterade idag ett lagpaket kallat EU Kids Act som ska sätta nya regler för hur techjättar får agera gentemot barn och unga. Inga sociala medier för barn under 13 år och inga egna sociala medierkonton under 15 år är några av delarna. Techjättarna tjänar pengar på att barnen stannar kvar online. I förslaget ingår därför också vad som kallas safety by design, förbud mot beroendeframkallande funktioner som får användare att fortsätta scrolla. Barn ska inte kunna livestreama och pushnotiser ska inte tillåtas nattetid. EU-kommissionen vill också ha krav på inställningar i apparna som garanterar att okända personer inte kan ta kontakt med barn. Det sa Henna Virkunen, EU-kommissionär med ansvar för tekniksuveränitet, säkerhet och demokrati.
13: Strangers, they cannot message kids. Kids can't get targeted with personalized ads or algorithms based on past activity. And especially no more addictive features.
12: Förslaget ska nu vidare till EU-parlamentet och till medlemsländernas ansvariga ministrar.
1: Reporter Sara Heyman. Idag blir det klart vilka städer som Melodifestivalen ska arrangeras i nästa år. Men fans i norra Sverige är missnöjda eftersom ingen norrländsk stad får besök.
14: Jag tycker det är superdumt.
15: 9-åriga Walter Pietikainen i Luleå var på genrepet när tävlingen var i stan 2025. Och menar att turnéplanen för nästa år med stopp i Karlstad, Göteborg, Malmö, Halmstad, Norrköping och så final i Stockholm är orättvis.
14: Mellos typ signatur är ju typ hela Sveriges fest. Det är typ som hela södra Sveriges fest nu. Jag tycker att man borde vara 3 deltävlingar uppe och 3 deltävlingar nere. Mm. Så typ Luleå, Kiruna, Piteå.
15: I ett mejl till Expressen skriver SVTs projektledare Anders Wistbacka att Melodifestivalen prioriterar regelbundna deltävlingar i norra Sverige, men att man inför 2027 inte fått till det, bland annat på grund av beläggningen av arenorna. Men Robin Söderlund i Boden är inte imponerad.
16: Nej, men katastrof. Nej, det är ingenting norr om Gävle i alla fall. Det här tycker vi inte om.
1: Reporter Kulturnytts Anton Bennebrandt. Så vädret imorgon får Götaland, Svealand och södra Norrland ostadigt med sol som varvas med moln och skurar. Över norra Norrland klart i halvklart, men molnigheten ökar. Från 13 till 17 grader i söder ner till 7 till 12 grader i norr. Producent för den här sändningen Mariana Benjamin Sir, i studion Johan Hellström.
16: Sporten inleder med motor.
17: Det blir inget VM-rally i Saudiarabien. Den oroliga politiska situationen i regionen gör att tävlingen stryks från programmet och därmed går Oliver Solberg miste om en chans att plocka poäng för att bli världsmästare. Solberg säger i ett uttalande att det är det rätta och säkra beslutet, men det är väldigt tråkigt att vi som sport på högsta nivå inte har lyckats hitta en lösning för att kunna avsluta säsongen, säger Solberg. Oliver Solberg är med i kampen om VM-titeln. Han ligger på tredje plats i sammandraget, 21 poäng bakom walesaren Elfyn Evans och 4 poäng bakom finländaren Sami Pajari. Nu blir tävlingen på Sardinien i oktober, säsongens sista för VM-rallyt.
16: Reporter Andreas Lundin som också har koll på senaste alpinnytt.
17: Den alpina Paralympics-stjärnan Ebba Årsjö har nu genomgått sin första operation. I ett meddelande till Svenska Parasportförbundet så skriver hon: "Lite ont och trött, men glad att det är gjort." Slutcitat. 25-åriga Årsjö har en sjukdom som gjort att musklerna i hennes högra ben inte har utvecklats lika mycket som i det vänstra. Nu väntar flera mindre ingrepp för att bli av med smärtan och som förhoppningsvis ska kunna förlänga hennes alpinkarriär.
16: I England spelas den här helgen golfens PGA Championship. På den anrika banan Wentworth har de svenska spelarna inlett starkt under dagens första runda. Joakim Lagergren delar ledningen med britten Rye. Han gick runt på 6 lag under par efter bland annat en eagle på det 12:e hålet. Storstjärnan Ludvig Åberg ligger på en delad tredje plats, 1 slag bakom ledarduon. 26-åringen avslutade dagen med 3 raka birdies. För storstjärnan John Rahm blev dagen betydligt tyngre. Spanjoren gick 6 par, över par och är delad 136, vilket innebär att han är näst sist i tävlingen där vinnaren får drygt 15 miljoner kronor.
18: Och det här är Karlavagnen den här torsdagen med mig, Annika Ilmoni. Där jag vill höra om hysset och upptåget du aldrig glömmer. Ring 020 22 10 30. Det är ju säsong för att palla äpplen. Jag minns räderna jag och kusinen gjorde som barn och hur vi titt som tätt blev haffade. Busringde du till rektorn men blev identifierad och uppkallad dagen efter? Eller körde ni något riktigt grovt sattyg på möhippan eller svensexan? Du kanske aldrig åkte fast för stinkbomben i ventilationstrumman på jobbet, men är nu redo att erkänna. Ring och berätta 020 22 10 30.

0: Stay if you wanna dance med Miles Smith. Hallå, Sanna Lindberg i Falun.
1: Nej, men hallå där.
0: Hej, är du en person som brukar busa till det?
1: Ja, kanske. Eller jag gjorde det i alla fall för en gång för länge sedan.
0: Berätta, vad hände?
1: Nej, men det är så hemskt, jag ångrar lite grann att jag ringde in. Det är så här, det borde egentligen vara bortglömt och preskriberat.
0: Ah, men nu är vi här.
1: Ja, men nu är vi här. Oh, jag blir så puls av det här. Jag skulle inte vilja bli utsatt för det själv. Så här i alla fall, jag och min bästa kompis Maria. Jag var 12, hon var väl 10 tror jag ungefär. Vi bodde grannar, jag lekte jämt. Och i hennes hus, de hade garage och under garaget så hade de en jordkällare. Med en trappa ner till jordkällaren. Och så var det liksom ett räcke ovanför det, så man kunde stå där ovanför.
0: Okej.
1: Sen, Maria hade en sminkdocka, ett sånt här sminkhuvud som var så populärt då.
0: Mm.
1: Och det fanns ju olika storlekar, men det här var liksom ett riktigt storlek, som ett vanligt huvud. Och sen så en kväll så var det väl, hennes mamma var nere i jordkällaren och höll på och städade. Och jag fick den här galna idén att, ska vi busa med henne? Och Maria var ju med, ja men det gör vi. Så jag tar ett hopprep och sätter runt halsen på den här provdockan, eller sminkdockan, och så hänger den över. Ja, staketet ner, så den hängde ju upp i, alltså, ja, så när Eva skulle ut ur jordkällaren så vi ropade ju på henne att Eva, kom! Då hängde det ett huvud där upp och ner.
0: Åh, herregud.
1: Ja, hon var så arg, och jag bara, shit, vad hemskt. Ja.
0: För alltså, hur reagerade mamman?
1: Nej, men hon var ju jätterädd. Hon var ju helt galet rädd. Hon var ju så rädd så att hon var ju liksom arg. Ja, den ångrar jag.
0: För du, Sanna, en sån omedelbar liksom rädselilska, där kan ju vad som helst hända. Alltså.
1: Ja, precis. Ja.
0: Men vadå, så hon skrek på er eller hon, ja, vad gjorde hon?
1: Nej, men hon skrek väl och bara undrar vad, ja.
0: Ja.
1: I ärligt talat, jag var ju så rädd också för vad jag hade gjort, så jag sprang därifrån.
0: Oh.
1: Jag tyckte det var ju så hemskt. Sen har jag sagt förlåt till Eva hur många år som helst, vi brukar skratta åt det. Men...
0: I år, sa du det? Att du har...
1: Nej, i många år.
0: I många år. År.
1: Alltså, det handlar ju om jättelänge sedan det här, så att, ja. Men hon har faktiskt hämnats på mig en gång.
0: Oh, hur då?
1: Ja, jo, för vi var i djuraffären, det fanns en djuraffär i Leksand där vi bodde. Så vi skulle dit och titta och så var det spindlar i ett sådär terrarium där.
0: Mm.
1: Då sätter hon handen på min rygg och bara, Sanna, spindeln!
0: Ah!
1: Ja, så hon fick väl sin hem där.
0: Då får man väl nästan säga att ni är Even Steven nu, eller?
1: Ja, ah, ah, ah, det får vi säga.
0: Men också ett hängat
1: huvud. Ja, men det är så hemskt.
0: Det är så himla rörande, Sanna, tycker jag. Alltså, 12-åriga du får en då briljant idé. Och så klipp till att man bara springer.

0: springer här med världens sämsta alltså, samvete. Ja.
1: Nej, men det är hemskt. Det är så hemskt. Uppgående. Jag skulle någon göra så mot mig. Jag vet inte vad jag hade gjort faktiskt.
0: Ja, men Sanna Lindberg i Falun, som tur är så är du inte ensam om att ställa till med sattyg som kanske spårar ur lite, eftersom det är det som är lite av temat i kvällens Karl Agda. Du, tack för att du var med.
1: Ja, varsågod.
0: Det blev kanon det där. Ha det så bra nu.
1: Ja, tack.
0: Hej! Hej då. Ja, men det där buset, hysset som du som lyssnar gjorde kanske nyligen som vuxen eller när du var barn, eller så är det något barn som är uppe så här sent, som har dröjt sig kvar hos dig, alltså som du inte glömmer av en eller annan anledning. Antingen att det var riktigt lyckat, kanske det var ett glatt bus där någon blev liksom överraskad och lycklig, eller då lite grann åt Sannas håll här, att det blev lite för stark reaktion. Ring och berätta. 020 22 10 30. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Ellen Kraus med I natt, inget stoppar oss nu. Hallå Linnea Jönsson.
1: Hallå.
0: Hej, du finns i Dorotea. Hur är läget med dig den här torsdagskvällen?
1: Ja, dagen började med att jag fick jaga mina hästar som stack ur hagen. Och sen så har jag skjutsat en kompis till Östersund och nu är på väg hem igen.
0: Oh,
1: så det är väl ungefär så.
0: Det låter stökigt. Hoppas inte buset var mot dig nu att någon släppte ut de där hästarna.
1: Nej, de busade själva mont.
0: Fattar. Men du Linnea, vilket hyss glömmer du aldrig?
1: Alltså jag har ju 4 stycken att bjuda på, så jag ska köra dem lite snabbt. Ja, det började på en sån här liten träff när vi skulle börja ettan, då vi var ute vid någon koja i skogen. Och då hittade jag en sån här Aladdin chokladask som var tom, som jag fyllde med både älg och renskit och försökte bjuda.
0: Såklart du gjorde.
1: Och nästa bus, då var vi i sommarstugan hos min mormor och hon var bjuden på middag hos sin bror som bodde i huset ovanför. Och det var väldigt viktigt och det var väldigt mycket äldre människor där på middag. Så vi barn, det var jag och mina 3 männingar. Min syster, vi skulle hålla oss nere vid min mormors stuga och inte störa.
0: Mm.
1: Men det var ju inte så jäkla kul. Så att, när vi hade ätit upp godiset vi fick, bland annat en påse med Ako, då rullade vi in toapapper i den där Ako-pappren och snörde ihop dem. Och sen så gick vi upp och försökte bjuda de här tanterna och farbröderna på lite godis.
0: Och det uppskattades, gissar jag.
1: Det blev ju en kul överraskning för dem då, men de blev lite besvikna.
0: Ja, godislur, det är ju en riktig klassiker alltså.
1: Eller hur? Nästa grej, då han blev lite äldre, då gick vi i gymnasiet och så hade lärarna studiedag så att vi fick en dag ledigt då och vi hade lite tråkigt. Så att vi satt uppe hela natten. Och sen så, ja det var ju din så jävla kul. Så då började vi tjuvringa till diverse kompisar.
0: Mm.
1: Och utgav oss för att vara fröken ur. Men att vi hade tappat bort vår egen klocka. Så vi frågade vad klockan var. Ja, nej, 2:03.
0: 02:03, pip. Och så där väckte ni ju liksom folk.
1: Oh ja, men vi hade jätteroligt. Och just det att de var så himla snäll och hjälpte fröken nu som hade tappat sin klocka.
0: Ja, jag tänker också att det är någonting när man är nyvaken, va?
1: Precis.
0: Ja, så där man är väldigt hjälpsam. Eller då om någon frågar, låg du och sov? Nej, varför säger man alltid nej om klockan?
1: Precis. Alltså, precis. Och så sista buset som jag tänker bjuda på. Då får jag väl be om ursäkt till mina gamla lärare på Hjalmar Strömmerskolan i Strömsund. Men då var jag och en kompis som satt i ett rum mellan 2 klassrum och räknade matte. Men så det var väl det lite halvtråkigt. Och det var ju då typ en fredag eftermiddag. Så, och då hade ju alla lärare sina skor under bordet där jag och min kompis satt och räknade.
0: Uh-huh.
1: Så vi kröp ner på golvet och knöt ihop alla deras skosnören.
0: Supermäckigt ju när de sen skulle komma ut.
1: De var inte jätteglada, det hälsade våra lärare på måndagen.
0: Men du Linnea, alltså du verkar, har du, hur gammal är du nu?
1: Jag ska bli 40 snart. Så att,
0: Okej, det verkar ju som att du verkligen, alltså du njuter ju av att busa till det. Gör du det fortfarande ibland eller?
1: Jo men det gör jag. Jag får väl säga att det är pappas gen. Nu är pappa inom politiken så att man ska väl inte yttra sig så mycket. men vi har en liten underfundig gen där skulle jag säga. Så att, jo, busa till det kan jag absolut göra emellanåt.
0: Alltså, man ska inte ta det så himla allvarligt, livet. Man måste kunna skoja till det. Ibland. Och jag menar, precis. Dina bus, Linnea Jönsson i Dorotea, de var rätt så oskyldiga, får man väl säga.
1: Jag tycker att de har varit rätt så harmlösa, tycker jag.
0: Du, tack för att du var med och ha en fortsatt fin kväll nu, Linnea.
1: Ja, men du, tack själv.
0: Hej!
1: Hej, hej!
0: Ja, det här var ju liksom lite klassiska bus. Just det där med chokladen och så ersätta det med lite ren och älgskit. Alltså, så länge ingen typ råkar ta en tugga av det. Eller är det det som är då den fina, fina linjen mellan bus och ren djävulskap om någon då faktiskt äter bajset? Ursäkta om någon nu sitter och tar en nattmacka eller så. Vad går egentligen gränsen? Och du som lyssnar, som vet mer om att du faktiskt har gått över gränsen från oskyldigt bus och så blev det rätt så mycket djävulskap kring det. Du får väldigt gärna ringa 020 22 10 30. Eller så var det ett sånt där glatt hyss. Alltså ett roligt bus, kanske till och med snällt. Du är också välkommen. 020 22 10 30. Don't close your heart.

0: Johnny Logan med Hold Me Now som vann Eurovision 1987. Vad ett tag sedan. Hallå, Karl-Erik Larsson i Gyttorp, Nora.
1: Jajamän, hallå där och god kväll.
0: God kväll på dig. Du låter pigg den här torsdagskvällen.
1: men jag känner mig faktiskt pigg, så det är nog ingen större fara. Det tror jag inte. Det har varit bra hela dagen idag.
0: Ja, men låter bra. Vi kvällsmänniskor, det här är ju vår bästa tid, kan man ju säga.
1: Ja, det är natt i natt, vet du, så vi håller på om nätter.
0: Exakt. Ja. Du, Karl-Erik, vad är det för hyss du kommer ihåg?
1: Ja, du, det här är långt tillbaka i tiden. Det var ändra var det 1949 eller också var det 1950. Mm-hmm. Jag kan inte säkert säga, men det är riktigt. Det var det i alla fall. Nej, det var nämligen så att min far hade lastbilsåkeri uppe i Jambås. Det ligger ungefär lite drygt en mil härifrån, från Nora då, så att säga. Uh-huh. Och vi hade en chaufför och han lever inte idag, så jag kan säga hans namn heter Per Eriksson. Och han var ägare till en sån där väldigt fin Harley Davidson motorcykel, vet du. Mhm. Och det var nämligen så att jag tyckte mycket om motorer och bilar och allting. För jag fick följa med och åka lastbil, vet du, när jag inte var mer än, ja, jag var nog inte mer än 2-3 år. Så det var ju hur roligt som helst. Och sen fick jag vara med och se vad de gjorde, allt de möjliga grejer på verkstaden och så vidare. Och då stod den där motorcykeln nämligen ute efter väggen. Och du vet att i den där åldern då är en lite påhittig, vet, och tänker att ja, jag måste ju titta vad det är för någonting.
0: Ja.
1: Och hade sån tur, och det är fantastiskt, vet du, en liten ung i min ålder kunde pilla upp ett tanklock på en motorcykel, vet du, en Harley Davidson, en sån där äldre modell. Det är inte så enkelt igen.
0: Nej, men det lyckades du med.
1: Ja, det lyckas jag med. Och vet du vad jag lyckas med mer då?
0: Nej.
1: Jag gick in i verkstaden och fick ta på i kanna, för jag tyckte att han hade så förfärligt dåligt med bränsle i den där tanken.
0: Okay.
1: Så jag går in i verkstaden och får tag i den kanna, vet du, och inte så lätt heller. Men jag tänkte, jag ska ju vara snäll och hjälpa. Man kommer ju snart hem med den ena lastbilen och då ska han åka iväg och... Som det var på den tiden, och skulle åka iväg och fria på ren svenska.
0: Jaha.
1: Ja, jo då.
0: Vad skulle han göra?
1: Ja, han skulle åka hälsa på en tjej.
0: Okej.
1: Och då skulle jag ha motorcykel, för det var ju på sommaren.
0: Ja.
1: Jo då, så att, och jag var ju iväg med den där kammen och jag tänkte, jag måste ju fylla upp, för att han kommer ju inte långt med det där. Och jag sa ingenting, utan jag fyllde upp nästan så att det var, ja, väl halva tank.
0: Okay.
1: Och han startade upp motorcykel och han kom 25-30 meter och sen stannade. Och han tänkte, ja, nu vet jag vad det är som har hänt. Men sen tänkte han, det kan vara den där äldransungen som har varit fart med. Ja, det visste han väl inte direkt då. Va?
0: Nej.
1: Men sen vet du, så kom han ju, han fick ju gå tillbaka. Han fick ställa motorcykel. På den tiden kunde ju ställa en sån där grej efter vägen. Du vet, det går ju inte idag, för du vet, då får du ju sätta den för sista gången.
0: Mm, visst.
1: Men då gick det ju att ställa den efter vägen. Sen kom han ju och gick tillbaka och då sa han att farsan förbannat. Jag fick inte motorcykel, gick bara en bit och sen stannade han. Så han säger, så far, ja men du, sa farsan, ta våran personbil ihop med den. Så vi får fixa den där i morgon nere i verkstaden. Ja, var jag med och tittade där och stod och tittade när de höll på med motorcykel. Och då sa farsan, du har inte varit med en motorcykel? Så, nej, jo, jag har fyllt upp bränsle den där. Så. Nej, sa farsan, vad fan har du gjort, pojk? Vet du vad jag hade slagit i?
0: Nej.
1: Vattenblandad glykol.
0: I bensintanken.
1: Ja, ja men du vet, det var ju precis som, det var ju tvärstopp.
0: Jo, det är klart det blev.
1: Ja, visst.
0: Men alltså,
1: så då, ja, då var det liksom lite nära att det hade kunnat gått och blivit ett litet kokstryk. Men då sa mamma, nej, vi lät det där vara. Han har i alla fall erkänt att han har gjort det där.
0: Och alltså, intentionen var ju inte jävulskap här, utan intentionen var ju att hjälpa till.
1: Ja, jag vill ju hjälpa till, men sen vart det ju, det gick det ju över i ren elände för honom, vet du. För han kom ju ingenstans. Han fick ju gå tillbaka och låna våran bil istället.
0: Ja, det blev ju en lite annorlunda friartur i en person.
1: Ja, den blev det säkert. Du vet, när hon trodde att han skulle komma med motorcykel, då kom han med våran bil istället. Besviker, så det kanske blir riktigt bra. För det var i alla fall i lag över 50 år, hon och han, så att det måste ha fungerat bra, men det är bilen.
0: Ja. Så det blev fria på riktigt sen?
1: Ja, det blev så bra alltihop. Jag vet inte om det var tack vare det, men...
0: Eller trots. Karl-Erik Larsson, tack för att du var med i Karlavagnen ikväll.
1: Ja, det är kul att prata med dig. Vi hörs.
0: Ha det gott,
1: ha det
0: nu.
1: Gott. Hej. Hej, hej, hej.
0: Ja, ett omedvetet bus får man väl verkligen säga, med lite jobbiga konsekvenser där för Per. Du som lyssnar, var det inte alls meningen? Åh, gud, det var verkligen min paradmening när jag var barn. Det var inte meningen. Eller, det var inte jag. Ställde du till det? När busade du? När gjorde du ett hyss? Hur lyckat blev det eller misslyckat? Ring och berätta 020 22 10 30.

0: Ocean House med Jubel. Vi snackar hyss och bus i kvällens Karlavagnen. Jag hade en väldigt skojfrisk farfar, han lever inte längre. Men han brukade skoja till det. De hade ett fint äppelträd i trädgården och innan de skulle få gäster då av min pappas kusin och hennes man så trocklade han upp apelsiner i det där äppelträdet med ståltrådar och han höll på att pyssla med det där en halv dag. Och sen stack han ner ett rör precis bredvid äppelträdet. Och sen så när de här kom då så säger han till dem att det är helt otroligt för kolla här. Och så hade han en vattenkanna med apelsinkärnor i. Jag har vattnat äppelträdet med det här vattnet med apelsinkärnor i. Och titta, nu är det apelsiner. Han var finlandssvensk. Och de står och tittar förundrat och då kusinens man då säger, är detta möjligt? Varpå då kusinen Karin säger, var nog inte en idiot hör då. Så. Ja, det var ett bus får man väl säga, ett lur kan man ju kalla det för. Du som lyssnar kanske också har lurats eller då hyssat till det rejält. Ring och berätta 020 22 10 30. Nu ska vi till Höllviken i Vellinge. Hallå Henrik Nilsson.
1: Ja, hejsan.
0: Hej, är du mycket för att busa och hyssa till det eller?
1: Ja, det kanske ibland så. Ibland det här buset som jag tänkte prata om nu var kanske inte tänkt som ett bus från början.
0: Okay.
1: Men det blev ju ett ganska bra bus. Det som hände, det hände. Jag låg i lumpen, gjorde militärtjänstgöring på P2 i Hässleholm. Mm-hmm. Och jag låg på, alltså på stridsvagn 103S. Så att jag är en av få som har fått utbildning på den. Den tillverkades inte mer än i 258 exemplar.
0: Okay.
1: Men i det här fallet så rörde det sig om att vi hade ett fria krig. Om stridsvagnarna till exempel blev utslagna så skulle vi ju förflytta oss då med packningar och radioapparater och sen slå upp läger och hela det här köret. Va?
0: Mm.
1: Och vi hade ju sånt här fria krig då att vi skulle förflytta oss och sen så kom det fram markörer och sa du är, ja, du har blivit skadad eller du har blivit och så vidare.
0: Ja, ni fick tilldelade roller liksom.
1: Ja, just det.
0: Mm.
1: Och vi, i den här plutonen då så var vi 24 stycken ungefär och med överförir och hela allt det där. Och sedan skulle man då förflytta sig och första kvällen så förflyttade vi oss och vi sprang ju där mellan träden och det var mörkt och så vidare. Alltså, det var ingen markör. Och vi fick ju sådana superlativer då på när vi hade genomgång i en stor ala där alla hade varit med då. Och Björn Sickerman sa det var en fantastisk förflyttning vi hade gjort då den första natten där på 10-15. Ingen hade sett oss. Men det var inte hela sanningen. Därför att vi marscherade och så kommer det fram en markör och säger du är skadad. Och givetvis så var det Elofsson, kaptenens son. Och när någon då blir skadad då ska vi ju bära honom, fyra man. Och de fyra som fick uppdraget för att lämna över sina packningar. Och Elofsson, jag fick ta hand om hans radioapparat. Och det är tungt när man har annan utrustning också. Så vi börjar ju marschera. Och så plötsligt kommer en bil med lyktor och så vidare, överfräser. Alla man ner i diket! Och alla hoppar ner i diket.
0: Mm.
1: Och Elofsson, han ligger kvar på båren på vägen.
0: Ni glömde den skadade på vägen?
1: Ja, de hoppar ju ner i diken som gick och bar på honom. Och sen så sitter vi och skit i honom, låt han ligga där och så slipper vi gå och bära. Ja, sen var det väl någon som förbarmade sig och fick ner honom i diket.
0: Ja.
1: Och det var ju mörkt då. Och vi satt där och det började bli kallt också. Det var väl i april. Och så plötsligt så säger hon den ena killen där uppe från Hässleholm. Ja, man skulle kanske ringa sin far. Och så säger överföraren då efter Johansson. Tänker han 10-15 sekunder. Varför det då? Ja, han har lastbil så han kunde komma och hämta oss.
0: Vadå, så han kom och hämtade er?
1: Ja, och så fick vi ju fram 2 10-öringar. Så vi kunde gå alltså han kunde gå och ringa en sån här grön till de här gröna televerkets automater.
0: Ja.
1: Och sen efter en stund så kommer då en stor lastbil med släckta lyktor. Och alla upp då, vi var 24 man, packningar och allting. Och sen hukar vi oss. Och sen körde han då 10-15 kilometer. Där vi skulle slå läger. Och vi satte upp läger och så. Och sen dagen efter. Så kommer den här Björn Zickerman över till Björn Zickerman. Och det börjar ju bli... Solen var uppe och sånt. Så vissa av oss låg ju med bara överkroppar och sånt där. Va? Och så han som hade ringt efter sin far... Man skulle ju ha k-pistarna med sig. Man fick ju inte lämna dem någonstans.
0: Nej, nej.
1: Och så hade han lagt den då på, liksom där borta vid lägret. Och döms k-pista detta.
0: Aj, aj, aj.
1: Är det mig? Vad gör du om fienden kommer? Aj, jag springer bort och hämtar den. Men om de kommer från andra hållet? Ja, och så rädliga kan de inte vara. Det blev ju ganska bra.
0: Det blev ju rätt bra det där ju. Henrik Nilsson i Höllviken, Vällinge. Också imponerande att alla höll tyst om det här. Att det var inte någon som golade ner er.
1: Nej, vi en full ala.
0: Ja, snyggt gjort alltså.
1: Flera hundra stycken rekryter. Det var underbart.
0: Otroligt. Du Henrik, tack för den här historien.
1: Ja,
0: ha
1: tack
0: det bra
1: själv.
0: Nu. Hej.
1: Ha det bra. Hej, hej, hej.
0: Ja, det där är ju liksom att busa till det och luras nästan. Och ta en genväg, det ogillar man ju inte heller. Vi snackar alltså bus, hyss, upptåg, satyg. Ja, du fattar. Vad hände när du ställde till det lite grann, lurade någon eller kanske busade med någon? Eller råkade ut för dig själv? Numret är 020 22 10 30. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Det här är ju Pure Shores med All Saints. Och du lyssnar på Karlavagnen. Vi ska till Klippan, för där finns ju du, Elisabeth Alin, tjenare.
1: Ja, hejsan, hejsan.
0: Hej, ikväll snackar vi ju bus, hyss och upptåg. Vad har du haft för dig?
1: Ja, det får väl kallas upptåg kanske.
0: Aha.
1: Det är väl preskriberat nu, så det var nog inte så bra att göra det, jag och min exman.
0: Okej, vart var det här någonstans?
1: Det var på Madeira, 1980.
0: Okej.
1: Och det var första flygresan för det första. Och då på den tiden så var det ju den kortaste, en av de kortaste landningsbanorna i världen.
0: Just det, på Madeira.
1: Ja, och så man blir ju upplyst om att, ja, så man blir ju trött på det här tjatet. Hur vågar ni det och så liksom? Mm. Och då bara slängde jag ur mig. Ja, ner kommer man väl alltid, sa jag.
0: På något sätt, ja.
1: Ja, och sen var man inte ensam på planet heller. Och vi hade ju som tur att så upp. Det var en man då som hette Gösta Ritare. Han lever tyvärr inte nu. Som var väldigt resvan. Så att jag tänkte inte så mycket på. Och så kunde man ju bjudas på. Så jag köpte lite Jägermeister, som det hette.
0: Ja.
1: Ja, så jag slappnade av och sånt och det gick ju bra och vi kom ju ut. Då gick man inte i gator och sånt där, utan då gick man ju utifrån planet och ner för den här trappan då. Och det var ju vinter här i Sverige, det var januari månad och det var kyligt och kallt och mycket snö och så. Och det var ju som att komma ut när det var vår här, när det regnar på torr jord. Så det doftade ju så att man bara stannade där och kände så här, jag vill inte hem igen, sa jag liksom. Ja, och sen iväg på bussen och i Madeira så är det Funchal. Och det ligger ju djupt ner.
0: Mm.
1: Ja. Och jag vet inte varför, men jag är väldigt förtjust att komma högt upp. Att klättra upp, om man säger så.
0: Okay.
1: På berg och sånt där. Mm. Och vi checkade in på ett familjehotell då. Och sen hade vi ju, jag fått syn på det här berget då.
0: Och där skulle du upp och då?
1: Dit skulle jag upp, ja.
0: Okay.
1: Det sa jag till min man då. Och detta skedde väl inte med en gång, för vi var ju väldigt nybörjare och vi vågade knappt gå över gatan och sådana saker. Så det, och så tur var så skulle vi vara där två veckor då ju.
0: Ja.
1: Så vi blir ju mer vana och så liksom. Så kunde man ju ta taxi också.
0: Men ni gick upp på det där berget frukt, alltså?
1: Ja, det gjorde vi. Och då hade vi varit på vinprovning med Madeira. Det är ju sånt där starkvin. Och så hade vi en picknickskorg och den fyllde vi med kex. Små ostar och vindruvor och lite sånt. Och så hade vi känt oss att vi går upp tidigt på morgonen.
0: Aha.
1: Så klockan var väl 8 på morgonen och vi klättrade upp och det är ju en vulkanö.
0: Mm.
1: Så det är lite problem att ta sig både upp och ner, alltså, för man kasar och sånt liksom. Så.
0: Just det.
1: Ja, men vi kom upp och det var varmt och gott och jag tog av mig då och så jag hade BH på mig. Och så låg vi ner där och sen började vi ta lite av vinet och det här som vi hade med oss. Och sen låg man där och hade det mysigt och gott och helt plötsligt så började det spela. Alltså någon slog på trummor och trumpeter och sånt där liksom, så tänkte jag. Ja, du, kryp fram där, sa jag till han. Kryp fram och se vad det är för någonting.
0: Ja.
1: Och så kryper han fram då. Och där nere är det en militäranläggning.
0: Oj!
1: Och där går de och marscherar. Och någon har slått på trummor och det är andra trumpeter och sånt där liksom. Hur sa han? Du, kom hit med kameran, kom hit med kameran. Du är ju inte klok, vi får inte filma här. Du vet, det är militärer där liksom. Det skiter jag i nu. Kom hit med den, sa jag. Så han fick i kameran då, så började han ta då liksom. Och så slutade de ju då och ställa och så. Men han höll på att filma och helt plötsligt så började det skjuta. Aha. Och det var ju, och det var inte lösa skott, utan det kom ett skott och träffa bergväggen bakom honom.
0: Nej, men herregud! Sade det bara så.
1: Och Jesus, du är inte klok, sa jag. Vad fan har du gjort? Kom tillbaka här, nu måste vi härifrån. Och jag vet inte vad det var som tog i mig. Jag tog fast i min vita blus, ställde mig upp på knäna. Fred, vit flagg. Och sen, nej, nu är vi helt galna. Vi måste härifrån och på med kläderna, in med grejerna i korgen och nedför. Och det gick ju på rumpan så många gånger och uppför. Och jag skrattade och jag hade mig alltså. Men ner kom vi. Men innan vi kom ner så kom det ett par där från höger, ett par från vänster. Så det var inte bara vi som har varit rätt då liksom.
0: Men det här var ett förbjudet område då, uppenbarligen, eller?
1: Men inte när vi gick upp. Nej, men när vi kom ner på plan mark, då fick vi se. Har du sett skylten, sa jag. Se vad det står, förbjudet område. Vad fan är det du har gjort? Och de andra då, kom vi sticken, sa jag allihopa då liksom. För de var svenska de också.
0: Åh, jösses, Elisabeth Alin i Klippan. Det här var ju liksom ett kan man kalla det för ofrivilligt upptåg mot den militära på Madeira då, kan man ju säga.
1: Men jag har ju fotorna kvar som man kan titta på.
0: Så bra, de kanske du kan sälja tillbaka för en dyr penning. Du, tack för att du var med, Elisabeth.
1: Ja, tack ska du ha.
0: Ha det så bra nu, hej hej.
1: Ja, hej hej.
0: Ja, vi snackar liksom bus, upptåg, hyss. Och vi har fått ett mejl från Sören. Det här hände när han gick i lågstadiet, berättar han. Det låg smala frigolitremsor kvar på golvet i korridoren efter en varutransport. En kompis och jag trodde att det inte pågick några lektioner eftersom det var sent på eftermiddagen. Så vi gned frigoliten mot ett fönster. Och rätt som det var åkte en dörr upp och läraren sprang för fullt. Och efter en kort stunds jakt så kom han i kapp och tog tag i oss och gav oss en utskällning och skakade av ilska. Det var en sak vi inte riktigt hade räknat med, och efter den uppläxningen blev det inga mera hyss av något slag. Ja, du som lyssnar, när busade du till det rejält och vad hände? Ring och berätta 020 22 10 30. Nu blir det Ekot med Johan Hellström.
2: Och här är Ekot. En internationellt efterlyst svensk misstänkt för penningtvättsbrott har gripits i Förenade Arabemiraten. Och enligt polisen så är den gripne ledare för en penningtvättliga. Även sex personer i Sverige som ska vara medlemmar i samma nätverk har gripits. Anders Wiberg är chef för den internationella enheten på NOA.
3: Nej, men det är ju en insats där Förenade Arabemiratisk polis har gripit en efterlyst person för våran räkning. Det är en person som är misstänkt för brott och så vidare som har varit efterlyst.
4: Den gripne svensken har enligt polisen lett ett nätverk som tagit emot kontanter från kriminell verksamhet och sen fört vidare pengarna i kryptovaluta. Spårning av kryptotransaktioner visar enligt polisens utredning att verksamheten varit kopplad till grov organiserad brottslighet. Enligt polisen har nätverket hanterat ungefär 70 miljoner kronor under en 10-månaders period. Anders Wiberg, chef för den internationella enheten på NOA, vill inte gå in i mer detalj om ligan eller om kopplingen till grov organiserad brottslighet gäller gängbrottslighet.
3: Ja, den kan jag egentligen inte gå in på i någon djupare del liksom, men det är penningtvätt och så vidare, va? Så det är rätt så, det är en hyfsad omfattning, om man uttrycker mig så. Det är ju en viktig del för svensk polis att också komma åt den ekonomiska delen, det vill säga de som tvättar pengar och flyttar dem över nationsgränser och sådär. Vi har ju utsända i världen också poliser som gör olika uppdrag, och i det här fallet så är det ju också så att vi finns i området på det sättet.
2: Reporter Hugo Bernhard. 7 män i 20-30-årsåldern har skadats efter en explosion på Kråks skjutfält utanför Karlsborg, rapporterar P4 Skaraborg. 5 av dem vårdas på intensiven med allvarliga skador och 2 vårdas för lindriga skador. De har bland annat fått splitterskador, uppger Försvarsmakten. Det rör sig om anställd personal och inte värnpliktiga. Ulf Kristersson avgick idag som statsminister efter att det stod klart att Tidöpartierna inte får majoritet i riksdagen. Så här sa han till TV4s Nyhetsdagen.
5: Ja, men det är ju helt naturligt att det finns en riksdagsmajoritet som inte vill ha den blågula regering vi gick till val på. Och så finns det en riksdagsmajoritet som är tydligt icke-socialistisk också. Så det är ett komplicerat läge. Det är ungefär det jag sa på valnatten ifall någon kanske lyssnade då. Att det här är ett komplicerat läge, men eftersom det inte finns en majoritet för min regering, i varje fall inte just nu, så då gör jag helt enkelt som man ska göra. Då skriver man till talmannen att man vill bli entledigad som statsminister och därmed så lämnar regeringen.
4: Den avgående statsministern kommer nu att leda en övergångsregering tills en ny finns på plats. Även om Kristersson avgår så är han tydlig med att han inte ser Magdalena Andersson som Sveriges nya statsminister än.
5: Nej, jag har inte ringt till henne. Jag kommer självklart gratulera vem som än blir statsminister så småningom. Det kommer jag självklart göra. Det kommer jag göra hjärtligt. Men just nu finns det ju ingen regeringsbildare i sikte om inte ett antal partier ändrar sin uppfattning. På den rödgröna sidan var det ju tydligt att Centern och Vänstern inte vill förenas. Och på min sida var det ju tydligt att Sverigedemokraterna bara röstar ja om de sitter i en regering. Så några röda linjer kommer behöva förflytta sig om vi ska få en regering igen.
2: Sa Ulf Kristersson till TV4, och även här så var reporten Hugo Bernhard. Och en svensk med koppling till Foxtrot-nätverket har gripits i Marocko. Ali Namdar misstänks för flera grova våldsbrott, och enligt Theodor Smedius vid polisen så är gripandet strategiskt viktigt.
6: Ja, men vi vet av erfarenhet att när vi lyckas gripa och stoppa någon högt upp i nätverkens hierarki så får det ju effekt för deras kapacitet att beställa våldsdåd i Sverige.
7: Ali Namdar greps i Tanger i Marocko. Han har varit häktad i sin utevaro och internationellt efterlyst via Interpol. Namdar misstänks bland annat för stämpling till mord, grov allmänfarlig ödeläggelse och för att ha involverat barn i grov brottslighet. Enligt Theodor Smedius på NOA har Ali Namdar haft stor påverkan på våldet i Sverige.
8: Han har varit en central och strategiskt viktig person för Foxtrot-nätverken. Och att han har koordinerat våld främst då i Crime as a Service och Violence as a Service-kedjan i det systemet.
7: Han pekas ut som en så kallad high value target inom Europol-operationen OTF-GRIM. Operationen riktar sig mot personer som misstänks samordna och beställa våld digitalt. Det som brukar beskrivas som Violence as a Service.
2: Reporter Milan Djelevic. Inga sociala medier för barn under 13 år och ytterligare en lång rad begränsningar för att skydda barn och unga på nätet, det föreslog idag EU-kommissionen.
9: No social media under the age of 13. No personal account under the age of 15.
10: Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen presenterade idag ett lagpaket kallat EU Kids Act som ska sätta nya regler för hur techjättar får agera gentemot barn och unga. Inga sociala medier för barn under 13 år och inga egna sociala medierkonton under 15 år är några av delarna. Techjättarna tjänar pengar på att barnen stannar kvar online. I förslaget ingår därför också vad som kallas safety by design, förbud mot beroendeframkallande funktioner som får användare att fortsätta scrolla. Barn ska inte kunna livestreama och pushnotiser ska inte tillåtas nattetid. EU-kommissionen vill också ha krav på inställningar i apparna som garanterar att okända personer inte kan ta kontakt med barn. Det sa Henna Virkunen, EU-kommissionär med ansvar för teknik, suveränitet, säkerhet och demokrati.
9: No more addictive features.
10: Förslaget ska nu vidare till EU-parlamentet och till medlemsländernas ansvariga ministrar.
2: Reporter Sara Heyman. Så vädret imorgon får Götaland, Svealand och södra Norrland ostadigt med sol som varvas med skurar. I norra Norrland klart till halvklart, men molnigheten ökar under dagen. Från 13 till 17 grader i söder ner till 7 till 12 grader i norr. Ekot, Johan Hellström.
0: Och fram till klockan 12 tutar vi på i Karlavagnen med mig, Annika Ilmoni. där vi snackar hyss, bus och upptåg du aldrig glömmer. Ring och berätta på 020 22 10 30. Jag pratade med Karl-Erik som råkade hälla vatten blandat med glukol i bensintanken på en annan persons Harley Davidson. Och så Sanna som 12 år gammal hängde ett sminkdockehuvud i kompisens jordkällare där mamman var nere och ja... Mamma var inte glad kan man säga. Sanna hade typ fortfarande dåligt samvete för det där förresten. Så vad för bus minns du bäst? Och vad hände? 020 22 10 30.

0: Efter stormen med Marie Fredriksson. Hallå och välkommen till Karlavagnen, Sandra Kuopa.
1: Hallå, tack så mycket.
0: Tjenare, du finns i Gällivare. När nu inte Melodifestivalen representerar norra Sverige så gör sannoliken vi det här i Karlavagnen ikväll.
1: Ja, absolut.
0: Det verkar vara ett folk med mycket hyss för er där uppe, Sandra. Vad har du ställt till med?
1: Ja, det kanske är så. Mm. Ja, jag ställer väl till med hyss hela tiden. Men, ja, men bland det värsta är väl när jag gav en födelsedagspresent till min bästa kompis som är jätterädd för spindlar. Mm-hmm. Så då gjorde jag ett paket. Jag hade en leksaksspindel så att ingen ska tro att jag håller på med riktiga husdjur.
0: Jag köpte en tarantella.
1: Precis, men det var ganska likande.
0: Okej.
1: Okay. Så paketerade jag in den i ett paket med lufthål och det stod där restriktioner, fulla restriktioner. Man fick inte vända på paketet, man fick inte skaka, ingenting. Och djurvän som hon är så gjorde hon ju inte det, utan hon öppnade den med försiktighet och men ville ju, alltså hon var ju som såhär, alltså det kan inte vara, men tills hon öppnade den, alltså hon var ju så jävla rädd när hon öppnade paketet och sa, det är ju en spindel.
0: Men vadå, hade du packat in den bara, alltså hade du packat in den i en bur typ, eller i en, alltså?
1: Nej, men i en låda, i en papplåda. Oh. Så gjorde jag såhär lufthål och sen gjorde jag som ett litet båt den där inne. Så det såg ju verkligen ut som att det var en, alltså det var ju, alltså det var ganska läskigt att slå in den själv också när man är spindelrädd, men det var ju ännu roligare att ge den till någon som är det, så när man vet om vad det är för någonting där. Så att,
0: men hur mottogs det här?
1: Alltså hon var så jävla rädd så att det var ett toabesök efter det.
0: Nej. Var hon pissade ner sig eller?
1: Ja, det var så jävla roligt. Ja, hon kissade ner sig. Så att det var ju som kul, men samtidigt tänkte jag, shit, hur reagerar hon när hon kommer från toan? Men ja, det mottogs ändå. Det blev lite såhär

0: jättekul. Sen har mina kompisar gjorde det en annan femma.
1: Men var...
0: Och sen är det att man råkar ju inspirera sina vänner också som skrämmer andra. Så att det är ju som lite så.
1: Ja, det kan ju balla ur fort det här alltså.
0: Ja, men det kan ju göra det ganska många gånger. Men jag försöker hålla lite långt profil och så här. Sen får man ju känna av lite stämningen också. Och sen, ja men mina vänner känner mig så de vet att de förväntar sig någonting hela tiden.
1: Men är de på sin vakt liksom, när det kommer till dig?
0: Ja, men ändå lite. Ja. Alltså, det måste jag säga.
1: Men har du alltid varit sån här, Sandra? Var har du fått det här ifrån liksom?
0: Alltså jag vet inte. Jo, alltså jag har ju alltid varit så sprallig och utåt. Och, men jo, jag har gjort det.
1: Ja.
0: Jag kommer ihåg när vi hade, eller vi har fortfarande kvar butiken i byn. Och, ja, men man skrämde, alltså inte alla givetvis, utan de här som man kände att man kunde göra det med. Så det har ju börjat ganska tidigt. Så har det spårat lite.
1: Ja, alltså, men precis som du säger, det är ju lätt att det, liksom, man sätter igång en cirkus som sen är svår att stoppa alltså.
0: Ja, men det blir ju lite så. Mm.
1: Sandra Kupa i Gällivare. Tusen tack för att du var med i Kalles Karlavagn.
0: Ja, men du, tack själv.
1: Ha det bra. Ha det bra. Hej.
0: Tack, hej.
1: Ja, ikväll så pratar vi alltså om bus och upptåghyssen du aldrig glömmer. Elaine skriver så här. För många år sedan satt jag i min bil och väntade på min syster. Det var på en parkering utanför en affär. Efter en stund ser jag en bekant som kom ur en skåpbil, eller om det var en lastbil. Jag kände personen väldigt ytligt. Då fick jag en snilleblixt. Jag skrev fort ner några rader på en lapp med något påhitt som jag inte kommer ihåg nu, men det rörde sig nog om att han hade en hemlig beundrerska med mera. Sprang fort fram och satte den på hans ruta under en vindrutetorkare. Han kom ut och såg lappen, läste lappen och såg sig sen undrande omkring. Jag sjönk ner i sätet och skrattade för mig själv. Det här blev aldrig avslöjat. Det är många år sedan nu. Tycker typ lite synd om killen i fråga. Tänk om han fortfarande idag tror att han hade en hemlig beundrerska. Och faktiskt väntar på att hon kanske, eller han ska räcka ut en arm, hand och ta kontakt. Ja, det var ju ett bus det Elin bjöd på, du som lyssnar. Vad har du haft för dig för hyss? Och hur gick det? Ring och berätta 020 22 10 30.

0: Mr. Know-it-all med Teddy Swims. Hallå, Fredrik Karlsson i Köping.
1: Hejsan, hejsan.
0: Hur är läget?
1: Jo, tack. Det är bra. Det är bra.
0: Själva. Jo, det är bara fint tycker jag. Ja. Här nere i Kalmar där jag sänder ifrån. Du, ja. Fredrik, har du råkat ut för ett bus eller ett hyss? Eller har du själv liksom gjort det?
1: Det har man väl gjort både och. Men jag ringde in för att du efterfrågade hyss där det hade ledit till lite konsekvenser.
0: Ja.
1: Och då tänkte jag på ett hus direkt som jag utsatte min far för.
0: Okej.
1: Saken är den att jag var sånt här sladdbarn och hade lite äldre föräldrar. Så min far, han var 44 år när jag föddes då, på 1976.
0: Mm.
1: Och det här utspelades väl kanske 1980-81. Och det var ju, jag kommer inte ihåg det var påsk eller nyår, men man hade såna här påsksmällare som man kallade det för.
0: Mm.
1: Nyårssmällare. Och då fanns det någon sån här ett öresmällare. De var väldigt små. Och min far, han rökte ju och rullade egna cigaretter.
0: Okej.
1: Okay. Och då kan du ju lista ut vad det är på vägen.
0: Ja, liksom.
1: Jag frågade ju min far om jag fick hjälpa till att rulla cigaretter.
0: Mm. Härligt 80-talen då.
1: Ja, precis. Så jag klippte av lite stubintråden på de här påsksmällarna så att de inte var så lång. Och sen rullade jag in dem i cigaretterna längst ner vid filtret.
0: Herregud.
1: Och sen satt jag där och väntade på att det skulle explodera. Och det gjorde det ju. Så jag brände upp allt hår i näsan och det small ju rätt bra under nästippen där på honom då. Så ja, man fick ju springa och gömma sig en stund då tills farsan hade lugnat ner sig.
0: Men alltså, han skadade sig inte heller så?
1: Ja, det small väl. Det var ju inte så där jättestor explosion. Hade han, det var ju bara ett öre, så de kanske var bara 2 millimeter tjocka.
0: Ja.
1: Hade det gått så hade jag ju rullat in en 5 öre. Så hade han ju säkert skadat sig rätt så bra. Men ett öre, det small ju bara till lite grann. Och, ja, det var roligt. Ja.
0: Men förstod han att han förstod att du hade rullat in den här smällaren, eller?
1: Nej, det gjorde han ju inte. Jag fick ju aldrig rulla honom, jag kände honom. Men han
0: fattade han, inte det?
1: Jo, alltså när det small.
0: Ja, när han förstod ju det. Alltså att ja, så här, det här är det Fredrik som har liksom rullat in.
1: Då, ja, precis. Och då var det ungefär som när Emils pappa skriker efter Emil.
0: Ja. Fredrik!
1: Ja, så man fick ju springa och gömma sig en stund. Tills han hade lugnat ner sig lite. Det var ett sånt där hyss. Man hade ju inte direkt något konsekvenstänk i den där åldern.
0: Nej. Och den där...
1: Just jag gjorde ju lite andra hyss också. Det var ju ett hyss som jag verkligen kommer ihåg. Det var att jag tänkte att jag skulle skjuta slangbälla med en sten. Och det skulle studsa jättefint på hans bakruta på bilen.
0: Mm, det skulle det va?
1: Ja, men det studsade ju aldrig. Utan den gick ju rakt igenom. Och det var ju också så där, hur tänkte man egentligen som barn? Alltså man hade ju ingen liksom konsekvenstänk alls.
0: Nej. Så, alltså de där snilleblixtarna, alltså det är så roligt ögonblick tycker jag av så här, det här ska jag göra.
1: Ja.
0: Det här är en fin idé.
1: Ja, man sprang ju runt och sköt ett rör och på den tiden då var det mycket äldre damer som gick omkring med lite fina hattar och grejer.
0: Mm.
1: 80-talet då. Sköt man ju ärtor på dem så att det landade ärtor i, liksom, i den här lilla böjen på hatten. Så gick omkring med ärtor i hatten och ja, det var massa sådana där rackartyg man hittade på.
0: Oh, det förgyllde ju ändå. Men,
1: alltså jag säger ju så här, jag är ju tur att jag inte fick egna barn som var som mig, för det vet jag 17.
0: Ja, då är det inte lika roligt längre.
1: Nej, det är inte lika roligt att bli utsatt för kanske. Men, men det var ju på det glada 80-tal.
0: Ja, visst. Fredrik Karlsson i Köping, tusen tack för att du bjöd på den här smällarhistorien. Den näshåren på far din rök.
1: Ja, det vinner.
0: Ja, fortsätt fin kväll nu.
1: Ja, detsamma.
0: Hej.
1: Tack så mycket. Hej då.
0: Ja, det är ju speciellt det här hysset eller buset som, precis som Fredrik beskrev det så bra, man får en riktigt bra idé. Och sen visar det sig att det absolut inte var någon särskilt god idé alls. Du som lyssnar kommer säkert att tänka på det där hysset du själv minns som kanske inte landade helt väl. Ring och berätta 020 22 10 30. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Damiano David, Tile och Nile Rodgers med Talk to Me. Det har kommit ett mejl till karlavagnen@sverigesradio.se. Hej! För en massa år sedan fick jag en kompis för oss att prova klassiken Gladpack på toaletten för vår vän och granne. Vi var alla ute tillsammans, men vi busare kom hem före den drabbade grannen som hade olåst dörr. Och jo då, det funkade över förväntan. Han gjorde inte nummer ett eller nummer två, han gjorde nummer tre, och det sprutade åt alla håll. Lite oklart vad det var som var nummer tre. Tänker att vi kanske inte gräver så mycket i det, utan går raskt vidare. Och sladdar in hos Christian Svan i Landskrona. Tjenare.
1: Tjenare.
0: Nu busar vi till dig. Är det du själv som har ställt till med hyss eller råkat ut för det?
1: Nej, det är jag själv och en kollega.
0: Okej, vad gjorde ni då? Ja.
1: Vi gömde 200 små ankor runt om i Sverige på en turné.
0: Vadå för små ankor?
1: Alltså, det finns sådana, tänk dig en gummianka. Mm. Och så förminskar du den så att den blir jätteliten. typ en centimeter stor typ.
0: Aha.
1: Och så jag var ute på en liten turné då med Är det där du kallar kärlek?
0: Okej. Okay.
1: Och jag och min kollega kom på den briljanta idén att undra vad som händer om man gömmer såna här ankor och numrerar dem. Så vi började i Örebro och sen så gömde vi våra första ankor. Och sen fortsatte vi gömma dem. Och det blev ju ganska intressanta diskussioner om vem tusan är det som går runt och gömmer ankor.
0: Gömde ni dem då på ställen där de som var med på turnén kunde hitta dem, eller?
1: Ja, precis. Så vi i veckorna så satt jag och förberedde, skrev nummer på varenda en. Med flit så missade jag vissa nummer. Men så vi gick runt på de här konserthusen. Och när vi bara hängde upp lampor och högtalare så hade man anka i fickan och så gick man förbi någon ledskärm eller något sånt och så la man en liten anka där bak.
0: Vad fick ni för reaktioner på det här då?
1: Det blev det stora samtalsämnet. För började anklaga varandra liksom. Det var god stämning hela vägen in i kaklet.
0: Mm.
1: Och det blev liksom heta diskussioner och det var någon på en liten AV vi hade efter en kväll så var det en kollega som gick väldigt hårt mot en annan kollega. Och så satt man där och bara att... Ja.
0: Och bara njöt.
1: Ja, precis. Och samma, och vi var ju lite... Och sen så gick ju misstankarna och man fick ju själv vara med i diskussionerna och så. Så bara, ja men det är... Han eller hon där, det är en riktig buse. Så det blev heta diskussioner och så kom vi på den briljanta idén att de som var lite misstänkta så kunde man ju lägga ankor när de kom.
0: Åh, plantera dem för att liksom förstärka misstankarna.
1: Ja. Och där fick jag faktiskt uppleva också att den bästa lögnen är lögnen som du inte behöver. För det var... En dag jag var på mitt uppdrag att lägga ut ankor.
0: Mm.
1: Och så kommer en kollega mitt framför och jag tänker, nu är det kört.
0: Nu åker jag fast liksom.
1: Ja, och så bara kommer hon fram till mig och säger, vad håller du på med? Då svarar jag, gömmer ankor.
0: Oh.
1: Och hon bara, ja. Och så gick hon vidare med sitt.
0: Och det var lite som att hon sa, ja okej, säkert.
1: Alltså precis.
0: Smart, Christian.
1: Så det var riktigt, det var en sån riktig... Oh, ja, jag har sagt det.
0: Ja, för hade du försökt börja svamla fram någon lögn eller så, då hade det varit kört.
1: Ja, precis. Och så tiden gick ju slow motion där i den sekunden liksom, så man han ju får 1000 tankar så. Men så kommer på, jag säger som, jag går runt och gör med ankor.
0: Ja. Typ, eller vad tror du? Jag har, försöker faktiskt sköta mitt jobb.
1: Liksom. Ja, precis. Ja, det var också en taktik jag hade i början med att jag skiter i vem det är som gör mankor, men inte på mina grejer.
0: Den är också jättebra ju. Ja. Bara låter mina grejer vara i fred.
1: Ja, precis. Ja.
0: Alltså sånt här bus tycker jag är väldigt roligt, som bara är lite så här smått konstigt och förvirrande. Var kommer de här plastankorna ifrån?
1: Precis.
0: Och så bara skapar man en sån snackis. Christian Svan i Landskrona, det här var ju alltså på en turné som hette Är det det här du kallar kärlek?
1: Yes, det var det.
0: Blir lite sugen på den låten nu, va?
1: Ja, jag får tusan.
0: Ja, då kör vi den. Du Christian, tack för att du var med.
1: Tack själv för att jag fick vara med.
0: Ha det bra, hej!
1: Detsamma, hej!

0: Lasse Holm och Monica Törnell som alltså upptäckte små, små plastankor under en turné med samma namn som låttiteln Är det det här du kallar kärlek som Christian Svahn stod för det lilla buset. Nu ska vi till Älvdalen. Hallå Karl-Erik Degerman.
1: Och hejsan.
0: Du, tycker du om att ställa till med hyss, Karl-Erik?
1: Oh ja, tack.
0: Vad är det du ska bjuda på nu då?
1: Jo, jag har gjort repövningar i det militära. Mm-hmm. Och hamnat i sån här kokavdelning. Och där brukar man ju turas om och gå skift och för att en tar förmiddag, andra eftermiddag så där. Och när man är ledig då så har man ingenting för sig. Så då är det ju ut och strosa och gå i den här omgivningarna som finns där på fältet då.
0: Ja.
1: Ja, så kom jag en dag och gå förbi kompaniexpeditionen. Och där i dörren så sitter en nyckel i låset.
0: Mm-hmm.
1: Och det ska det ju inte göra.
0: Nej.
1: Så jag fick ju idén att det här ska vi ställa till någonting med. och så att jag knallade upp och hämtade den nyckeln och ner och la den i basen på trappan och under så att det inte skulle synas bara. Gick därifrån väldigt nöjd. Ja. Och det gick några timmar så blev det larm. Då skulle alla ställa upp på kaserngården. Det var säkert 200 man.
0: Ja.
1: Absolut 200 man var det väl. Ja, så att då var det ju, hade de ju upptäckt den här episoden här då.
0: Just det. Och dörren var låst eller? Alltså du hade låst den. Den var öppen.
1: Nej, dörren var stängd men nyckeln satt i dörren.
0: Ja.
1: Låset,
0: ja.
1: Så att de kallade till uppställning på uppställningsplatsen där. Och det är rätt mycket folk, 200 man i alla fall.
0: Mm, verkligen.
1: Plus några befäl och sådär. Ja. Och det, och sen gick det väl tre timmar och tänkte jag att nu måste jag ju tala om i alla fall vad nyckeln är. För annars blir det panik i lägret. Ja. Och då hade vi mycket sådana här befäl som sprang och tiggde kaffe utav oss i kökkoket där vi höll till då.
0: Ja.
1: Och då utsåg jag då en som, den här kan jag nog tala om det här för. Så att jag sa då att nu kan du hålla käften om det här nu så ska jag tala om vad den här nyckeln är. Ja. Så att jag gjorde det och tillade sen att man ska aldrig lämna en nyckel i dörren.
0: Nej.
1: Och jag var ju väldigt nöjd med det. Och det var tyst om det här, men det var väldigt ståhej av det här.
0: För här, det här är ju speciellt, Karl-Erik, för precis som du säger, de hade ju slarvat och lämnat nyckeln i dörren.
1: Ja, det var ju någon stackare som hade upptäckt att nu har jag min nyckelknippa här, fastnat en nyckel på här. Ja.
0: För jag menar, de kan ju inte straffa dig, alltså för att den som hade gjort misstaget var ju den som hade lämnat nyckeln i dörren.
1: Ja, det var det ju.
0: Ja, så du kom undan med det här, eller?
1: Ja, det här var ju 70-tal. Kanske i början på 80 också var det nog.
0: Ja.
1: Så det är ett tag sedan då. Preskriberat. Och en svensk tiger.
0: Ja. Eller hur?
1: Jag tiger.
0: Särskilt av nycklar.
1: Ja. Det var en upplevelse.
0: Karl-Erik Degerman i Älvdalen. Busar du till det fortfarande ibland, eller?
1: Nej, nu är jag mera lugn.
0: Nu är du mera lugn. Okej. Okay. Du, tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, tack.
0: Ha det fint nu. Hej.
1: Ja, god natt. Tack.
2: Det här är Karlavagnen i

0: David Bowie med Young Americans. Det har kommit ett mejl. Så här står det. Hej! För säkert 30 år sedan bodde äldsta dottern och hennes kille i lillstugan på gården. Vi hade fått vår skorsten provtryckt och hade kvar en sån där grej som orsakade rök. Pojkvännen var typen som var mycket rädd om alla sina ägodelar. Och jag och maken kom då på att vi skulle slänga en sån där rökgrej under hans bil. Det började ryka som bara den. Och vi knackade på hos dottern och ropade: "Jag tror att Tonys bil brinner!" Han ut som en tok, jättestressad. Och skämtet uppskattades inte, kan jag säga. Han blev skitförbannad. Det tog bra lång tid innan han förlät oss. Lite dålig stämning där mellan svärsonen och svärföräldrarna. Men dålig stämning, det kan också vara rätt så kul. Hallå, Lasse Storm.
1: Tjena!
0: Tjenare, du finns i Sala och låter väldigt pigg för att klockan är 11:15.
1: Ja, för fan, det är jag. Man är pensionär som har haft lite gubbvila mitt på dagen.
0: Ja, gubbtutan va, och sen kunna kura skymningen långt in på natten, vad gott det är. Du Lasse, är det du själv som har råkat ut för bus, eller vad händer?
1: Ja, jag har själv åkat, inte bara jag, vi var väl ett 10-12 antal barn när jag var i 10-12 års åldern.
0: Aha.
1: Det var så här att jag bodde i en liten ort som heter Tärnsjö.
0: Aha.
1: Och min far var verkmästare på ett garveri och han hade garvat en kohud med håren på, brun.
0: Mm-hmm.
1: Och det här var på senhösten och det var mörkt ute och det var massor med ungar som lekte. Och jag hade en morsa som var väldigt skojfrisk.
0: Okay.
1: Så hon drog ut den där kohuden i trädgården och lägger sig under den och vänta på att vi ska komma. Och när vi kommer, det ungarna, vet du, då reser de sig upp bara. Jag sprang in och grina och jag höll på att skepp på mig. Och alla ungarna sprang hem och grina. De visste ju inte vad det var, va? Och morsan hade ju skitroligt åt det där.
0: Nej,
1: fan. Jag menar, de fick ju gå på psykoanalys allihopa ungarna. Obsklass hela bunten utav dem där.
0: Traumade liksom en hel by av barn.
1: Ja, och en gång så satt jag och min kusin och lekte med bilar. Då var vi ännu mindre. Och jag visste att min mamma var själv hemma. Och vi hade en sån här garage ner, som man åkte ner i.
0: Aha.
1: Och han var på sommaren. Och vi hör hur det knackar på garagefönstret där. Och då ser jag hur den där gardinen sakta, sakta förs åt sidan. Och där står min mamma, va, som är en sån här gammal hemsk tomtemask.
0: Nej, men...
1: och vi var ju så panikslagna, han och jag, som vi höll på att dö. Och det här, alltså, jag är 64 år, och här, det med tomtemasken hände kanske när jag var 6 eller 7 år.
0: Man är inte jättestor då ju. Alltså, men
1: inte ganska... mycket, så att jag har fått lida hela mitt liv för det där.
0: Men alltså Lasse, har du ärvt den här busgenen av din mor eller?
1: Absolut.
0: Ja, det har du.
1: Jag jobbade som kock på en restaurang här, och då hade jag köpt ett gäng såna här gummidagmaskar. Och så stod jag och sprätt upp förpackningar med benfri fläskkotlett. Och då säger jag åt tjejen som står och steker: "Men vad är det här?" Och så tog jag ut en sån här gummimask ur på det paketet. Hon skrek ju rakt ut. Nej, men... så stoppade jag den i munnen och hon höll på att spy.
0: Men du, vad tror du gör, alltså så här lite i slutet på programmet, vad är det som gör att vissa människor bara har den här genen av liksom satyg och djävulskap?
1: Jag vet inte vad det är, men jag tycker det är så jävla roligt. Ett skämt ska också vara roligt för bägge, tycker jag.
0: Ja, det är ju rätt viktigt, va?
1: Som det där som när mamma skämde alla de där barnen, det är inte roligt för barnen, va? Jag menar, jag är 64 år och jag kommer ihåg det här med tomtemasken, och kanske jag var 5-6 år, jag menar, det sitter kvar igen.
0: Det var ganska brutalt, alltså, för att vara...
1: Ja. Hon hade mycket hyss för sig, min morsa, vet du.
0: För det som du säger, det roligaste är när det är kul för bägge. Men
1: ja,
0: det har ju också någonting när folk går över gränsen, alltså.
1: Ja, det tycker jag också. Jag älskar ju sådant som Svullo till exempel. Han var ju
0: en, alltså.
1: Ja.
0: Men också, han sprängde ju vissa humorgränser som inte hade setts innan. Man var så här, alltså, särskilt som barn när man såg honom, var ju så här: "Gud, han är helt galen ju."
1: Jo, jag vet ju, jag tycker om att jävla såna folk. Jag var spelade på ett kalas en gång, och då hade min syster köpt en äkta kilt i Edinburgh.
0: Ja.
1: Och jag hade gjort, och då brukar alltid fråga vad man har, vad skotten har under kilten.
0: Mm.
1: Och då hade jag gjort en riktig mandom av gamla strumpbyxor som jag hade under. Och så var en dam som sa, ja men du får väl titta då. Så drog hon upp och det fick se en, hon skrek rakt ut. Hon var djupbockad.
0: Men det, du, det där gladde ju bägge.
1: Ja, ja, det är ju efteråt när hon såg att det inte var äkta så var det ju...
0: Ja, ja, ja, visst, visst. Lasse Storm i Sala, tusen tack för att du bjöd på din mammas bus upp då.
1: Ja, min älskade mamma, välsignad var det henne.
0: Åh, tack för att du var med, Lasse. Ha det bra
1: tack
0: nu.
1: Tack för ett bra program.
0: Ja, hej då på dig. Annette Sjödin har skickat ett mejl. När vi var små, jag och mina syskon, så bodde vi i Ulvkälla i Sveg. Vi var lite less på att det sprang orienterare i skogen, så vi satt på pappas carport och när de frågade om vägen så sprang de dit vi sa. Och så hörde vi höga rop och oj. Vi hade gjort små hål i stigen och la granris över. Det var aldrig någon som skadade sig illa, i alla fall. Med vänliga hälsningar, Annette Sjödin. Ska vi vidare till ett samtal? Nej, vi drar en låt nu. Kör på med lite Molly. Och Miriam, de är bästa kompisar och har skrivit den här låten tillsammans. Det är så fint tycker jag.

Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silvertejp. Angående bus och upptåg man minns så skriver Magnus Magge Eriksson. Jag lyssnar på kvällens tema och skrattar gott och tänker på en grej vi grabbar i byn gjorde en gång. En sommarkväll vi hade tråkigt så fick vi höra att det var pensionärsdans på Högbacka i Hybo Ljusdal, typ Folkets hus. Så vi drog dit för att hitta på någon bus. I byggnaden fanns ingen toa utan det var ett hederligt utedass och på baksidan fanns en lucka som gick att öppna. Där inne fanns en papplåda med plast och den plasten gick vidare upp till sittringen. Vi hittade en glasskära som vi skar av plasten med, drog papplådan åt sidan, sen gick vi och hämtade några granruskor och nu var det bara att vänta. Efter ett tag så kom det någon och satte sig, men innan hen hann att göra något körde vi upp 3-4 granruskor i baken. Och det skriket vi hörde går inte att beskriva med ord. Vi skrattade så vi knappt kunde springa därifrån. Det är ett minne för livet. Men tänk vad lite bus och upptåg kan pigga upp, va? Men inte för den som kanske satt på dasset.

0: I'll find my way home med Sara Klang, Karlavagnen. Är slut för ikväll. Producerade gjorde Svante Ekberg, tekniker Kim Johansson, digital redaktör Filippa Kolstrup. Musiken valde Maria Entzell, i slussen satt Renata och Maja. Och jag heter Annika Elmoni. Efter 12 blir det Vaken med P3 och P4 med Peter och Lisa som ska snacka hotell och vad man gör där som man inte riktigt gör hemma. Men nu är klockan 12. Det är dags att få Ekot.
1: Ekonyheter. Senare idag fredag inleder talmannen sina samtal med partierna för att försöka se vem som kan samla tillräckligt med stöd för att bilda en ny regering efter att statsminister Ulf Kristersson avgått under dagen. Men den här processen kan bli långdragen och det är svårt att säga när det kan finnas en ny regering på plats, det säger vår inrikespolitiska kommentator.
2: Till och med talmannen har sagt att det kan ta tid. Vänsterpartiet eller Centern kan behöva backa från det som de har sagt i valet och sånt är inte lätt för partier. Och kanske behöver partierna pressen från att ett extraval kommer nära. Det här är en vanlig spekulation, men det är ju ingen som vet egentligen.
1: Det rapporterade Fredrik Furtenbach. Även Socialdemokraterna har bjudit in till samtal med de andra rödgröna partierna. Men en centerkälla säger till Svenska Dagbladet att partiet inte är intresserat förrän Vänsterpartiet dragit tillbaka kravet på att sitta i en regering. Så länge vi har det kravet finns det inte mycket att prata om, säger den här källan till SvD. Så lämnar vi politiken. En svensk som beskrivs som en ledare för en penningtvättliga har gripits i Förenade Arabemiraten. Enligt polisen har nätverket samlat in kontanter från kriminell verksamhet och fört vidare till andra kriminella genom kryptovaluta. Ytterligare 6 personer har gripits här i Sverige. I Ryssland har nu de första vallokalerna öppnat i parlamentsvalet som kommer pågå de kommande 3 dagarna. Det är det första valet till duman sedan Rysslands storskaliga invasion av Ukraina 2022. Alla partier som tillåtits att ställa upp i valet är för kriget. Ekot vid midnatt med Marcus Landén.
3: Tack så mycket för det, Marcus. Och nu är en direktsändning från Radio Stockholm, Vaken med Peter och Lisa.

0: Save My Love med Kygo, Khalid och Griffin, först ut i Vaken med Petri P4 natten mot fredagen den 18 september. Petra och Lisa i studion.
1: Stämmer. Är du besviken på Melodifestivalen i år? Jag har inte börjat, eller alltså nästa år menar jag.
0: Är det här den geografiska delen?
1: Ja.
0: Jag såg det under dagen. Mm. Att de hade gått ut med städen och så hade någon varit sur över det.
1: Ja.
0: Och då kände jag att jag också ville vara sur.
1: Men du bor ju i Stockholm.
0: Gry Forssell hade uttalat sig i en artikel.
1: Hon bor väl också i Stockholm?
0: Ja.
1: Men ni sura
0: hon
1: för att,
0: var sur.
1: För det kommer ju tydligen inte... Alltså den nordligaste orten för Mello-turnén 2027 är då... Eller är det 2026? Är det Mello i år?
0: Nej, 2027.
1: Okej, det är så.
0: Ja.
1: Man har ingen aning om när det börjar. Folk börjar pynta i september. Man har ingen aning längre än saker.
0: Men de börjar i månadsskiftet januari-februari.
1: Det börjar så tidigt. Det är därför man blandar ihop den när det börjar. Okej, men det är i alla fall turnén. Det finns inget norr om Karlstad. Utan den kommer hålla sig...
0: I södra Sverige.
1: Ja, du är inne på vad Walter Pietikäinen i Luleå är inne på. Han var nämligen jättebesviken över det här. Han är 9 år och han var på genrepet när tävlingen var i stan 2025 i Luleå då, och menar att turnéplanen med stopp i Karlstad då, Göteborg, Malmö, Halmstad, Norrköping och final i Stockholm är orättvis.
2: Mellos typ signatur är ju typ hela Sveriges fest. Det är typ som hela södra Sveriges fest nu. Jag tycker att man borde vara 3 deltävlingar uppe och 3 deltävlingar nere. Mm. Så typ Luleå, Kiruna, Piteå.
0: Ja, alltså det här är min vän. Ah, det finns alltså, hopp för framtiden.
1: Jag menar, det är så gulligt. Alltså han har ju rätt.
0: Han
1: alltså,
0: har rent, helt rätt.
1: Alltså det är ju för sant. Alltså vi är ju för... Jag är ju inte stockholmare som många tror när de lyssnar på det här programmet.
0: Nej, men alltså jag som pitebo tycker ju att du är stockholmare.
1: Men det är jag inte.
0: Alltså du är från Uppsala.
1: Ja.
0: Det är typ...
1: Jag bor inte i Stockholm.
0: Sten, man ska kasta en sten.
1: Jo, men det är fortfarande
0: till,
1: en helt annan stad.
0: Från Stockholm
1: men så
0: dig.
1: Känner inte vi från Uppsala.
0: Nej.
1: Jag var ju aldrig i Stockholm när jag var liten. Jag hade ju ingen aning om vad Stockholm var, typ. På klassresa kanske. Men det är bara... Det är ju sjukt hur mycket... Alltså om man åker på en turné... Alltså, det ska sägas också, försvara Mello då, att ett mejl till Expressen så skriver SVTs projektledare Anders Wistbacka att Melodifestivalen prioriterar regelbundna deltävlingar i norra Sverige, men att man alltså inför 2027 inte fått till det på grund av arenorna, alltså beläggningen av vart de ligger och så.
0: Mm.
1: Jag vet inte. Tyckte att det var... Ja.
0: Alltså,
1: Robin Söderlund i Boden, han är också sur över, även trots det här svaret.
3: Nej, men katastrof. Nej, ingenting norr om Gävle i alla fall. Det här tycker vi inte om.
0: Nej. Alltså, man blir ju sur. Gry Forssell, som ju är en radiokollega till oss, hon är ju...
1: Konkurrent.
0: Ja, konkurrent. Hon men är ändå kollega liksom.
1: Jo, så får vi kalla henne.
0: Hon blev intervjuad i Aftonbladet. Det är liksom, det är liksom den enda norrlänningen som de känner till. Då ringer vi Gry. Hon är från Luleå, precis som vår kollega Robert.
1: Mm.
0: Och hon tycker det är skittråkigt. Dock är man ju lite van som norrlänning att bli bortprioriterad, säger hon. Och så här känner de här också.
1: Ja.
0: Sen säger hon så här: men jag tycker det är tråkigt, men jag utgår från att kommunerna som tar emot Melodifestivalen också betalar ganska mycket för att få det. Så det kanske är bra att till exempel Luleå kommer kunna lägga sina pengar på annat.
1: Ja.
0: Det är lite konstruktivt tänk.
1: Ja,
0: sådär.
1: Det var smart.
0: Och det kan ju vara så att de här norrlandskommunerna liksom hosta upp för lite pengar.
1: Så kan
0: det vet
1: vara.
0: Man ju inte.
1: Nej. Alltså det är därför jag gillar henne så mycket. Hon är från Luleå alltså. Mm. Jag hör ju inte dialekter förrän någon sätt... Alltså jag hör att det är dialekt, men jag kan inte placera dialekter. Men jag gillar ju norrländska dialekter jättemycket.
0: Mm. Det är därför du gillar mig och Robert.
1: Ja,
0: för att
1: er
0: vi
1: också.
0: Pratar så fint.
1: Ja, det gör ni faktiskt. Frida gillar jag också.
0: Hon pratar med... från Uppsala.
1: Hon pratar ju mer skånsk.
0: Nej, hon pratar inte skånska.
1: Hon har ju lite skånskt R och så.
0: Nej.
1: Ja, har inte hon dialekt? Har inte Frida dialekt?
0: Nej. Det är Frida Tranvik.
1: Nej, men inte sån. Hon har någon bruten.
0: Nej, nej, nej, nej. Sluta, det är Robert.
1: Nej,
0: nej. Ja, Frida Tranvik.
1: Nej.
0: På Petra och P4. Ja, det gör det. Frida Tranvik. Det är Lisa. Lisa. Frida Tranvik. Petra och P4. Skådesrepresentant i ett

0: Vad du säger med Going Back to My Roots i Vaken med Peter och Lisa.
1: Hela den här veckan så har jag velat prata med dig om en sak som faktiskt hände förra veckan och som hände förra veckan.
0: Ja.
1: Det tar sin begynning i att jag hade med ett klipp till sändning om en Klas Göran som hade en 40 plus gammal surströmmingsburk som han köpte på loppis. Vi tog upp den här nyheten i sändning. Vi skrattade mycket åt den. Han ville nämligen ha med någon som kunde bevittna när den här öppnades, för att han ville liksom inte göra det själv, men det var ingen som nappade på den idén. Nej. Han var med på P4 Jämtland och det var ingen som ville vara, alltså, vara med honom. Och då tog vi upp det och ska vi ta och lyssna på hur det lät i sändningen då, när vi hade fått ett sms om som kunde lösa Klas Görans problem. Vi pratade om det här med surströmmingsburken. Klas Göran behövde hjälp. En 42 år gammal burk. Han ville ha något vittne eller en kompis med när han öppnade den här gamla.
2: För att liksom uppleva händer när man öppnar en så gammal surströmmingsburk.
1: Ja, och nu skriver Eva mig

0: Det skrev jag till Peter en gång för länge sedan.
1: Ja, det har han glömt, vet du.
0: Ja,
1: får påminna honom om vi har pratat med honom om igår. Ja. Men du vet det, vad kul att du skickar det här tipset till oss. Vi skickar ju vidare det till Vivian. Och du, vet inte, kollar du på TV4 och sådär?
0: Ja, det brukar jag. Det är ju sådär på morgonen när man sitter med frukosten, så är det bra.
1: Mm.
0: Och kolla lite på.
1: Mm. Såg du?
0: Ja, jag såg honom också.
1: Ja, du såg när han var med. Ska vi ta och lyssna på hur det lät när Noterius faktiskt, Marcus Noterius, TV4s reporter, faktiskt åkte ut på det här uppdraget som du då, Inga-Maj, hade skickat honom på?
0: Ja.
2: Och nu får jag vara här och ska prova att få öppna den här. För det var någon, det var ju först med i radion här. Och då var det någon lyssnare som tyckte att, kolla, Marcus Noterius vill komma och öppna böcker. Och nu är jag här, ja, och jag är redo.
3: Ja, det
2: är du redo?
3: Jag är redo.
2: Och då kör vi väl.
3: Håll in där då.
2: Ja, men vad ska jag hålla i?
3: Så jag.
2: Oj! Åh, ja. Och vilken, ja, det luktar, det gör det. Och det sipprar ut här. Ja, det är rejäl. Eller ja, jag höll på att säga stank, förlåt, men...
3: Ja, men det betyder att det är okej.
2: Ja.
4: Det betyder att det är okej.
1: Oj,
4: oj, oj, jag såg också det här live.
1: Hur kändes det, Inga-Maj, när du såg det? Att du liksom... Att du hade fått det här, make it happen.
0: Ja, jo, men han är ju så härlig, Marcus, som vågar sig på alla möjliga grejer. Så, ja, det var kul.
1: Ja, jag tror Klass... Claes Göran är nog också jätteglad, för han fick ju som han ville. Det var kul att se honom, för han styrde ju honom lite. Så gör du så här, och så ska du göra så här.
4: Ja. Det roliga var ju också att när man såg det här, den här som hade köpt burken, han som ägde burken, han stod ju liksom 4 meter bakom. Ja, ja. Man var ju fattat att han ville ha någon med sig, så slapp han göra det där själv.
1: Ja, och jag tyckte han var underbar, för han var så också, han ville verkligen forska på innehållet. Mm. Alltså han var så nyfiken på.
4: Mm. Men man såg ju att han tog upp en gaffel, Marcus Noterius, och smakade på fisken som hade legat där i 42 år.
1: Ska vi lyssna på hur det låter när han äter det?
2: Åh, herregud!
3: Vad säger du för någonting?
2: Ja, jag ser någon sörja här. Åh! Åh! Oj! Det är som någon gegga och så...
3: Det är faktiskt fisk kvar.
2: Ja, det är lite fisk kvar. Alltså, vågar man smaka på det här? Eller? Vad tror du?
3: Jag tror ingenting.
2: Du tror ingenting? Ja. Ja, ah, okej, okay, det är allt för vetenskapen.
3: Men då potatis, ska du ta en potatis?
2: Ja, fy fan.
4: Han tog ju lite grann, alltså han stoppade ner gaffeln i burken, och så lyfte han upp det, så var det liksom, såg man att det fanns faktiskt kvar lite kött och lite så här surströmmingsskum och så, stoppade i munnen, och sen tog han ju en potatis för att skölja bort det, alltså för att få bli av med. Men det var en intensiv surströmmingssmak, förstår man. Hade du gjort det där, Eva-Maj?
0: Aldrig.
1: Nej, inte jag heller.
0: Det såg ju så slämmigt ut också.
4: Vet ni om att de hade räddningstjänsten med sig?
1: Jag såg det också.
4: De var så rädda att det skulle explodera.
1: Ja, men det trodde ju inte Claes Göran. Han var ju väldigt inne på att nej, det är nog lite tryck. Han verkligen forskade. Han bara, vad tror du? Han bara, jag tror ingenting. Jag bara observerar. Jag står här och
4: skrev
1: tittar.
4: Sig fri ifall någonting skulle hända.
1: Men du, vad ska vi skicka han på nästa gång då?
0: Ja, jag vet inte.
1: Du får skriva in om du har något tips.
0: Ja, precis. Det brukar komma upp någonting ibland som man tänker på. Så får väl göra det.
4: Mm. Ja. Du får ta hand om det, Eva-Maj. Och tack så jättemycket för att du hänger med oss om nätterna.
0: Ja, tack själv. Ja, hej.
1: Hej, hej.
4: Jag tror att jag har fått 2 burkar surströmming av Gunilla Hansen Bering på Ekot. Jag har dem i en kyl här borta.
1: Hur gamla är de då? Nu var det 20 år sedan när du började.
4: Jag satte dem i kylen förra veckan. Så gulligt av henne.
1: Jättegulligt.

0: Walter Nilsson med Jag fick andas den tunna luften. Du, alltså det är ju någonting att bara sticka iväg ibland. Och jag kan, alltså jag älskar när man typ hälsar på en vän i en stad och så bor man på hotell.
1: Mm.
0: Så att man får både den här, du vet, vänskapshelgen, man får umgås med sin, en av sina bästa kompisar, mm, och så får man samtidigt bo på hotell.
1: Mm.
0: Det är de, alltså de gångerna så känner jag att det finns... Det är aldrig så skönt att bo på hotell som när man är och hälsar på någon och verkligen umgås intensivt en helg med någon annan.
1: Jag händer mig aldrig i mitt liv det där.
0: Nej, men du har ju bott på hotell tidigare.
1: Nej, men typ inte när jag träffar en kompis.
0: Nej. Men när bor
1: då
0: du
1: bor
0: på
1: jag
0: hotell?
1: Hemma hos dem.
0: Mm. Det gör ju jag också, men jag tycker det är så otroligt härligt att bo på hotell. Speciellt när man... För det kan vara så opersonligt att bo på hotell.
1: Mm. Men jag gillar också att bo på hotell.
0: När man liksom åker till Malmö och hälsar på någon, då är det så skönt att man har sin lilla lägenhet eller hotellrum och så kan man...
1: Det kanske vi borde gjort, men vi har alltid trängt oss in hos folk.
0: Det blir, innan man blir oftast mer trött då. Det blir oftast mer intensivt.
1: Ja, jag vet. Men jag tror att jag gillar det på ett sätt. Men hotell för mig är typ om man har varit på bröllop, eller du vet, man är iväg någonstans där det är stora festfiranden och man måste ta in. Eller utomlands då. Eller ja, weekends, det... romantiska weekends har jag varit på hotell. Liksom.
0: Jag såg faktiskt på, när jag nu tittade på TV4, efter vi just snackade om dem, så såg jag att de hade en grej gällande just hotell.
1: Gud, vi är så här reklampelare.
0: Ja, men nu får det vara så. Ja. Jag tyckte det var intressant i alla fall. De lyfte upp en undersökning som Novus gjort på åt en hotellkedja. Och då kollade de av med svenska folket vad de gör på hotellrum som de absolut inte gör hemma.
1: Kul.
0: Och jag känner mig så träffad. Alltså jag kan ju pricka av hela listan. Jättejobbigt. Mm. Det är sånt jag aldrig skulle göra. Jag skulle aldrig äta i sängen hemma. Alltså det skulle inte, jag vet ju att du gör ju det.
1: Ja.
0: Alltså det skulle inte ske.
1: Nej.
0: Och det gäller både mig och min sambo. Alltså det är aldrig någonsin varit in någonting ätbart i mitt sovrum.
1: Men får hunden vara i sängen?
0: Absolut, det har inte med det att göra.
1: Nej, det är, liksom det är inte renlighetsgrej.
0: Nej. Ja, det vill, jag
1: vill den liksom... går ju på ute på Stockholms gator.
0: Ja, men den torkas ju tassan av varje gång den kommer hem. Ja, varje dag den kommer hem. Eller varje gång efter varje promenad.
1: Tvål och vatten.
0: Nej, men blöt, ren handduk har jag alltid när jag kommer hem med hunden. Så den är inte äcklig när den kommer in.
1: Nej, jag fattar.
0: Ja. Eftersom den ju är en liten chihuahua som springer runt. Det första den gör när den kommer in är att springa till sovrummet och lägga sig i sängen. Den älskar att vara i sängen. Faktiskt. Ja, men mat, vad ska du säga?
1: Men jag tycker att mat inte är lika... Alltså jag har mer svårt för jeans som har varit utanför hemmet i sängen än att liksom man har sin pyjamas och äter en macka i sängen. Mm. Det tycker jag bara är mysigt. Jag har en liten bricka, du vet.
0: Ja, men när man ligger ner och äter, alltså man smular ju lite extra då.
1: Du måste ha kuddar, såna hotellkuddar
0: jo,
1: som
0: men
1: du
0: det kommer alltid
1: upp
0: lite grann på bröstet och så faller det ner och så har man alltså liksom choklad på de vita lakanen. Det är inte så kul att ha det hemma.
1: Till frukost.
0: Men det är frukost. Nej, jag tänker på kvällen också. Innan man har varit ut så tar man lite chokladbit och sätter på tv och så ser man tv och äter något gott i sängen. Då har jag två saker som jag aldrig skulle göra hemma. Jag skulle aldrig ligga i sängen hemma och se på tv.
1: Nej.
0: Det har jag aldrig heller gjort.
1: Nej, det har inte
0: gjort
1: jag heller hemma.
0: Så den kombon är ju så. Och jag kollade på den. 16% av dem som svarade i den omröstningen äter i sängen och de gör det aldrig hemma.
1: Nej, okej. Okay. Intressant.
0: Så det är ganska många som ändå inte äter gör sängen. Det hemma men som gör det på hotell. Och en annan sak man gör, det är att man se på tv och man ser sånt här. Vi ser ju tablå-tv.
1: Mm.
0: Vi ser ju aldrig det hemma. Vi ser bara på alltså Play-kanaler eller någon streamingtjänst eller så. Vi har ju inte en vanlig, alltså vi har ju inte den antennsladd liksom.
1: Det är tvärtom för mig. Jag har ju inte internet, så att jag har ju bara tablå-tv. Alltså jag är internet på telefonen, men jag har ingen internet i huset. Mm.
0: Men jag kan tycka det är som högtidligt, typ när man kommer in, sätter på tvn och så är man på typ CNN.
1: Ja, jag vet. Jag gör också det på hotell faktiskt.
0: Underbart, så får man den här nyhetsbevakningen, internationell. Man känner som att man är ute och reser. Men jag gillar det, jag har den på där i bakgrunden. Underbart. Men en sak som jag känner mig lite orolig över, för det är ju liksom, vinkeln är ju att man gör saker på hotellrummet som man aldrig gör hemma.
1: Mm.
0: 8% har faktiskt svarat att de har sex.
1: Ja, men det tror jag är jätte... Men det är ju för att folk har barn.
0: Att de inte har tid att göra det hemma.
1: Nej, men barnen ligger ju i sängen. Du har ju inte sex i sängen med barnen bredvid. Du är småbarnsföräldrar som flyr iväg och har romantisk.
0: Nu har jag ett meddelande till allmänheten. Alla ni som har barn, boka ett rum.

0: Scars to your beautiful med Alessia Cara. Mm-hmm. I Vaken med Peter, Lisa och nu också Elias Svensson från Ekoredaktionen. Välkommen in, Elias.
1: Ja, tack så mycket.
0: Vi ska till Storbritannien och bland annat prata om King Charles.
1: Jajamän, det stormar lite grann igen kan man säga där för kung Charles. Det här efter att prinsessan Dianas bror Earl Spencer anklagar kungen för att ha varit, citat, berusad av lycka natten då Diana dog i en bilolycka. Det här rapporterar BBC. Den här olyckan skedde ju 1997 i Paris och Spencer ska ha fått samtalet om att hans syster hade dött medan han var i Sydafrika, han bodde där. Och han slogs då den natten eller kvällen av att av de många som ringde och beklagade sorgen, men när Charles som då var kronprins ringde så verkade han inte alls vara ledsen. Och när han tänker tillbaka på det här så misstänker han att prinsens reaktion berodde på att händelsen kunde leda till att han kanske kunde gifta sig med Camilla, kvinnan han egentligen älskade då. Mm. De hade ju separerat och skilt sig, Diana och Charles, vid det här laget. Och det här skriver alltså den här brorsan då om i en ny bok som släpps nästa vecka och som har fått mycket uppmärksamhet och kallas för väldigt kontroversiell i brittisk press. Och de här anklagelserna i boken, så de bygger på brorsans egna minnen om händelsen då, som är, det är ju nästan 30 år sedan. Mm. Han hävdar också att Charles ska ha sagt, var lugn, vi kommer nog snart att glömma henne. Och det då för att han ska ha varit upprörd över att världen var så tagen av hennes död. Den här tv-sändningen av Dianas begravningståg sågs av 2,5 miljarder människor världen över. Så man kan ju lugnt säga att hon gjorde avtryck för många. Mm. Och Buckingham Palace har ju kommenterat de här uppgifterna men avvisar anklagelserna bestämt. En talesperson för hovet säger, hans majestät är medveten om smärtan i en brors sorg, kan grumla förnuftet och påverka omdömet och färga minnet på ett sätt som andra inte känner igen, även många år efter en sån här förlust.
0: Mm. Ja, de reagerar väldigt starkt på uppgifterna i boken och Buckingham Palace brukar ju inte gå ut och kommentera sådana här saker. Alltså, de har väl en princip att de inte kommenterar olika böcker som skrivs om familjen. Men nu har man gjort ett något slags undantag kan man säga.
2: Gud vad intressant. Alltså, jag tänker bara rent spekulativt. Låt säga han att det här, vi antar att det skulle stämma då, att han har blivit glad. Skulle man verkligen då visa det för någons bror? Alltså jag tänker att det är så himla, då kan man inte heller, alltså, då, man förstår ju att det inte mottas väl av någons syster, alltså någons bror, om ens, alltså förstår ni, jag tänker att även om han skulle det mot alla odds, skulle man våga visa det för anhöriga till den?
0: Nej, det går här, det är liksom,
2: det går inte att förstå det här överhuvudtaget.
0: Men det är svårt att typ ge sig in i det här överhuvudtaget och liksom förstå hur, ja, vem som har rätt och vem som...
2: Såklart, det här är hans minnen i boken och sen är det Charles försvar då. Mm. Och jag som kom in där. Mm. Och ena sidan och andra sidan.
1: Men om det är någonting man kan säga så är ju att det här verkar aldrig riktigt sluta liksom komma saker kring det här.
2: Nej. Det lever ju också vidare med Harry och Meghan typ. Hela den här. Alltså det, om man sätter Crown så förstår man ju också att det här finns en lång...
0: Harry har ju gjort flera intervjuer, gjort flera paralleller. Alltså vad han har förklarat sitt beteende, varför han lämnade landet och slutade jobba som aktiv kunglighet har ju att göra med att han såg paralleller till hur Meghan behandlades, till hur hans mamma Diana behandlades och vad som då hände med henne, och han ville liksom försvara och skydda sin familj. Det är ju så han har förklarat det här.
2: Ja, och sen går man ännu längre bak och man har... I alla fall om man ska tro i The Crown så är det ju Elisabeths, vad är det, pappas bror och hans fru. Hände ju samma sak. Han skulle ju tagit över men flyttade
1: kung
2: med
1: Edvard.
2: Just det,
1: eller?
2: Exakt. Nej, nej, han heter något annat. Ja, jag kommer inte ihåg. Men ni vet, alltså, vad heter kungen?
0: Du menar
2: kungen?
0: Drottning Elisabeths farbror?
2: Ja.
0: Ja, han som var kung. Han abdikerade ju för att han ville gifta sig med den här kvinnan från USA som var en frånskild kvinna, och det gick ju absolut inte an. Och då för att få vara med henne så abdikerade han.
2: Ja.
0: Och då blev ju Elisabeths pappa kronprins.
2: Men det går
0: och
2: liksom,
0: kung istället.
2: Det är liksom en röd tråd hela tiden som nu även lever vidare med Harry och Meghan.
0: Elias Svensson från Ekot, tack för att du kom in.
2: Inte sista gången vi pratar om det här.
0: Nej. Nästa gång hoppas jag det är lite trevligare sammanhang.
2: Ja, det är kul att prata om kungafamiljen när det är trevligt också.
0: Och kul när du kom in, Elias. Välkommen tillbaka om 2 timmar.
1: Ja.

0: Brandon Flowers med Plans här i baken med Peter Lisen och också Jonas Karlsson från vår trafikredaktion. Välkommen in, Jonas.
1: Tackar.
0: Vi ska prata trafik.
1: Ja, det är ju passande eftersom jag är från trafiken. Vi börjar i Stockholm. Då på E18 mellan Kapellskär och Norrtälje, då är det en tillfällig avstängning mellan avfarten till Södervik och avfarten till Spillersboda i riktning mot Norrtälje. Där beror på reparation av räcke. Man hoppas kunna öppna upp igen klockan 01.00. Det var en liten spontan avstängning där. Och sen ska vi upp till upp lite norrut också på E4 mellan Härnösand och Örnsköldsvik, norr om Erlandsbro. Där är en person som hållit på och lifta och gått längs vägen i typ en timme nu ungefär i riktning norrut mot Örnsköldsvik, så det kan vara bra att se upp där om man kommer körande söderifrån och åker norrut alltså.
0: Farligt läge. De där vägarna är ju inte speciellt liftningsvänliga längre, kan man väl säga.
1: Nej.
0: I alla fall inte om man känner att man inte får lift och behöver börja gå.
1: Nej, och han har funnits där ett tag till, så det kan ju vara bra att ha det i åtanke om man ska köra ut senare också, att man kanske ser upp så att det inte, ja, så det inte händer något olyckligt.
0: Om någonting mer sker i natt så kan man tipsa trafiken. Trafikens tips, telefonen 020 999 444.

0: Radiosporten dokumentär.
1: We move now to Reagan from Australia.
2: Så tar hon ett par steg in i ringen igen, som en känguru.
3: Och det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs. Liksom.
4: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
5: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
6: I didn't realize that that would also open the door to so much hate.
7: Vaken.
8: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Augustins Ventura, Hang Me Out to Dry.
1: Det finns en viral katt som heter Doris. Hon blev viral för att hon snodde massa saker förut. Jag har inte riktigt tänkt mig i det.
0: Ja, är hon som bar hem massa grejer?
1: Jag tror det.
0: Alltså typ skitkonstiga saker.
1: Ja. Hon har i alla fall fått ett nytt uppdrag nu som hon klarade med bravur. Hon har nämligen blivit orakel.
0: Och då siar hon?
1: Där är Helena Gustafsson på P4 Blekinge som har varit hälsat på katten nu. Men det är Matte Jessica Nilsson som... hon placerade ut två påsar i häcken på sin tomt i onsdags förra veckan. Då, där hon skrev, hon la massa rödgröna lappar, post-it-lappar i en påse. Och sen la hon blågula i den andra påsen. Så skulle hon se om Doris kunde pricka rätt vinnare i valet. Och på natten mellan lördag och söndag så dök en påse upp hemma.
2: Ja, det slummar till lite i soffan som man kan göra när man har jobbat. Och när jag vaknar upp så ligger då ligger en plastpåse precis nedanför fönstret där hon brukar hoppa in och ut.
3: Och vad kände du när du såg den påsen där efter denna väntan?
2: Ja, jag blev överlycklig. Nej, så jag gick fram och tittade för jag hade stoppat post-it-lappar i plastpåsarna. Då stod det att det var grönrött. Om det nu faktiskt går, alltså om det nu stämmer att de kommer att vinna valet, så är det ju faktiskt rätt otroligt. Jag får testa fler saker.
1: Inte helt otroligt. Alltså, 50-50 till att börja med.
0: Ja, men så, vad liksom, ja, men man kanske använder det på flera grejer och så kan hon se om hon verkligen är ett orakel.
1: Kanske är hon det.
0: Det är så gulligt.
1: Jag vet inte riktigt, det var faktiskt, det piggade upp mig ändå. Att...
0: Hör du det? Va? Frida Tranviks kompis!
1: Nej, men sluta, det här är ju Blekinge, det är inte skånska.

0: Vi gör inte det.
1: Lite Eva Dahlgren med Kom och håll om mig här i vaken med Peter och Lisa. Du, alltså jag hade faktiskt preppat för att vi skulle prata om James Bond.
0: Vi gör det.
1: Nej, men jag vill bara säga, för att du vet ju att man har ju, det är ju 5 år sedan Daniel Craig tog farväl av James Bond. Och sen hade det liksom inte kommit någonting mer sedan No Time to Die. Men det börjar ju röra på sig igen. Man har utannonserat att den här Dan-regissören Dennis Villeneuve ska göra nästa Bond-film efter ett manus av Steven Knight som håller på och skriver manuset nu. Han har gjort det här Peaky Blinders som ju jag älskar. Mm-hmm. Jag har sett hela Peaky Blinders, alla 200 mm-hmm. säsonger. Det enda man inte har är James Bond. Vem ska bli det?
0: Mm.
1: Och då är det 5 stycken killar som man har liksom, som ligger högst upp på bettingen eller vad man ska säga.
0: Betting site, typ.
1: Och en av dina favoriter är med.
0: Va?
1: Ja,
0: vem då?
1: Jacob Elordi.
0: Va? Ja. Men han är ju australienare.
1: Han kan väl ändra sin
0: alltså
1: dialekt.
0: Ingen hade blivit gladare än jag.
1: Det enda som hade fått dig att se en James Bond-film är
0: Jacob Elordi. Nej, jag älskar James Bond.
1: Ja, du gör det.
0: Alltså, jag har köpt alla DVD:er av James Bond och vi håller på att kolla alla från början till slut.
1: Så
0: alltså, vi har ett maraton, det går väldigt långsamt.
1: Ja, men tänk då, liksom, innan ni är klara, då har de släppt den här. Då kan du din kille gå på bio och se Jacob Elordi på vita duken.
0: Alltså jag vet inte hur glad han
1: skulle
0: inte vara.
1: Högst upp, utan, men han är en av 5 som experterna pratar om.
0: Måste det inte vara en britt? Förlåt.
1: I don't know. Men Jack Lowden, 36 år, känd från tv-serierna Slow Horses och The Gold, är en av dem som många pratar om.
0: Mm.
1: Callum Turner.
0: Ja, han älskar jag.
1: Han är också 36 år, känd från filmer som Eternity och One Night Only.
0: Nej.
1: Gift med Dua Lipa.
0: Ja, jo, men det är han. Ja, men han är en bra skådespelare.
1: Kan ju hon göra låten, tänker jag. Det är alltid någon känd artist som är up and running som kan göra låten. Mm. Jack Barton, känd från tv-serien Heartstopper och något annat.
0: Mm.
1: Jack O'Connell, Back to Black, SAS, Rough Heroes.
0: Mm.
1: Och så Jacob Elordi som ju många har sett i Saltburn.
0: Mm.
1: Så bra i den
0: och filmen. Och Wuthering Heights och Euphoria.
1: Precis, och Frankenstein.
0: Ja, och många.
1: Ja, många andra. Nej, men av de här, vad känner du? Förutom att du vill att det ska vara Jacob Elordi.
0: Nej, men jag vet inte om jag... Jo, men jag hade velat det för att det hade varit fint att titta på, men jag vet inte om han tycker att han passar som Bond. Förstår du hur jag tänker? Alltså, jag vet inte.
1: Men det är för att du lägger så mycket i honom.
0: Jag tror att jag vill ha... Jag tror att jag är traditionell i att man inte... Jag tycker till exempel inte andra länder än europeiska länder ska vara med i Eurovision.
1: Så. Ja.
0: Men varför har vi en tävling som heter Eurovision om det är andra länder som får vara med? Vad håller vi på med då?
1: Mm. Nu försöker du ändra, alltså byta ämne.
0: Nej, men jag menar, James Bond ska ju vara en brittisk... han ska väl vara britt? Jag förstår ingenting om du blir en australienare. Men, nej, men jag vet inte vem jag tycker av dem där. Jag kan dem för lite. Vilken tycker du då?
1: Men jag skulle tycka det var kul med någon typ Jacob Elordi. Bara för att man ska vilja gå och se en bio.
0: Ja, det är ju inte fel.
1: Nej.
0: Och titta på.
1: Nej, men jag kan ge rollen till alla. Jag tyckte det var kul med Dua Lipas kille så hon kan göra låten. Så vi är en familjeangelägenhet.

0: First Aid Kit nu med My Silver Lining. Nu är Marcus här, nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Nigeria har ett 30-tal människor hittats döda i ett förvar efter att de gripits misstänkta för att ha jobbat i illegala gruvor. Myndigheterna säger att dödsfallen kan ha berott på någon typ av sjukdom. Men en som överlevt händelsen säger till nyhetsbyrån AP att de var många i en dåligt ventilerad cell och att de som dött kan ha kvävts ihjäl. Riksbanken kan behöva höja räntan 5 gånger fram till slutet av nästa år. Det här visar marknadens förväntningar just nu enligt banken SCB. För den som har ett rörligt bolån på 3 miljoner skulle det kunna innebära att kostnaderna ökar med flera tusen i månaden. Amanda Sundström är Sverigeekonom på banken SCB.
4: Framförallt så handlar det om att förväntningarna på centralbankerna runt om i världen har svängt om väldigt mycket sedan kriget i Iran startades. Och man är orolig för att inflationen ska sticka iväg och då behöver centralbankerna strama åt.
5: Det här handlar alltså om vad räntemarknaden just nu räknar med. De flesta bedömare på exempelvis banker tror inte på så många räntehöjningar.
4: Vi tror inte att det behövs så mycket som marknaden prissätter just i dagsläget. Vi tror att det kommer 1 eller 2 räntehöjningar, kanske till och med 3 inom det kommande året. Men att det ska vara så akut att det behöver komma redan här de närmaste mötena, det tycker vi verkar lite väl aggressivt kanske.
3: Reporter här Olof Winblad. Det kan ha varit kondensvatten som droppade från en godsvagn som låg bakom att en Stena Line-färja evakuerades i flera timmar i onsdags. Det här är räddningstjänstens teori enligt Göteborgs-Posten. Den här färjan skulle åka mellan Rostock och Trelleborg men evakuerades i över 10 timmar efter misstankar om en läcka av ett farligt ämne. Ekots nyheter klockan 1 med Marcus Landén.
6: Tack så mycket, Marcus. Här i Studio 27 i Radiohuset ska vi strax tävla i nattens tävling, nattjakten Deluxe. Men först Klara Hammarström.

0: Klara Hammarström alltså med Gravity i Vaken med Peter och Lisa.
1: Inte för att börja som en sur vinnarskalle, som en dålig förlorare, för vi ska ju ha Nattjakten Deluxe nu.
0: Mm.
1: Men Frida och Robert, de börjar ju alltid öppna uppdraget innan Ekot och sen öppnar de igen efter. Ja. Så jag känner att vi har redan förlorat 5 minuter.
0: Jag vet, det är lite dumt. Men vi hade så mycket, jag ville ju prata om James Bond
1: också.
0: Jag
1: vet, det var bra att du fick göra det.
0: För det känns som att, jag tror att de kommer komma ut med det där snart.
1: Ja.
0: Och då vill jag att vi ska ha pratat om det.
1: Mm.
0: Jag vill liksom debriefa innan.
1: Jo. Du har rätt.
0: Ska vi ska i alla fall tävla i nattens tävling nu, Nattjakten Deluxe. Det är 10 ljud som ska identifieras och vår kollega Robert, va?
1: Ja.
0: Har skickat ett brev till oss och du har sprättat upp det här nu medan jag babblar.
1: Vi kommer alltså höra ett ljud och i det här
0: kuvertet.
1: Kuvertet så står det, i natt ska vi till Göteborg. Alltså står ju bara Göteborg. I Nattjakten Deluxe. Jag är sämst för Göteborg. Jag har aldrig varit typ, en gång.
0: Var det inte Göteborgsskämt?
1: Nej, det är 10 stycken svar som har med Sveriges näst största stad att göra.
0: Mm-hmm.
1: Ska identifieras med hjälp av ljudet.
0: Mm.
1: Och så skriver han som han alltid gör. Jag älskar det här med Robert. Lycka till, men inte för mycket.
0: Vadå inte för mycket?
1: Man skriver alltid det. Och jo, det är kul, för det, är liksom, det, är som, det blir som Fadde Farah. Det blir som hans catchphrase i Nattjakten Deluxe.
0: Det är verkligen det. Men det är lite så här missensamt om man skulle få 10
1: Jo, för att han, det är ju det är för att vi är 2 teams som tävlar mot varandra lite.
0: Mm.
1: Men kul, men Göteborg, du, jag kan säga, jag ska veta vad jag kan om Göteborg.
0: Har du varit i Göteborg?
1: En gång tror jag. Och nej, 2 gånger har jag varit i Göteborg. Det är verkligen en stad jag har varit lite i. Alltså jag har varit i många andra städer i Sverige. Det är inte rätt jag, men det eftersom att jag har en andra hälft som är från Skåne. Skåne, så är det oftast dit vi åker nästan aldrig förbi åt det hållet.
0: Mm.
1: Men jag har varit en gång i, på grund av Sveriges Radio, gjort en, spelat in en grej där. Och sen har jag varit på Liseberg en gång med tjejkompisar.
0: Mm-hmm.
1: Så Liseberg kan jag. Jag vet att Alicia Vikander kommer därifrån.
0: Ja. Och henne gillar du ju.
1: Älskar henne.
0: Kanske hon kommer vara med.
1: Jag vet att vet han andra... Det finns en,
0: Håkan Hellström, veckans artist.
1: Håkan Hellström, han, just han är därifrån. Ja.
0: Ja, han är veckans ingen artist. För mig Göteborg, just det. Vi har en omröstning på Vakens Instagram. På händelserna så kan man rösta på vilken Håkan-låt man
1: men det
0: vill
1: finns en
0: avrunda
1: annan
0: veckan,
1: stor,
0: veckan med honom. Om 2 timmar.
1: Det finns en stor kändis som är därifrån. Någon till. Så de har någon,
0: Claes Malmberg.
1: Jag tänkte mer Hollywood. Han är ju en jättestor kändis i Sverige. Men jag tänker mer...
0: Det finns många som kommer från Göteborg.
1: Vem, Stellan Skarsgård, är inte han född i Göteborg? Nej, kanske inte.
0: Jag tror, alltså han känns ju som en
1: nej, men det kanske inte.
0: Stockholmare.
1: Ja,
0: jag ska inte säga svära på det. Hans barn
1: ja, men det,
0: var
1: du, det är det här jag kan. Vad kan du då?
0: Ja, jag har ju bott där.
1: Spårvagn.
0: Så att jag vet att man har spårvagn.
1: Har du bott där? Men gud, 10 av 10.
0: Det första jag gjorde efter jag gick upp gymnasiet var att flytta till Göteborg.
1: Jag lutar mig mot dig i den här.
0: Bodde där i 2 år.
1: Det är mycket vita. Nej men gud, jag har varit på Petri Guld i Göteborg.
0: Jag har bott i 3-4 olika lägenheter där. Jag hade förstahandskontrakt innanför vallgraven.
1: Vi är verkligen som ett gammalt giftpar som pratar om två. Jag sitter och pratar om en sak och du pratar om en annan sak. Mm. Ingen hör men varandra.
0: Annars hinner vi ju inte komma någonstans.
1: Lyssnarna.
0: Jag vet.
1: Vi kör nu då.
0: Nu kör vi. Här är de 10 Göteborgsljuden.
2: Nummer 2.
3: Men surfplattan ska ju inte bara prestera bra, för i många fall är det ju viktigt att den också ser bra ut och att det ska vara en väldigt behaglig upplevelse när man klickar runt sig.
2: Nummer 3. När vi kastar våra tomma glas finns det alltid någon med hjärtat kvar. Nummer 4. Nummer 5.
4: Vad säger du?
5: Jag söker Inge Ragnarsson.
4: Ja, vem fan är du då?
2: Nummer 6. Nummer 7. Nummer 8.

0: Nummer 10.
1: Okej.
2: Det var kul.
1: Jag kunde 2 i alla fall förutom Håkan.
2: Håkan Hellström var 10:an här. Ja. Så den stryk, den har vi fetmarkerat nu. Vad kunde du då?
1: Bamba, matsal. Bambas. Säger man inte bamba och matsal i Göteborg?
2: Då är inte man i Skåne.
1: Nej. Nej. Jag äter upp min hatt.
2: Bamba säger man väl i Skåne?
1: Nej. Bamba är Götlaborg.
2: Vilken, vad är sexan?
1: Sexan. Heter det bambas eller bamba? Jag tror det är bambas. Bamba.
2: Jag tror det man gjorde det i Skåne.
1: Jag är 1375% säker.
2: Vänta, jag ska ringa vår kompis Frida Tranvik från Skåne.
1: Du, sen var det ju, ska vi säga dem vi kan eller ska vi, jo.
2: Ja, alltså jag...
1: Spårvagn på 8:an, va?
2: Mm, det tror jag också. 1:an tror jag är Kurt Olsson.
1: Va, var det?
2: Är han... Ja, han hade ju en sång.
1: Mm-hmm.
2: Jag tror det är hans sång, faktiskt.
1: Vi kommer verkligen inte kunna
2: de andra. 3:an är en artist. Det är inte Håkan Hellström, det är någon annan sån där Göteborgsartist, okay. Tänker jag. 4:an är en rebus. Mm. Oklart vad det egentligen ska ge oss.
1: Låten på slutet vet jag vad det är.
2: Vad är det då?
1: Jag vet inte vad det är.
2: Nej, men du alltså, har det på tungan, på tungspetsen. Okay. Mm. 5:an tror jag på att det är Leif Loket Olsson och Bingo Lotto.
1: Ja, men det är det ju.
2: 6:an,
1: är Leif Loket Olsson, han är från Göteborg.
2: Ja, han är från Göteborg. Ah, ja. Alltså Bingo Lotto började ju i Göteborg på lokal-tvn där innan det blev stor grej i TV4.
1: Är det Bingo Lotto då han vill ha eller är det Leif Loket Olsson?
2: Ja, det kan ju vara både och. Jag skriver Leif Loket Olsson i Bingo Lotto, okay. Och då är båda rätt.
1: Okej, okay,
2: då gör så det. 7:an så undrar jag om det är det här bandet.
1: Gud, sätter vi alla nu eller?
2: Nej, jag vet inte vad det är för band, men jag har det på tungan. Som spelade på Ullevi.
1: Jag kan säga att det spelar ingen roll om vi kan många, för det är många här som vi inte kommer kunna någonsin. 9:an, det här ljudet.
2: Ja, det är något metalband som lär ju vara ett Göteborgsband. Vad finns det för... Ghost är ju från Linköping eller något sånt där.
1: Vet du vad, jag litar inte alls på dina geografikunskaper längre.
2: Men vad då? Vad ska du mobba mig för nu när vi som ett team försöker lösa en tävling? Så jag tror inte att det är Ghost. Då tänker jag att det är något annat sånt där. Alltså, vad heter de? De här... Ja, vi behöver hjälp. vaken@sverigesradio.se är vår mailadress. Telefonnumret är 020-99-5500. Och så kan man smsa också, Lisa.
1: 72250. Inled med att skriva vaken. Och sen så skriver du då att Bamba är Göteborg. Eller vad du nu vill skriva.
2: Förklara jättegärna. Har ni Bambas även i Skåne? Eller
1: nej,
2: heter
1: det har
2: annat
1: de
2: där?
1: Inte. Nej.
2: Den som
1: man rullebör i Skåne.
2: Den som först sa Bambas till mig var en skåning.
1: Bamba heter det.
2: Men hon var skåning, hon som sa det till
1: jo,
2: mig. Och jag fattade det, så vad menar du?
1: Var det
2: Frida? Skolmatsal. Frida Tramvik!

0: om det här hade varit vanliga nattjakten och det här hade varit en ledtråd, då hade jag avat det här med unga amerikaner med David Bowie.
1: Mm.
0: Det gör jag inte nu. För jag säger David Bowie och Young Americans. Du lyssnar på Vaken. Vi tävlar i nattens tävling Nattjakten Deluxe. Vi ska hitta 10 ljud på temat Göteborg.
1: Mm. Jag vill säga tack till bland annat Lotta, Angela och Adis som säger att nian då, där metalbandet, är In Flames. De är från Göteborg.
0: Tack! Jag såg dem en gång. Riktigt jävla bra liveband. Ursäkta. Men du vet, vissa metalband, även om jag inte lyssnar på metal till vardags, är så bra och så liksom melodiska och musikaliska och ja, så bra band. Rörande. Men då skriver jag In Flames där på nian. Mm. Tack så jättemycket, Angela och gänget. Vi ska vända oss nu till Janne som har ringt till oss. Hallå på dig, Janne.
2: Ja, men tjena, tjena.
0: Du ville börja...
2: Nej, det är tre stycken som jag... Tre stycken. Håkan Hellström hade ni på slutet. Ja. Kom till nian, tian.
0: Ja.
2: Den är ju bommad. Och sen hade du som sagt var tvåan när de snackade om surfplatser och grejer.
1: Mm.
2: Och det kallar man ju allmänt för padda.
1: Vad kallar man dem för?
0: Paddor. Alltså surfplattor kallas för paddor.
2: Ja, paddor eller så vidare. Ja. Paddan är de där låga båtarna som går i vallgraven under de här låga viadukterna.
0: Mm. Det är som de här turistbåtarna som åker runt i kanalerna i Göteborg. Okay, heter kallas för paddan.
1: För det är många som skriver att det är Alice Stenlöf som är influencer som hörs i ljudet. Hon är inte från Göteborg. Nej.
0: Jag vet inte var hon kommer. Hon är inte från Stockholm. Hon är inflyttad i Stockholm. Hon kommer typ från västkusten, tror jag.
1: Men padda låter ju.
2: Men paddbåtar eller paddor eller vad man vill kalla dem, det är ju väldigt genuint i Göteborg.
0: Ja, jag tror på dig faktiskt. Jag hade skrivit in Alice Stenlöf på den raden för att det hade kommit så mycket mejl där.
1: Ja, det kommit mycket mejl om Alice.
2: Ja, ingen aning.
1: Jag tror inte, vet du vad, jag tror så här, Robert. Han vet inte vem, alltså han tänker inte på sånt.
0: Du tänker att han inte vet.
1: Men han har ju
0: Alice Stenlöf,
1: in...
0: en av Sveriges mest kända influencers.
1: Jo,
2: paddbåtarna är väl en av de mest kända sakerna i Göteborg, skulle jag vilja påstå. Jag har bott där i alla fall 30
0: jo,
2: år.
0: Jo. Och vad, alltså, jag fattar ju om nu Alice, för jag vet att hon kommer från västkusten, om hon nu är född i Göteborg, just Göteborg, varför skulle hon prata på det här sättet? Alltså, tror vi att det är verkligen hon? Alltså, ni som tror att det är Alice, varför tror ni att det är hon?
2: Ja.
1: För att hon har en podd med Klara, skriver folk.
2: 100% kan man ju aldrig ha. Men det är som sagt, hon nämnde just de här surfplattorna i två omgångar.
0: Ja, precis. Ja, det var en luring.
2: Men jag i alla fall.
1: Ja,
0: tusen tack.
1: Han hade en till.
0: Ja, du ville hjälpa oss med den här skolmatsalen också. På sexan.
2: Ja, just det, Bamba. Ja, men det heter Bamba. Inte Bambas. Bamba.
0: Mm. Ja. Då har vi skrivit in det. Men du, tusen tack Janne för att du ringde.
1: Jättetack.
0: Och vi är så tacksamma. Vi får se vars detta ska sluta. Men oavsett vem du är och vilken erfarenhet du har av Göteborg, får du jättegärna lyssna riktigt, riktigt noga nu. Jag tänker att vi ska lyssna på ljuden. Är du med?
1: Mm-hmm.
3: Nummer två.
4: Men surfplattan ska ju inte bara prestera bra, för i många fall är det ju viktigt att den också ser bra ut och att det ska vara en väldigt behaglig upplevelse när man klickar runt sig.
3: Nummer tre.
5: När vi kastar våra tomma glas finns det alltid någon med hjärtat kvar.
3: Nummer fyra. Nummer fem.
6: Vad säger du?
7: Jag söker Ingegerd Ragnarsson.
6: Ja, vem fan är du då?
3: Nummer sex.

0: Nummer 9. Nummer 10.
1: Där var de 10 ljuden.
2: Ja, jag tror vi vet en till.
1: Jag sa.
2: Ja, IFK Göteborg på 3:an. Många som skriver om det. Det är något med Poseidon. Det är Joel Alme, snart skiner Poseidon. Thomas är en av de som har skrivit om det, men det är fler. Jag ser er alla. Jag kan bara inte
1: rabbla. Var det Joel Alme som sjöng?
2: Ja.
1: Men kan inte det vara rätt då?
2: Men om det är IFK Göteborgs låt, aha, så trumfar ju det.
1: Ja, ja, ja. Men är det det?
2: Ja.
1: Ja. Det är, deras är det många som har skrivit det?
2: Ja, ja, jättemånga.
1: Du sa det som att det var du själv som hade kommit på det. Så därför blev jag lite osäker. Jag tänker, du är inte direkt sportintresserad.
2: Det här är radio som man kan spola tillbaka och lyssna på vad folk har sagt.
1: Ja, ja, vad bra. Det är ju så himla bra.
2: Det är så himla bra.
1: Det blir ett tryckt stämning här. Så IFK Göteborg skriver på 3:an.
2: Ja.
1: Ja, okej. Alltså det viktigaste är med vissa kollegor, det är bara lägg dig platt, gör som de säger. Prata, alltså liksom...
2: Men speciellt om man har fel bara.
1: Ja, hela tiden.
2: Men jobbigt att ha
1: jag vill
2: fel
1: gå
2: tiden.
1: Till 7:an.
2: Jag skojar, ja.
1: Jag tänker att det är Foo Fighters.
2: Ja, det är det många som har skrivit också. Ja. Eller du kom på det?
1: Jag kom på det själv, för att jag tänker, jag har haft med Foo Fighters 2 gånger i 2 olika deluxer som jag har gjort.
2: Så, nu var det du som kom på någonting själv?
1: Ja.
2: Wow.
1: Peter Sundberg.
2: Coolt.
1: Och jag tänker att Robert, det här var liksom tillbaka kaka.
2: Mm. Men vet du varför Foo Fighters är med då? Är de svenska, tänker du?
1: Nej, men han bröt ju benet på Ullevi.
2: Och det kom du också på själv?
1: Ja, jag har ju haft det i...
2: Ja, du har haft det i en egen.
1: Jag har ju haft det i 2 olika deluxer. Har jag haft med när han bröt benet.
2: Aha.
1: Det svaret var olika.
2: Det är därför han har med det nu.
1: Mm.
2: Smart. Så Ullevi?
1: Jag tänker att det är Ullevi. Ja. Det sa ju jag redan när vi spår tillbaka.
2: Ja, men
1: det var första...
2: bra. Vet du vad? Vi träffas imorgon, så kom till lyssna.
1: Alltså det första jag sa,
2: ja,
1: efter du hade sagt Håkan Hellström, var att det typ var 7:an och Ullevi.
2: Men du, då är det bara 1:an och 4:an kvar, va? Nej, 2:an behöver jag också.
1: Sa jag på 1:an.
2: Jag vet, men jag...
1: Lita inte på mig.
2: Det är andra som har skrivit annat.
1: För att jag sa det efter första lyssningen, då tänker du att det kan omöjligt... Peter,
2: nej,
1: kan omöjligt på egen hand komma på någonting, nej, överhuvudtaget,
2: det kan
1: tänkte du.
2: Absolut.
1: För Peter är den trögaste kollegan jag har.
2: Nej, men det är bara det att... det var någon, jag litar ju på dig och jag litar också på våra lyssnare.
1: Vi pausar 1:an då, men vad är det någon mer du vill pausa då? 4:an, vad vet vi vad det är då? Det är rebusen där. Har vi skrivit någonting
2: nej,
1: där?
2: Nej, det är ingenting där.
1: Nej.
2: Så vet du, jag kollar lite vad folk har skrivit.
1: Ja.
2: Vi luftar lite med en låt. Och så, det är 1:an då. Håller ni med om att det är Kurt Olsson? Eller ni som tyckte att det var något annat? Skriv igen, för jag tappar bort era sms. Ja.
1: 2:an så har vi fått in paddan från Janne. Och sen har...
2: Fler skriver att Alice Stenlöf är från Göteborg. Men frågan är om det är hon i klippet då?
1: Jag tror att hon kommer därifrån, men jag tror inte det är hon.
2: Nej.
1: Alltså
2: jag har svårt att tro att Robert...
1: vet vem Alice
2: Nej,
1: är.
2: Nej, förlåt.
1: Men... Förlåt, Robert.
2: Förlåt att jag är fördomsfull nu, men jag tror inte han sitter och klipper ut podden mellan Alice och Klara. Jag kan inte se det framför mig.
1: Jag ser det liksom, jag känner inte igen hennes röst. Jag tycker inte att det är Alice Stenlöf. Och jag tänker,
2: du har ju bra koll på influencers i Sverige.
1: Ja, jag har
2: du lyssnar ju på alla.
1: Jag har hört och sett flera YouTube-videos med Alice Stenlöf. Jag tycker inte riktigt att det är hennes röst, faktiskt.
2: Nej. Spännande. Ja, vi
1: hon var med i 7:30 hos en YouTuber. Det var så första gången jag hörde henne. Det var något år sedan.
2: Mm. Vi tar en låt och så lyssnar vi på ljudet igen.
1: Mm.

0: Eller till Tjelle med Vad är det med? Jag och Lisa satt precis och tänkte, eller sa högt här i studion, att våra lyssnare är bara smartare än någon annan.
1: Ja, de är bäst.
0: Det
1: faktiskt.
0: Kan inte finnas ett radioprogram i Sverige, kanske världen, som har smartare lyssnare.
1: Nej.
0: Än vi.
1: Nej.
0: Så det är vi väldigt glada för. Annars skulle det gå åt skogen för oss. Lena skriver, nummer ett är låten Lipstick on my collar med, alltså,
1: Connie Francis.
0: Nu pratar hon väl inte. Ja, precis. Och det finns en byggnad som heter Läppstiftet.
1: Mm. Det är ju inte Kurt Olsson då.
0: Nej. Så jag stryker mitt enda förslag. Eller mitt bästa förslag. Jag ger mig. Bara sådär. Tvåan är 200% paddan, för det är bland det kändaste Göteborg har.
1: Mm.
0: Och trean är Änglarna, IFK Göteborgs egen låt. Lena, jag ändrar till Läppstiftet istället.
1: Ja.
0: Härligt. Mats har hört av sig från Peter. Kan jag få ta honom också?
1: Ja, absolut.
0: Det är inte Alice Stenlöf som pratar. Jag är 100% säker på, eftersom jag följer henne och lyssnar på hennes podd.
1: Mm.
0: Så att då är vi två från Peter som vet precis hur Alice Stenlöf inte låter.
1: Nej.
0: Så att det är paddan. Jag kommer inte ge mig på den.
1: Nej, jag håller med.
0: Jag stryker Alice.
1: Bra. Då var det det.
0: Hur går det då med rebusen på fyran?
1: Alltså, jag vill bara säga en sak. Får jag säga en annan sak?
0: Ja.
1: För att det är där IFK Göteborg. Vissa säger att att det är du sa att det var Änglarna, deras låt. Nu sa du någonting.
0: Ja, Änglarna IFK Göteborgs ingångsmarsch.
1: Okej, okay, ingångsmarsch. Och då säger folk att den heter Snart skiner Poseidon.
0: Ja.
1: Och då är det vissa lyssnare som skriver att det är Poseidon. För det finns en statyn
0: uppe på
1: den avenyn. Har jag faktiskt sett.
0: Mm.
1: Och så där har vi liksom, om det är låten Snart skiner Poseidon och det är IFK Göteborgs ingångsmarsch med den låten, då kan ju svaret vara både Poseidon och IFK Göteborg. Så då hamnar vi i ett 50-50-val.
0: Ja, men vi skriver IFK Göteborg på snedstreck Poseidon.
1: Får man göra så?
0: Absolut, det får man. 100%. Ja. Robert är ju väldigt sportintresserad, men det är ju hockey han är intresserad av.
1: Så han
0: det kan ju
1: inte
0: vara
1: vet.
0: Så att han är också kanske lite, han kanske gillar, jag tror att han är mer intresserad av statyer i sten och brons än vad han är av fotbollslag.
1: Jag vet inte.
0: Jag
1: tror att han har bara slafsat ihop den här utan att tänka.
0: Nej, men han tänker att Poseidon är den finaste statyn som finns. Det är Carl Mille som har gjort den.
1: Okay.
0: Så det är en fantastisk bedrift.
1: Och ni får ju vara med och resonera här hur vi ska tänka också, om ni vill tycka till.
0: Men fyran... Har men vi vänta. Någonting där?
1: Förlåt, kan någon folk förvirrar. Nu blir det bara svårare och svårare. Nu skriver de att Siw Malmkvist gjorde en cover på Lipstick on my collar. Det är Simon Malmkvist med dam. Det är Siw Malmkvist med damorkestern och Kurt Olsson.
0: Ja, det är därför jag skrev in den på ettan. För att de var med i Kurt Olssons tv-serie.
1: Jaha.
0: Ja. Den här låten var med där.
1: Ja, du menar så. Men då trumfar Lipstick Kurt Olsson. Förvirrande att det kan vara Kurt Olsson fortfarande då.
0: Jo.
1: Har han två svar på varje? Ska vi får vi dubbla poäng om vi är med Kurt
0: Olsson?
1: Nej,
0: men jag tror att han...
1: Läppstick
0: men
1: Kurt
0: han
1: Olsson.
0: Kanske bara har slängt ihop den här.
1: Vi skriver så här, läppstick...
0: Han har googlat lipstick.
1: Vi skriver läppstick Kurt Olsson, så får vi två poäng. Och så IFK Göteborg på Poseidon.
0: Ja.
1: Och så skriver vi Padda Alice Stenlöf. Ja. Jag skojar.
0: Ja, där skojar vi. Det var skönt.
1: Där.
0: Vi garderar på alla.
1: Där gick vi för långt. Bingolottet, Leif Lukert Olsson.
0: Jo,
1: men... berätta, vilka två ska vara på fyran? Ring in. Kör ljudet nu.
2: Nummer två.
3: Men surfplattan ska ju inte bara prestera bra, för i många fall är det ju viktigt att den också ser bra ut och att det ska vara en väldigt behaglig upplevelse när man klickar runt sig.
2: Nummer tre. När vi kastar våra tomma glas finns det alltid någon med hjärtat kvar. Nummer fyra. Nummer fem.
4: Vad säger du?
5: Jag söker Ingegerd Ragnarsson.
4: Ja, vem fan är du då?
2: Nummer 6. Nummer 7. Nummer 8.

0: Nummer 10.
1: Håkan Hellström avrundade denna deluxe med den låt som jag inledde veckans artist med i måndags. Känn ingen sorg för mig i Göteborg.
2: Gud vad cirkeln är sluten om vi bara får till 10 av 10 nu också då.
1: Det ser inte ut så.
2: Nej, men folk skriver på fyran att det är en rebus här.
1: Ja.
2: Och att det skulle kunna vara Ghost Town med The Specials. Och den första är folk inne på att det är hela när halvan, eller så skriver de Albert och Herbert. Alltså det är hela när Albert och Herbert är ju de här göteborgarna.
1: Ja.
2: Vet de?
1: Hebbelille. Jo, men så sa han ju.
2: Okej.
1: Okay. Hebbelille.
2: Men
1: vad spelas in i Haga i Göteborg?
2: Men vad har det med Ghost Town och The Specials då? Ja, fyran behöver vi verkligen hjälp med.
1: Men vad är, alltså jag fattar ändå inte vad den där först är.
2: Albert och Herbert.
1: Ghost Town
2: med The Specials. Så jag tror svaret är halvspecial. Skriver Thomas. Är det de äter? Det är det de äter.
1: Halvspecial?
2: Ja, det är den här korven.
1: Kommer den från Göteborg?
2: Ja, men det är det de äter i Göteborg. Det är någon sån här korv med mos, någonting som är halvspecial.
1: Kommer halvspecial från?
2: Kan någon bekräfta vad halvspecial är, så har vi den. För då är det hela den halvan och special. Då har vi den. Halvspecial är den här korven.
1: Helrör.
2: Vad menar du?
1: De dricker helrör i Göteborg. Nej, men jag försökte skoja till det. Nej, men okej. Okay. Vi behöver hjälp med det. Fyran. Kommer det från Göteborg?
2: Ja, halvspecial. Det är någonting man äter där, tror jag. Som är specifikt.
1: Precis.
2: Jag tror det är en korv.
1: Någonting med
2: most,
1: hel eller halv.
2: Mm.
1: Hör av er, vakensnabel@sverigesradio.se. Rappt.

0: A Little Less Conversation med Elvis vs. JXL. Jag tycker nu ska vi snacka lite mindre och släppa in Peter Dahlin. Hallå på dig, Peter.
1: Hallihallå.
0: Du vill hjälpa oss med den här rätten, rebusen på fyran. Berätta, hur tänker du?
1: Ja, det är ju hela och halvan som är början och så är det då den special. Mm. Och halv special är ju en väldigt stor Göteborgs specialitet. Den är uppfunnen här. Och en halv special är ju en korv med bröd och så är det mos uppe på korven.
2: Just det.
1: Och en hel special är två korvar i bröd och mos. Mm.
0: Så när... hel och halv special är det som vi ska skriva in där helt enkelt?
1: Ja, halv special är ju mest känt. Ja.
2: Alltså halv special är det vi ska skriva, tror jag också. Ja, för det är det folk skriver om också.
1: Ja. Ja. Det är, ja, hela halv special, en eller två korvar då.
2: Ja. Men man kan, vi kan ju, ja.
0: Men, ja.
2: Vi, jag tror vi får rätt om vi skriver, jag ska skriva hela halv special där också.
0: Ja.
2: Nej, jag vägrar någon. Vi har nämligen två svar på allting i den här natten.
1: Det kan ju bli ännu värre på Joel Alme, för det kan vara Joel Alme, det kan vara Jesper.
2: Ja, ska vi skriva tre?
0: Ja,
2: alla
0: trippel.
2: Tre. För att ge en idé, att gör man en deluxe där tre svar kan vara rätt, då får vi också poäng för de tre svaren.
0: Ja.
2: Om de är från Göteborg, allting.
0: Du, Lisa, vi kommer bli rika. Vi kommer ju få 15 poäng.
2: Rika i prestige.
0: I poäng.
2: Ja. Men inga vänner.
0: Nej, på redaktionen är det ingen som vill bjuda oss på nästa fest.
1: När jag hörde den, Joel Alme, det är en sån slamkrypare då, liksom, om han har valt Poseidon.
2: Ja.
1: Och så svarar man i Göteborg eller Joel Alme.
0: Ja.
1: Så...
2: Men du,
1: annars ser det ju bra ut med paddanbåtarna och allting.
0: Ja,
2: du får ju bli vår Göteborgs korrespondent nu, hör ju jag.
0: Ja.
2: Nu kopplar jag dialekten på dig, att du är från Göteborg ju.
1: Ja, renrasig homo sapiens som jag brukar säga här.
2: Det trillade ner nu. Förstår du hur svårt jag har för det att höra dialekter, Peter?
0: Ja. Det är en hel Göteborgs special där.
2: Mm. Ingen halv.
0: Ingen halva där.
1: Ja,
0: bara goa grubbar på avenyn.
2: Mm. Mm. Men du heter inte Glenn?
1: Ja.
2: Du heter Glenn?
1: Alla heter Glenn.
0: Vet ni om att
2: Glenn inte är med i deluxen också? Det är ju lite läskigt, för den finns säkert här. Ska vi skriva Glenn på noll?
0: Vet du, jag har faktiskt en ny granne.
2: Som heter Glenn?
0: Som är från Göteborg. Jag tycker det är så gulligt. Faktiskt.
2: Mm. Sätt upp en lapp på hans dörr, Glenn.
0: Nej. Han har en egen lapp.
2: Ja.
0: Du,
1: glömsande.
0: Ja, men du, Peter, tack så jättemycket för din ring. Vi ska ta och se hur det här går nu. Vi tänker släppa iväg ljuden och sätta vårt svar. Så håll tummarna nu, Peter.
1: Ja, jag sitter och lyssnar.
0: Okej, Lisa, är du redo?
2: Jag skriver spårvagn/Glenn, ska jag. Men okej, du vill inte gå igenom med mig, utan vi bara kör.
0: Vi kör, vi vet ju. Läppstiftet på ettan, Kurt Olsson.
2: Men då kör vi ju, du kan inte köra två gånger. Nej.
0: Ettan, läppstiftet Kurt Olsson.
2: Men, satt du två där nu?
0: Ja.
3: Nummer två.
4: Men surfplattan ska inte bara prestera bra, för i många fall är det
2: säg
4: viktigt
2: det.
4: Att den också
2: här är
4: ser bra
2: här är
4: bara
2: padda.
4: Ut och att det ska vara en väldigt behaglig upplevelse.
2: Heter de paddon eller padda bara?
0: Paddan.
2: Okej, okay, paddan. Paddan skriver jag.
0: Här tror vi IFK Göteborg, Poseidon och Joel Alme. Alla tre från Göteborg.
2: Oh, gud vad kul.
3: Nummer fyra.
2: Här tror vi på hel eller halv special. För det finns både hel och halv.
0: Ja. Och båda ska ju då vara för Göteborg.
3: Nummer fem.
5: Vad säger du?
6: Jag söker Inge Ragnarsson.
0: Här tror vi på Leif Loket Olsson i Bingolotto.
2: Bingolotto och Leif Loket Olsson. Här tror vi på Bamba och inget annat.
0: Och matsal.
2: Nej.
0: Det ska jag vara. Bamba.
3: Nummer sju.
0: Här tror vi på Ullevi.
3: Mm. Nummer åtta.
2: Här drar vi på spårvagn. Långt.
0: Sövande ljud.
2: Ja. Men bra. För det blir tydligt att det är det han vill.
3: Nummer nio.
0: Här drar vi på In Flames.
3: Nummer tio.
2: Här tror vi på Håkan Hellström.
0: Veckans artist.
2: Men snälla.
0: Omröstning finns på Håkans händelse. Ja,
2: nu öppnar jag kuvertet här.
0: Ja, det är spännande.
2: Får vi se om det blir Känn ingen sorg för mig i Göteborg.
0: Okej, ettan och, trodde vi är Läppstiftet och Kurt Olsson.
2: Jag fnular med det här. Det är som en sån Oscarsgalan-grej.
0: Okej, inte för... ettan trodde vi är Läppstiftet
2: yes,
0: och Kurt Olsson.
2: Yes, det stämmer. Va?
0: Vad var det då?
2: Läppstiftet.
0: Okej. Ja. Mm. Tvåan, paddan.
2: Ja, just det var Connie Francis med Lipstick on Your Collar. Det var ingen annan grej. Ja. Så där borde vi ha fått kanske lite minus på att ni började hålla på med.
0: Nu får du sluta.
2: Okej. Paddan är tvåan.
0: Mm. Vi har två rätt, går vidare till tre när vi tror på IFK Göteborg, Poseidon och Joel Alme.
2: Och där har han bara skrivit Poseidon.
0: Aha.
2: Men han har skrivit, vi har Joel Alme med Snart skiner Poseidon.
0: Ja, tur då att vi kan, att vi har så allmänbildade...
2: Men det står också, IFK Göteborgs nuvarande och mest kända inmarschlåt är Snart skiner Poseidon av Joel Alme. Så han har skrivit IFK Göteborg, så kan ni få rätt för det också.
0: Och
2: men Joel Alme är ju från Göteborg, så då blir det tre poäng.
0: Så nu har vi alltså 3, 4, 5 poäng. Och vi går vidare till nummer 4.
2: Och där står det faktiskt hel och halv special.
0: Ja.
2: Så att vi hade rätt för det.
0: På den också. Då har vi 6 poäng, går vidare till femman, där vi trodde på Leif Loket Olsson och Bingolotto.
2: Det står faktiskt Bingolotto och Leif Loket Olsson.
0: Yay!
2: Så vi får rätt på båda.
0: Ja, kul. 7 poäng har vi nu, går vidare till sexan, där vi trodde på Bamba.
2: Ja.
0: Det var rätt.
2: Yes.
0: Vi går vidare till 7:an där vi trodde på Ullevi.
2: Ja.
0: Åh, tur. Det var den svettigaste. Jag tänkte att det skulle varit något annat.
2: Nej.
0: Att det var en liten luring. Tack. Vad står det med? Står det någonting där?
2: Va?
0: Står det någon förklaring på 7:an?
2: Nej.
0: Nej. Bara Ullevi. Okej, vi har 8 rätt. Går vidare till 8:an där vi tror på spårvagnar.
2: Yes.
0: Rätt. Vi har 9 rätt. Går vidare till 9:an där vi tror på In Flames.
2: Ja, men där står det någonting annat.
0: Nej.
2: Göteborgssoundet, The Gothenburg Sound. Melodisk dödsmetall som satte staden på den internationella musikkartan under 1990-talet med band som In Flames at the Gates, som vi precis hörde. Men ja, alltså om vi hörde In Flames med At the Gates och de är från Göteborg,
0: då får vi ju rätt.
2: Hur ska
0: för det.
2: Vi förstå att det finns något som heter Göteborgssoundet? Det är lite för...
0: Vi fick rätt på den också.
2: Men vänta, förlåt. Är inte det lite för invecklat att vi ska...
0: Tur vi skrev In Flames.
2: Det är ju för att han kan allt om metal. Som
0: han kan ju allt.
2: Alltså om vi hörde In Flames, får vi rätt för det? Förlåt.
0: Ja,
2: jag tycker lyssnarna får vara domare här.
0: Ja, de kommer att ge oss rätt.
2: Sen är det Håkan Hellström.
0: Det fick vi också rätt på.
2: Men om In Flames, är inte In Flames från Göteborg?
0: Ja.
2: Okej. Okay.
0: Hur kan de vara en del av The Gothenburg Sound om de okay, inte kommer därifrån? Det känns ju väldigt ologiskt. I så fall vill jag revidera soundet.
2: Okej, okej. Okay, okay. Men du, bra. Jag tycker dock att vi borde fått minus att vi började prata om Kurt Olsson på ettan. Men då är ju som tur så har vi ju...
0: För att den låten var med i hans tv-serie.
2: Var den det?
0: Ja, det var den. Jag kan, eller, om jag hade haft en hatt hade jag tagit upp den.
2: Det var ju väldigt... Alltså, vilken, men det kanske var, den kanske var med på grund av att det finns en byggnad som heter Läppstiftet. Alltså att han också gjorde den, de också gjorde den Göteborgsskämtet. Handlade det om, var de i den byggnaden kanske då? När de...
0: Alltså pass på den.
2: Nej, okej, men ändå snyggt.
0: Ja. 11 poäng fick vi.
2: 27 av 10.
0: Vi fick 11 poäng av 10. Men eventuellt ett minus då för
2: men
0: den.
2: Men vänta, vadå? När vi har ju fler 2 poängs i sådana fall. Om vi ska räkna ordentligt så är det 1, 2, 3, 4, 5,
0: 6...
2: 7, 8,
0: 9, 10, 11, 12, 13.
2: Nej, vänta. Nu räknar du fel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Minus då Göteborg och Göteborg bara. Så då blir det 10.
0: Ja, 10 av 10. Bra jobbat.

0: Casey Musgraves med Mexico Honey. Mm. Vaken med Peter och Lisa som har fått 10 av 10 i nattens tävling Nattjakten Deluxe.
1: Ja, men lyssnarna är inte helt på vår sida.
0: Vad säger de nu då?
1: Christian tycker att vi borde bli diskade för att vi velade så mycket och hade dubbel- och trippelsvar. Men då ska sägas...
0: Det var ju dubbel- och trippelmöjliga svar. Om ja. Robert var i den här studion nu skulle han vara på vår sida. Det vet jag.
1: Andas. Det var så att det var dubbelsvar av oss- och även på en trippelsvar. Men även på Roberts svar så är det dubbelsvar.
0: Just
1: så att Christian, det var ju dubbelsvar av oss för att svaren var dubbelsvar.
0: Ja, och Robert på har skrivit det i sitt facit
1: ja,
0: också.
1: De vi har, precis, han har skrivit i facit. Sen har Thomas faktiskt rätt däremot.
0: Är det In Flames?
1: Ja, för att han och någon annan skrev flera gånger...
0: Göteborg Soundet.
1: Ja, att det var det. Men då var det så här... att när vi hade lockat den, kommer du ihåg, du var så här, det är In Flames, och jag sa det, lyssnare skrev det In Flames,
0: ja.
1: Så lockade vi den, och då är det så här, som vi får över 100 sms, så när det står nummer 9, om nummer 9, och vi har kort tid på oss att gå igenom, då när vi har lockat 9, då är det inte så att jag läser alla om 9, för det har inte vi tid med, eftersom vi får så mycket sms, så då läste jag nog inte dem.
0: Nej.
1: För att vi redan hade, och det
0: jag
1: var dumt.
0: Gjorde ju det.
1: Gjorde du det?
0: Ja. Men alltså, den som pratade om In Flames var så övertygande att jag bara, nej men det är klart att om det är In Flames där så blir det ju det som det är.
1: Ja, men det var flera låtar.
0: Ja, men
1: det var två band.
0: Ja, men det missade jag.
1: Ja, men de skriver ju det. Det var det jag menar var fel av oss.
0: Att vi skulle, missade ju jag.
1: Vi skulle läst, jag tror att jag inte ens läste för att jag var så säker på, eftersom jag inte kan metal alls, så var jag så här, om du till och med har sett dem, så var jag så här, fine, det är In Flames.
0: Och jag tänker, Robert är ju väldigt metal-intresserad.
1: Och det var ju metal.
0: Han har ju spelat i typ ett sånt band.
1: Men också, vi borde förstått att det inte bara var ett band som inte är så känt, utan att det finns något som större som faktiskt har med Göteborg att göra. Och där har Thomas rätt.
0: Mm. Så då ska vi dra bort ett poäng då?
1: Men det har vi redan gjort.
0: Ja. Är det därför vi bara fick 10?
1: Ja, för vi skulle fått 11 annars, eftersom att vi satte 3 på en där det skulle bara vara 2.
0: Ja.
1: Och vi hade rätt med den. Han hade missat att Joel Alme var från Göteborg och kunde vara 3 på en som var dubbelpoäng. Mm. Och då tycker jag, där får vi 3.
0: Precis. Så då liksom ett given och ett tagande.
1: Ja, och det tror jag, där tror jag Robert är på vår sida.
0: Jag tror han är på vår
1: sida. Och även Christian tror jag har ändrat sig nu.
0: Ja.
1: För han hör hur viktigt det är för oss.
0: Jag tycker det var kul med göteborgarna också som ringde in och gav oss en lektion i det här med hel och halv special. Jag visste inte att den kom från Göteborg, för det där kan man ju köpa...
1: Du har ju bott i Göteborg.
0: Jo, men jag visste väl inte att en hel och halv special, att det var uppfunnet i Göteborg, eftersom att jag har ju varit ihop med en korvätande person.
1: Jo, tack, vi vet. Skoja.
0: Lisa!
1: Förlåt.
0: Underbälte.
1: Förlåt.
0: Det där, Lisa.
1: Förlåt, men det var upplägg. Du passade bollen
0: Nej,
1: till mig.
0: Nej, det var inte. Som nu är vegetarian.
1: Ja.
0: Och innan...
1: Så han äter inte korv längre?
0: Nej.
1: Okej, jobbigt. Förlåt.
0: Är det du som säger
1: att... Jag har rast nu. Jag får inte betalt för det här. Nu måste jag ta en rast. Det här går på mina rastminuter nu. Sätt på en låt. Du gillar... Du kollade på korv och så blev du hungrig.
0: Jag trodde du skulle säga att... Han har gått över till vegobiff.
1: Nej.

0: Carly Rae Jepsen med Motivation här i Vaken som nu ger dig Marcus Landén och Ekot.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: EU kommer betala ut motsvarande över 37 miljarder kronor till Ukraina under dagen som ska gå till att upphandla robotar och drönare. Det här skriver EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen på X. Ukrainas president Zelensky har inte kommenterat beskedet men säger att han har haft ett väldigt produktivt samtal med von der Leyen. En internationellt efterlyst svensk som beskrivs som ledare för en penningtvättliga har gripits i Förenade Arabemiraten och ytterligare 6 personer har gripits här i Sverige. Anders Wiberg är chef för den internationella enheten på NOA.
4: Det är en insats där Förenade Arabemiratisk polis har gripit en efterlyst person för våran räkning.
5: Den gripne svensken har enligt polisen lett ett nätverk som tagit emot kontanter från kriminell verksamhet och sen fört vidare pengarna i kryptovaluta. Spårning av kryptotransaktioner visar enligt polisens utredning att verksamheten varit kopplad till grov organiserad brottslighet. Enligt polisen har nätverket hanterat ungefär 70 miljoner kronor under en 10 månaders period. Anders Wiberg, chef för den internationella enheten